0: 3 часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%, заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова и допълни.
1: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
0: С получените приходи ще се финансират увеличения на данъчните облекчения за деца. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите в размер до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне таванът за оскъпяване.
2: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
0: Каза Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени.
3: Сега действащия закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пръзалката на дълговото робство.
0: Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта е ограниченията да се ограничи хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни и премиерът Румен Радев.
4: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
0: В бюджета за до година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди премиерът Румен Радев. Той обаче не уточни с какъв процент.
5: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е и наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има, правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
0: Мир в Украйна е възможен, но не по военен път и не без участието едновременно на Киев и Москва, заяви държавния глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН. Още от нашия специален пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
6: Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украйна вече засяга България пряко и че проблемът в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено с съответните гаранции. Тя призова Европа да изгради собствена архитектура за сигурност. Европа на мира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност, каза Йотова. Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност, каза още президентът Йотова. Тя добави, че последиците от войната, съчетани с конфликта в Иран и безводието на река Дунав, крият риск от продоволствена криза, а морските екосистеми в Черно море са застрашени в още по-голяма степен заради конфликта. Илияна Йотова съобщи, че България подготвя инициатива, с която заедно с страните от региона ще търси съгласие и съвместни действия за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море. Изрази увереност, че темата заслужава вниманието на Организацията на Обединените нации. Държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като отдаде почет на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването. Сред акцентите в ръща бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.
7: Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната. И България готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност.
6: Думи на Илияна Йотова. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин.

0: да взема участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Това съобщи американският държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулуарите на общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
1: Ако се срещате само с хора, с които сте съгласни, това са много хубави срещи, но нищо не се случва. За да решавате проблемите, трябва да се срещате с хора, с които не сте съгласни. Или с хора, с които може да имате някакви проблеми. Затова поканихме президента Путин на G20. Смятаме, че това е възможност за него да се ангажира не само с президента Тръмп, но и с други световни лидери. Надяваме се, че ще приеме тази покана.
0: Според Рубио, и Украина, и Русия са проявили интерес към ограничено примирие, което ще засяга износа на зърно и енергийните обекти на двете страни. Но Москва няма да спре военните действия срещу Украина, заяви от своя страна Лавров.
2: Однако, научени горьким опытом, мы не будем на
1: територии. Научени от горчивия си опит, ние няма да правим пауза в специалната военна операция по време на каквито и да било преговори. Въпреки че Европа иска точно това, да получи отдих за попълване на изчерпаните военни арсенали на киевския режим.
0: По-рано украинският президент Володимир Зеленски даде да се разбере, че Украина е готова на спиране на бойните действия в Черно море за възстановяване на износа на зърно.
1: Много страни се присъединиха към усилията за защита на продоволствената сигурност и безопасното корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция вече предложиха възможни варианти. Ние сме съгласни да поемем по път, който ще донесе по-голяма сигурност. Остава ни да чакаме отговора на Русия.
0: Оглавявани от президента на Съединените щати Доналд Тръмп, Съвет за мир представи план за частично възстановяване на ивицата Газа. Очаква се 6-месечният проект да струва 2 милиарда 450 милиона долара според съобщението, направено по време на среща на спонсори и членове на съвета в Нью-Йорк. Джаред Кушнер, заети съветник на Тръмп, призова за дарения по време на събитието, отбеляза Deutsche Presse. Върховният представител на Съвета за мир за ивицата Газа Николай Младенов заяви, че напредъкът зависи до голяма степен от разоръжаването на Хамас, стъпка, която въоръжената групировка отказва да предприеме. Същевременно той настоя Израел да ограничи военните си операции. Администрацията на президента Доналд Тръмп се подготвя за да забрани експорта на дизелово гориво от Съединените щати за 90 дни, въпреки разногласията с американската петролна индустрия, твърди изданието Политико без да назовава източниците си. В резултат вчера цената на дизеловото гориво на европейските борси скочи със 7%, като надхвърли 200 долара за барел. Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието между 11 и 13 градуса, а на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с време увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Покрасиво, по-чисто ново, непременно протокола, опаковано готово. По-високо, по-нагоре, повече, по-много, по-богато, по-голямо, по-добре, по-ново. Погледай се, послушай, поразпитай, помълчи, потанцувай си, почакай, наслади се на момента. Забави, забави, по-полека, забави, забави, по-полека, забави, забави.

0: Horizont. Четири часа новини. Китайският лидер Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за срещата с американски си колега Доналд Тръмп, предадоха Франс Прес и Асошиетед Прес. Самолетът на Си се приземи на полосата на военновъздушната база Андрюс. Тръмп го чакаше там, а не в Белия дом, което беше оценено от световните наблюдатели като безпрецедентен жест на уважение. В чест на китайския лидер беше строен почетен караул, а на линията бяха и няколко изтребителя, отбеляза Франс Прес. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Русия ще обмисли поканата на Съединените щати към президента Владимир Путин да участва в срещата на G20 в Майами през декември, предаде Reuters. Поканата беше обявена от американския държавен секретар Марко Рубио. След срещата си с руския външен министър Сергей Лавров, кулуарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, държавният секретар на Съединените щати заяви, че Вашингтон остава отворен за контакти с Русия по въпроса за войната в Украина, макар и усилията за мирно споразумение да са в застой. Британските военни са заглушавали или блокирали сателити от други страни, за да се защитят от враждебни заплахи, съобщи BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Кралските военновъздушни сили използват наземна система през последната година, която според източник от Министерството на отбраната вече била използвана за възпиране на противници. Става ясно, че системата може да се използва, за да се предотврати проследяването на движението на британските ядрени подводници или други чувствителни военни операции от спътници на враждебна държава, като например тези включващи специални сили. Това се случва след като ръководителят на кралските военновъздушни сили заяви, че Обединеното кралство е изправено пред безпрецедентни заплахи от противници в космоса, което съвпада с създаването на ново подразделение за защита на британските сателити. Министерството на отбраната заяви, че новата, така наречена ескадрила за космически ефекти, ще бъде фокусирана върху предотвратяване и възпиране на враждебни заплахи в космоса. Ескадрилата ще защитава британските сателити, използвани за предупреждение за входящи ракетни атаки, ще осигурява комуникации и ще помага за насочване на кораби, съобщи Министерството на отбраната. От Лондон, Веселин Паунов.
0: У нас Враца Книженград е насловът на литературния фестивал, който се организира за 8-ми път в града от регионалната библиотека Христо Ботев. Фестивалната програма от днес до събота включва срещи с автори, представяне на нови книги, резиденция за млади писатели и книжен базар. Още от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
2: Срещите с известни автори ще се проведат в градската концертна зала във Враца. Днес преди обед новата си творба ще представи любимата детска писателка Радостина Николова, а вечерта полярният изследовател професор Христо Пимпирев ще говори за книгата «Антарктида. История, природа. Българските полярници». Утре вечер Захари Карабашлиев ще представи новия си роман «Последният ловец на делфини». За втора поредна година литературният фестивал ще излезе извън града. В първото българско село на книгата Челопек ще се проведе резиденция за млади писатели, които ще работят по текстовете си под ръководството на Здравка Евтимова. Над 20 издателства ще представят продукцията си на книжния базар, който се организира в събота в центъра на Враца. От Враца Ива Антонова.
0: Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието между 11 и 13 градуса, а на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, а около и след обяд с време увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Добро утро, слушатели, избрали програма Хоризонт и предаването по първи петли. Здравейте от нашия екип, който ще се грижи за вашето добро настроение. Марина Кочева и Мария Кадиева пред звукорежисерския пулт и аз, Силвина Златарова, пред микрофона. Ви каним да бъдем заедно в следващите два часа, да посрещнем заедно утрото.

Какво ни предстои в предаването по първи петли в следващите 2 часа? Общинската библиотека в Казанлък разработи инструмента Факт детектор срещу дезинформацията в социалните мрежи. Повече за това ще ни разкаже Теодора Георгиева в разговор с Моника Съртонева. Преди броени дни Ямбо беше домакин на българо-китайски празник, фестивал на драконовите лодки. Още за състезанието с лодки, както и за самите тях като изработка и какво повелява традицията, разказва Антон Шиков, участник в разговор с колежката Станислава Раянова. На 27 септември отбелязваме Световен ден на туризма. А как да се подготвим за туризъм и какво е необходимо да съдържа туристическата раница, ще чуем от Десислава Крачолова. Среща с Снежана Кръстева от група Word, която споделя за музиката и рисуването, което също е нейна страст и защо обича готиката като присъствие в творчеството. Среща с музиканта Цветан Ангелов от група Канела и защо толкова обича Италия, учи италиански език, както и да приготвя италиански ястия. Песни от миналото получават нов живот в кампанията Хитове с 1% промяна. Средствата от благотворителната кампания, в която участват български изпълнители, дават нов прочит на любими песни. Повече за това ще разкаже Евтим Евтимов в разговор с колежката Нели Ангелова. Ще се пренесем на гости и в ателието на Глория Николова, която изработва ръчно плетени панери, както и обучава младежи в плетенето на една кука. Това в следващите 2 часа на предаването

0: приятели. Общинската библиотека в Казанлък разработи инструмента «Факт-детектор» срещу дезинформацията в социалните мрежи. Повече за това ще ни разкаже Теодора Георгиева. С нея разговаря колежката Моника Съртонева.
1: Ние работим за разширяване на дейността ни в всяко една насока, защото Общинска библиотека Искра има незаменим опит в работата с различни видове източници, с намирането на достоверна информация и превръщането ѝ в обществено полезен ресурс. Повече от 165 години библиотеката е гарант за знанието и паметта на местната общност и лидер в информационната и сигурност. Съчетавайки този опит с мисията да съхраняваме културната идентичност и традициите на региона и да ги утвърждаваме като основа за проспериращо и хармонично общество, екипът ни продължава да търси нови начини да бъде полезен за жителите и гостите на града ни. Дигиталната среда никога не е била заплаха за библиотеката, напротив, тя дава допълнителни възможности, книгите и проверената информация да достигнат до повече хора. В същото време отчитаме, че технологиите промениха начина, по който хората възприемат и разпространяват информацията. Липсата на достатъчно контрол в социалните мрежи, например, повишиха многократно риска от дезинформация и объркване по теми, които засягат както ежедневните ни дейности, така и стратегически решения за бъдещето на населените места и на България. За служителите на библиотеката проверката на различни източници е ежедневие. Смятаме, че в тази обстановка експертизата ни ще бъде полезна за цялото ни общество. По своята същност, това ще бъде рубрика «Социалните мрежи на библиотеката». Тя ще се отличава с визуални елементи, с разпознаваем дизайн, който ще бъде постепенно наложен. Целта на инструмента е да бъдат проверявани значими за местната общност твърдения, които се разпространяват в социалните мрежи. Те могат да бъдат свързани както с културата, така и с образованието, социални дейности, здравеопазване, инфраструктура, управление и всичко друго, за което се сетите.

Нейното име и авторитетът на библиотеката ще ни помогнат да разширим значението на институцията за гражданското общество и да му помогнем по пътя към развитие на уменията за бъдещето, каквато е медийната грамотност. Как ще функционира самият инструмент? Ще следваме формулата идентифициране, проверка, публично обявяване на резултатите. Тоест, взимаме проверимо твърдение, събираме факти от достоверни източници, сравняваме твърдението с тях и публикуваме извод с доказателства. Темите, по които може да се направи изясняване на фактите, могат да бъдат идентифицирани както от нашите служители, така и от служителите на други институции или от самите граждани. Крайната

0: проверяват с различни официални източници и канали, както и да не се представля, както и да не представляват лични спорове или политически оценки. Възможностите за проверка не се изчерпват с наличния библиотечен фонд. Важна част от този инструмент е междуинституционалната работа. Тоест, колегите от библиотеката могат да се свързват с различни институции, от които да искат официална и проверена информация по въпроси, които вълнуват големи групи потребители. Публичното обявяване на резултатите трябва да става в социалните мрежи с подходящ дизайн и категорично представени факти. По-голяма достоверност е добре да бъде описан и пътят на самата проверка, от коя институция, от кои документи, с законови, подзаконови актове и всичко, което да допринесе за достоверността на тези резултати. И като крайна цел и очакваните резултати е изпълнението и утвърждаването на механизма за проверка на факти, да се намали нивото на дезинформация по обществото по теми, които оказват критично влияние върху формирането на мнението и взимането на решения както по ежедневни въпроси, така и по стратегически теми, засягащи и местната общност, и страната ни като цяло. И паралелно с това опитваме да брандираме библиотеката като дигитален пазител на истината. С това нейната роля в обществото ще бъде разширена, а авторитета и утвърден.
1: Да, всъщност вие как достигнахте до идеята за ползването на подобна програма? Тоест, откъде така решихте да бъде, взехте ли идеята от някъде, някой вече използва ли този модел и какви са вашите проучвания в тази област?
0: Много се говори за тази медийна грамотност, но мисля, че има достатъчно пространство за налагането и в различни различно време, в различни медийни канали, така че мисля, че сме правилното решение взели в правилният момент.
1: Да, така. Има ли други библиотеки, които ползват този модел на работа?
0: Ами, нашето проучване до момента, дано да не бъркам в преценката, се, че точно този модел за повишаване на медийната грамотност и намаляване на дезинформацията е наложен само в нашата библиотека, но ще се радваме и други колеги да предприемат необходимите стъпки за по-голяма информираност и на техните общности.

0: първи петли.
1: Преди броени дни Ямбо бе домакин на българо-китайски празник, фестивал на драконовите лодки, представящ културата и традициите на двете страни. Антон Шиков, председател на Общински съвет, участник в състезанието с лодки в предходни години, разказва от първо лице пред колежката Станислава Раянова.
2: По принцип, за момента драконовите лодки в целия свят по-скоро служат за тимбилдинг и връзка между дори държави, както в случая България и Китай, и по-скоро за забавление на семейства, на отбори, на фирми. Много интересни са драконовите лодки, напълно различни от всичко това, което ние в България си представяме, като кажем лодка или друго средство, с което хората се забавляват в реки и язовири. На първо място драконовата лодка изисква много отборна работа, докато в стандартните лодки е достатъчно силата на гребците. Да. Драконовата лодка е специфична с това, че тя е абсолютно плоскодънна отдолу, прави се от закръгано дърво. Всички, които се занимават с някакъв вид воден спорт, знаят, че сърфове, съпове, канута, всичко отдолу има остра част. Перка, самата лодка е в остра форма, което да гарантира по-малкото клатене и стабилността на лодката. Драконовата лодка се изработва от обло дърво и още първото усещане, като човек стъпи в нея, докато инструкторите качват отбора, е, че това нещо може да се обърне във всеки един момент. Първото, с което се сблъсква екипа, който се качва в лодката, е, че обучените инструктори всъщност подреждат един по един кой къде сяда, за да не се обърне лодката още докато гребците заемат местата си. Оттам нататък драконовата лодка може да се движи ужасно бързо, а може и да се движи ужасно зле. Като всичко това зависи от синхрона между хората в лодката. Може би така драконовата лодка

0: символизира и самия китайски народ, нали, за това се налага като символ, защото там единият човек не прави нищо. Всичко зависи от отборната работа. Гребците трябва да гребат в абсолютен синхрон и най-важният човек е рулевия, който стои отзад на лодката и всъщност с греблото, което той държи, изпълнява тая роля на перка, кил или каквото там стабилизиращо устройство трябва да има лодката. На него лежи отговорността не само да управлява посоката на лодката, а и да държи, да не се обръща, когато забележи, че от едната страна гребците натискат по-силно, съответно да предприеме действия, за да не се случи това, което между другото често се случва на драконовите лодки на фестивалите. Лодката се обръща, затова и всички снимки, които могат да се видят, всички гребци са с жилетки, за да не се случват аварии.
1: Това е много интересно, което разказвате. Ски казвате, рулевия е отзад, но той пък е с най-важна функция и отборната работа. Струва ми се, че ние българите може много да се получим от китайския народ именно в тази символика. Тоест не е необходимо този, който реално върши работата, да е винаги най-отпред. Напротив, неговото място е по-отзад, по-в сянка, но пък да се върши работата качествено.
0: Това е така. Друго интересно, което българите веднага усещаме, когато започнем да се движим с тая лодка, е, че няма смисъл този, който примерно е най-силен физически, да се напъне така, че да обърне лодката, нали, докато другите не могат да му насмогнат. Не е идеята всеки да даде всичко от себе си, а идеята е всички заедно да успяват да синхронизират движението на греблата. Затова има и още една роля в тая лодка, така на цветущ български език. Между нас ние си го наричахме тапанджия, не знам как е официалното наименование. Но има един човек, който стои отпред на носа с гръб към движението, с лице към гребците и с един тъпан дава ритъма на самото гребане. На всеки удар гребците трябва да правят по едно загребване, така че това всъщност е около половин час, поне отнема инструктажа да бъдат обучени нови хора, които се качват в лодката, за да може наистина лодката да се движи както трябва и да не се обръща.
1: И от вас разбрахме, има съществена разлика между драконовите лодки и обикновените спортни лодки. Като конструкция ясно има разлика, но като емоционално усещане каква е разликата?
0: Ами вижте сега, аз съм гребал и на каяк сам или в двойка. Гребал съм и на лодки, които нормалните лодки за разходка. Там ти нямаш такова съприкосновение с другите хора в отбора. Нали? Дори да сте двама, да, синхронизирате се, но вие сте двама. Тук в големите лодки сядат 20 гребеца на относително много малка дистанция. Дори наместването на крака, ръце, да не удариш с греблото предния или задния, не е толкова тривиално. Вие сте буквално един за друг, нали? И когато ръката на предния човек отива напред, твоята също трябва да отиде напред, защото ако твоята е напред, неговата назад, греблата вече са се блъснали едно в друго. Няма разстояние и между хората. И така усещането е за един голям организъм, съставен от 20 човека, разбирате ли?
1: Да.

0: по първи петли.
1: На 27 септември отбелязваме Световен ден на туризма. А какво трябва да съдържа една туристическа раница за всички запалени туристи? Съвети от колежката Десислава Крачолова.
2: Изумително е колко много неща може да побере една туристическа раница. С напредването на технологиите и включването на редица екстри в дизайна, можете да разпределите екипировката си по много различни начини. Няма абсолютно правилен начин да подредите една раница за туризъм, защото голяма част от правилата са субективни, а и всеки багаж е различен в зависимост от това дали планирате еднодневна, двудневна или многодневна почивка, а от обема на отделните артикули все пак на пазара съществуват палатки с тегло 700 грама и такива с тегло 4 кг и нагоре. Синтетичните спални чували могат да бъдат много по-обемисти, а пухените вземат място колкото бутилка вода в компресирано състояние. Все пак, нека се опитаме да помислим на това как е най-практично да подредите вашата раница за туризъм. Първо, задължително си направете списък с всичко необходимо, пакетирайте го в малки опаковки според категорията и го сложете видимо на пода, за да не забравите нещо в бързината. Основните категории са спален кит, което включва спален чувал, постелка, шелте, възглавница, чершав за спален чувал, палатка, готварски кит, система за готвене, оцет, газов котлон, газ и запалка, прибори за хранене, санитаро-хигиенни принадлежности, тоалетна хартия, кърпички, крем против протриване, слънцезащитен крем, дезинфекциращ гел, електроника, челник, пауърбанк и, разбира се, лампа за палатката. Дрехи, слоевете ви за сън и екстра слоевете в случай, че ви стане студено, резервни дрехи за следващия ден. Храна и вода за изпът и вечеря, аптечка, лекарства и комплект за първа помощ – и алпийска екипировка и щеки, където попадат котки, снегоходки, пикел, каска, лопата и други. Много удобни за пакетиране са сухите торби. Те са ултралеки, за разлика от несесери и други често използвани калъвчета и сакове, които не позволяват проникване на вода и се произвеждат в ярки цветове, за да можете лесно да разпределите всяка категория и бързо да намирате това, което ви е необходимо. Подреждането на раницата може да се раздели на няколко зони. На първо място е дъното на раницата. Дъното е подходящо за по-обемисти, но сравнително леки неща, като спален чувал, постелка и възглавница. Много хора започват трупането на багаж, като слагат най-тежките предмети на дъното, но така теглото се разпределя неефективно спрямо центъра на тежеста и има по-голямо напрежение в кръста, което може да доведе до проблеми, особено ако носите тежка раница над 12 кг, например. Същевременно дори раницата ви да се отваря диагонално с падащ гръб и да позволява бърз достъп до

всяка част от основното отделение, все пак е най-удобно на дъното да са нещата, които ще ви трябват последни. От тази гледна точка, хубаво е да наредите първо дрехите си за сън. Топло или термобельо, резервни чорапи, поларено яке, пухени боти и други. Тях ще облечете след като вече лагера да ви е разпънат. А върху тях може да сложите спалния чувал, постелката за сън, чаршафа за спален чувал, ако носите такъв, и възглавницата. Междинният слой, това е следващият слой, който е подходящ за по-тежките неща, като палатка, готварския кит, храната за вечеря. Поставянето на тежките предмети в тази зона осигурява стабилен център за тежеста и я насочва правилно, без да кара раницата да потъва. За да няма разместване на екипировката ви, може да я подкрепите, като запълните празните пространства с дреха, която не ви е необходима по време на прехода, например пухино яке. И разбира се, остава горната част, перфектна за обемни неща, които може да ви потрябват по време на прехода. Това са изолационен слой, пухино яке, яке с синтетична изолация, хардшел яке или пък панталон в случай на дъжд, филтър за пречистване на вода, санитаро-хигиенния ви комплект. Отделяме специално внимание на слънцезащитния крем, който е изключително важен и трябва да се намира на много удобно място, за да подновявате редовно слоя върху лицето и устните си. Затова е най-добре да се намира в предните джобове на дрехите ви или в джоб на кръстния колан на раницата. Някои хора предпочитат да носят палатка в горната част. Това е по-подходящо в случай, че палатката ви е минималистична, т.е. тежи между 2 до 2,5 кг. Логиката на пренасенето и отгоре е бързият достъп в случай, че очаквате разваляне на времето и искате бързо да си осигурите подслон там, където ще ви завари дъжда. Страничните джобове, предните джобове и капака на раницата са зоните с най-бърз и най-лесен достъп, затова те са подходящи за всичко, от което често имате нужда по време на прехода. Карта, компас, GPS устройство, слънчеви очила, слънцезащитен крем, барчета за зареждане по време на прехода, дъждобран или някое хардшел яке, документи и ключове. Принадлежности, които се закачат отвън, повечето туристи и раниците им имат множество точки за закачане на инвентар. Това е мястото за носене на щеки, пикел, снегоходки, котки и катерачно въже. Всичко, което закачите отвън, е уязвимо от закачане в скали и клони, както и от загубване по пътя. Същевременно, твърде много висящи неща, особено по-тежки, могат да развалят баланса ви по време на по-техничен преход. Подредбата на туристическата раница е много индивидуална и зависи както от екипировката ви, така и от личните съображения, кое използваме редовно, кое вадим първо и така нататък. Независимо дали следвате тези правила или имате ваш собствен стил, важното е да се стремите към това да запазите организацията, дори при многодневни преходи с разпъване на бивак на различни места, защото това ще ви спести много лутане, както и ще намали риска от загубване на важни принадлежности още преди да сте слезли от планината.

0: Horyzont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава днес, където ще разговаря с колегата си министър-председателят на Полша Доналд Туск. Засилване на двустранното икономическо партньорство в сектори като енергетика, транспорт, отбранителна индустрия, иновации, както и актуалните им от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа, ще бъдат във фокуса на двустранните разговори. Репортера ни Цветелина Стоянова с подробности.
1: Румен Радев за втори път от встъпването си в длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която тази година бе полския град Гданск. Тогава разговаря с министър-председателя Доналд Туск за възможностите за последващо разширяване на двустранното икономическо инвестиционно партньорство. Като особено перспективни сфери бяха откроени високите технологии, индустрии с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата. Отбелязано бе доброто сътрудничество в сферата на отбраната. Месец по-късно Радев проведе и среща в София с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Полското дружество изразило готовност това сътрудничество да продължи до запълването на пълната бойна ескадрила от американски изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство. България ще продължи да разчита на МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната техническа поддръжка и ремонт. След началото на войната в Украина набавянето на части и поддръжката са затруднени, а министърът на отбраната Димитър Стоянов също е част от българската делегация във Варшава. Той анонсира днешните си разговори.
2: От Полша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз ще бъдат криминализирани. Това предвиждат промени в наказателния кодекс, които народните представители ще обсъдят на първо четене. Вносител е Министерския съвет. С подробности е репортера Мария Филева.
3: Криминализират се различни форми на нарушения на ограничителните санкции, включително по мерките, свързани с замразяване на финансови средства или икономически ресурси, допускане на определени лица на територията на държава членка, включително забрани за пътуване, нарушения на забрани или ограничения за сключването или продължаването на сделки под каквато и да било форма, включително договори за обществени поръчки и концесии и други. Предвижда се наказателна отговорност да се носи и за заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Например, прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани физически или юридически лица към други с цел избягване на наложените ограничения. Законопроектът въвежда праг от 10 000 евро за нарушенията, за да се разграничат деянията с по-ниска обществена опасност. Когато стойността им е под 10 000 евро, няма да бъдат криминализирани. Извън полето на разпоредбите остава предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се. Въвежда се изключение по отношение на адвокатите, когато те защитават или представляват клиенти в наказателни, граждански и административни производства. Изключението обхваща и предоставянето на правна информация относно образуването и избягването на такива производства. В дневния ред на депутатите е включено и ратифициране на петото споразумение между България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата Джереми. За новините Мария Филева.
0: Столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. Приоритетите са подобряване на инфраструктурата, изграждане на детски градини и училища, изтъкна председателя на съвета Цветомир Петров.
4: Капиталовите разходи възлизат на малко над 300 милиона евро и са насочени към разширяване на метрото, към ключови обекти, заделяме 31 милиона евро за костюмът на улици, подлези, пътна безопасност. Около 103 милиона

0: Его ми е спрело, че стана града и поддържа междублоковите пространства. Близо 560 милиона евро са предвидени за образователната инфраструктура и дейност като финансиране на млади таланти на София. Общата стойност за необходимите средства за изпълнение на транспортната задача възлиза на близо 330 милиона евро, с което възлагаме за около 65 000 км да разпределим между автотранспорт, електротранспорт и метрото.
1: Времето от Ралена Димитрова.
2: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 16 минути и залязва в 19 часа и 21 минути. Продължителност на деня 12 часа и 5 минути. Луната в София изгрява в 18 часа и 17 минути. Фаза на Луната 2 дни преди пълнолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1915 година, 1 градус, а най-високата през 2001 година 32 градуса. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб да умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще има временни увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, а по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Петли от радио Стара Загора.
1: Добро утро от нашият екип и след новините в 5 часа. Здравейте от Марина Кочева и Мария Кадиева пред звукорежисерския пулт. Аз съм Силвина Златарова. Ние заедно ще се грижим за вашето добро настроение и в следващия час в минутите до 6 часа покана да споделим времето заедно.

0: първи петли.
1: На ти.
2: Драго ми е за което и за тази среща, макар и ефирна. Давам ти думата, ти си нежната половинка от група Lords.
1: Здравей, изключително се радвам и много благодаря за поканата. Да, съм на група Lords, вокала, текстописеца и участвам в аранжимента на всички песни. Занимавам се и с визуалната част на проекта, видеозаснемане, декор, създавам и обложките за песните. Също така обичам страшно много да творя и да рисувам. Това, което всъщност страшно много ме вдъхновява, е моят любим съпруг. Той ме вдъхновява с абсолютно всичко и всички мои картини носят частици от неговата душа. Ръцете ми рисуват онова, което думите не могат да изкажат. Рисуват онази нежна и невидима сила, любовта, която се превръща в цвят и с красива песен. Неспиращата музика разказва историята на две души, на две вселени и всеки мой штрих, всяка моя творба и всяка наша песен шепне само едно – обичам те. Тази чиста истинска любов надживява времето и него сме запечатили в песните си, аз сме запечатила в картините си, в изкуството и те просто докосват вечността и тя остава безсмъртна за нас. Това е изключително важно и ценно и за двама ни.
2: Да, това е много красиво, когато двама души се намерят и творят заедно, тази любов се предава в изкуството им.
1: Абсолютно. И се увековечава за нас двамата.
2: Доколкото знам, вие така обичате в вашите песни и музика готическото присъствие, готиката.
1: Да. Съпругът ми вдъхнови преди години, защото той много обожава метала. И там открих красотата на контраста. Започнах дори да рисувам такива неща, защото открих нежността, която всъщност тя танцува с мрак. И имам картини, които нали, са точно към тази тематика свързани. Разбира се, имам и любовна тематика. Най-силно са изразени в стенописът като сън, който там е една прелюдия, всъщност към... Той беше един специален подарък за моя любящ съпруг по повод годишнината от сватбата ни и една жива картина, една симфония на човешката душа. Сценописът е един мой размисъл за битката между доброто и злото. Това всъщност е застъпено в цялото ни творчество, както в музиката, така и в моите картини, битката между доброто и злото и бунта, нали, който е в човешката душа. Сценописът е вдъхновен от любовта най-вече, най-висшата сила, способна да унищожи насилието, очността и злината. И с удоволствие бих разказала накратко за самия сценопис. В центъра на сценописа стои една нежна жена, огряна от неземна светлина. Нейните пръсти се плъзгат по клавишите на старинно пиано, а всяка нота разказва за чистата истинска любов. За мен тя е символ на човешката душа, която не спира да създава красота. Музиката й се разлива нежно и властва над времето. Пред нея всичко се прекланя доброволно. Дори величествения огромен океан се успокоява и се подчинява на нейната хармония. Точно както сърцето се подчинява без страх на любовта. Но по този крехък мир небето е запалено от яростни светкавици, които съм изобразила. Те разкъсват облаците като едни огнени викове. Викове на вътрешен бунт срещу насилието, неправдите и хаоса в света. Всяка мълня всъщност е символ на гнева на немирната човешка душа, която отказва да приеме мрак. Облаците воюват тежко и драматично, сякаш пазят последната битка между чаянието и надеждата. И все пак обаче, някъде за тях, слънцето се бори, не се предава. Неговите небесни искри се покразват, прокразват упорито и пазят зорко мечтата да не загине. Сценописът като сън носи и едно обещание, както и слънцето, че дори след силна буря има надежда. Така цялата картина, целият сценопис става една симфония на човешката душа. Всъщност между нежността и бурята, между бунта и смирението, между мрака и светлината. Това е което исках да изобразя точно в сценописът като сън.
2: Борбата между доброто и злото.

0: едно, а стъпките им рисуват вечната любов. Мистичният замък е символ на тази любов. Мястото, което пази всеки техен поглед и всяка тяхна усмивка. Неговите кули докосват луната, която нежно ги целува и озарява техния танц. Тя превръща момента в приказка. От големия величествен океан, който съм изобразила, слю магична музика. Разлива се като нежен шепот, като една благословия, като безкраен танц. Там времето просто спира. Любената двойка танцува и благодари на живота, на любовта, благодари на луната за това вълшебство. В мистичната картина замъка, заедно с луната и водопадът, изричат само една единствена истина. И тя е обичам те.
1: Ти си толкова благодатен събеседник и толкова красиви неща сподели. Надявам се да заразим така с тази красота и слушателите.
0: Аз също се надявам наистина да предам частица от това, което душата ми е сътворила.

0: пестия, а понякога поднесени с музика и любимите песни на група Канела.
1: Здравей, Силвина, много ми е приятно и на мен. Здравейте на всички слушатели. Ами да, преориентирах се от музиката към ресторантьорство, така се каже. Отворихме едно малко бистро с басиста в центъра на София, където предлагаме паста, панини, италиански вина, бирам, да не казвам марки. И всъщност някакси страста не е по-различна. В смисъл, когато искаш да направиш нещо със сърце и се бориш да се случи по всички възможни начини, когато разрешаваш проблеми. Същото и в музиката. Някои хора си мислят, че това е само романтичната част, да седеш, да помечтаеш, да напишеш една песен от любов. Но после реализацията си е доста труд, математика, усилия, познания в сферата на... Откато започнем от честотите на музиката, нали, всичко това трябва да бъде пределно ясно на един музикант или такъв какъвто иска да създава продукт музикален. Така че и тук горе-долу сметките и нещата също трябва апаратура, трябва любов, разбира се, и отдаденост. И започваш от най-малкото към по-голямото.
0: Група Канела беше любима, имаше много приятни песни. Защо така се случи, че мина в страни от музиката и как те изкуши това да се занимаваш с кулинарни изкушения, да предлагаш? Знам така, че ти имаш и любов към Италия.
1: Не бих казал, че любовта към музиката се изпарила, а по-скоро умората от това непрекъснато да се управлява една група е доста голяма. Особено когато въпреки хубавите продукти не успяваш да се хвърлиш на вълната. Това е важно за всеки музикант и за всеки артист, по принцип, да намира публика. В един момент, когато и съмишлениците се намират трудно, започваш да се питаш дали всичките тези усилия дългогодишни в крайна сметка вече имат смисъл, защото след една определена възраст човек малко трябва да си даде сметка, че нещата не са точно както са изглеждали на 20 години. Въпреки че сега съм на 20 години, така ще се хвърля в музиката, че няма накъде. Но може би умората е всичко това, което и то чисто психическа. Ако трябва да бъда честен, физическата умора тук в бистрото, в което сме създали, е доста огромна. Но това не ме плаши, като че ли. В смисъл, като че ли психическата умора е по-силна понякога от физическата. А пък любовта ми към Италия, тя е още от малък. Спомням си, когато имахме плочи по времето на комунизма, имахме Лили Иванова, Васил Найданов, Тони Касеве, такива неща. Обаче между тях имаше една плоча на Джани Моранди с песента Парла Питняно, говори по-тихо на български. И тази песен много ме впечатляваше тогава. Много ми харесваше ми езика, италиански език. Просто влюбих се в това нещо. Може би, нали, когато станах на 40 години, си казаха, бе, какво ми пречеше през цялото време да го науча този език? Толкова красив и това нещо, нали, е като, как да кажа, моя мечта, моя любов. И в един момент, по време на COVID, седнах и започнах да уча всяка вечер по 2-3 часа. Вместо да гледам новини и да седя вкъщи да се чуя какво да правя. Учих и ето сега вече говоря свободно езика. Идват италианци в бистрото, говорим, обсъждаме за Италия, за България, за всичко. А и така, любовта ми към Италия също се базира на това, че хората там са по-усмихнати, Dolce far niente, е стил на живот, или Dolce Vita, както и да го наречем. По-спокойно, по-релаксиращо. Има една сицилианска дума, футитини, тя също означава нещо като хакуна матата. Спокойно, релакс. Всичко това в техния начин на живот, също така, познавайки италианците, с които съм работил или съм имал отношение, тези хора, когато са в нещата, изпитват детайлите до, как да кажа, до съвършенство и ако не, се връщат в началото и започват да работят в началото. Това ми харесва, тяхната култура. И за това съм влюбен в Италия, затова искам да правя италианска храна. Точно така, не се отказват. Имам един приятел, Салваторе, дойде тук и в бистрото и видя, че нещо не сме изпипали. Вика, българска му работа. Хващайте се от начало и сложите да го правите. И аз викам, айде, давай

0: по първи петли.
1: Следващата ни среща в предаването по първи петли е с Цветан Ангелов, познат от група Канела, който се отдаде на неговата страст Италия и италианските ястия. Самият той разказва как по време на пандемията е научил италиански език, а сега сервира, приготвя италиански ястия.

0: и да започнем от начало. И наистина си изтипахме нещата. Така че това е тяхната култура и на мен много ми харесва. Крайна сметка продуктите са изтипани.
1: Спомена с басиста от група Канела, а всъщност ти беше вокалист.
0: Вокалист и китарист, да.
1: И китарист, да споменем и името на басиста.
0: Ники Дарадидов.
1: Да, двамата от любов към музиката, а към любов към италианската кулинария.
0: Да, Ники Дарадидов сега се вихли в кухнята. Аз съм по-скоро в салона. Тя заедно работим върху нещата, но като цяло той е в кухнята.
1: Има ли канела в съставките на това, което предлагате?
0: На нито едно място. Няма, абсолютно няма. Дори в капучината няма. Но има в душата. И от време на време си пускаме песните тук в бистрото да се чуват.
1: А така понякога пеете ли?
0: Също така, извинявай. Има една кухарка, сме си донесли кух китара, пишна. Сме закачили на стената и от време на време, когато има така по-весело събиране, сваляме китарата и спяваме по някоя друга песен.
1: Да, това щях да попитам. Така в италиански дух, те са горещи като народ, докато сервирате, дали пеете на вашите клиенти?
0: Да, точно така, да. Докато сервираме, не точно, но след като сервираме и вече, нали, имаме възможност да се отпуснем, изпяваме по някоя друга песен, клиентите са много щастливи.

0: първи петли.
1: Песни от миналото получават нов живот в кампанията «Хитове с 1% промяна». Средствата от благотворителната кампания, в която български изпълнители дават нов прочит на любими песни, ще бъдат за осиновяване на животни, възстановяване на гори, опустошение от пожари и подкрепа на глухонямата общност у нас. За сега са се включили Молец, Мила Робърт, които преобразяват песните «Бягство на авеню», «Поля от слънчогледи не остава» и «Замълчи, замълчи» на Мими Николова. Идеята е кампанията да се разшири с още песни, музиканти и каузи до издаването на благотворителен албум. Колежката Нели Ангелова разговаря с Евтим Евтимов от организацията 1% промяна, инициатори на кампанията.
2: Да, започнем от там, откъде тръгна идеята да превърнете именно 1% в символ на малката стъпка, която води до голяма промяна.
3: Идеята за организацията се роди вече преди доста години, над 10, с идеята да мотивираме хората в България да даряват редовно и всъщност да отделят малка част от своите доходи, почти толкова колкото да не усетят, че са отделили, но същевременно това ни позволява на нас да съберем пари от повечко хора на едно и да реализираме благотворителни каузи. И всъщност тази логика и тази идея за съществуването на организацията се пренесе в кампанията «Хитове с 1% промяна», защото са нашите партньори от HandPlate, които помагат за реализацията на самата кампания. Родихме идеята малка промяна в музикални хитове от близкото минало да предизвика така промяна и интерес в хората, които биха ги слушали в днешно време.
2: Защо избрахте музиката като начин да говорите за благотворителност?
3: От наша гледна точка, музиката е, може би, най-силният проводник на култура в България. За добро или за лошо, всъщност, това е многопластово, но като цяло музиката е много разбираем инструмент, с който може да достигнеш до хората и 1% промяна, бидейки така сравнително малка, бих казал, не особено позната за по-широката публика благотворителна организация. Искахме всъщност да използваме артистите, тяхната разпознаваемост, разпознаваемостта на песните, така че да достигнем до повече хора.
2: А да не представите с кои песни изпълнители започнахте тази кауза?
3: В момента, в рамките на годината, вече успяхме да реализираме 3 песни с 3 записани клипа с артистите Молет, Мила Робърт и една група Хъгор Оршенчейк, като с всеки от тях работихме по-отделно, за да намерим най-подходящата песен. Вашите слушатели най-вероятно знаят или са чули някои от песните. Ако не, когато ги чуят, трябва да знаят, че всяка една от песните записани всъщност разказва историята и на социална кауза, така че ние не просто с музикантите променихме малко от звученето на песента, но и се опитахме да придадеме различен вид значение на песента, като я свързахме с социална кауза. Примера, който ще дам, е с песента «Бягство», по оригинал на Веню, нова кавър версия на Молет с много типичното тяхно звучене. И клипът, който направихме и който записахме, всъщност е така посветен и разказва историята на това какво преживяват животните в кучета в този случай в приюти и въобще колко е важно осиновяването на животни от приюти. Така че това, върху което работихме доста, е как да свържеме това, което изпълнителя иска да направи, как изпълнителя иска да се представи с социалната кауза, която е близка за тях.
2: А трудно ли беше да убедите тези музиканти, с които започнахте каузата си, да се разделят с оригиналното звучене на емблематични за тях песни и да я погледнат по нов начин?
3: Интересен е този въпрос, защото за всеки артист, особено, пак ще използвам примера с

0: Бягство на Авеню. Нали, те са си автори на музиката и на, и на текста, и знаете, всяка една песен е, е като дете, ако си, ако си артист, особено пък на такова, на такова ниво. Затова ние бяхме много впечатлени колко положително реагираха те на идеята за, за кампанията. Ние все пак гледахме основно към така песни от близкото минало, които са доста разпознаваеми за, за българите, но пък са позагубили така популярност, ако мога да кажа. И всъщност Веню реагираха много, много положително на идеята, може би една от най-популярните групи в България в момента, Молец, да така вдъхне нов живот на песента Бягство. А пък мисля, че факта, че за всичко се крие и идеята за благотворителност, допълнително успя да, да, да ги мотивира.
1: Ако Бягство на Веню е за животните, кауза за животните, другите две песни към какви благотворителни каузи са насочени?
0: Хъгор Хенчейк е една доста популярна рок или инди-рок група българска, която обаче до момента изпълняваш песни само на английски език, и те всъщност са може би толкова популярни извън страната, колкото и в България. Те всъщност припознаха песента Поляуцо на чугледи на Остава, и всъщност това е първата песен, която Хъгор Хенчейк изпълняват на български в така историята на, на, на тяхната група. Клипът и начинът, по който свързахме песента с кауза, тематиката е горските пожари.
1: Много важна и тема.
0: Много важна тема, много актуална, за жало знаете и вашите слушатели знаят.
1: Да, особено последните дни, да. Гурково стана един от най-големите пожари този сезон.
0: Точно така, да. Ами, ние за жалост сме на едни от челните места в Европейския съюз по тези метрики, свързани с, с горските пожари, особено когато става дума за причинени от човешка грешка, нека така да кажем. И всъщност клипът беше записан в едно село, пострадало вече от пожари, Безден, като в клипа са вплетени и документални кадри от заснети от каузи, които 1% промяна е правила през годините, защото както е каузата за животните, така и каузата за горските пожари е нещо, с което ние като организация сме помагали на три пъти, три месечни каузи в последните две години. Няколко наброи спасителни организации, доброволчески сме подкрепяли. И така, и вече Мила Робърт е песента, която пуснахме миналия петък. Тя направи кавър на едно парче по текст и музика на Петър Ступел, изпълнявано от Мими Николова в филма Любимец 13, Замълчи, замълчи. И всъщност клипът обвързахме с жестомимичен превод и темата е подкрепа за глухата общност в България. Още една кауза, много близка на 1% промяна. Правили сме много наброи

0: първи петли.
1: Глория Николова се занимава с различни изделия, които изработва на ръка. Плетене на панерчета, плетене на една кука. Освен това, тя предава тези занаяти и на по-младото поколение. Дава ми думата, за да разкаже още.
2: Здравейте, аз съм Глория Николова и се занимавам с плетене на една кука. Обучавам деца в този позабравен занаят в нашото ателие Артрум, което вече от една година имаме и в Стара Загора.
1: Освен това разбрах, че се занимавате и с плетене на панерчета и различни неща, изделия също?
2: Да, точно така. Освен това организираме и работилници за възрастни. Миналата година бяхме правили точно такава работилница за панерчета в Стара Загора. Ами конкретно за панерите, те са може би едно от най-лесните неща, които човек, който не се е занимавал с плетене, може да направи, защото се използват готови дървени или по-точно от шперплат дъна, които си имат дупки, изработени в тях. И по тези дупки се започва да се плете горната част на панерчето, което се издига в желаната височина и могат да се комбинират различни прежди, цветове, да се добавят дръжки и допълнителни елементи или просто да си остане като едно гладко и равно панерче. Материалите са дървено дъно и прежда. Конкретно за панерите, по-специфичното за преждата е, че трябва да е по-твърда, т.е. да може да държи самата форма на панера.
1: За плетенето на една кука, да разкажем повече, какво е необходимо, има ли някакви начални стъпки и въобще вие как сте решили да се занимавате с това, не знам на каква възраст сте?
2: Аз преди, може би повече от 7 години започнах да се занимавам с това. Просто в един момент имах нужда от нещо различно да правя. И сама се научих, като гледах видеа в интернет и оттам тръгна цялото творчество, свързано с плетенето. А иначе за плетенето е нужно просто една кука, специално за плетене на една кука и прежда, за да се запълнят.

0: Почне, препоръчвам на хората, които искат да започнат, да използват по-дебела кука и по-дебела прежда съответно, защото с тънките е малко по-трудно да се научат основните бринки.
1: А има ли някакви наименования, термини на основните бримки?
0: Да, да, точно така. Има и схеми графични, такива, които са написани с

0: кръщения и които могат да се следват от всеки, който може да ги разчита. И предимно се срещат на английски и на руски. Може би защото в нашата държава не е било толкова разпространено, въпреки че напоследък започва доста да става модерно да се плете.
1: Какво можем да изплетем на една кука?
0: Абсолютно всичко, което може да си представи човек. От дрехи до играчки, до неща за интериора, покривки, одеяла, абсолютно всичко.
1: А вие, така да ви попитам, като преподавате това плетене на една кука, проявява ли се интерес и в съвременността?
0: Да, огромен интерес има и то още от най-младите творци, децата. Наистина постоянно идват нови и нови деца, които искат да се занимават с това. Идват и такива, които вече сами са опитали и искат някой да им покаже, нали, на живо как се случват нещата. Ами аз по принцип съм творческа личност. Завършила съм в художествената гимназия, след това в София с интериорен дизайн и винаги ми е било удоволствие да създавам нещо с ръцете си и може би затова и плетенето е толкова много близо до мен. И другото, което е много хубаво при плетенето, че има един много релаксиращ ефект,

с плюшени прежди или с памучни такива, които са вече по-финни и стават по-малки изделията. Но да, с играчки, може би, защото и при децата е по-интересно да видят и да си изработят такава играчка. И аз я свързвам дори с малко с скулптурата, защото играчката е триизмерна и за да се създаде такова изделие, наистина изисква много въображение. А панерчетата могат да бъдат от, пак от памучна прежда, но която е като тип въже, защото тя е по-твърда и държи по-добре формата. И има и други по-специфични, които са като тръба. Преждата представлява тръба и вътре има пълнеж мекичък, която също е по-дебела и основно с такива материали се изработват панерите.

от студиото на Радио Стар Загора. Дочуване от нашият екип Марина Кочева и Мария Кадиева пред звукорежисерския пулт. Дочуване и от мен Силвина Златарова пред микрофона с пожеланието за успешен ден и до нови срещи.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски и добро утро. Свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%, заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова и допълни.
1: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
0: Каза Петкова. С получените приходи ще се финансират увеличение на данъчните облекчения за деца. Ще се приспадат 10% от данъчната основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за две и при три и повече 11 000 евро. Родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. Парламентът прие с гласовете на Прогресивна България на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите се изтъква, че целта е да бъдат въведени по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите в размер на до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне таванът за оскъпяване.
2: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
0: Каза Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени.
3: Сега действащият закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пързалката на дълговото робство.
0: Константин Проданов. Законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта предложи за обществено обсъждане правителството. Целта е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
4: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
0: Премиерът Румен Радев потвърди, че в бюджета за до година ще има увеличение на парите за отбрана, но не уточни с какъв процент.
4: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е и наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има. Правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
0: Обясни премиерът. Изтеглени бяха номерата в бюлетината за гласуване на кандидата.

0: конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
1: Обясни премиерът. Изтеглени бяха номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Жребият отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Под номер 4 са Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин с номер 11. Мир в Украйна е възможен, но не по военен път и не без участието едновременно на Киев и Москва. Това заяви държавният глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН. Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украйна вече засяга България пряко и че проблемът в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле, каза Йотова. Сред акцентите в речта и бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Това съобщи американският държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
2: Ако се срещате само с хора, с които сте съгласни, това са много хубави срещи, но нищо не се случва. За да решавате проблемите, трябва да се срещате с хора, с които не сте съгласни, или с хора, с които може да имате някакви проблеми. Затова поканихме президента Путин на G20. Смятаме, че това е възможност за него да се ангажира не само с президента Тръмп, но и с други световни лидери. Надяваме се, че ще приеме тази покана.
1: Според Рубио и Украина и Русия са проявили интерес към ограничено примирие, което ще засяга износа на зърно и енергийните обекти на двете страни. Москва няма да спре военните действия срещу Украина, заяви от своя страна Лавров.
3: Однако научен и горьким опытом, мы не будем на период...
2: Учени от горчивия си опит, ние няма да правим пауза в специалната военна операция по време на каквито и да било преговори. Въпреки че Европа иска точно това, да получи отдих за попълване на изчерпаните военни арсенали на киевския режим.
1: Каза Лавров. По-рано украинският президент Володимир Зеленски даде да се разбере, че Украина е готова на спиране на бойните действия в Черно море за възстановяване на износа на зърно.
2: Много страни се присъединиха към усилията за защита на продоволствената сигурност и безопасното корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция вече предложиха възможни варианти. Ние сме съгласни да поемем по път, който ще донесе по-голяма сигурност. Остава ни да чакаме отговора на Русия.
1: Заяви Зеленски. Администрацията на президента Доналд Тръмп се подготвя да забрани експорта на дизелово гориво от Съединените щати за 90 дни, въпреки разногласията с американската петролна индустрия, твърди изданието Политико. Във вторник Тръмп заяви, че подкрепя такава забрана, която би помогнала да се намалят рекордните цени на дизела в Съединените щати в навечерието на изборите за Конгреса. В резултат, вчера цената на дизеловото гориво на европейските борси скочи с 7%. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите в страната към този час от 4 градуса в Перник до 14 в Пловдив, а в планините от минус 7 градуса на връх Мусала до плюс 2 на връх Мургаш. В София температурата сега е 5 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Технология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: Преди всички ви казвам добро утро в 6 часа и 9 минути, уважаеми слушатели. Добре дошли на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио. Вие сте с началото на поредното издание на сутрешния блок на Хоризонт. Преди всички, днес 24 септември, четвъртък. Аз съм Ясен Вакашински, редактор на предаването е Диана Дончева. Музиката ще избира до 10 часа с Тиляна Алексиева. Зад пулта е Цветан Маринов. Какво сме ви подготвили в следващите часове на сутрешния ни блок? След новините в 7 и след поредния епизод от поредицата на Хоризонт, в която ви представяме кандидатите за президент и часове преди началото на кампанията за президентските избори, ще коментираме ситуацията с Татяна Дончева, лидер на движение 21. Цените на горивата и влиянието им по цялата верига за очакваните промени в данъчната политика, както и за много нови неща, които се задават или поне се коментират в бюджет 2027. Ще говорим с Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на бюджетната комисия в Народното събрание. В студиото ще бъде и колегата ни Наталия Ганчовска. С подкрепата само на депутатите от Прогресивна България, парламента прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит. В мотивите на вносителите се изтъква, че целта е защита на потребителите и създаване на по-строги правила за кредиторите. Ще бъдат ли изпълнени тези цели? Коментар на икономиста Георги Вълджев от Експертен клуб за икономика и политика. Никопол ще бъде домакин на международна научна конференция, посветена на 630 години от похода на унгарския крал Сигизмунд. Форумът ще се състои на 25 и 26 септември, а в студиото по този повод ще бъде главен асистент доктор Симеон Хинковски от Института за славяно-византийски проучвания професор Иван Дуйчев и преподавател в Софийския университет Св. Климент Охридски. На финала на предаването художничката Десислава Денева с изложба събрала избрани нейни творби от последните 10 години, която ще бъде открита тази вечер в галерията на Съюза на българските художници. С художничката ще ни срещне Юлиана Корнажева. Преди всички очаквайте още интересни и любопитни материали на нашите кореспонденти и колеги. Започваме. Благодаря ви, че избрахте Хоризонт. Останете с нас.

0: selfish.
1: Преди всички.
2: С първото кафе в 6:19 е време и за първия прочит на новините от вчера. Така е, новините са от вчера, защото ще направим преглед на водещите заглавия от централната преса днес. Всъщност, само една разходка върху първа страница на новия брой на вестник Труд е достатъчна за един такъв преглед. 2027 данъчни облекчения и нови налози. 500 евро за дете дават на работещи родители, слагат данък от 7% върху ваучерите за храна. Въвеждат акциз за мощните автомобили, ще дигат и данък сгради над два пъти, подробности на 4-та и 5-та страница. Пренаписват и правилата за лихвите по кредити до 3 минимални заплати, така бърз заем срещу покупка на парфюм. Подробности на страница 5. За данъчните облекчения, новите налози и за бързите кредити ще говорим и в преди всички след новините в 8 с експерти и хора, които се занимават с тези числа и данни, така че ще бъде интересно, слушайте ни. Подготвителен езиков клас за деца с проблемен български отлагат обучението по религия за 2028. Подробности на трета страница в Труд. Увеличението на минималния осигурителен доход вдига и осигуровките, плащат и първите по-високи здравни вноски. Подробности на 14-та страница. Премиерът Радев обеща повече пари за армията заради войните. На армията са необходими и много дронове. Подробности на втора страница. Коментара на доктор Петър Кичашки на страница 9 в Труд под заглавието «Америка устрои погребение на глобализма. Светът преди Тръмп и светът след Тръмп са две различни неща», казва доктор Кичашки. И интервюто в днешния брой на Труд на 10-11 страница е с доцент Стойчо Стойчев, доктор на политическите науки. Той казва, може да има антирекорд, ако избирателната активност падне под 2 милиона. Според доцент Стойчев има социологически проучвания, но не ги показват, защото те показват абсолютно слаби намерения за участие в изборите, което най-много да демотивира още хора да не участват. Той очаква и рекордно ниска избирателна активност, като е категоричен, че неучастието в избори е израз на гражданска позиция. В момента няма консервативен десен и проевропейски кандидат за президент, смята още Стойчо Стойчев. Какво казва пред Труд, ще разберете на 10-11 страница в днешния му брой. Прелитаме към 24 часа. И там, разбира се, тези теми присъстват по един или друг начин. Втора и трета страница са посветени на данъчните промени и очакванията в бюджет 2027. Според проекти за промяна на данъчни закони ще се облагат свръхпечалбите на вериги, телекоми и банки, за да платят нови облекчения за деца. Данъчните оценки на имотите пък ще се вдигат на 3 стъпки от до година нататък, но това няма автоматично да вдигне данък сгради. Рекламите на хазарт само по стадионите и екипите, много от налозите върху залагания се превалутират от лев в евро в съотношение 1:1. Ще има дистанционна връзка с информационните системи на хазартните оператори. Четвърта страница е за кандидат-президентската кампания. Номер 25 за Йотова на 25-ти. Хората на Гюров видяха в номер 4 четирилистната детелина. Още за числата от вчера на четвърта страница. Търсят как да се пратят и машини за гласуване до Нова Зеландия и Сингапур, ако се наложи. Също ни информира 24 часа. На страница 5, 20 000 бедни ще получат наведнъж парите за дърва. Около 20 000 бедни все пак ще получат наведнъж сумата от 322 евро помощ за отопление. Правителството на Румен Радев поправи частично решението си сумата да се дава на два транша. Това обаче може да затрудни много хора, защото доставката на дърва и въглища през зимата е трудно. Подробности на 5-та страница, където може да разберете повече за мобилния център за контрол на дронове, който поиска премиера. Делегацията ни в Полша ще иска резервни части за МиГ-29, а после военният министър отива в Брюксел, за да преговаря за самолети втора ръка. На страница 6, повече за 7-те идеи за движение по пътищата, от виртуални скоби за автомобилите до безплатно паркиране за родители, очаква се гласуването в

пленарна зала да повтори това в комисия, да мине само проекта на Прогресивна България, но останалите ще се опитат да вмъкнат предложенията си между първо и второ четене. Ректорите с нов съвет оглави го професор Димитър Димитров, т.е. мандат от една година, 27 университета го подкрепиха. Съвет на ректорите по смисъла на член 23 от Закона за висшето образование бе учреден вчера. За негов председател бе избран ректорът на Университета за национално и световно стопанство професор Димитров, с когото е интервюто в 24 часа на 12 и 13 страница. Професор Димитров казва: висшето образование трябва да се развива в синхрон с бизнеса и технологиите. Университета трябва да даде на младите хора не само конкретна професионална подготовка, а и способност да се ориентират в свят, в който знанията от различни области се свързват по нов начин. Какво още казва ректорът на УНСС, може да разберете в новия брой на 24 часа. Това беше прегледа на печата. Останете с преди всички.

0: майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността

0: и необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! В пленарната зала на първо четене депутатите ще обсъждат законопроект на Министерския съвет, който предвижда затвор и глоби за заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз, за да се прекрати наказателна процедура срещу България. Проектът предвижда създаване на нова глава в наказателния кодекс. Ще бъдат санкционирани нарушенията на замразяване на финансови средства, забрани за пътуване, предоставяне на забранени финансови и нефинансови услуги. Изключения се правят за предоставянето на хуманитарна помощ и за адвокати. Парламентарната комисия по бюджет и финанси ще разгледа законопроект за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове. Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание ще изслуша министъра на земеделието и храните Пламен Абровски по актуални въпроси и предоставена от него информация относно разпространението на шарка по овцете и козите и предприетите мерки. Освен това ще се дискутират възможностите за спешна вакцинация и обезщетяване на засегнатите животновъдни стопанства. Премиерът Румен Радев днес е на посещение във Варшава. Той ще разговаря с министър-председателя на Полша Доналд Туск. В делегацията, ръководена от министър-председателя, е министърът на отбраната Димитър Стоянов. Министърът на туризма Илин Димитров ще присъства на официална церемония във Варна, на която представители на водещия германски туроператор ТУИ и представители на правителството ще подпишат меморандум за увеличаване на туристическия поток от Германия към България през 2027 година. Висшето училище по телекомуникации и пощи и асоциация Обединено дрон общество ще открият днес нова образователна мрежа за обучение, практика и развитие на умения в областта на безпилотната авиация. Китайският президент Си Цзинпин и съпругата му пристигнаха в Съединените щати на тридневно посещение по покана на американския президент Доналд Тръмп. За днес е насрочена официална среща на двамата в Белия дом. Като част от посещението ще се състои вечеря, на която са поканени и ръководители на технологични компании. Пилотите на френското подразделение на авиокомпания EasyJet са призовани към стачка. Синдикатите настояват британската нискотарифна авиокомпания да подобри условията на труд и да представи надеждни работни графици. Стачката е два дни – днес и утре. Възможно е да бъдат отменени полети от и до Париж, Лион, Ница, Нант и Бордо. Министър-председателят на Унгария Петер Мадяр е във Ватикана днес. Той ще бъде прият от папа Лъв 14 на частна аудиенция, след което ще има срещи с кардинал Пьетро Паролин, държавен секретар на Светия престол. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Прогнозата с Ралена Димитрова.
2: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, а максимална

0: като температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Преди всички продължава в 6.38. Ще отскочим сега до Варна. Свидетел на обвинението по Агата Кристи. Това е новата постановка на Варненски драматичен театър Стоян Бачваров с режисьор Стоян Радев. Премиерата се състоя с нощи, като със спектакъла бе открито второто издание на Международния черноморски театрален фестивал «Театърът се вълнува». Заглавието е избрано от режисьора Стоян Радев, който за първи път работи из Варненската трупа. По думите му, предложението да репетира през август с актьорския състав на театъра и да открие международен фестивал е било толкова щедро и примамливо, че не е могъл да откаже. Радев допълва, че е искал да намери текст, който да му позволи да работи с почти цялата трупа, а пиесата на Агата Кристи предлага именно такава възможност. Какво още споделя режисьорът, ще разберем в следващите минути. С него ще ни срещне колегата от Радио Варна, Мартин Николов.
2: Свидетел на обвинението на Агата Кристи, воден бях от два критерия. Първия наистина беше да намеря текст, в който да работя с почти цялата трупа, ако не с цялата. Такова беше желанието ми за пръв път и

0: във Варненския театър и исках да обърна внимание на всички, да се запозная с всички и търсих драматургия, която много органично предполага да стане именно така. Свидетел на обвинението на Агата Кристи има чудесни роли, много разнообразни, за най-различен тип и натюрел актьорски от една страна, а от друга страна е толкова гореща тема правосъдието, обвиненията, които непрекъснато един към друг отправяме, че си казах това като че ли е идеалното заглавие за случая.
1: Всъщност, важно ли е обществото да се вижда от сцената? Не му ли е твърде много вече, имайки преди, че го преживява?
0: Театъра наистина е бил част от един обществен разговор, много органична част, така наречения древногръцки хор в античната трагедия. Ние знаеме, че той е играел основна роля, като е коментирал действието по време на спектакъла от гледна точка на общественото мнение. И на мен ми се стори, че със свидетел на обвинението аз мога да направя същото. Той е малко изненадващ ход от гледна точка на традицията на Агата Кристи и нейните криминални сюжети, но и при мен много голяма роля в самия спектакъл играе общественото мнение, т.е. заседатели, публика в заседателната зала и така нататък. Дали това не е прекалено? Дали хората искат, като отидат на театър, да попаднат на някакво друго място, а не отново в ада на злободневието? И това е риска, който ние приемаме. Но да споменем и Шекспир. И при него актьорите се питат, това, което ние правим, огледало на живота ли е или е увеличително стъкло? Тоест, просто хората ще се огледат в нашето огледало, ще видят какви са, ама може би на тях им е писнало да се оглеждат и те искат да видят нещо друго. И аз казвам, аре да го нарека магическо огледало, в което това злободневие, което те мъчи, всичките тези разговори, които те мъчат в ежедневието, получават някакво художествено осмислене. И в този смисъл ние освобождаваме зрителите от мъката. Да, ние ще говорим пак за нея, но не по начин, който да ви подразни, не по начин, който отново да ви вкара в тези проблеми, ами с една надежда, с една пътека, с една отворена врата към разрешаване на тези проблеми.
1: Коя е най-голямата илюзия, която имаме за собствената си обективност, когато съдим другите?
0: Най-голямата илюзия е свързана с това, че ние сме добри хора. Разбира се, че човек и всички психолози го препоръчват да приемеш себе си, да обикнеш себе си. Това значи да изпаднеш в някакво състояние на самовлюбеност или най-малкото на липса на самокритика и да почнеш да смяташ, че действително ти си от добрите. Как така? Не мога да допусна, че аз съм лош човек. А истината е, че познаването на себе си, приемането на себе си е свързано и с това, което пък знаем от християнската традиция, по-скоро да признаеш греховете си, а не да казваш кой друг е виновен. И най-голямата илюзия е тази. Най-големия страх, те илюзиите се раждат от страхове. Страхувам се, че ако призная собствения грях, ще изпадна в слаба позиция. И аз затова апелирам към тази смелост, към този кораж, който идва от вярата, от християнската вяра. Няма по-голяма сила от признатия грях, а не от това да се бием в гърдите и да твърдим, че сме добри и безгрешни.
1: Превръща ли се тази пиеса за манипулацията на истина в метафора за епохата на фалшивите новини?
0: Аз свързвам въобще подхода си, концепцията с популярни от средата на 20 век философски движения. Едното е на Гидебор, който говори за обществеността

0: Живото на спектакъла. Той им въвежда това понятие и той казва, че с развитието на медиите, на консуматорското общество, всичко се превръща в спектакъл. Хората въобще не се интересуват от нищо друго, а да консумират забавление. Забавление на всякакви нива, разбира се. И търсенето на справедливост. Ние тук, докато репетираме, се смеем, че предаването Съдебен спор, което е някакво реалити предаване, събира повече зрители, повече коментари, е по-интересно от истинските съдебни дела. И тогава истинските съдебни дела се опитват да заприличат на съдебен спор, на едно реалити, за да получат някакво внимание от публиката. Другото, с което се занимаваме, то пак е от 80-те години на 20 век, е идеята на Жан Бодриар за симулацията, за симулакрума. За това, че света се изпълва с знаци, които са копия на нищо. Тоест, симулирана реалност, зад която не седи нищо действително. И тогава, вие ме питате, този спектакъл метафора ли е на? Ами, изследователите казват, че Агата Кристи го пише рано. Това е ранен нейен разказ от края на 20-те години, 53-та година става на пиеса и сякаш пророкува в какво ще започне да живее човечеството, още от средата на 20 век, а сега вече с социалните мрежи, с изкуствения интелект, с виртуалния свят, в който заживяваме, кое е истина и кое е лъжа, наистина е абсолютно невъзможно да бъде открито. И да, тази пиеса много добре резюмира този проблем.
1: На чия страна тогава застава спектакълът, когато законът и моралът влязат в директен конфликт?
0: Преди всичко, ние искаме да кажем, че морал, тъй като много се употребява това понятие, употребява се в политиката, морал в политиката, политика на почтените, добрите сили и така нататък. Това, което ние искаме да кажем, е да не се употребява по декоративен начин. Много лесно значката на морала се слага на ревера, и аз, тъй като твърдя, че съм морален, вече съм морален и така нататък. Това, което спектакъл се опитва да направи, и ако застава на нечия страна, той застава на страната, отново казвам, на признатия грях. Да спрем да се кичим с морални ценности, защото като се закичиш с морална ценност, ти ослепяваш за истината. Ти започваш да смяташ, че вече знаеш, че вече си открил, че вече си разбрал. А това, което Агата Кристи с нейните непрекъснати тайни, с нейните непрекъснати обрати, първо мислиш, че един е виновен, после друг, после трети, после четвърти, е тя ни казва: запазете търпение, бъдете внимателни и никога, никога, никога не се биете в гърдите, че сте разбрали, че сте на страната на истината. По-скоро спектакъл е на страната на смирението пред незнанието. И само един смирен човек може да открие наистина какво е истината, защото няма да я употреби агресивно, няма да я употреби в своя полза. Фалшивите новини са новини, употребени в нечия полза. Те затова са фалшиви. Тоест, аз като искам нещо да постигна от една новина, започвам да я изкривявам до степен такава, че тя почва да губи всякаква връзка с реалността, тоест тя става фалшива. Защо? Ами защото аз искам да я употребя. А смирението те отделя от света и ти казва: наблюдавай го, без да искаш да се възползваш от него.
1: Как се режисира актьор като Стоян Радев, който е режисьор, и Евиадаш Стоян Радев?
0: Точно така, това е куриоз. Толкова години вече бъркат ни, поздравяват него, поздравяват мене или обратното. И сега за първ път тук се виждаме на сцена. И в интерес на истината, аз имах известни опасения. Как ще тръгне всичко това? Той е влиятелна фигура в българския театър, много важна фигура за Варненския театър, и като актьор, и като режисьор за целия репертуар на театъра. И той ме смая, аз го прегръщам през половин час. Защото, и ето тук пак думата смирение, в най-хубавия смисъл, толкова смирено, толкова скромно той работи като актьор, без в нито един момент да кръстосваме шпаги на тема режисура. голям актьорски талант.
1: Какво искате да изпита зрителят накрая? Удоволствие от разгадания пъзел и

0: и неудобство, че се е изправил пред истината.
1: Разгадание пъзел е елементарно удовлетворение. Аз казвам, че неудобството да се изправиш пред истината е много по-плодотворно, стига това неудобство да не те оплаши, а да го приемеш като подарък. Да си кажеш, виж ти, виж ти. И да имаш куража да останеш по-дълго в това, пак така, смирено състояние пред истината, която си мислил, че знаеш, но се е оказало, че е нещо друго. Това аз смятам за най-ценното нещо, което този спектакъл може да даде на хората.
2: Второто издание на Международния черноморски театрален фестивал «Театърът се вълнува» ще продължи до 28 септември, а домакин е драматичен театър Стоян Бъчваров. В рамките на 6 фестивални дни публиката ще може да види 10 спектакъла, 6 български и 4 международни.
3: Агенция за недвижими имоти «Мирела». Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. «Мирела». Имоти по ноти.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
6: На 1 октомври Международния ден на музиката. Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
10: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
11: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното парце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
12: Преди всички.
2: Продължаваме преди всички с нашите радиоразходки. Сега отиваме към Русе. Странна обществена поръчка обяви общинската администрация в града в разгара на лятото 28 август. Според нея в срок от един месец фирми трябваше да се състезават коя от тях за най-малко пари ще построят нещо, което да допълва емблемата на града, доходното здание. Реакцията на професионалистите и опозицията на управлението представя кореспондентката ни Асия Пенчева.
13: Всички знаят, че славата на Русе носи архитектурата му. Без френския парфюм в нея, какъвто е доходното здание, тя не би била толкова запленяваща. Френският финес на сградата е заложен още в проекта на виенския архитект Петър Паул Бранг, който през 1897 година печели анонимния европейски конкурс с заглавието «Voilà un idée». Ето ви една идея. И 130 години по-късно някой иска да добави името си към тази идея не с конкурс, не с красота, а с инженеринг.
14: Изведнъж за него бива залепен някаква недомислица байганевска, наречена строителство на нещо на най-ниска цена. Вие може да си представите към този блестящ ансамбъл да бъде залепена сграда, която да бъде оценена на най-ниска цена. Най-ниска цена! Не, че цената няма значение, но може ли това да бъде един единствен критерий в тъй наречената обществена поръчка? Това е първото нещо, на което бих искал да обърна внимание. Второто нещо. Не може да бъде сложено на инженеринг най-важната част от сърцето на града. Инженеринга е

0: лошо нещо, но нищо по-лошо не може да бъде измислено. И това с пълна сила се отнася за обекта, за който говорим. Много е удобно за управленци от всякакво ниво да обявява инженеринг. Защото с един удар той си измива ръцете и прехвърля всичко на инженеринга. Само че, особено тук, когато става въпрос за такава важна маркова сграда в града, това нещо е абсолютно недопустимо. Ако съм прекалено емоционален, моля да бъда извинен. В документацията на обществената поръчка се говори за някакъв идеен проект. Какъв е този идеен проект? Одобрен идеен проект. Не може да липсва този идеен проект в документацията. Ако аз съм един участник, примерно от Благоевград и не познавам града, аз искам да видя в тръжната документация какъв е идейният проект, върху който трябва да направя технически или работния проект, който се строи. Как става тази работа? По какъв начин? Липсва виза за проектиране, липсва подробен устройствен план, липсват технически данни за субструкцията, върху която се дигне новата сграда.
1: Така архитект Венцеслав Илиев, автор на едни от най-красивите съвременни сгради в Русе, описа абсурдната обществена поръчка, обявена от кметското ръководство. Впрочем, недоумение буди и стойността на заданието. 5 444 424 евро и 77 цента, без ДДС. Как изчислиха сумата до 77 цента и дали пък е нямало предварителна уговорка с евентуален участник, остава неизвестно. Въпросът с загадъчната обществена поръчка, която трябва да долепи нещо до националната архитектурна ценност, беше повдигнат от общинските съветници от Да България и съмишлениците им от ДСБ. Точно 40 минути преди началото на обявената им пресконференция обаче, от кметската администрация внезапно прекратиха тази обществена поръчка. Ситуацията обобщи Росен Симеонов.
2: При положение, че поръчката е от 28 август, а днес сме 23 септември, т.е. над 3 седмици не е прекратена, може би са мислили, че няма никой да усети и да обърне внимание на пропуските, които има в самата поръчка. И при положение, че се прекратява половин час преди нашата пресконференция, не вярвам чак в такива големи съвпадения. Но главното е да се свърши работата както трябва. Така че ние сме доволни от прекратяването и ще следим какви детайли ще се променят в поръчката и се надяваме този път да изпипа напълно.
1: От Русе, Асипенчева.

0: Шофирането е отговорност. Да се пазим взаимно. Да помним, че всеки има близки, които го чакат да се прибере жив и здрав. Аз съм Екатерина Николова и съм журналист в Радио Благоевград. Отразявала съм десетки катастрофи и искам да ви кажа, че с тази гледка никога не се свиква. С болката в очите на хората, загубили близък, също. Шофирайте внимателно, пътувайте отговорно. Един миг невнимание коства много, а понякога всичко. И помнете, навреме пристига само този, който не бърза.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 24 септември. Четвъртък, аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Депутатите ще криминализират с промени в наказателния кодекс нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. Днес предстои обсъждането им на първо четене. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава. В полската столица той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива. Столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще криминализират с промени в наказателния кодекс нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. Днес предстои обсъждането им на първо четене. Вносител на промените е Министерския съвет. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Криминализират се допускане на определени лица на територията на държава членка, включително забрани за пътуване, нарушения на забрани или ограничения за сключването или продължаването на сделки под каквато и да било форма, включително договори за обществени поръчки и концесии. Предвижда се наказателна отговорност да се носи и за прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани физически или юридически лица към други с цел избягване на наложените ограничения. За да се разграничат деянията с по-ниска обществена опасност, когато стойността им е под 10 000 евро, няма да бъдат криминализирани. Извън полето на разпоредбите остава предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се. Въвежда се изключение по отношение на адвокатите, когато те защитават или представляват клиенти. Изключението обхваща и предоставянето на правна информация относно образуването и избягването на такива производства. За новините, Мария Филева.
0: Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава. В полската столица той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Акцент на срещата е засилването на двустранното икономическо партньорство и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
2: Румен Радев за втори път от встъпването си в длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която тази година бе полския град Гданск. Тогава разговаря с министър-председателя Доналд Туск. Месец по-късно Радев проведе и среща в София с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Полското дружество изразило готовност това сътрудничество да продължи до запълването на пълната бойна ескадрила от американски изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство. България ще продължи да разчита на МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната техническа поддръжка и ремонт. След началото на войната в Украина, набавянето на части и поддръжката са затруднени. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е част от българската делегация във Варшава. Той анонсира днешните си разговори.
3: От Польша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части и да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Президентът Илияна Йотова застана зад идеята България да има свой културен институт в чужбина. Тя определи липсата на такава институция като своя лична болка. Още от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
4: Изявлението на президента беше направено по време на срещата и с българската общност в Нью-Йорк на прием по случай Денят на независимостта на България, даден Генералното консулство на страната ни в най-големия американски град. Илияна Йотова заяви, че България е единствената страна членка на Европейския съюз, която все още няма културен институт зад граница, и то при положение, че страната има зад гърба си 14 века история. Тя изрази увереност, че Нью-Йорк ще бъде сред градовете, в които подобна институция ще открие свой филиал. Държавният глава припомни, че темата вече е поставена пред няколко правителства, но до сега не е получавала подкрепа. Такива институции, посочи тя, отдавна съществуват за редица други европейски култури. Сред примерите, които даде, са испанският Сервантес и германският Гьоте институт. По думите на Йотова, собствен културен институт би дал на България пространство за представяне на нейната история и постижения извън дипломатическите мисии. Пред българите дошли да се срещнат с президента, Йотова сподели и своите впечатления от участието си начело на българската делегация на 81-та сесия на Общото събрание на Организацията на Обединените нации, където по-рано изнесе реч от трибуната. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Силвия Петрова с подробностите.
5: Китайският президент Си Цзинпин пристигна във Вашингтон за тридневна визита по покана на американския държавен глава Доналд Тръмп. Си беше посрещнат от Тръмп на военно-въздушната база Андрюс в щата Мериленд с рядко прилагана официална церемония, включваща червен килим, почетен караул и военни почести. Посрещането съвпадна с решението на двете страни да удължат до 10 януари действащото търговско примирие, което предвижда ограничаване на митата и въздържане от нови търговски ограничения. Лидерите ще обсъдят спорни въпроси като търговията, технологичното съперничество в сферата на изкуствения интелект, Тайван и отношенията с Иран, но не се очакват големи пробиви. В първото си изявление след пристигането си, Си Цзинпин заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници, и подчерта, че интересите на двете най-големи икономики в света са тясно свързани. Китайският лидер изрази надежда посещението да донесе резултати както за двустранните отношения, така и за световната стабилност. Анализатори отбелязват, че пишното посрещане е знак за стремеж на Вашингтон и Пекин да запазят стратегически диалог, въпреки оставащите сериозни разногласия между двете световни сили. За новините е Силвия Петрова.
0: Оглавяваният от президента на Съединените щати Доналд Тръмп Съвет за мир представи 6-месечен план за частично възстановяване на ивицата Газа. Очаква се проекта да струва 2 милиарда и 450 милиона долара, според съобщението, направено по време на среща на спонсори и членове на съвета в Нью-Йорк. Джаред Кушнер, зет и съветник на Тръмп, беше сред участниците в срещата, които призоваха за дарения по време на събитието, отбелязва ДПА. Върховният представител на Съвета за мир за ивицата Газа Николай Младенов заяви, че напредъкът зависи до голяма степен от разоръжаването на Хамас, стъпка, която въоръжената групировка отказва да предприеме. Същевременно той настоя Израел да ограничи военните си операции. В профила си в социалната мрежа Facebook Младенов отбеляза, цитирам, «Жилища, вода, болници, училища, ток, пътища, работа. Ще ги строят фирми и инженери от самата Газа». Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най

0: най-малко двама души, а шестима са ранени, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива, след като военновъздушните сили предупредиха за приближаващи балистични ракети. По данни на украинските власти са нанесени щети на жилищни сгради, родилен дом, енергийна и логистична инфраструктура. Удари има и в черноморския град Одеса, където са повредени медицинско заведение, учебна институция и жилищни сгради. В изказвания пред Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН, двете страни дадоха сигнали, че няма да намалят интензитета на бойните действия. Зеленски призова Съединените щати за по-строги санкции срещу Москва и за допълнителни системи за противоракетна отбрана. От своя страна, руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия няма намерение да прави пауза във войната. Русия е заобикаляла санкциите и се е снабдявала с пари, за да финансира войната с Украина чрез Роснефт, пише в разследване Financial Times. Милиарди долари от чуждестранните приходи на държавната петролна група Роснефт са били прехвърлени чрез подкрепяне от Кремъл мрежа за пране на пари. Още за разследването от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Огромно изтичане на информация от А7, подкрепено от Москва финтех компания, показва, че свързани с Роснефт търговци са предоставили на 2 милиарда долара жизнено важна твърда валута на групата, която е платила за оръжейни доставки и друг внос в Русия. Документите разкриват вътрешния процес на платежната мрежа на А7, основана от молдовския олигарх беглец Илан Шор, с широка руска държавна подкрепа. Това обяснява и как Москва получава достъп до валутите, необходими за участие в световната икономика. А7 има за цел да даде възможност на клиентите в Русия да извършват международни плащания, въпреки че са изключени от системата SWIFT. Компанията обслужва малки и средни предприятия, както и огромни конгломерати, собственост на близки сътрудници на президента Владимир Путин. Роснефт, която беше поставена под пълни санкции от Съединените щати едва през октомври 2025, играе ключова роля в този процес, като предоставя твърда валута, която може да бъде изразходвана от А7 извън страната. Енергийната група, най-големият производител и износител на петрол в Русия, е контролирана от държавата и ръководена от Игор Сечин, един от най-влиятелните хора в страната и довереник на Путин. Използвайки фалшифицирани документи, А7 създава фиктивни компании на имената на привидно несвързани хора в други страни. След това използват тези организации, за да извършва международни плащания в рамките на SWIFT от името на руски купувач. Financial Times вече е идентифицирал около 200 такива фиктивни компании при изтичането на документи, което обхваща основно периода от края на 2024 до август 2025. А7 е пълнила банковите сметки на тези организации, като е прибирала приходи от износ, деноминирани в дирхами на Обединените арабски емирства от 16 компании, свързани с Роснефт. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Отново у нас столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. Приоритетите са подобряване на инфраструктурата, изграждане на детски градини и училища, посочва председателят на съвета Цветомир Петров.
2: Капиталовите разходи възлизат на малко над 300 милиона евро и са насочени към решаване на метрото, към ключови обекти, за 931 милиона евро за ремонт на улици, подлези, път на безопасност. Около 103 милиона евро ни е спрело чистота на града и поддържка на междублоковите пространства.
0: Каза Цветомир Петров. Общинският съвет на София ще разгледа и икономическата рамка на транспорта и ще избере обществен посредник на столичната община. Враца, книжен град, е надсловът на литературния фестивал, който се организира за 8-ми път в града от местната библиотека Христо Ботев. Фестивалната програма от днес до събота включва срещи с автори, представяне на нови книги, резиденция за млади писатели и книжен базар. Още от нашата кореспондентка във Враца, Иван Тонова.
3: Срещите с известни автори ще се проведат в градската концертна зала във Враца. Днес преди обед новата си творба ще представи любимата детска писателка Радостина Николова, а вечерта полярният изследовател професор Христо Пимпирев ще говори за книгата «Антарктида. История, природа. Българските полярници». Утре вечер Захари Карабашлиев ще представи новия си роман «Последният ловец на делфини». За втора поредна година литературният фестивал ще излезе извън града. В първото българско село на книгата Челопек

0: ще се проведе резиденция за млади писатели, които ще работят по текстовете си под ръководството на Здравка Евтимова. Над 20 издателства ще представят продукцията си на книжния базар, който се организира в събота в центъра на Враца. От Враца Ива Антонова.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
2: Добро утро! Отборът на България си осигури 2 медала от Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. В категория 75 кг Рами Килон победи с 5-0 съдийски гласа поляка Матеуш Урбан и е на полуфинал. При 60 кг-овите Радослав Росанов спечели с 3-2 срещу руснака Всеволод Шумков и също се осигури място на полуфиналите. И двамата имат гарантирани минимум бронзови медали. Уилям Чолов отпадна на четвъртфиналите в категория до 80 кг. Срещата му с сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Станимира Петрова загуби в категория до 57 кг при жените с единодушно съдийско решение срещу Микаела Лолш от Ирландия. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският ни национален отбор победи състава на Украина, а мъжете загубиха партиите си от тима на Нидерландия. В 8-я кръг днес българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете с тима на Туркменистан. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА ще гостува на Родопа Смолен или на Себър в матч от 16-ти на финалите на турнира за Купата на България, определи жребият. Левски ще играе с победителя от двойката Крумовград, Спартак Плевен, Лудогорец ще гостува на Миньор Перник или Берое. Мачовете ще се изиграят на 17 и 18 октомври. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния тим на Лудогорец. Хърватинът спечели требъл с разграчани през 2025 година. Йовичевич сменя на поста германеца Томас Райс, който застана начало на турския Трабзонспор. Отборът на Финландия поднесе сензация, като победи световния шампион Италия с 3-2 гейма и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже в Торино. Така финландците се класираха едва за втори път в историята си за топ 4 на Европейско първенство и утре ще играят на полуфиналите срещу олимпийския шампион Франция. В другия полуфинал ще се срещнат защитаващия титлата си тим на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
3: Добро утро! С предимно слънчево време ще започне днес денят в по-голямата част от страната. Към този час ниска облачност има на места над високите полета в Западна България и над крайните югоисточни райони, а планинските върхове и била са обхванати от облачния слой. Температурите са от 1 градус в Дупница до 14 в Пловдив, а в планините от минус 7 градуса на връх Мусала до плюс 2 на връх Мургаш. В София температурата сега е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничено движението по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По магистрала Марица от 108 до 109 км в посока Капитан Андреево

0: живота на най-малко двама души. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива. Столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: преди всички.
1: Преди всички продължава след новините в 7.26. Време е за поредния епизод на поредицата на Хоризонт, в който ви представяме кандидатите за президент. Днес наред е кандидата за президент, издигнат от БЗНС, Николай Ненчев. Ненчев е юрист, магистър по право и политически науки, преподавател, специализирал е в Европейския парламент, бил началник на кабинета на вице-президента Тодор Каваладжиев, председател на БЗНС, заместник-председател на парламентарната група на Реформаторски блок. Към политическата и професионалната му биография се добавят постовете на военен министър и посланник в Украина. Николай Ненчев обяви номинацията си във Фейсбук с мотива, цитирам, да не допуснем президентската институция да попадне в ръцете на кандидат, зависим от Румен Радев. В битката за Дондуков 2 Ненчев ще е заедно с Цвета Кирилова, която сам дефинира като човек с висок морал, който последователно, смело и убедително защитава каузите на справедливостта. Веселина Миланова добавя още подробности към портрета на кандидата за президент Николай Ненчев.
2: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дондуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
3: Имам дълг към поколението на прехода, милионите български граждани с демократични убеждения, които понесохме тежестта на промените, но не изгубихме ясната си цел – свободата, пазарната икономика и демокрацията. Написа Николай Ненчев в социалните мрежи при обявяването си за кандидат-президент. И продължи. Днес, вместо да надграждаме постигнатото чрез реформи, развитие и национално самочувствие, поколението на демократичния преход е изправено пред изпитанието отново да защитава свободата си от възраждането на старите зависимости. Епицентър на емоционалното му обращение беше репликата да не допуснем президентската институция да попадне в ръцете на кандидат, зависим от Румен Радев. Реплика, чийто смисъл охотно обясняваше в малкото си публични прояви през последните седмици.
4: То е очевидно и е ясно, защото политиката, която води Румен Радев и неговото правителство е опасна за България, да не кажа нещо по-сериозно в този смисъл. Липсата на ясни и последователни политически приоритети ме кара да си мисля, че България върви към една много тежка, сериозна политическа криза, вътрешно-политическа на първо място.
3: Всъщност, отношенията Николай Ненчев и Румен Радев имат дълга история, с начало в полето на военно-въздушните сили.
4: Той напусна поста на главнокомандващ точно когато внесох законопроект за съвместна охрана на въздушното ни пространство заедно с нашите партньори. Тогава той излезе и каза, не, това е по-лошо от Ньойския договор. Това беше дълбоко погрешно. Айде, представете си сега в тази ситуация, ако аз не бях променил закона в тази му част и да позволя заедно с наши съюзници от НАТО да охраняваме въздушното си пространство в тази безпрецедентна криза. Да не говорим за протеста му срещу решението ми да ремонтирам МиГ-29 в Полша.
3: Във връзка с това решение през 2016 година, тогава като министър на отбраната в оставка, Николай Ненчев беше обвинен в длъжностно престъпление за това, че не е привел в изпълнение два договора с руската самолетостроителна корпорация МиГ за ремонт на 4 български двигателя за МиГ-29.
5: Така съзирам политическа репресия в цялата тази работа, защото не намирам нищо основателно. Вяра, разбира се, в правосъдието, вярата във всички тези прокурори, които са честни и почтени хора, които, разбирам, трудят се неуморно и моето пожелание към тях е да изпълняват по-малко заповеди, които противоречат на правото и на техния морал.
3: Коментира тогава Ненчев. През май 2021 година Върховният касационен съд окончателно потвърди оправдателната присъда на бившия министър на отбраната Николай Ненчев. През всичките тези години той не пестеше критиките си към Румен Радев, вече президент на страната.
4: Така разпореди президента. Той човек си позволява всичко. Той разпорежда на служебния кабинет, на служебния министър, председател. Този човек си позволява прекалено много. Предупреждавах многократно. Не само в Министерски съвет. Министерството на отбраната се управлява пряко от него. Там имаме един министър, кукол на конци, който изпълнява директно заповедите и разпорежданията на Радев.
3: Обтегнатите отношения между Ненчев и Радев имаха още един пик в средата на 2024 година, когато президентът Румен Радев се обяви против назначаването на бившия министър на отбраната Николай Ненчев като временно управляващ българското посолство в Украина. В позиция, разпространена до медиите, държавният глава посочи, че кандидатът няма необходимите професионални качества и подготовка за този важен пост и допълни, че избирането му е станало с грубо заобикаляне на конституцията. Тогава публично се намеси и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, според когото в случая става

0: въпрос не за скандал, а за рутинен институционален спор.
1: Аз не виждам нищо лошо. Две институции предлагат човек и едната казва защо го предлага, другата казва защо го отхвърля. Това не е скандал, това е институционален спор. А иначе за господин Ненчев, той е бил мой военен министър в правителството, което имахме с реформаторския блок. Така че след като е бил военен министър и то 4 години, аз мисля, че кандидатурата му е добра.
0: И понеже историята винаги е готова с иронично намигване, днешната рекапитулация на напрежението по уста Ненчев Радев изглежда така. От началник на военно-въздушните сили подал оставка по времето на Ненчев като военен министър, Радев стана президент, после и премиер. Днес бившия военен министър е кандидат за президент и се изправя срещу кандидат, подкрепен от премиера Радев. Дори след като обяви кандидатурата си за Дондуков 2, Ненчев не спря да призовава за единна дясна кандидатура.
2: Ние не казваме, ние ще бъдем кандидатите и ще участваме в тези избори. Ние подканяме останалите кандидати в демократичния спектър, за много сериозен анализ и дебат. Няма време за предварителни избори, които аз съм голям привърженик, но има време за дебат, за да определим най-достойния.
0: До обща номинация на дясното обаче така и не се стигна. Николай Ненчев не пропусна да заподозре политическо лицемерие и хитруване и в масовото предпочитание не партии, а инициативни комитети да издигат кандидатите.
3: Не съм много силно убеден, че това е най-добрата форма. Разбирам това, президентът би следвало да е независим, но кои ще бъдат кандидатите? Нали, тези кандидати под някаква форма са били обвързани с съответните политически партии или коалиции. Защо подхождаме по този начин? Кой искаме да заблудим?
0: В малкото си публични прояви като обявен кандидат за президент, Николай Ненчев даде ясен знак, че няма да спре да гради тезите си върху антирадев риториката.
3: Президентската институция, тя е изключително важна. Ако ние не потърсим и не намерим баланс в рамките на следващите няколко месеца, опасността да стигнем до много тежки граждански размирици и нещо по-лошо, което не искам да спомена, е съвсем реалистична. Аз очаквам зловещ сценарий от тук насетне. Мандата очевидно на Радев няма да бъде пълен, дори аз смея да твърдя, че той ще бъде много по-кратък, отколкото се очаква. Ще има напрежение, ще има съпротива.
0: С такава прогноза тръгва към Дондуков 2 кандидатът на БЗНС Николай Ненчев. За Хоризонт – Веселина Миланова.
4: Кандидатите за президент по Хоризонт.
5: И така, кандидатите за президент от утре се впускат вече в официална битка за този пост. До някъде ще се разреши интригата на 25 октомври. Може да има и балотаж, може и да няма. Но преди да влезем официално в тази предизборна кампания, можем да бъдем и малко по-невнимателни със следващия ни събеседник и първи в преди всички днес, госпожа Татяна Дончева, лидер на движение 21. Добро утро!
6: Добро утро!
5: Невнимателни, защото можем да си позволим всякакви коментари преди да е ударил часът вече на официалната предизборна кампания. Госпожо Дончева, 28 кандидат президентски двойки, които след последната ревизия станаха 27, тъй като се оказа, че един от инициативните комитети е получил отказ за регистрация на вота. Това знак за политическо многообразие ли е, или по-скоро за тежка фрагментация на политическото пространство?
6: Ми според мен нито едното, нито другото. Тъй като българина много не се интересува кой за какво става, а когато години наред стимулираш участие на всякакви хора без оглед на това дали стават, в един момент всеки си мисли, че става, защото се сравнява с другите и казва, аз не съм по-лош.
5: Така е, българина разбира най-много от футбол, от политика, всъщност от всичко.
6: Не, то даже не е въпрос за разбиране. Те ни смятат, че голямата част от гражданите, че трябва да разбираш, за да кандидатстваш и да вземеш един държавен пост. Те смятат, че това е далавера и щом другите са се добрали до нея, значи е време да опитаме и ние. Е, това е, вижте отношението към хазарта във връзка с актуалните събития. Държавните мерки са необходими, защото Куцо, Кьораво и Сакато пробва да изкара от хазарт пари. Не от работа, не от гърбени, от хазарт, ама всякакви маргинали. И колкото повече губят пари, и колко

0: Колкото повече нямат, още повече се настървяват. А хазартните фирми казват, ау, а вие поощрявате нелегалния хазарт. Все едно, че маргиналите ще хукнат да търсят нелегалния хазарт, за да играят. Те не могат на легалния да спечелят 2 лева, а от нелегалния ще спечелят.
1: Това наистина е сериозен проблем в обществото ни, хазарта. Аз и вече мисля, че позакъсняха мерките. Имаше вече един такъв опит, нали, с ограничаване на реклама. Тя пак си е агресивна и пак е навсякъде. Сега дори да я ограничат максимално, май доста хора са заразени от този лош вирус. Така че...
0: Той има кандидати за президенти, дето очевидно ползват местата на хазартните билбордове. И то от години. Така че...
1: Има, както казвате за кандидати, има известни и неизвестни кандидати и такива, които са участвали във всички кампании до сега, без да са постигнали кой знае какво. Има и такива с дългогодишен политически опит. Все пак има избиратели, които се оглеждат с идея, с мисъл. Какво трябва да гледа избирателят зад биографията и предизборната риторика на един кандидат за държавен глава?
0: Според мен е първото, което трябва да гледа един избирател, е кой за какво става. Това е както когато ти трябва лекар, майстор, съветник по нещо, училище на децата, да гледаш къде, какво са произвели, какво могат, какво знаят. Политиката е място, където трябва все пак едно ниво на подготовка за вземане на решения, които касаят милиони хора. Това е единственото важно.
1: Сега, като казвате кой за какво става, изведнъж се оказа, че журналистическата професия така се издига или пък голяма девалвация, не мога да преценя аз, защото известни журналистически имена влизат в битката. Това добър знак ли е?
0: Не е добър знак. Но, примерно, Илияна Йотова, тя спря да се занимава с истинска журналистика още в далечната 97-ма година.
1: Но опита и като журналист си личи, когато говори обявяване на кандидатурата в ефира на националната телевизия. Те и други си използваха медиите за обявяване.
0: Тя е обръщала внимание върху няколко факта от тия последни 30 години. Тя има един сериозен опит в политическата централа на една от основните партии. И в онова, което е публично представене, тя е най-високо ниво. Завърши междувременно ЕНА, френското училище за политици. Има един прекрасен френски. Има по-малък опит в българския парламент, но 2 мандата в европейския. И смятам, че това е една много сериозна подготовка за поста, за който кандидат. Много сериозна подготовка. И смятам, че една сериозна част от политическите лидери трябва общо взето вече да започнат да нацелват такъв вид подготовка, за да заемеш позицията. Възгледите, които са формирани междувременно, вече те са друга работа. Те могат да бъдат оспорвани. От ляво, от дясно, от патриотичния спектър, от други. Но, че това е подготвен човек, за

0: могат да бъдат оспорвани. От ляво, от дясно, от патриотичния спектър, от други. Но, че това е подготвен човек за тази позиция, която кандидатства да заеме, е несъмнено. Сега Кирчо Вълчев е общественик, а по-екзотичен, но с такъв подготвен президент, смятам, че не журналистическата подготовка и практика е основна и водеща. Той междувременно практикуваше и право, мисли, че има и адвокатски права и поработва от време на време и адвокатстване и една много широка гама контакти. Преди да стане шеф на БТА, като шеф на БТА показа, не го гледам толкова от към журналистическите умения, колкото от към умението да контактуваш с хора с различни възгледи, принадлежащи към различни части на политическия спектър, да направиш от агенцията място, където наистина да се показват новини от различни източници с различно съдържание, една достатъчна толерантност, а същевременно така и без екстраваганти. И смятам, че не толкова журналистическият опит и медал тези качества, колкото че те си ги носят.
1: Така, качества, силна двойка и социологията сочи това. Дори се очаква и да няма втори тур, но все пак, ако ще има втори тур и въобще ако ще има битка, борба, коя е двойката или пък двойките, които имат подобни качества и шанса да се изправят срещу тази двойка и да се борят за второто място. Нали, ясно е, за второто място голяма ще е борбата. След малко ще поговорим и за липсата на кандидат за ГЕРБ, но ако ще стигнем до балотаж, коя е двойката според вас, която ще заеме второто място?
0: Аз смятам, че балотаж е много вероятен, защото няма тръпка в тези избори. И това ще стимулира доста хора да не ходят да гласуват.
1: Тоест заради ниска избирателна активност.
0: Заради ниска избирателна активност смятам, че втория тур е много вероятен. В тези избори няма ярки кандидати. И има много математика. Твърде много математика е вложена. И твърде много ще бъдат тия фактори, които няма как да отчитат социолози. Значи разсейване на кандидати, на гласове.
1: 27 двойки не е малко, да.
0: Подходът е като към местни избори. Към местни избори разсейката на гласове се оказва понякога решаваща. И мисля, че тук има твърде много математици в кавички, които са вложили такъв замисъл в участието на част от участниците. Което значи, че вие не може да прогнозирате избирателите на ГЕРБ дали ще бъдат пасивни в по-голямата си част или ГЕРБ ще направи някаква мушингия да ги събере около кандидат, който не очаквате. Без много да шумят, без да правят кой знае каква кампания, просто да ги концентрират под техни си съображения, защото те гонят следващата година местните избори и искат да си запазят колкото се може повече кметовете и групите съветници.
1: Добре, но спечели ли повече или пък загуби ГЕРБ от това, че няма техен кандидат на тези избори?
0: Те няма да правят явна кампания за никого. Те ще правят някаква скрита игра. И тази игра, ако им се окаже успешна в техните очи, те ще успеят в значителна степен да съхранят електорален потенциал с оглед местните избори за до година. Руската диаспора и руските лобита също имат такава мисъл в издигане на част от кандидатите. Те

0: ще ерозират, те искат да ерозират вота на Йотова Вълчев, за да го прехвърлят към патриотичен кандидат. Има няколко патриотични кандидати, някои са по-изявени, други по-неизвестни, но те ще се мъчат да вкарат на втори тур двойката Костадинов-Волгин и да съберат вот там. Като не знам сега дали е възможно протестния вот да бъде събран около една двойка. Ми в моите очи най-сериозни шансове има Костадинов Волгин. И аз не изключвам при ниска избирателна активност, ако на втори тур успее да попадне тази двойка, те да концентрират патриотичния вот и част от вота, който ще отиде да гласува на пук на инат, срещу статуквото и така нататък.
1: А понеже да, говорите за двойката на Възраждане, всъщност единствената парламентарно представена сила, която си има своя двойка, че даже и лидера е кандидат за президент. Възможно ли е, ако през април на парламентарните избори имаше много отливане от избиратели на Възраждане към Прогресивна България, сега да видим обратен процес?
0: Смятам. Защото Румен Радев не оправдава очакванията на тази група избиратели и защото тази група избиратели ще ви кажат, ние тогава сме подкрепили Румен Радев, ама нашата подкрепа за Румен Радев не е автоматично и за Иляна Йотова. А там има разлом по линията на агресор ли е Русия или не. И даже смятам, че част от БСП вота е застрашен.
1: Хубаво отворихте темата за БСП.
0: Същевременно пък тази реплика Русия и агресор не ми се вярва да привлече избиратели, които са прекалени русофоби и да гласуват за Йотова.
1: Добре, понеже вие споменахте, че Йотова е била така в тази партия БСП и БСП логично сега подкрепи нейната кандидатура, но БСП вече не е парламентарно представена сила. Това, че не нямаха собствен кандидат, също добър ход ли беше и трябваше ли така да постъпят, да подкрепят Йотова?
0: Част от вота на БСП се намира също при Румен Радев.
1: Това го знаем.
0: И аз смятам, че във времето този вод пак ще се оттече към БСП.
1: Значи,
0: сега дали е добър ход? Ама след като ти имаш 3%, какъв кандидат искаш да издигнеш? Значи, това е не сериозно. Няма никакъв смисъл БСП да издигне кандидат, за да реализира той резултат някакъв подобен. След това БСП има сериозен проблем с структурите си не заради друго, а защото част от хората там са с единия крак при Радев, с единия крак в БСП, като в главите им са мислите за следващите местни избори, през кого да се пласират, дали през Радев, дали през БСП. И това ги прави много неефикасно. Това е всъщност основния проблем на Йотова. Защото независимо кой какъв рейтинг казва, трябва да имаш структури и бойци, които могат да изнесат кампанията. А пък в това, което се наблюдава, нито Прогресивна България е много напреднала в изграждането на такива структури, нито БСП е много напреднала в тяхното укрепване, нито се вижда нещо друго, което да има прилични структури и което да издържи кампания. А то също се отнася и за Гюров Кандов, между другото.
1: Добре, понеже вече вървим към края на разговора, сега може би чухте кандидата на БЗНС Николай Ненчев, накрая прогнозира, че кабинета на Радев няма да издържи пълен 4 годишен мандат. Сега се обединяваме около идеята, че президентските избори ще бъдат тест за електората на прогресивна България. Всъщност, от встъпването официално в управлението на страната на прогресивна България 8 май към днешна дата са минали 4 месеца и половина, което своеобразно е един ученически срок. Бихте ли поставили своеобразно една оценка до тук на управлението на прогресивна България? Една срочна оценка?
0: Нас не се вижда в ролята на учителка. И това беше една от причините да сменя математиката с правото. Но ще ви кажа следното. Времето, което е минало и което някой може да каже малко е, не е единствения белег. Формацията на Радев се ръководи като военно поделение, което е абсурдно, и имат изключително лош подбор на хора. Те избират пълни послушници, не просто слуги, а пълни послушници и марионетки, които в много случаи, за да ни кажа в над 90%, нямат качествата за местата, на които ги поставят. Това нещо не може да ни изиграе своята роля. Просто това е както когато се правят лоши смени по време на матч.
1: Всъщност, вие поставихте много мъдра оценка и не е лошо да се слушат в нея, според мен, тези, които оценихте. Само с няколко изречения, понеже казахте математиката с правото, ако се стигне до втори тур, има ли тук една игра, изборът на Висш съдебен съвет? Тоест, кой кого ще подкрепи, защо ще подкрепи, с оглед и на следващия такава важна реформа, която предстои?
0: Висшия съдебен съвет е с една голяма въпросителна. Тъй като прогресистите са недомислили правилата и са дали на професионалната квота такива възможности за обжалване, че аз няма да се очудя, ако и следващата пролет ние нямаме Висш съдебен съвет, защото сме потънали в дебрите на обжалванията на процедурата.
1: Със сигурност ще ви търсим за
0: което
1: коментари.
0: Е
1: да.
0: Пак, което е пак следствие от онова да ми кажеш, че назначаваш на министерски постове хора и на Народното събрание хора с административен опит, разбирай бивши държавни чиновници, които халхабер си нямат от политика.
1: Сериозни думи казахте, пак казвам, трябва явно тези, които, към които ги отправихте, да се слушат много в тях. Има защо. Със сигурност това исках да кажа, че ще ви търсим за коментари, когато наближи битката за Висшия съдебен съвет, макар и може да е и до пролет, както прогнозирахте. Благодаря ви за участието в Преди всички, госпожо Дончева. Татяна Дончева, лидер на движение 21 в Преди всички и днес. Останете с нас, следват новините в 8.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш за глоби, винетка, изключваш гражданска или каско.

0: без обикаляне, без излишни нерви. Страсти! Всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
8: Слушайте, музикална шарения всеки петък от 20 до 21 часа по Хоризонт.

0: Horyzont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. В пленарната зала на първо четене депутатите ще обсъждат законопроект на Министерския съвет, който предвижда затвор и глоби за заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз, за да се прекрати наказателна процедура срещу България. Проектът предвижда създаване на нова глава в наказателния кодекс. Ще бъдат санкционирани нарушенията на замразяване на финансови средства, забрани за пътуване, предоставяне на забранени финансови и нефинансови услуги. Изключения се правят за предоставяне на хуманитарна помощ и за адвокати. Премиерът Румен Радев днес е на посещение във Варшава. Той ще разговаря с министър-председателя на Полша Доналд Туск. В делегацията, ръководена от министър-председателя, е министърът на отбраната Димитър Стоянов. В 9 часа и 30 минути ще започне заседание във Върховния касационен съд по делото за убитата преди 5 години Евгения Владимирова. Нейни роднини и близки снощи бяха на протест пред съдебната палата в София. Семейството на 33-годишната жена, която беше открита в куфар във водоем в края на 2021 година, иска справедливи присъди за извършителите – съпругът ти Орлин Владимиров и баща му Пламен. Първоначално двамата бяха осъдени на доживотен затвор, но на следваща инстанция присъдите бяха променени. Съпругът е с наказание от 20 години затвор, а баща му Пламен беше оправдан.
1: Това е един абсурд, което се е случило с тази ревизирана присъда на 20 години, бащата оправдан.
2: Смятаме, че развоя на делото абсолютно несправедлив и това е пълен абсурд.
0: Бюрото по труда в Перник организира обща трудова борса, на която се предоставя възможност за директен контакт между работодатели и кандидати за работа. Още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Борсата ще отвори врати в 10 часа в Общинския младежки дом. До момента участие са потвърдили фирми от областите Перник и София за производство на отоплителни, вентилационни системи, електрически съоръжения, леене на стомани, производство на мебели. Работа ще предлагат и фирми за фармацевтични и козметични продукти, производство на хляб, както и фирми, които работят в сферата на търговията, ресторантьорството, кредитирано, зеленяване и отбрана и сигурност. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с актуалните свободни работни позиции, да подадат документи за кандидатстване и да проведат директни интервюта с представители на компаниите. Ще бъде осигурен специален щанд за запознаване на посетилите борсата лица с възможностите за работа в чужбина и работните места, заявени в сайта за работа в Европа, а на работодателите с начините за търсене на работници от Европейския съюз. Ще бъде предоставена информация относно възможностите за придобиване на нови знания и умения чрез обучение с ваучери по проекти от Перник, Елена Тамакярска.
0: Във връзка с строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов в столицата са въведени забрани за влизане на пътни превозни средства в определени обозначени участъци. Променени са и маршрути на тролейбусни линии номер 1 и 3 и автобусна линия номер 78. Възстановяват се маршрутите на автобусна линия 120 и на нощния автобус. Австрийското правителство налага мярка за ограничаване цените на горивата – намаление на данъка върху минералните масла. Според информация от Федералната канцлерска служба, облекчението ще бъде в размер на повече от 12 цента на литър. Мярката ще важи за месеците октомври и ноември. Към това ще се добави ограничаване на търговския марж с 3,5 цента на литър, което пък ще доведе и до намаляване на ДДС. Десетки хиляди хора излязоха по улиците на Испания в защита на 87-годишна жена. Мария Дел Кармен Абаскал беше принудително изведена от апартамента си в Мадрид по настояване на инвеститор, купил сградата. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
4: Казусът с Мари Кармен, както е известна възрастната жена, предизвика масово недоволство в столицата и вълна от политически реакции. Тя беше изведена от дома си при четвърти опит за изпълнение на съдебно решение. Стотици хора бяха блокирали достъпа до жилището й, за да попречат на полицаите и съдебните изпълнители да приключат процедурата. След сблъсъци между демонстрантите и служителите на реда, 87-годишната жена беше откарана с линия линейка към болница. Тя е живяла в апартамента в продължение на 71 години. Договорът е сключен от нейния баща през 1956-та по традиционния за времето си режим на защитен наем. През 2018-та сградата е купена от инвестиционен фонд, който завежда дело за опразването й. Извеждането на Мари Кармен се оказа капката преляла чашата на недоволството. Над 10 000 жители на Мадрид излязоха на протест след изпълнението на съдебното решение. Демонстрации имаше в още 11 испански града. От Нью-Йорк премиерът Педро Санчес и обеща правителството да внесе спешно в парламента проект на кралски указ за жилищната политика. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: На 24 септември ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Боровец 4 на частота 88,2 МГц и Карнобат 4 на частота 95 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Прогнозата с Ралена Димитрова.
5: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с временни увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад слаб да умерен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще духа слаб да умерен вятър от север-северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Преди всички на 24 септември продължава в 8 часа и 11 минути. Преполовихме днешното издание на предаването. Аз съм Вакашински, редактор Диана Дончева. Музиката избира Стиляна Алексиева, зад пулта е Цветан Маринов, а в студиото пък е и колегата Наталия Ганчовска, защото сега ще говорим за данъчните облекчения и новите налози. Буквално ви чета заглавията, които ви представих и в прегледа на печата рано тази сутрин. 500 евро за дете дават на работещи родители, слагат данък от 7% върху ваучерите за храна, въвеждат акциз за мощните автомобили, вдига данък сгради над два пъти, връща 200 евро данъците, ако пък купиш на детето книги и маратонки, но ще облагат свръхпечалбите на вериги, телекоми и банки. И още промени. Разбира се, няма как да пропуснем и темата за галопиращите цени на горивата, които няма как пък да не оказват влияние нататък по веригата и, разбира се, и на инфлацията. Сега нашия следващ събеседник в преди всички е господин Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на Комисията по бюджет и финанси. Наталия Ганчовска, както казах в студиото, добро утро и на двама ви.
2: Добро утро.
3: Добро утро на вас и вашите слушатели.
2: Какъв ефект очаквате от тези мерки, господин Марков? Защото изглежда, че с едната ръка давате, а с другата вземате. Въвеждате по-големи данъчни облекчения за децата, но пък облагате ваучерите за храна с 7% и то за работещите. Увеличавате данъчните оценки на имотите.
3: Ами, първо да започнем от там. Още в началото на мандата заявихме, че бюджет 2027 година ще отразява политиките на Прогресивна България и търпяхме много критики с бюджет 2026 за специално в частта социални придобивки. Но както обещахме неведнъж, предвиждаме редица данъчни стимули и във вчерашния ден се случиха няколко много ключови неща. Първо, беше представен част от данъчния пакет, така да кажа, от Министерство на финансите, който, както виждате, предвижда данъчни облекчения за

0: първо, второ и трето дете, като те се дигат особено голям процент за първо дете. Също така предвиждаме още стимули, както сама споменахте, допълнителни облекчения за, така да кажа, извънкласни дейности за деца. И в същото време се стараем да постигнем баланс. Мога да ви поправя тук, защото да, предвиждаш се 7% данъчно облагане върху ваучерите за храна, но тези 7% са вече върху по-голяма сума. Знаете, че да, ваучерите се увеличават два пъти, т.е. от 102 евро вече стават 200 евро, така че нетният ефект за работещите ще бъде съответно по-голям.
1: Но
0: така,
1: това беше необлагаем някакъв доход за работещите до сега, чието заплати масово и без това не са толкова високи. Кому е нужен този процент и той едва ли ще напълни хазната? Какъв е мотива за този 7% данък върху ваучерите за храна?
0: Опитваме се да постигнем баланс, както вече ви казах, и стимулираме, увеличавайки два пъти размера на ваучерите, така че от една страна това мога да кажа, че изсветлителна мярка за част от бизнесите, от друга страна е допълнителен стимул за работещите, защото от 102 евро става 200 евро вече ваучера за храна.
1: Както да. Излиза и въпроса, защо се насочват социални мерки за подпомагане на родители, които биха могли и плащат частни училища на децата си. Тези данъчни облекчения, те са социална мярка, която може да бъде по-правилно насочена към хората, които наистина имат нужда от това, да кажем тук по доходния критерий, защо го няма. Такива въпроси си задаваме, когато четем вашите мерки.
0: Мога да кажа, че тази мярка е насочена към развитието на деца, които участват в извънкласни дейности, като танци, езикови курсове и други образователни курсове, както и спорт, така че тя е насочена към абсолютно всички. И целта ни е да не делим съответно хората, да даваме стимули и облекчения на абсолютно всички.
2: Не, господин Марко, тук същността на въпрос е, предполагам, знаете, че да, много родители инвестират в децата си, именно изпращайки ги да тренират, да учат допълнително езици, да надграждат себе си, но сигурно знаете, че има много родители, които не могат да си позволят никакви допълнителни такива занимания за децата си, а понякога не могат дори да им купят и по-качествени обувки, дрехи за училище. Към тях как ще насочите социална мярка?
0: Както вече споменах, това само част от мерките, които предвиждаме. Министър Наталия Ефремова с представянето на бюджета за социална дейност ще предложи и допълнителни мерки, така че абсолютно всички, включително и най-уязвимите групи от обществото, да бъдат стимулирани допълнително и в тези трудни моменти за българската икономика, те да бъдат помогнати.
1: Казахте, отпускаме помощи на всички. Първо, спорно е дали това е начина, и второ, предоставят се помощи дори за ученици, които не присъстват по време на учебните занимания.
0: Както споменах вече, ние за нас основен приоритет са младите хора и децата. Така че всяка мярка, която предлагаме, е насочена именно към бъдещето на страната, а именно детското развитие. Така че прецизирали сме мерките по начин, който да отразяват политиките на прогресивна България.
1: Това е безспорно, че трябва да се подкрепят децата и трябва да се насърчават в тяхната реализация, но като че ли наистина липсва фокуса и групата от нуждаещи се не е добре преценена?
0: Ами, според мен е достатъчно добре преценена и мога да ви кажа, че вчерашния ден беше изключително показателен за развитието на страната ни като цяло. От една страна в Народното събрание се даде старт на законопроекта за бързите кредити, който до голяма степен ощетява може би една четвърт от населението, където предвиждаме съответно потребителите да бъдат защитени. В същото време премиер Румен Радев обяви

0: сравнително ниска сума, които са едни от най-търсените и най-често използваните кредити. Вие сам казахте за най-уязвимите хора, че мислите, но при, ако остане така текста, знаете, че е възможно лихвата да отиде до 10-11 хиляди процента, което, казано меко, е безумие.
1: Това е невъзможно да се случи и всякакъв тип еквилибристики в тази насока от опозицията са абсолютно неправилни, защото те от една страна гледат нещата само на хартия, но практически те стоят по съвсем различен начин. Това, което мога да ви кажа, е, че текстовете ние в Народното събрание дадахме трибунка още в момента, когато законопроекта пристигна при нас, е, че и дадахме ясна заявка, че ще правим промени по него и ще запушим всяка една дупка в този законопроект, която под някаква форма уязвява българските граждани. Именно поради тази причина между първо и второ четене ще предложим нова методология на изчисление на лихвата, която да бъде доста по-справедлива. В същото време ще ограничим това осъждани лица да вземат каквато и да е било длъжност в фирми за бързи кредити или в фирми, които имат отношение към отпускането и събирането на такъв тип кредити. Да, подготвили сме още пакет от 10-12 мерки, които ще дадат допълнителна защита на българските граждани и повярвайте ми, това е законопроект, който аз лично взимам много при сърце, защото виждам ефекта от него. Ако се разходите в по-малките населени места, ще видите как в радиус от 200 метра или 300 метра на едно място са събрани бързи кредити, хазарт, заложни къщи и другите поверигата, съответно частните съдебни изпълнители и колекторската и колекторите. Този порочен обръч задушава и вкарва в дългова спирала стотици хиляди българи всяка година. И повярвайте ми, ще се справим с този проблем и вчерашния ден беше ясен индикатор.
0: Да, обещавате го в ефира на Хоризонт. Стискаме палци, наистина това е много сериозен проблем в българското общество. Дано да се справи.
2: Обаче ще се справите с другия голям проблем, инфлацията и цените на горивата. Обмисляте ли нови мерки, които да включат по-широк кръг от хора, защото виждаме, че от тези, които все още всъщност дори не се прилагат, въпреки че цените ежедневно растат, които гласува Министерския съвет, обяви. Виждаме, че бяха изключени именно работещите българи, които създават икономиката и които са най-големите потребители на горивата. Бяха изключени така наречените работещи бедни. В същото време в Европа виждаме, че вече данъци и акцизи на горивата се намаляват.
1: Следим ситуацията изкъсо. Определено цените на горивата са непосилни както за голяма част от бизнеса, така и за голяма част от населението. Пуснахме един пакет от мерки, който е таргетиран към най-уязвимата част от гражданите. Съответно, от една страна, предоставяйки стимули от 50 евро на човек. От друга страна, знаете, че пуснахме пакет от 100 милиона за земеделците и следим наистина ситуацията изкъсно. Виждате колко е сложна тя, особено на геополитическия терен. Около нас има две бушуващи войни, които във всяка от тях са замесени страни, които имат пряко отражение върху цената на петрола и съответно цената на горивата и на всички.
2: Но ситуацията е сложна за цяла Европа, а у нас ние като че ли тези мерки, за които си говорим, не стигат и до бизнеса, и до хората, защото в крайна сметка никой не се оказа, че няма доволен от това, което правителството реши. Докато очакваме да бъде гласуван по-ниски акциз на автогаза и без това най-ефтиното гориво, друг е въпросът колко ефективна ще бъде тази мярка, цената му расте по бензиностанция. Един много тесен кръг от потребители, както вече споменах, очакват тези 50 евро, които при това са еднократна компенсация през октомври и междувременно това, което в момента може да заредим за 50 евро, другата седмица или другия месец вече ще е съвсем различно.
0: Земеделските
2: производители също не са доволни. Производителите, хлебопроизводители твърдят, че цената на хляба ще расте.

0: оценим ситуацията и скъсо предвиждаме и допълнителни мерки, ако кризата с горивата се задълбочи. И определено разбирам притесненията на целия бизнес. На
1: какви са тези допълнителни мерки? Нека да кажем, защото разговорът ни отива към края си.
0: Но това, което казвате, аз не смятам, че 550 000 души, които ще бъдат допълнително подпомогнати с 50 евро, е малка група от населението.
2: Тя не е малка, господин Марков, но 50 евро са еднократни, както каза и Наталия. На другата седмица с тези 50 евро ще сипем 2 литра по-малко дизел. Цените на горивата по-скоро тенденцията да се задържат, че даже и да растат. Казахте други мерки. Какво друго мислите и очаквате? Нека като последен въпрос да предложите.
0: Определено ще анализираме нещата, ще вземем мерки при допълнителна необходимост, ако цените се запазят такива или започнат да растат. Но и тук искам да кажа нещо много важно. Спомняте си при обсъждането на бюджет 2026, как опозицията скачаха и обясняваха как парите за издръжка са в кафета, туалетна хартия и така нататък. Ето, излиза, че реално тези пари ще отидат за подкрепа на българския бизнес, за това да има горива в училищата. Така че виждате, че не всичко, което опозицията ни критикува, реално е така, даже в голямата си част определено.
1: В момента смятате, че няма нужда от нови мерки, така ли? Или напротив?
0: Както вече казах няколко пъти, ситуацията е сложна и динамична, следим я изключително изкъсо, предвиждаме прецизиране на допълнителни мерки, ако се наложи, ако цените продължат да растат или ако се запазят продължително време такива.
2: Добре, няколко пъти да казахте, следите ситуацията и ние ще ви следим как я следите. Обещахте, че този порочен кръг бързи кредити, хазарт, колекторски фирми ще бъде разбит и това ще следим. Благодаря ви за участието, преди всички господин Марков. Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на Комисията по бюджет и финанси. В студиото бе и Наталия Ганчовска. Следват кратките новини в 8:30.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
5: Дядо, обичам те.
6: Какво?
5: Казах, обичам те.
7: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Дубай. Перлата на арабските емирства.
9: Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Дубай Марина.
9: Бурж Ал Араб.
8: Мол оф Емирейтс.
9: Магическите градини.
8: Палм Джумейра.
9: Пазара на златото.
8: Бурж Халифа.
9: Танцуващите фонтани.
8: И музея на бъдещето.
9: Това е Дубай.
8: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
11: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Хоризонт.
1: Часът е 8:30. Водещите новини на кратко с мен Рад Каменски. С промени в наказателния кодекс депутатите ще криминализират нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. Днес предстои обсъждането им на първо четене. Премиерът Румен Радев е на посещение във Варшава. Той ще разговаря с министър-председателя на Полша Доналд Туск. В делегацията, ръководена от министър-председателя, е и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Самолетът на Си се приземи на военно-въздушната база Андрюс. Тръмп го чакаше там, а не в Белия дом, което бе оценено като безпрецедентен жест на уважение. Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива. Столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. Накрая за времето у нас днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20.

0: Преди всички.
1: Преди всички продължава. Ще продължим и с темата, която бе основна между 8 и 8.30, само че сега през погледа и на експерта, икономиста от Експертен клуб за икономика и политика, господин Георги Вулчев е следващия ни събеседник. Преди всички, добро утро.
2: Добро утро.
1: Чухте, господин Вулчев, какво обеща

0: господин Здравко Марков, депутат от Прогресивна България, член на Комисията по бюджет и финанси. Да започнем, може би, от това, което говорихме с него. Как оценявате всъщност мерките, които вече станаха ясни и явно ще залегнат за следващата 2027 година в подкрепа на хората? Ще ги подкрепят ли?
1: За сега това, което имаме ясно, са данъчните закони. Аз бих искал, преди да коментирам така в пълнота обстойното бюджета, да видя какво се случва и с разходната част, не само приходната, защото според мен там са, ако говорим за дефицита и овладяването на този проблем, там трябва да са най-важните корекции. И съответно там се надявам да видим така по-сериозно рязане на разходи, нещо, което вече от доста дълго време си говорим за него, и за което уж управляващите дадоха такива заявки.
0: Да, дадаха заявка, че ще го овладея дефицита, дали ще се получи, ще разберем.
1: Необходимо е там да е фокуса именно, за да не трябва да се вдига данъчната тежест. Аз, доколкото виждам от това, което е предложено като данъчни закони, те са, нали, моята оценка е малко смесена. Управляващите са избрали някакъв смесен вариант, в който, разбира се, спазили са предходното обещание да не вдигат преките данъци. Дори има, може да се каже, че има леко облекчение от гледна точка на това, че се дига прага на ДДС. Това за мен е по-скоро приятна изненада. И като цяло, видимо, е търсена определена прогресивност в мерките, може би не изненадващо, от гледна точка на това, че тежестта на тези допълнителни на това допълнително данъчно облагане пада основно върху бизнеси с големи печалби и така по доколкото има промени по как се облагат личните доходи и личното имущество, там тежестта пада повече на хората, които имат повече имоти или по-скъпи автомобили. Няма някаква кардинална промяна в това отношение. Това, което според мен е малко спорно, е данъка върху свръхпечалбата, особено в този обширен вариант, който в момента се предлага. Макар че през предходни години според мен имаше смисъл в банковия сектор да се въведе такъв данък. Не съм сигурен дали това... Ще видим финансовите данни за тази година, но просто тук малко е изтърван момента в някои отношения, защото предходните години имаха много рекордни печалби. Не съм сигурен...
0: Тоест, закъсня тази мярка, за да работи ефективно, така ли?
1: Не знам дали е закъсняла напълно, за да работи ефективно. Мисля, че пак могат да се съберат сравнително добри приходи. Банките наистина много надуха печалбите си през последните години. И нещата излязоха извън контрол. Това включително е свързано и с изключително бързия ръст на кредитите, който, за съжаление, не се регулира достатъчно адекватно.
0: Сега ще минем и към тази тема, да. Но минавайки към нея, дали пък ако се удари свръхпечалбата, особено както казвате и на банките, които печелят много през последните години, това може ли да доведе до риск да се вдигнат лихвите чисто от тази мярка, която ще се въведе? Тоест банките да се застраховат по някакъв начин, да си поддържат добрата печалба?
1: Винаги има такъв риск. Сега според мен той не е особено висок в нашия конкретен случай, защото наистина банките дори с това допълнително облагане върху печалбата, начина по който то е обявено е средната схемата печалба преди така нивото на свръхпечалба, който се облага с 33%, е средната печалба за предходните 5 години плюс 20%, което в случая на банките също е огромно ниво, защото ние имахме рекордни нива през последните няколко години, т.е. дори базовото ниво е рекордно, към него се добавя още 20%, така че мисля, че ще са окей финансово, ако някой банкер тръгне да се оплаква. Според мен това ще е малко...
0: Да,
1: няма да отговаря на реалността. Да.
0: При банките ситуацията е друга и там отиваме за съвсем други кредити, нещата са много по-сериозни, знаем общите условия, нали, винаги може да останем леко разочаровани, но не чак по начин, по който от... бързите кредити, една тема, която в последните дни стана доста актуална и всъщност една от причините да ви потърсим днес е именно промените, които най-вероятно ще има и още промени между първо и второ четене по отношение на бързите кредити. Сега сигурно чухте, господин Марков обещава в ефира на Хоризонт, че този порочен кръг от бързи фирми, хазартния бизнес и колекторските фирми ще бъде разрушен. Ще бъде ли според вас?
1: Аз сигурно се надявам. Сега, да кажем,

0: все пак положителното. Предприемат се, видимо, някакви стъпки в тази посока. Според мен и в този законопроект, и в това, което се обявиха вчера като мерки срещу по отношение на хазарта, конкретно връзката с рекламата. Това са положителни стъпки, нека нали, все пак това да го отбележим. Самия законопроект за бързите кредити има много спекулации, включително вие говорихте това за лихвите.
1: И аз ще ви помоля да го обясните. Сега в крайна сметка, да, този бърз кредит до 3 работни заплати, ще може ли да се, ако не се промени или... или пък опозицията спекулира, да се достига до лихва от 5 цифрено число?
0: Значи, първо да уточним самия законопроект какво урежда и какво въвежда. Той въвежда таван на общите

0: разходи. И като говорим за общите разходи, това включва не само лихвата по съответния кредит, но всичко останало, което договорно от страна на кредитора може да бъде обвързано като някакъв задължителен разход.
1: Да, такси за страховки и така нататък.
0: Да, което е, нали, и това е което, върху което важи тавана от 20%, ако кредитът е с матуритет до 1 месец, 30% ако е с матуритет 3 месеца и над това, стига да е в рамките на 3 минимални работни заплати, е 100% максималното оскъпяване. Тоест, като говорим за тази лихва, особено тези неща, тези числа, които бяха цитирани, аз видях и вчера, се говорише за 2500%.
1: Тоест, ако няма таван, лихва, нали така?
0: Това е, не, те, колкото разбрах, нали, твърденията са, че с този законопроект това се позволява, но просто да дадем някакъв прост пример, то формулата за годишния процент на разходите, защото те по нея изчисляват тази лихва, тя така работи, нали, тя и затова е неадекватна при прилагането върху такива древни кредити с по-кратък матуритет, който е една година и по-малък, е, че дори когато имаш примерно 100 евро кредит и след това трябва да върнеш примерно 200 в рамките на 1-2 месеца, могат да се получат проценти в хилядите, когато го преизчислиш по ГПР-а. Но никой не би казал, че това е непосилен за връщане кредит. Всяка вероятност.
1: Когато сумата е 100 евро, да кажем, че да, може да се върне.
0: Да, но,
1: дори...
0: ние говорим за такива сравнително древни кредити. Затова е това ограничение от 3 минимални работни заплати. Очевидно, че ако говорим за десетки хиляди лева, тогава евро.
1: Да, да, но и 3 заплати, да речем около 2000 евро, ако лихвата, както казвате, че може да достигне доста голямо число, може би за някои хора няма да стане така лесно връщането.
0: И тук не става просто само за лихвата, ми за всички останали разходи, които в момента дали се опитват, по принцип те би трябвало да са включени в тавана по ГПР, но постоянно се избягва това от кредитори, защото няма експлицитно широко покритие. Самите потребители много често, нали, те не осъзнават, че това, което им се добавя като някаква застраховка или нещо друго, което понякога дори им продават продукти. Чул съм за такива случаи, в които с кредита ти купуваш нещо и той ти казва, за да ти пусна този кредит, трябва да купиш това. Повечето хора не осъзнават, че това всъщност законово е част от разхода му по кредита. И затова е добре това експлицитно да се напише в закона, да е пределно ясно и да има общ таван върху всички тези разходи, които по какъвто и да е начин могат да са обвързани с кредита. Ако нещо е условие за да получиш кредит, това е разход по този кредит и той влиза в този общ таван. Нали, според мен тази корекция е полезна, просто защото в момента на потребителите това не им е ясно и макар и в съда много често да падат такива допълнителни разходи, повечето хора дори не си търсят правата в съда. И просто много се спекулира по тази тема и не трябва да се говори с лихвените проценти по ГПР, защото те просто не предоставят адекватна картина, когато говорим за такива древни кредити. Сега, това, което може би е така все още недостатък и колкото разбрах, може би ще се коригира, ще видим сега на второ четене какво ще предприемате, че тавана за наказателните лихви там при просрочие реално се маха или не е включен в този общ таван на разходите. Това сигурно е нещо, което трябва да се коригира. Аз бих затегнал и допълнително въобще регулациите върху това какви хора могат да работят в такива фирми за бързи кредити.
1: Да, той господин Марков намекна, че хора, които имат съдебно минало, да нямат достъп до такива.
0: Ами силно се надявам това да важи за всички служители и всъщност включително и за свързани фирми, защото наистина има огромен престъпен елемент, според мен, по мои впечатления поне, в този сектор. Имало и репортажи през годините от медиите в това отношение през последните години. Нещо друго, което е според мен много важно, е да се вдигне рязко изискването за минималния капитал на тези фирми. Това го нямаше в оригиналния вариант на законопроекта. Ще видим сега на силно се надявам това на второ четене да бъде коригирано, защото в момента изискването за капитала е само 500 000 евро приблизително, което е много ниско, то толкова един апартамент в София в общи линии.
1: Така, да.
0: Когато става дума за финансова кредитна институция, каквато тези фирми са, там трябва по принцип да са по-високи изискванията за капитал.
1: Вие визирате една друга тема за отпускане.

0: пускането онлайн на кредити през нощта. Тоест, какъв е риска тук и защо е хубаво това да не съществува?
1: Ами, риската е именно, че понеже взимането на бързи кредити, понеже минава по по-лекотен режим, по принцип, и можеш сравнително бързо да го вземеш онлайн, ако си в нетрезво състояние, буквално това е риска. Хора в нетрезво състояние. И примерно хора, които са в нетрезво състояние, са влезли в казино в нетрезво състояние и правят много нетрезви неща в рамките на една вечер, да направят още едно много нетрезво нещо и да вземат и без кредит. Има смисъл, нали, колкото и така може би специфично и до някъде смешно звучи, но това е проблем и наистина има смисъл това да е забранено.
0: Не е проблем, да. Даже се връщаме в началото на разговора и обещанието на господин Марков от Прогресивна България, че онзи порочен кръг, бързи кредити, хазартните фирми, оператори и след това преследването от колекторските фирми да бъде максимално, ако може, разрушен или поне сериозно контролиран и хора, особено с такива зависимости, както казахте и вие, особено през нощта да взимаш не много адекватни решения, да не изпадат в такива състояния.
1: Да, аз в това отношение е хубаво, че се въвежда и задължително изискване вече в тези фирми да проверяват в централния кредитен регистър платежоспособността на потенциалните клиенти. Нещо, което ме озадачава в законопроекта е, че сега може би това е нещо по-специфично, но регулацията, и това може да е някакъв проблем вече при самото прилагане на всички тези, дори да се ведат добри такива надзорни мерки, има известна фрагментация на регулацията, защото до сега тези дружества се регистрираха при БНБ. Сега ще има отделен допълнителен списък при КЗП, Комисия за защита на потребителите. И обикновено, когато се фрагментира надзора на даден сектор между две институции, две различни държавни институции трябва да го наблюдават, това обикновено значи, че никой не го наблюдава или никой не го наблюдава достатъчно.
0: Ами, а би трябвало да обратното, може би, но ще разберем. Така ли не, че между първо и второ четене господин Марков го каза и опозицията вчера доста натисна, ще има промени, ще ги коментираме и след второ четене. Благодаря ви за участието в преди всички, икономиста от експертен клуб за икономика и политика Георги Вулджев в преди всички. Останете с нас.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
4: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
5: Вземи живота в ръцете си.
6: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
7: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
8: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Дерсина.

0: Оленка Цекова. Білеті в рекламно-інформаційний центр на радіото і в мережата на івентів.
1: Преди всички.
2: Сега към един локален проблем, който обаче много често става и в национален мащаб или в доста по-големи мащаби. Град Пещера може да остане без питейна вода, ако спешно не се ремонтира довеждащия водопровод. Вследствие на голямото наводнение в края на месец август, съоръжението е критично подкопано и при следващ пороен дъжд може да бъде напълно отнесено. Това налага и спешно укрепване на подпорните стени на събирателната шахта, за да се предотврати бъдещо бедствие при предстоящия дъждовен период. Репортажът е на кореспондента ни Невена Петрова.
3: Високите води в края на месец август нанесоха големи щети на каптирани извор, който захранва Пещера с питейна вода. Преди наводнението, остарялото съоръжение се нуждаеше от ремонт, за което община Пещера беше изготвила проект. Последното наводнение обаче нанесе допълнителни поражения, което наложи спешна актуализация на необходимите ремонтни дейности. Новият проект вече е готов и чака финансиране, каза кметът на община Пещера Йордан Младенов.
4: Имаме готов работен проект, имаме разрешително за строеж. Самият той е подаден за финансиране към Министерството на регионалното развитие и благоустройството по планът, който отпуска средства за общините. Така че очакваме всеки момент да сключим с тях договор и да започнем неговото изпълнение, защото това е един от основните ни водоизточници, които така над 30 литра в секунда има вода и ако аварира, града ще остане без вода.
3: Ремонтът на съоръжението е в степен на спешна необходимост.
4: Така е, защото имаше експертна комисия, която аз назначих от експерти от всички служби, басейнова дирекция, РИОСВ, областен управител, пожарна безопасност и там наглежно те погледнаха какво е състоянието на този водопровод. Хубавото, може би, от цялата ситуация е, че самия водоизточник е подкопан и само за това, че е бил пълен, не е бил изнесен от водите, които са там, защото там вижда се остатък от наноси и това, което е носила реката, че водата е била може би над 4-5 метра воден стълб, където е така една страшно голяма стихия. За самото водохващане в момента правим проучване, защото то е отдолу подземно водохващане и опасенията са, не че ако тръгнем да подзиждаме или да правим каквото и да било, можем да спрем така притока на води. Така че в момента и с геолози пък работим и по втората част, която също е изключително важна, самото водохващане да бъде укрепено, така че от тук нататък да нямаме проблем при бъдещи и такива високи води. Действително самото водохващане стои се едно, че е така във въздуха, поставено в момента в реката. Видимо се вижда как самото водохващане е на повърхността на речното корито. И ако тръгнем да го подзиждаме, имаме опасност да някоя от жилките да прекъснем, което пак е още по-голям проблем. Така че тук работим много внимателно, за да направим цялостно решение на проблема.
5: Този водопровод, освен Пещера...
4: Само за Пещера.
5: Околните села са от друг.
4: От околната среда са друг. Нали, там е в момента пък проектираме и очакваме разрешение за строеж за един друг водопровод, който пък е една вода, която от река Пиздица, която е там по посока Розово Равногор. Имам разрешение за водохващане и ще я докараме нея в града. И вече тогава отпаднатата вода, която остава, защото те и към момента голяма част от водата в летните месеци не е излишна, ще я закараме към селата Радево и Капитан Димитриво, където това е един проект. Река Пиздица да влезне в Пещера и горе от последната точка на Пещера водата отпадната да отиде към Радиово и оттам към Капитан Димитриево.
5: Което напълно ще реши проблема с водата.
4: Не решавам проблеми следващите десетилетия с водата.
3: Другата спешност е почистването на река Нова Махеленска и Стара река, тъй като натрупаните от наводнението наноси в коритата им са допълнителен риск от нови наводнения.
4: Аз една година съм кмет. Тази река се пълни няколко пъти, 3 или 4 пъти има повтаряемост на събитията, което значи, че явно всеки път

0: наводнения.
1: Аз една година съм кмет. Тази река се пълни няколко пъти, там 3 или 4 пъти има повторяемост на събитията, което значи, че явно всеки път нивото се дига и дига, защото тези наноси, които са в реката, те намалят нейната проводимост. Знам, че проектът е голям, тя реката е много дълга, тя е 3 км, над 20 метра широчина. Нали, тук има стотици, не стотици, а хиляди, десетки хиляди тонови наноси, които трябва да се изнесат, но постепенно, може би в някакъв порядък да се започне това почистване, това укрепване на бреговете, за да може да спасим града от подобно бедствие.
0: И ако почистването на речните корита може да се случи поетапно в най-критичните участъци, то ремонтът на водните съоръжения не може да се отлага, тъй като във всеки един момент Пещер може да остане без питейна вода.
1: Така че се надявам много скоро Министерството на регионалното развитие да не покани за сключване на споразумение и да почнем неговата подмяна. И то, разбира се, още докато позволява и времето, и сега водите в реките са така на най-ниско ниво. Така че мисля, че сега е идеалният момент да подменим този водопровод.
0: От Пазарджик на Вена Петрова.
2: И до новините в 9 остават вече по-малко от 5 минути. Може и да не може да ги чуете, ако сте на следните честоти. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Боровец 4 на частота 88.2 МГц и Карнобат 4 на частота 95 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала, но пък може да слушате програма Хоризонт и следващия час от преди всички през интернет сайта binar.bg. Следват новините в 9.

0: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс ще обсъдят депутатите на първо четене според приетата програма за работата на парламента. Вносител е Министерския съвет. Измененията са свързани с въвеждане в законодателството ни на директива на Европейския парламент относно наказанията при нарушаване на ограничителните мерки на Европейския съюз. Предлага се да бъдат криминализирани като престъпления с наказание затвор или глоба, както и ограничаване на определени права за обикалянето на всички санкции, включително тези срещу Русия. Създава се нова глава в наказателния кодекс, която за обикалянето на санкциите се определя за тежко престъпление. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава. В полската столица той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Акцент на срещата е засилване на двустранното икономическо сътрудничество и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа. Президентът Илияна Йотова застана зад идеята да има България да има свой културен институт в чужбина. Тя определи липсата на такава институция като своя лична болка, още от специалния ни пратеник в Нью-Йорк Светослав Козловски.
1: Изявлението на президента беше направено по време на срещата и с българската общност в Нью-Йорк на прием по случай Денят на независимостта на България, даден Генералното консулство на страната ни в най-големия американски град. Илияна Йотова заяви, че България е единствената страна членка на Европейския съюз, която все още няма културен институт зад граница, и то при положение, че страната има зад гърба си 14 века история. Тя изрази увереност, че Нью-Йорк ще бъде сред градовете, в които подобна институция ще открие свой филиал. Държавният глава припомни, че темата вече е поставена пред няколко правителства, но до сега не е получавала подкрепа. Такива институции, посочи тя, отдавна съществуват за редица други европейски култури. Сред примерите, които даде, са испанският Сервантес и германският Гьоте институт. По думите на Йотова, собствен културен институт би дал на България пространство за представяне на нейната история и постижения извън дипломатическите мисии. Пред българите дошли да се срещнат с президента, Йотова сподели и своите впечатления от участието си начело на българската делегация на 81-та сесия на Общото събрание на Организацията на Обединените нации, където по-рано изнесе реч от трибуната. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Турският премиер, президент Реджеп Ердоган, призова Русия и Украйна незабавно да прекратят атаките срещу търговски кораби в Черно море, като подчерта пред украинския си колега Володимир Зеленски, че Анкара е готова да съдейства за постигането на траен мир и възобновяване на преките преговори. По-рано Зеленски заяви, че Киев е готов да обсъди морско примирие въз основа на предложения на Турция, Индия и Египет. Междувременно войната продължава с пълна сила. При руски ракетни удари срещу Киев тази сутрин са загинали най-малко двама души, а шестима са ранени. Удари има и в Одеса. Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Силвия Петрова с подробностите.
2: Китайският президент Си Цзинпин пристигна във Вашингтон за тридневна визита по покана на американския държавен глава Доналд Тръмп. Си беше посрещнат от Тръмп на военно-въздушната база Андрюс в щата Мериленд с рядко прилагана официална церемония, включваща червен килим, почетен караул и военни почести. Посрещането съвпадна с решението на двете страни да удължат до 10 януари действащото търговско примирие, което предвижда ограничаване на митата и въздържане от нови търговски ограничения. Лидерите ще обсъдят спорни въпроси като търговията, технологичното съперничество в сферата на изкуствения интелект, Тайван и отношенията с Иран, но не се очакват големи пробиви. В първото си изявление след пристигането си, Си Цзинпин заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници, и подчерта, че интересите на двете най-големи икономики в света са тясно свързани. Китайският лидер изрази надежда посещението да донесе резултати както за двустранните отношения, така и за световната стабилност. Анализатори отбелязват, че пишното посрещане е знак за стремеж на Вашингтон и Пекин да запазят стратегически диалог, въпреки оставащите сериозни разногласия между двете световни сили. За новините е Силвия Петрова.
0: Малко преди началото на тридневното посещение на китайския лидер Си Цзинпин в Съединените щати, базираната в Швейцария компания Меркурия потвърди ангажимент за над 500 милиона долара към инициативата на Доналд Тръмп, проект Трезор, за създаването на резерв от критично важни минерали. С този проект целта е да се гарантира, че Съединените щати ще бъдат по-малко зависими от страни като Китай. Управляващите са готови да обмислят нови мерки срещу повишението на цените на горивата, съобщи в ефира на Хоризонт Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на бюджетната комисия в парламента. Той обаче отказа да конкретизира какво още се обмисля за овладяване на инфлацията при горивата.
3: Ценим ситуацията изкъсно, предвиждаме и допълнителни мерки, ако кризата с горивата се задълбочи, ако се наложи, ако цените продължат да растат, или ако се запазят продължително време такива.
0: Каза пред Хоризонт депутатът Здравко Марков. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност, три масивни вилни постройки и още няколко помощни постройки в зона отдих. На място остават да дежурят огнеборци. Обявено беше частично бедствено положение и бяха евакуирани 40 души от вилната зона. Кореспонденция на Кремена Данева.
4: Нощта е преминала спокойно. Очаква се да обяд всички тлеещи огнища да бъдат унищожени, заяви старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Той подчерта, че причините за възникването на пожара все още се изясняват, но има сериозни притеснения за умишлено запалване.
5: Предвид множеството огнища, които бяха възникнали и гасени в ранните часове на 23-ти, тъй като между 2 и 4 и половина през нощта имахме от порядъка на около 20 огнища, които самостоятелни, независими едно от друго, възникваха в този кратък период от време. И това ни притеснява изключително много, затова сме искали максимално съдействие от колегите от полицията.
4: А сега в момента в вилната зона има ли хора?
5: Има хора в горната част, там където и няма и задимяване.
4: Снощи част от евакуираните хора са били транспортирани от близките си, други са пренощували в хотел в Хисаря. Очаква се по-късно днес всички да могат да се върнат в вилната зона, след като от пожарната и останалите компетентни органи преценят, че това е безопасно. За новините Кремена Данева.
0: В емисията новини следва спорт. В студиото е Светослав Табаков.
6: Радослав Росанов, 60 кг и Рами Килан, 75, ще спорят за места на финалите на Европейското първенство по бокс в столичната арена Асикс. В следобедната сесия Росанов ще има за съперник испанеца Андрес Ернандес, а във вечерната сесия Килан ще се изправи срещу руснака Исмаил Муцолгов. В Баку започват тренировките и квалификациите в автомобилните Формула 1 и Формула 2. В надпреварите за Гран-при на Азербайджан във Формула 2 участник е и нашият пилот Никола Цолов. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, в 8-я кръг българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете с тима на Туркменистан. Вчера при жените спечелихме срещу Украина, а мъжкият отбор загуби от Нидерландия. Тази вечер започват срещите от груповата фаза в футболния турнир Лига на нациите. Най-интересният матч в Лига А е от 21:45 между съставите на Нидерландия и Германия. У нас ще бъдат връчени наградите футболист на футболистите за сезона 2025-2026 година. Организатори са БФС и Асоциацията на българските футболисти. На турнира по тенис в Пловдив един срещу друг ще се изправят Иван Иванов и Адриан Андреев, а Илиан Радулов ще срещне британеца Феликс Гил. С матча по Тел-Авив Байерн Мюнхен в Арена София от 19 часа започват срещите от баскетболната Евролига при мъжете. А женският баскетболен отбор на Берое Стара Загора е домакин от 18 часа на испанския Университарио Ферол в квалификациите на турнира Еврокъп.
0: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
7: Здравейте! Рано тази сутрин най-ниски бяха температурите в Югозападна България във

0: високите котловинни полета в Гоце Делчев 1 градус и 8 десети, в Кюстендил 3 градуса, в Благоевград и София 4. Там се образуваха слани, по тази причина имаше и предупредителен код в европейската система Metal Alarm. В останалата част от страната температурите бяха между 5 и 10 градуса, по Черноморското крайбрежие по-високи до 15, както и в отделни райони в Дунавската равнина. И към този час температурите вече в по-голямата част от страната са над 10 градуса. В столицата сега температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, с времени увеличение на облачността. Само на изолирани места в югозападна България след обяд ще превали дъжд, по най-високите върхове слаб сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София, поради полагане на пътна маркировка. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По магистрала Марица от 108 до 109 км в посока Капитан Андреево трафикът е в една лента. Скоростта е до 50 км в час. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Продължава преди всички или навлизаме в последния част на предаването и съм много щастлив, защото на практика до 10 часа ще ви отправяме само симпатични покани за интересни събития. Започваме с едно голямо събитие, което предстои. Връщам обаче лентата към краят на 14 век, който неминуемо е свързан с доста напрегнати, за съжаление все още не изцяло разкрити в исторически план събития, които променят историята не само на България, но и на Европа. Що се отнася особено до България, времето на Иван Александър и неговите наследници е изпълнено все още неясни събития, като опита на цяла Европа да се справи с различни надвиснали опасности, от които най-голямата са появилите се османци, които заплашват целостта на континента. На 25 септември се навършват 630 години от провеждането на злощастния кръстоносен поход, организиран от крал Сигизмунд I Люксембургски при Никопол. В последните 30 години не е организирано събитие на световно ниво, което да отдаде подобаващите внимание и значимост на този емблематичен за историята ни момент. Тъй като събитието не фигурира в официалните национални чествания, Софийския университет Св. Климент Охридски с неговите музей на Софийския университет, исторически факултет и центъра за славяно-византийски проучвания професор Иван Дуйчев съвместно с община Никопол планира провеждането на международна научна конференция в периода 25-26 септември именно в Никопол. Сега студиото на преди всички е главен асистент доктор Симеон Хинковски от Института за славяно-византийски проучвания професор Иван Дуйчев, изпълнителен директор на музея на Софийския университет Св. Климент Охридски и помощник декан на факултета по класически и нови филологии към университета. Добре дошъл, минавам на ти.
2: Добре, заварих.
1: Не ни е първата среща в ефир, но се радвам, че отново се срещаме и има за какво да поговорим. И
2: аз може би... също се радвам.
1: Въпросът не е какво се е случило през 1396-та, защо походът на Сигизмунд и битката при Никопол са важни за България, за Европа, за днешното разбиране за средновековието?
2: За съжаление, ние доста подценяваме похода. Това е едно събитие, което привлича вниманието на западните сили най-накрая към надмисналата опасност, която ги чака през 14 век. И именно Сигизмунд е човека, който го разбира пръв. Балканите по това време са в така луд сепаратизъм, както непресилено мога да се изразя. Така че почти всяка една държава, намираща се тук, се цепи. Византийската империя вече почти я няма. Тук в България имаме една братоубийствена война между наследниците на Иван Александър. Те трябва да лавират между различните сили, трябва да лавират, разбира се, към четенията на Унгария да се присъединят. Влашкото деспотство, което те първа започва да става воеводство, иска и то да набере сила. Сръбската държава почти я няма и на фона на всичко

Да, той прозира и това нещо ще го крепи до края на живота му, защото той малко след като така губи питката при Никопол, успява да се върне, правейки един дълъг преход, минавайки през Константинопол, минавайки през Далмация, отивайки в Буда, опитвайки се да привлече колкото се може повече съюзници и малко по-късно, 1408 година, заедно с сина на Шишман, Фружин, сформира един орден на дракона, в който събира повечето благородници, за да може да се борят срещу османците през цялото време. Така че това, което всъщност Сигизмунд прави, е началото на един дълъг процес на

0: трансформация както на османската държава, която по-късно ще стане империя и която ще тръгне на своята експанзия към Централна Европа и 200 години по-късно след Никопол ще успеят да я спрат при Виена, защото сега ситуацията щеше да изглежда сравнително по-различна в Европа като цяло. Затова ни е важен този поход и затова този поход трябва да си го честваме, макар че последното такова голямо честване е 30 години преди това събитие, което
1: ни предстои. 600 години от датата. Да.
0: Тогава направиха един паметник на победата, тогавашния никополски кмет го направиха дори рицар в Бургундия. Сега, за съжаление, бургундските рицари не отговарят и по-скоро самите рицари трудно ще отговорят, защото повечето са изклани по време на битката.
1: А ако отговорят, не знам дали ще е добре.
0: Аз не бих искал да видя какво ще се случи, но техните наследници, които редовно идваха до Никопол, но сега явно заради кризата нещо не отговарят на позивите, които вече една година им пращаме. То не е само там ситуацията, защото и в Унгария хората са заели други ангажименти и правят какви ли не неща. И въпреки това Унгарския културен институт доста ни помогна. За съжаление, техният директор няма да успее да присъства поради така здравословен проблем, но имаме малката помощ на Унгарския културен институт, Сдружение Българска история ни помагат. Писахме на правителството, но за съжаление правителството ни не реагира. За сметка на това пък конференцията е под патронажа на президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, и ректора на Софийския университет, професор Елиза Стефанова.
1: Все пак има институции, които реагират, но пък от друга страна, така през 30 години, иначе нали, много обичаме да си говорим за историята, да я пазим, да си припомняме такива събития. Ти ми каза, че ще отговориш, докато слушахме песента след новините, защо сте сложили точно такова лого, да го кажем, на конференцията, и то не е случайно.
0: Не е случайно. Когато започнахме да правим конференцията, търсих в изворите нещо, което да обедини всичко и което да е сравнително безпристрастно. За съжаление, по-голямата част от изворите не е безпристрастна. И именно това изречение от Ханс Шилдбергер, което всички знаем като един от рицарите, който се спасява, той по-скоро е оръженосец и по-късно става еничарин, пише въпросното изреченице, което гласи: това ще се случи, когато унгарския крал Сигизмунд тръгна. Това се случи, когато унгарския крал Сигизмунд тръгна срещу неверниците.
1: Това е мотото на конференцията. Аз използвам аталого, защото за момент се разсеях, но така или иначе, да, това не е измислено случайно и не целите някаква провокация. Случая е ясно откъде идва тази реплика.
0: Mm-hmm. Точно оттам е. От самия Шилдбергер, който пише спомените си 50 години по-късно, след като успява да се върне в Германия от странстванията си, защото той е един от малкото хора, успели да оцелеят след битката, когато Баязид застава на един стол и започва постепенно да гледа как избиват около 10 000 рицари пред него, режат им главите, и той трима човека преди него спират да режат глави на кръстоносци, и той успява да стане еничарин. Т.е. привлечен е като еничарин, изпратен е веднага в еничарския корпус, и дълго време той стои и се занимава с това да пази султана, макар че той твърди, че няколко пъти са се вдигали на бунт, обръщали са казана, така че да свалят султана, но въпреки всичко, вече като се пенсионира, успява да се върне в Германия и да напише спомените си, в които доста подробно описва битката.
1: Сега ти казва в началото на разговора, на едно братоубийствено разделение тук на Балканите и на земите на България, но все пак каква е ролята на българското население в тази битка?
0: Със сигурност са участвали. Лошото е, че по това време Никопол вече е превзет година по-рано. Има, разбира се, българи, които доста подпомагат. Най-вероятно имаме някаква помощ и от Сръцимир, макар че не може да твърдим точно с точност колко хора са помогнали. Той просто отваря вратите на Видин, те минават оттам и той не прави нищо допълнително, поне няма записани данни какво точно е направил.
1: Сега, ясно е, акцента ще бъде тази битка, като в края на разговора просто да обърнем внимание на двата предстоящи дни в Никопол, 25 и 26 септември. Много гости, международно участие се

0: група, тясно под патронажа на ректора на Софийски университет, професор доктор Елиза Стефанова и президента госпожа Иляна Йотова. Но кои са и другите важни лица, които ще вземат участие?
1: Все още очакваме допълнително да потвърдят кой още ще бъде. Разбира се, цялата общинска администрация ще бъде там, най-вероятно областния управител на Плевен, Великотърновския митрополит Григорий, чието диоцез се така попада и Никопол, както и католическата Никополска епархия. Техният епископ няма да бъде, но ще имаме техен представител. Освен това, от мюфтийството в Плевен ще имаме представител. Генералния консул на Република Турция в Пловдив също е потвърдил своето участие и ще видим на място. Един от основните гости, разбира се, е секретарят на президента по културните въпроси и връзката с българи зад граница, госпожа Милена Димитрова.
0: Първия ден две научни сесии, във втория ден основният акцент е постъпките на похода. Един пешеходен тур.
1: За съжаление, не знаем къде е бил точно похода, защото имаме само бегли описания. Ми в последните години сега обикаляхме доста в Никопол, заедно с Войчо ми, който се занимава с културата в Никопол вече 40 години, Емо Шумов, който така изнася всичко на място. И намерихме въпросната урва, където най-вероятно са натикани френските рицари. Сега, по ирония на съдбата, това в момента е новото гробище на Никопол. Така че ще те разведем колегите така, че да могат да видят. Лошото е, че това, което останало в момента от крепостта, е едно малко отбранително съоръжение, някъде от 19 век османско. Колегата Венко Иванов ще започне да прави разкопки. Той в последните 5 години прави разкопки в Никопол, но прави разкопки все още на малка част от крепостта, а крепостта е била доста голяма. По описание от 14 век, това нещо трябва да е с 29 кули на равно пространство отгоре над града, където беше завода за електромели Елия, който вече мисля, че останаха два камъка от него, за съжаление.
0: История, какво да правиш?
1: Да, и той отиде в историята и на самото място на самата крепост и на централните порти няма нищо. Така че ще им покажем къде всъщност е било и ще видят едно празно поле с един слънчоглед.
0: Така, казвайки, ще им покажем и ще видят. Имаш предвид, че на научните сесии едва ли може да участва всеки, но пък на похода всеки е добре дошъл, предполагам, 26 септември.
1: Програмата за научните сесии сме я направили, но пък всеки, който иска да слуша,
0: може
1: да слуша. После ще качим записите от самата научна сесия в интернет, в сайта на община, т.е. в YouTube канала на община Никопол, за да могат да го слушат. На 26-ти ще представим една книга на един от участниците в конференцията, главен асистент Милен Петров от Института по балканистика, на който преди две седмици му излезе книгата от поредицата История на войните, точно за битката при Никопол, така че...
0: И след това започва и похода.
1: Да.
0: Международна научна конференция, 630 години от кръстоносния поход при Никопол, 25 и 26 септември. Разбира се, домакин е град Никопол. В студиото на преди всички бе главен асистент доктор Симеон Хинковски от Института за славяно-византийски проучвания, професор Иван Дуйчев и изпълнителен директор на музея на Софийския университет Свети Климент Охридски и един от двигателите тази конференция да се случи. Благодаря за гостуването в преди всички, до нови срещи. Вие останете с нас. Преди всички продължава.
2: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Кмета БГ представя. Конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
7: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: преди всички.
1: Обещания се дават, за да се изпълняват. Обещах ви, че до 10 часа ще има само покани за интересни събития и интересни места. Сега ще отидем към Варна, но пък ще отскочим и до солницата край Провадия. Дани Стойнова ще бъде нашия импровизиран гид, кореспондента ни от Радио Варна, и ще ни срещне с академик Васил Николов, ръководител на археологическите разкопки в Провадия, солницата, за новите артефакти, открити през сезона и въобще, както и летния сезон има своя край, археологическия има такъв, нали? Добър ден!
2: Добър ден, добро утро от слънчева Варна, макар че вече есента се усеща по хладния вятър. Кореспондент на

0: програма Хоризонт на БНР съм аз, но да кажа само, че всъщност днес, първо преди да преминем към наистина уникалния солодобивен център в Провадия, да кажа, че днешния ден е знаменателен с много събития, свързани с туризма. Тук министър на туризма Илин Димитров, заедно с най-големия шеф на ТУИ, известния туроператор от Германия, на летище Варна, ще дадат началото на едно историческо събитие. Един от самолетите ще се кръсти Варна като символ на това, че германските туристи до година ще бъдат с доста голям ръст. Това вече е договорено с авиокомпании, които наистина, освен в Бургас във връзка с Евровизията, тук също на летище Варна ще има доста самолети от Германия. Предстои да разберем колко са те, като по-късно в резиденция в Синоград ще бъде подписано и споразумение за сътрудничество между Министерството на туризма и най-големия немски туроператор. Това ще продължи през следващите дни, защото път на 27-ми е денят на туризма и тогава тук ще се учреди най-после, казвам най-после, защото бяха неимоверни усилията, една асоциация на всички учебни заведения, които обучават туризъм във връзка с кадрите. След това те ще засъдят символично и дръвчета тук във Варна, което винаги е добра новина. Знаем, че всички имаме проблеми с подмяната на зелената система на града. А иначе, що се отнася до градския солодобивен център, невероятния и увлекателен разказвач академик Васил Николов направи едно обобщение на археологическия сезон. Този път той беше малко по-дълъг, каза той. Повече от 2 месеца. До 2 седмици обекта ще бъде консервиран, обаче над 3000 души посетиха на Деня на независимостта солницата в Провадия и то, забележете, само от 8 до 15 часа. И добрата новина е, че се увеличават и туристите от чужбина. Какви са най-интересните артефакти, които намериха през този сезон? Кое е любопитното? Той ни ги показа. А вие сега ще присъствате наистина на интересния му и увлекателен разказ за това какво още откриваме в това място, което е много по-старо от египетските пирамиди. Надявам се да добие и тяхната слава.
1: Тук сме сложили някои от интересните находки през тази година. Аз ще започна с свидетелство за производство на най-старата бира. За първи път имаме свидетелство за производство на бира от българските земи. Сега не смея да кажа, че за първи път в Европа, но възможно е, но поне в българските земи имаме такова свидетелство, като нашата ботаничка Елена Маринова, която е много добър специалист, видя, че класове двузърненка, двузърнен слимец, който е прораснал специално така, както се получава малц. Тоест, имаме ясни свидетелства за това, че в това съдче, то е паднало на пода в една къща, която тя се е съборила, изгоряла от пожар, се обърнало отдолу и до него още едно съдче имахме, което пак с подобно съдържание, бил е произвеждан малц, а малца, знаете, че се използва за бира. Така че около 4500 години преди Христа имаме първите доказателства за производството на бира. По принцип се смяташе, че през бронзовата епоха и в Предна Азия, и в Египет, възможно е някъде по същото време да е произвеждана бира, може и по-рано, но това са ни първите доказателства. Като говорим за теренни проучвания, тракийския период, един графит с животни, и един стенопис, за съжаление, малко парче останало, от 2-1 век преди Христа, това е от тракийската резиденция. А графита е върху камък в гроб, който е взет от някъде. Не му е било там място, защото графита е по 90 градуса. Бил е някъде изправен, взели са го и графита не мога да го датирам, преди 2 век е във всеки случай, или преди 1 век, преди Христа, когато е направен този гроб, за съжаление, голямата част от гроба остава в могилата и не мога да кажа какъв е, но бил голям гроб, цистов. Проучихме останки от няколко късно халколитни къщи. Това е средно около 4500 години преди Христа. Плюс-минус 50 години. Това, което искам да покажа на хората, които проявят интерес към солницата, е една неголяма къща, около 35 квадратни метра площ има, но пода на първия етаж, за първи път виждам такова нещо, е напълно огънат като корито. Явно е долу има мазе. Друга къща, пак от същото ниво, там пък има малко мазе под пода. Само около 2 метра, докато под другата къща е изцяло мазе. Нарочно я държа така, виждат се ясно дупките от стълб.

0: кубовете, вижда се пода, който е замазван, никакво съоръжение на пода. Това, което многократно сме констатирали тук, че всичките къщи, тъй като тук са двоетажни и триетажни къщи, на долния етаж са съхранявали богатството си, т.е. султа. И втория етаж беше много интересно. Втория етаж се е килнал на юг-юго-исток и върху площадка край къщата, там бяха и останките от разпилени, останки от пешта, от съоръженията. Хората живели на втория етаж. Това тук е абсолютно характерно за селището от това време, че живота е протичал на по-високо. Те си пазили богатството долу. И затова, понеже богатството е в селището, затова са тия крепостни системи тук. Нали, ако някъде другаде си пазеха богатството, едва ли щяха да строят тия каменни крепости. Тези хора са били богати. Ще ви покажа този съд. Това е единствения съд запазен цял. Това е съд за получаване на солно кюлч.
1: Кълъп.
0: Това е от между 4700 и 4350 години преди Христа, когато със сигурност са произвеждали солни кюлчета. Те са различни по големина съдове, които ние намираме, които след като е получена влажната сол, тя е тъпкана в тези съдчета. Има по-големи, има един по-голям от този.
1: Може би с различен номинал са били?
0: Но с различен номинал. Значи солта почва да играе ролята на пари. Тя е вероятно и по-рано играла ролята на пари, преди 4700, но нямаме директни доказателства как точно изнасяно, какво е с чували, вероятно е изнасяне. Това са стокови пари. Те са с двойно предназначение. От една страна, рано или късно тя стига до животното или до човека, нали? Защото без сол живота е невъзможен. От друга страна, междувременно многократно можеш да пазаруваш с тая сол. И именно затова се появяват солните кюлчета, защото това са пари.
2: Кореспондентът ни на Българското национално радио във Варна, Дани Стойнова, ни срещна с академик Васил Николов, ръководител на археологическите разкопки в Провадия, солницата. Интересни неща могат да се видят там, така че може да се възползвате. Останете спреди всички.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Екзотиката е достъпна.
7: Дубай,
6: Абу Даби,
7: Израел,
6: Марокко,
7: Тенерифе,
6: Куба,
7: Мексико,
6: Бразилия,
7: Южна Африка.
6: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Преди всички.
1: Преди всички ние сме в хаоса на нестихваща събитийност. Това твърдение на художничката Десислава Денева може да бъде видяно и усетено във всяко едно от нейните произведения, събрани в нейната изложба, която ще бъде открита тази вечер в галерията на Съюза на българските художници. Изложба събрала избрани творби от последните 10 години. Живопис, рисунки и обекти с реакции и чувства, породени от хаоса на нашето съвремие, където размиването на идентичността е реална опасност за всеки от нас. Разказва пред Юлиана Корнажева художничката Десислава Денева.
2: Мога да кажа, че форматите са горе-долу приблизително еднакви, но що се касае за внушението, дори даже за колорита, аз мисля, че съм се променила. Някакси във времето видях, че съм била по-приглушена в цветоусещане, не толкова различна в изличането на формата, колкото в самия

0: самия цвят. Докато сега за мен съм дигнала цветността, което не е много типично.
1: Има разлика между картините, които видях, които са правени. Някога те са почти графика, нещо, че има
0: доста са монохромни.
1: Докато сега пак не бих казала, че има някаква цветност. Тя е по-скоро като онзи елемент, който те провокира, рита в лицето, за да можеш да хванеш емоционалността.
0: Да. Мисълта ми е тази, че може би преди 3 години претърпях тежка катастрофа. Може би това на някакво физическо ниво, като че ли съзнанието, като че ли аз заобичах живота още повече. Аз винаги съм го обичал, аз съм позитивен човек, но някак си след като аз походих наново, имаше една травматичност, едно стопиране, аз съм доста активен човек, мисля, че след това някакси цветността се промени. Може и това да е причината. Може би пандемията тогава, пък и войната в Украина, има и тежки картини, които са 23-та година, които са наистина посветени на тези ужасни събития, които ние сме принудени да живеем в този хаос, който е около нас. И това, като човек с изострена сетивност, винаги това ми влияе.
1: Понеже споменахте картината, която изразява войната в Украина.
0: Те са на цял цикъл.
1: Да. Този цикъл обаче вие го заглавявате новини.
0: За мен това е важна, травмираща новина. Тя по някакъв начин, ние може би не си даваме и толкова ясна сметка, това влияе върху нас. Това на подсъзнателно ниво ти знаеш, че някъде умират беззащитни хора. Мен от това ме боли. Аз искам да виждам щастливи хора. Опитвам се да потуша някакво вътрешно напрежение, някаква вътрешна болка. Опитвам се да го потуша, но не винаги се справям. И за да може личността да се справи с това, изведнъж правя тези картини. Има и други новини. Има ми картина освобождаване. Това е когато хората правят нещо добро, когато стават добра следа след себе си и се освобождават от нагнетяването, от този шум, който ни залива, от всичката тая многотия, които ние спокойно бихме могли да, може би, да редуцираме. Имах цяла серия, които бяха сини гарвани и сини жени, които нямаха лица. Това също е важно. Аз го намирам за важно. И вие правилно забелязахте, че тези картини са уж са живописно, те са много монохромни и са много по-тъмни, много по-мрачни. Изплувахме.
1: И вече сме в тази цветност, която обаче доколко ви владее.
0: Момента е такъв. Аз съм човек, който доста се променя. Имам един много дълъг абстрактен период. Той е по-преди. Може би само тези обекти, които са в цикъла Рондо, само те са с тази стара технология. Може би едно изчерпване тогава.

0: е попреди. Може би само тези обекти, които са в цикъла Рондо, само те са с тази стара технология. Може би едно изчерпване тогава ме провокира да се върна към чисти фигуратив, защото в моите абстрактни неща пак имаше нарисувани неща, те бяха смесени, имаше и чисто елементи, много близко до природата са ни абстрактни елементи. Винаги оксиморона като тема, тя е дълга. Аз го формулирах по-късно, но това събиране на абстрактното, на формално ниво с
1: абсурдното,
0: нещо... с натурата. Това е отзвук, мисля, че на абсурдното време, в което живеем, защото идеите са разнопосочни и много често те направо се обединяват в едно, но ако човек на философско ниво вникне, те наистина са оксиморони.
1: Вие споменахте тези жени без лица. А това е след войната другата много често присъстваща тема в новините, което означава, че тя присъства много често и в нашето ежедневие.
0: Да.
1: Доколко тези картини обаче са на освободени жени?
0: Не, напротив, те са притиснати, те са седвериги, те са смачкани, те са вкарани в кълъп, просто... И това е реална жена, една моделка съм използвала, доста известна в нашите среди. Реална жена, майка на две момчета. Даже участвах в един проект в хубава българска галерия в Италия, в Рим. В един проект от Ева до Барби. Аз съм използвала реална жена, такава каквато е в действителност. Истинска жена, натурална, а не образ, който ни залива от YouTube и така нататък. Не се впускам в една много дълга тема. Как жените подмениха лицето си с цел да, как да кажа, да се вкарват в кълъп или да удовлетворяват нечи естетически виждани.
1: Това не е ли решение на самата жена?
0: Понякога да, но много често може и натиск да има. И тоя натиск, те може би не си дават сметка, то е от всякъде.
1: Хайде да се върнем на сегашната ви изложба. Тя е живопис, рисунка, обект.
0: Да.
1: Колко са обектите, как са разположени и защо вкарвате и обекти?
0: В последно време, може би от 2-3 години, когато правя живопис, имах една серия оксиморони, които бяха пейзажи и да кажем камъните са лилави. Основно действащо лице са лилави камъни. Аз ги направих след това в пластика, която продължава живописта. Тоест, искам да кажа, че съвременното изкуство, то... не е в този смисъл тази класическа живопис, която е била. Излиза от рамките си. Но сега, напротив, аз първо направих обектите и след това ги въплатих в автопортрета си. И тази картина, ако я нямаше нея, нямаше да има връзка между обектите и живописта. Тъй като моята зала е разделена сякаш на две. Едно по-тясно пространство и след това голямата зала. И това ми се струва, че е интересно. Може би като посока ще продължа да го правя. Защото като художник, който прави фигуратив, за мен пространството е важно. Ситуирането на обекта в пространството е важно. Аз не претендирам, че съм скулптор, не искам да бъда разбрана погрешно. Но тези обекти подчертават, дооформят идеите, които са заложени в живописта. Това да търся мащаба на самите елементи, които насищат картинното пространство, за мен е много важно.
1: Вие искате да кажете нещо с тази изложба? Какво е то?
0: Искам да отправя силно казано, но айде ще се позова на клишето послание, че наистина художникът е социално същество. Той не може да се откъсне от живота. За мен това е основополагащо. Без да бъде дидактичен, без да налага някакъв стереотип. Той просто показва. И може би, ако някой иска да разчете това, което художникът е такал в канавата на картините си, може би ще има и изход за себе си в дадена ситуация или може би ще намери отговор на някои от въпросите, които го вълнуват. Поне така се надявам.
1: Вашия въпрос и вашия отговор са?
0: Животът е прекрасен, но труден понякога. И добре, че съм художник.
2: Животът е прекрасен, да, и дано никога да не е труден. С художничката Десислава Денева ни срещна Юлиана Корнажева. С това слагам и точката на днешното издание на преди всички уважаеми слушатели. Точно след 6 минути ще ви представят поредната порция новини, точно в 10 по програма Хоризонт. С вас днес преди всички се разделяме. Редактора Диана Дончева, музиката избира Стиляна Алексиева, повелителят на мухите в студиото Цветан Маринов зад пулта и аз Ясен Вакашински с пожелания за прекрасен четвъртък. Останете с

0: Jaz me ni radio. Оф. А, какво е това?
1: Те как, това е изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
0: И кога мога да го слушам?
1: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: Horyzont. Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Депутатите обсъждат законопроект на Министерския съвет, който предвижда затвор и глоби за заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз, за да се прекрати наказателна процедура срещу България. Проектът предвижда създаване на нова глава в наказателния кодекс. Ще бъдат санкционирани нарушенията на замразяване на финансови средства, забрани за пътуване, предоставяне на забранени финансови и нефинансови услуги. Изключения се правят за предоставяне на хуманитарна помощ и за адвокати. Предвижда се създаването на нова глава в наказателния кодекс – престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз. В нея се включват различни форми на нарушаване на санкциите, например разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, нарушаване на забрани за пътуване, сключване на или продължаване на сделки, предоставяне на финансови услуги и инвестиции. Прогресивна България ще поправя законопроекта за бързите кредити между първо и второ четене с цел по-справедлива формула за изчисляване на лихвата върху заемите, каза пред Националното радио Здравко Марков от Бюджетната комисия на парламента. Управляващите ще защитят гражданите от дълговата спирала и ще разкъсат връзката между задлъжнялостта и хазартната зависимост, каза още той. Обобщение на репортерът ни Наталия Ганчовска.
1: След сериозните критики към законопроекта за потребителския кредит, който вчера бе гласуван на първо четене в Народното събрание, управляващите обмислят редица поправки в текстовете, включително на формулата, която трупа лихвите върху малките заеми, съобщи Здравко Марков от Прогресивна България.
2: Ще запушим всяка една дупка в този законопроект, която уязвява българските граждани. Ще предложим нова методология на изчисление на лихвата, която да бъде доста по-справедлива. В същото време ще ограничим това осъждани лица да вземат каквато и да е било длъжност в фирми за бързи кредити или в фирми, които имат отношение към отпускането и събирането на такъв тип кредити.
1: Подготвен е още цял пакет от мерки, които да дадат допълнителна защита на уязвими социални групи, които прибягват до бързи кредити, включително и заради хазартна зависимост, каза още Здравко Марков.
2: Този порочен обръч задушава и вкарва в дългова спирала стотици хиляди българи всяка година и повярвайте ми, ще се справим с този проблем.
1: За новините Наталия Ганчовска.
0: Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателя Румен Радев. Това става с открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че именно Николай Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в квартал Лозенец в София. Молбата на Сарафов към премиера Радев е откритото писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Той изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи

0: и институции. Насилниците на животни от Свищов вече с внесен обвинителен акт информират от неправителственото сдружение «Кажи подало сигнала». Насилниците, мъж и жена, са изтезавали животни и са продавали видеоклипове повече от 10 години. Те остават в ареста. Вчера в районния съд в Свищов е бил внесен обвинителен акт срещу Анита Вачкова и Детелин Аврамов, задържани на 3 февруари тази година. Откажи следят и делото срещу другата двойка насилници на животни, печелили от записи на мъченията – Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник. Фестивалът за документални филми с фокус върху човешките права «Документъл» започва днес. Това е седмото му издание, разказва репортерът Светослава Кузманова.
1: Отваря си очите на 7 е мотото на седмото издание на София Документъл, а акцента ще бъде върху ролята на документалното кино в осмислянето на обществените процеси. Двата нови конкурса, включени в програмата, са за най-добър международен филм за човешки права и за най-добър български документален филм, казва Мартичка Божилова, фестивален директор.
2: Разглеждаме всички теми, които ни вълнуват. От български теми, от малко селце до сериозния оръжен бизнес в Казанлък, до Ливан, Иран, Газа. Имаме страшно силни филми, които разказват тези истории чрез личните преживявания на героите.
1: София Документъл ще продължи до 4 октомври в различни киносалони в столицата. За новините Светослава Кузманова.
0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Анастасия Стойчева.
3: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, с временни увеличения на облачността. Само на изолирани места в югозападна България след обяд ще превали дъжд, по най-високите върхове слаб сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хоризонт до обед. С мен Ирина Недева. Здравейте в 24-я ден от септември, също така известен като Световен ден на морето, още от 1978 година, с цел да се привлече вниманието ни към опасността от замърсяването на водните басейни, глобалното затопляне и незаконния риболов. Годината е 2026, денят е четвъртък в 10 часа и почти 7 минути. Вече сте с предаването Хоризонт до обед, днес в екип. Биляна Върбанова е редактор, Георги Чунчуков е звукорежисьор, аз съм Ирина Недева, а музиката до 12 избира Елеонора Стоилова. Ето и темите ни днес. Как миналото се завръща в настоящето? В седмицата наситена с събития, свързани с изложбата на Александър Вълчев в галерия Куб, ще разговаряме с Живка Валявичарска, изкуствоведка, преподавателка по социална и политическа теория в Прат институт в Нью-Йорк и с доктора по културология Красимир Терзиев, също визуален артист. Ще говорим за паметници от различни режими и трансформацията на монументалната памет от паметника на Ремсиста, превърнал се в Богородица, паметник в Хасково, до партизанката с евро в дясната ръка, паметник в Харманли. Паметници и историческо минало, това е темата ни след 11.30. И още, кирилицата и нейните врагове. Как връзката език-общество се оказва ключова в динамичните политически процеси. След новините в 11 ще разговарям с доцент доктор Георги Жечев, лингвист, в деня, в който започва 16-та международна конференция по социолингвистика в Софийския университет. Концентрацията на журналисти в президентската надпревара, девалвация или издигане на професията. Очаквайте разговор с доцент Георги Лозанов, бивш член

на Съвета за електронни медии, преди това на Националния съвет за радио и телевизия, основател на първия център за независима журналистика и на други неправителствени организации, свързани с свободата на медиите, както и член на инициативния комитет на Андрей Гюров. Ще го включим след 10:30. А започваме след песен с въпроса: каква е целта на днешната първа по рода си дискусия за цялостния облик на княжеската градина и дали тя се изчерпва с въпроса какво да се прави с паметника на съветската армия, чието скулптурни композиции и Шмайзера вече не маркират най-високата паметна точка на българската столица? Това е Хоризонт до обед.

0: Мотен вълк.
1: Как се работи с място, в което историята не е само минало, а опит да се инструментализира действащ обществен конфликт. Княжеската градина е едно от онези места в София, където историята не стои в учебник. Тя стои в самото пространство. Дворцова градина, зоологическа градина, място за спорт и срещи, а от 50-те години и територия на паметника на Съветската армия. Монумент, който и днес продължава да разделя обществото. След демонтажа му, въпросът вече не е само какво ще има на неговото място. Столичната община започна процес, който трябва да доведе до концепция и международен архитектурен конкурс. Днес след обед в Княжеската градина разговорът ще е за историята, паметта и това какво от миналото искаме да остане видимо в бъдещия град. Добър ден, казвам на куратора и културолог Владия Михайлова.
2: Добър ден.
1: Всъщност Владия ще води тази дискусия, озаглавена историята в града, Княжеската градина, като място на памет и диалог. Когато казвате какво остава видимо и какво изчезва, какво всъщност имате предвид? Само материалните следи от миналото ли или начина по който едно общество помни, забравя, пренаписва историята си и организира градското си пространство?
2: И двете неща, защото те са неминуемо свързани. И аз много харесах това начало, казвайки, че ето на това е един музей на открито едва ли, не е Княжеската градина. И до сега резултатите от нашето социологическо проучване наистина показват, че хората свързват Княжеската градина с историята, с историческата памет.
1: Всъщност за първи път ние виждаме подготовка за един международен архитектурен конкурс, който трябва да предложи концепция за цялостното място. Не просто с какво да се замени паметника, защото не е там въпроса, а какво да, как да се осмисли това зелено пространство в центъра на София, което стръгва от социология, от социологическо проучване. Беше ми много интересно да попълня тази анкета, впрочем. И един от въпросите, които силно ме впечатлиха, беше точно въпроса за историята. Кога според вас е създадена Княжеската градина? Вероятно, там ще има наистина интересни отговори. Те ще покажат какво е забравено, какво се помни, кое доминира.
2: Точно така. Всъщност, разговора за Княжеската градинка или най-вече за паметника на Съветската армия е нещо, което периодично избухва в публичното пространство. Ние далеч не сме първите хора, които започваме да се занимаваме с това. А в случая трябва да кажем, това е компанията Компонента, която изпълнява в договор с Столична община този, ръководи този процес, към който аз като културолог и Виктория Драганова, като куратор и човек, който организира фестивали в градска среда, много мисли за нея, сме привлечени като експерти. Нали, накратко, визитката на проекта може да се види този проект в един сайт, където на основната страница на Столична община, където ние периодично качваме информация и ще продължим с интервюта и много други събития.
1: И там всъщност всеки може да попълни тази анкета.
2: И там всеки може да попълни тази анкета.
1: Наистина препоръчвам, защото това е изчерпателен поглед към това какво хората си представят, какво биха искали да видят като организация на това градско пространство.
2: Точно така. Въпросът обаче е и начина, по който този процес задава полето, в което се разгръща разговор. И полето не се изчерпва само с паметника на Съветската армия. Много дълго време в публичното пространство ние се фокусирахме тактически, точково. Ние говорихме за паметника 1300 години България, вече даже го забравихме, нали? А то е точка в пространството, но е част от едно, от един голям контекст, какъвто е Националният дворец на културата, както и цялата програма за култура на Людмила Живкова. Ние говорихме за мавзолея като точка в пространството и забравихме, че той е част от едно цялостно решение и какво можем да направим с това пространство от гледна точка на цялото. Сега ни се иска да не губим този фокус и да не говорим за точката паметник на Съветската армия, който между другото е изграден на мястото на Царската детска градина.
1: Царската детска градина, така
2: точно
1: ли?
2: Точно така.
1: Да, но в непосредствена близост до зоопарка.
2: Който тогава е съществувал и той съществува до 84-та година.
1: Паралелно с
2: паралелно паметника. С паметника.
1: Но така или иначе, казвате да не се съсредоточавате в точката, но безспорно очевидният слон в тази градина е паметника на Съветската армия. Той вече е демонтиран в неговата скулптурна част. но конфликтът около него не е демонтиран. Той продължава да тлее. Възможно ли е според вас да се направи бъдеща княжеска градина, която да... В която този конфликт да се потуши?
2: Много се надявам, че ние можем да отворим пространство на диалог. Пространството за диалог наистина трябва да бъде малко по-широко, защото когато стане въпрос за паметника на Съветската армия, има, аз дори не бих казала конфликт, но аз бих казала, че той е травматична точка. Той е част от личната история, част от дълбоки родови наранявания или обратно, нали, носталгии по миналото, и тези травматични лични гледни точки много остро се сблъскват.

0: в когато се говори конкретно и само за паметника на Съветската армия.
1: Добре, ние сме известни с това, че много трудно водим диалог. Когато става дума за различни гледни точки и травма, сериозна травма за една част от гражданите, не само на столицата, но изобщо на България, как тогава е възможен диалог? Това не става ли утопия? Защото как ще изглежда един реален диалог между хора, за които паметника на Съветската армия е символ на окупация и репресия, и хора, за които е част от семейна, политическа или историческа памет, включително включена, свързана с техните биографични кариери? Трябва ли градската среда да побере и двете гледни точки?
0: Градската среда побира и двете гледни точки. Ние виждаме тези гледни точки ежедневно, непрекъснато, по най-различен метафоричен и аналогичен начин в ежедневните си практики. Защото ние живеем и телата ни са проводници на нашите мисли, на нашата етика, на начина, по който ние обитаваме пространството като човешки същества. Ако трябва да се върнем към психологията, един от начините да се разплете едно травматично място, то е да тече процес на интеграция. Какво означава това обаче в случая? Процес на интеграция в случая, аз си го представям исторически. Българската култура много забравя своята история. Тя рядко разказва своята история. Тя рядко застава в позицията на съвременник, който разказва историята, която в крайна сметка определя неговата идентичност. Аз смятам, че един разказ за широките пластове на историята на Княжеската градина би показал по какъв начин паметника на Съветската армия е

0: пространство, именно заради тази монументалност и мащаб, която площада дава. Така че ние в дискусията, която ще се случи до вечера на павилиона Vox Populi, който се намира от едната страна на паметника на Съветската армия, в 5:30 ще говорим за различните слоеве исторически в това пространство.
1: Ако е студено и вали?
0: Ако е студено и вали, партньор ни е Националната художествена академия и разговорът ще се пренесе или в галерия Академия, или в новото крило на Академията. В момента подреждаме алтернативата на това пространство.
1: Но това ще стане ясно в последния момент. Имате обаче подготвена организация за преместване, ако се наложи.
0: Да, след 3 часа, ако ние видим, че прогнозата е много лоша, тогава ще обявим, че дискусията се премества в Националната художествена академия.
1: Кой ще участва в този разговор? На практика това ще бъде и отговор на въпроса, кой има право да казва какво трябва да помним, кои са основните говорители или хората, от които очаквате експертиза в този разговор, защото очевидно присъствието на гражданите е изключително важно. Ще им дадете думата и на тях, предполагам.
0: Разбира се, че ще дадем думата на гражданите. Аз мисля, че решенията за публичните пространства трябва да се вземат в широк контекст и в широк кръг от хора, защото ние всички обитаваме тези публични пространства и те са наши, така да се каже. Но също така винаги е и важно разговора да се структурира, защото в него хората могат да влязат с различни, в различни негови пластове. Един да говори от гледна точка на личната травма, друг от гледна точка на изследване, трети от гледна точка на рефлексията и така нататък. Има безкрайно количество хора, много хора, които се занимават през годините с паметника за Съветската армия и Княжеската градина. В този смисъл ние не сме се стремили да направим една извадка на най-говорещите в публичното пространство, а по-скоро сме се стремили в тази дискусия да има различни входове към това пространство. Затова в нея сме поканили като участници професор Петър Цанев, който ще говори по-скоро за естетическата стойност на скулптурните композиции, които го съставляват. Ще говорим с професор Даниела Колева, която заедно с професор Ивайло Знеполски са автори на многобройни изследвания за антропологията, социологията и въобще разказа за миналото и за социализма. Ще говорим с Йордан Евтимов, който през годините много пише за паметника и така променя своята гледна точка доста динамично. Ще говорим с Валери Гюр, който е архитект, е също така и графити автор и може да говори за този контракултурен коментарен план на съществуване на това пространство. И ще говорим с доцент Ясен Кьосев, който е преподавател в УАСГ и е един от авторите на изследване, което отново по поръчка на Столична община, Университетът по архитектура и градоустройство прави за Княжеската градина, като той е автор специално на историческата част.
1: Ами да, тази историческа част, нека отново да подчертаем, в нея се наслагват монархически период, социалистически период, има антифашистски разказ, има постсоциалистически конфликт, има ги и днешните спорове за паметта. Помним включително и онези уникални графити в крак с времето, с които беше покрит един от фризовете в тази композиция. Каква е целта? Нека с това да завършим. Какво ще произведе тази дискусия? До какво искате да се стигне?
0: Нашето желание е да се стигне до едно фокусиране на разговора от гледна точка на историчността на мястото, който разговор няма да се изчерпи с тази дискусия, а ще продължи в серия от интервюта, в анкетата, в експертните дискусии, които касаят други аспекти на мястото. Ако трябва за край да кажа, това е едно място, в което е било ботаническа градина, което е било зоологическа градина, където имала царска детска градина, където имало планове за построяване на дворец, където има паметник на Съветската армия, където днес съществува скейт рампа и се води този наистина, може би най-интересният елемент от графити културата в България. Е именно това, не само едно в крак с времето, но последващи отцветявания на релефа на Любомир Далчев, който изобразява Отечествената война.
1: Благодаря, Влади Михайлова. Днес следовате голямата

0: дискусия какво искаме от едно градско пространство, което се е трансформирало от символ на монархията през зоопарк в място на паметник на чужда армия. И не говорим само за архитектурен конкурс, но и за мястото като памет. През октомври тези резултати от проучванията, от публичния процес трябва да бъдат събрани в концепция, а след това да се превърнат в задание на международен архитектурен конкурс, което също е изключително интересен и прозрачен, надяваме се, процес. Благодаря ви.
1: И аз благодаря.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Имаш талант.
7: Имаш идея.
8: Имаш кауза.
7: Имаш какво да покажеш.
8: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
9: Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева.

0: Хоризонт.
1: 10:30 водещите новини на кратко с мен Рад Каменски. Депутатите обсъждат законопроект на Министерския съвет, който предвижда затвор и глоби за заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз, за да се прекрати наказателна процедура срещу България. Прогресивна България ще поправя законопроекта за бързите кредити между първо и второ четене с цел по-справедлива формула за изчисляване на лихвата върху заемите, каза пред Националното радио Здравко Марков от Бюджетната комисия на парламента. Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние срещу министъра на правосъдието Николай Найденов до министър-председателя Румен Радев. Премиерът Румен Радев заминава на

посещение във Варшава, в полската столица, той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Турският президент Реджеп Ердоган призова Русия и Украина незабавно да прекратят атаките срещу търговски кораби в Черно море. При руски ракетни удари срещу Киев тази сутрин са загинали най-малко двама души, а шестима са ранени. Удари има и в Одеса. Накрая за времето у нас днес ще е слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. София около 20.

0: Хоризонт до обед.
1: Темата ни сега е журналисти в полет към властта. Никога досега не е имало такова голямо количество кандидат-президенти и вице-президенти, които по професия са журналисти. Необичайно концентрирано присъствие на журналисти в президентските двойки виждаме даже при повърхностно сравнение – 4 от 27. Сред кандидатите са 5 от 27. Сред кандидатите са журналисти с много различни биографии. Иляна Йотова, действащ президент, но бивш журналист, преди да се влее в редиците на Българската социалистическа партия. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев, бившият радиожурналист и евродепутат Петър Волгин, журналистката Цвета Кирилова, Волен Сидеров. Защо е интересно? Защото хора, чиято професионална функция е да задават по възможност критични въпроси на властта, все по-често очевидно мечтаят да застанат от другата страна на микрофона и да задават отговори. Защо журналистиката се оказва толкова удобна писта към политиката? Какво носи микрофонът, което липсва на партийния членски билет? И какво се случва с онзи журналистически инстинкт за критика и съмнение, когато човекът, който до вчера е задавал въпросите, днес трябва да защитава собствената си политическа позиция в конкуренция с другите такива? Добър ден, казвам на доцент Георги Лозанов.
2: Добър ден.
1: Философ по образование, журналист, медиен критик, преподавател в факултета по журналистика и масови комуникации, бивш член на НСРТ, първият регулаторен орган, Национален съвет за радио и телевизия, след това на Съвета за електронни медии в продължение на 12 години, 6 от тях председател на Съвета за електронни медии. Един от малцината, които си подават оставката, доколкото си спомням.
2: Така беше.
1: За да сме максимално честни, трябва да кажем и че сте част от инициативния комитет на двойката Андрей Гюров, Георги Кандев. Нали така?
2: Да, така е. И напълно честни, и това е широко публично известна състава на този.
1: И директно да попитам това, има ли, води ли до някакъв конфликт това, че имате гражданска, политическа активност, и медийна експертиза едновременно.
2: Да, първо да кажем, че тези комитети инициативни са граждански тела. Аз съм така, имам дълга биография във връзка с различни граждански структури. На времето с доцент Весела Табакова и други колеги, благодаря прости Веселка, създадахме всъщност първата медийна организация, Центъра за независима журналистика, която да се от една точка на гражданското общество да устоява независимостта на медиите. И така нататък. Дълго е
1: биография. Това не е партийна структура, това също е важно да го уточним.
2: Разбира, че не е партийна.
1: И все пак даже, не се кандидатирате даже, вие за президент или вице-президент.
2: Така, даже алтернатива на партийните структури, защото именно се търсят тези инициативни комитети, за да не са издигнати кандидатите от партиите, тъй като по една и друга причина, особено ролята на президента е далече по-широка от един и друг партийен ангажимент.
1: Сега много сме говорили в ефир за инициативните комитети, да, за това, че много малко са партиите, които сега издигат кандидати като партийни.
2: Да, да, искам да,

0: виждам,
1: няма да,
0: да
1: е, ние
0: да
1: това темата.
0: В тази,
1: доцент Казанов, темата ни е журналисти, но искам, които искам искат да, кажа, да станат президенти им, искам, или вице-президенти.
0: Искам да кажа само едно изречение. Защо влязах в този комитет? От страх.
1: От страх?
0: От страх.
1: Много рядко хората говорят за страх.
0: Аз имам голям страх, че започва ресоветизация на българското общество. И това много ме притеснява. И намирам през тази президентска двойка надежда този процес, повече или по-малко, да бъде възпрепятстван. И това ме води. Даже не персоналните, така се каже, предпочитания към някой или нещо друго. Ето този страх, че почва да се завърта, така да се каже, колото на историята наобратно. Има такава тенденция. И понеже аз съм го живял това, там малко ми не исторически мравки ми лазат по гърба.
1: Обаче в онова минало, което вероятно имате предвид, миналото, което свързваме с бившия режим, не бяха чак толкова много първо предложенията за по време на избори. Нямаше, не можехме да избираме от 27.
0: Как ще избираме? Живеехме в еднопартиен режим.
1: Така, еднопартиен режим. Имаше БЗНС.
0: БЗНС не беше партия, ми беше някакъв съюзник на измислен.
1: Няма да влизаме в този спор, но няма, това, което ме интересува,
0: няма, е... Но да не забравяме, че онзи режим сам наричаше себе си диктатура. Той беше диктатура на пролетарията. И винаги спора е фактически между демокрацията и диктатурата и пропорциите помежду им.
1: В онзи режим нямаше чак толкова много журналисти, които се кандидатират за ръководни, партийни... функционери или функционери на държавата, камо ли пък за президент, държавен глава и заместник държавен глава. Защо според вас в този момент виждаме толкова много журналисти в кандидат президентските двойки? Това девалвира или издига професията журналист според вас?
0: Не мога да дам оценка дали е хубаво или лошо това. Първо да кажем, че действително, както вие започнахте в своя анонс, има известен конфликт на интереси между ролята на журналиста и ролята и на политика, само че тук даже не говорим за ролята на политика, а говорим за властовата роля. Защото журналиста, част от журналистическата етика, така ако може да кажем, от същността на занаята и критическата функция на журналистиката е спрямо властта. Ти, когато си журналист, имаш ангажимент да критикуваш властта, защото, както знаем от Чомски, няма добра власт, но има власт, която непрестанно е подложена на критика, която ограничава лошите практики. И тая журналистиката има тази хигиенизираща роля по отношение на властта. Това не значи, че тя е против властта, макар че има и такива моменти, когато опозиционна журналистика става и така, но и дори да не е опозиционна журналистика, тя има критическа функция. Тоест, властовата роля и журналистическата роля са по условия скарани роли. Но, това значи следното. Когато нищо не ти пречи, ти от журналистическа роля да влезеш в властова, но няма връщане назад.
1: Не би трябвало. Да има.
0: И няма, защото ти вече си властовата роля, ти искаш властта на базата на убеждаваща комуникация, да убедиш от обществото, част от обществото да те подкрепи, за да можеш да вземеш властта, за да вършиш, някаква роля. Докато журналиста е не в ползата на една или друга сила политическа или дори кауза, а журналистът работи в полза на аудиторията. И когато един път стане политик, вече аудиторията много трудно може да го разпознава обратно като журналист.
1: Обаче ние знаем, че това се случва в България. Нарича се синдром на въртящата се врата. Мисля, че първото определение е дадено именно от Центъра за независима журналистика, който споменахме.
0: Този синдром обаче случва се, ама аз не виждам да има шанс.
1: Случва се. Много колеги всъщност в един момент се оказва, че заменят ролята на журналиста с ролята на комуникатора и на пиар експерта, който може да работи и в държавна администрация.
0: Пиара е трети вид роля и пиара, подобно на рекламиста, да се грижи, така да се каже, за този субект, за който работи. Mm-hmm. Журналистът е обратното. Журналистът се грижи за аудиторията и в този смисъл той е алтернативен тип роля спрямо и политическата, и пиарската роля. Така че, когато един път си влязал във властта, после може да станеш пиар, но журналист е много малко, вероятно, да станеш отново, така че да будеш доверие в аудиторията. Но от това... От друга страна...

0: ще има толкова политически фигури, които имат журналистическа биография, дава някаква стойност на журналистиката и оценностява я по някакъв начин, защото политиката и журналистиката имат една сходен вид компетентност. Те нямат специализирана компетентност и не се очаква да имат специализирана компетентност, но се очаква да има достатъчно обща култура, за да могат да решават всеки казус.
1: Специалисти по всичко.
0: Да, някакъв смисъл. И заради това журналисти, такъв преход на ниво компетентност, само че при политиците има нещо повече. Политическата, те приличат в това отношение на свещениците. Те играят публична роля, в която обаче трябва да си вярват. Свещеника трябва да пости, освен да настоява пред собственото си паство да пости. Така е политиците. И затова политиците са обект на особено внимание, доколко фактически те реално, персонално, така да се каже, изпълняват това, което предписват на обществото.
1: И тук веднага се сещаме за два конкретни примера. Един е онзи прочут репортаж на Мария Цънцарова за антиваксърската идеология на Възраждане, когато всъщност тя стигна до информация за това, че въпреки пропагандата им срещу ваксините, една част от тях се ваксинират. Това е един от подобните примери. Друг пример, който се сещам, съвсем не е отдавнашен, Алтернатива за Германия, лидерката на Алтернатива за Германия, партия, която активно пропагандира срещу ЛГБТ правата, а самата тя живее в партньорска връзка с жена и то от мигрантски происход. И двете неща противоречат на идеологията на партията.
0: Да, да кажем ясно. Ако си политик, нямаш право да правиш това, което каза, че не бива да се прави. Не е актьорска роля. Да. Ти можеш да играеш злодей, а да си прекрасен човек, а да играеш злодей на сцената. Само, че това не е театър. Независимо, че някой път се ползва тая метафора политически театър. Не е театър. Нито е вярно. Това са клишета, които не са верни. Политически театър е невярно клише. Политиката не е театър. Обратното на театъра. Ти трябва да си това, което заявяваш, че си. Както и клишето няма бив журналист, напротив. И Йотова, и Волгин, и всички, които са влязли в властова роля, вече са бивши журналисти. Сега има нови кандидати, ако те влязат във властова роля, също ще се променят в бивши журналисти. Защото пак казвам, ти когато един път си взел, отишъл на обратната страна, после е много трудно да се върнеш. И това не е осъдително, което казвам. Това е специфика на ролите.
1: Да, обаче тези роли в български условия като че ли не изглеждат баш така, и аз за това слагам това условно наклонение, не би трябвало. А вие казвате, те не могат да бъдат повече журналисти. Да, обаче ние виждаме, че нали, една част от тях са в неплатен отпуск, след това могат да се върнат в журналистическата професия. Тоест, има разлика между това какво не би трябвало да се случва и това, което е реалността.
0: Малко да разграничим. Кампанията още не е влизане в властова роля, но щом един път влезеш, аз не случайно давам пример с Йотова, а не с Кирил Вълчев. Кирил Вълчев още стои на прага. Сега на къде ще поеме, ще видим. Да. Макар че и прекрачването и на този праг е поемане на известен властови ангажимент. Няма съмнение, но все още е, така да се каже, гранична ситуация. Докато това... Или Волен. Волен може ли да бъде журналист? Това е... Във всички случаи, това е някакъв вид партийна пропаганда.
1: Сега, връщам се на този момент с прага и... Дали си от едната или дали си от другата страна. Примерно в случая с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент в неплатен отпуск, по какъв начин това може да се отрази на Българската телеграфна агенция, когато тя отразява кампанията? Или пък по какъв начин се отразява и отразява ли се, въпрос не е твърдение от моя страна, отразява ли се факта, че примерно Ирина Цонева е била в инициативния комитет на Илияна Йотова, а след това я отразява, това е лицето, което ни казва новините от централата на ООН, където участва действащия президент.
0: Какво да кажа? Може да се отрази, може да не се отрази. Много зависи от хората какво ще извършат. Значи, Кирил Вълчев, моето впечатление е, че той много се пази от това да не изглежда, че по някакъв начин БТА го авансира. Заради това, че той е бъдъл директор.

0: Мисля, че и колегите се пазят от такава, от такава ситуация. И няма да в този смисъл, вярвам да... Разбира се, това е публична дейност. Максимално публична дейност на информационна агенция. Така че ще стане видимо всичко това и аз се надявам, че по време на кампанията по никакъв начин няма да има дисбаланс.
1: Или приоритизиране.
0: Да, и приоритизиране. Ето, аз още повече наблюдавам от една точка на другия комитет БТА, с която продължавам да съм свързан по някакъв начин, чрез писание ЛИК, за балансите в тази кампания. Не вярвам, че БТА, което е една в това отношение много с традиция медия и агенция, ще си позволи такива баланси. Още повече със самия факт, че ако Кирил Вълчев, каквито прогнози има, разбира се, и Йотова спечелят, така да се каже, неговия път с БТА се разделя съвсем недвусмислено.
1: Така. Добре, сега, нека да поговорим малко върху един друг ефект.
0: Само за Цонева да кажа. Тя си, това е някакво нейно персонално колебание. Разбира се, че за журналист, който е в активна журналистическа роля, да влезе в такъв вид комитет, поне по време на кампанията трябва да спре да изпълнява. Аз, например, пиша текстове в Deutsche Welle. Deutsche Welle е съвсем, нито съм ангажиран по някакъв начин, просто автор. Но съвсем категорично по време на кампанията аз не пиша текстове в Deutsche Welle. И нищо, че аз съм само в инициативен комитет, нищо, че аз не съм журналист в активната. Аз съм коментатор със собствена позиция, много давна известна, която не се променя ни най-малко чрез от това, че съм влезла в този комитет. Така. Но въпреки това, смятам, че това е коректното поведение. При БНТ е по-лошо друго, че тази медия има склонност да обслужва статуквото, властовото статукво. И това се прояви в последните мандати. И от новия генерален директор, госпожа Милутинова, имаше очакване, че ще прекрати тази практика. За сега нямаме ясни белези за това.
1: Така смятате вие. Вие сте човек, който се занимава с медиен анализ отдавна.
0: Най-малкото.
1: Най-вече кажа, че би било интересен разговор с Милена Милутинова,
0: да,
1: за това.
0: Аз също не давам оценка, да. И аз оставям отворена вратата. Ще очакаме да видим, ще видим как ще се държи по време на кампанията националната медия. За сега малко ми е трудно да кажа, че има някаква промяна на този мъде. Още повече тя специално беше похвалена на медията, което беше смешно, но не само смешно, ами в някакъв смисъл и опасно от вице-премиера. И не само беше похвалена българската национална телевизия, а когато властта те хвали, това вече е конфликт на интереси, защото се очаква, че от една медия, която има журналистически дълг да бъде критик на властта, тази власт не би трябвало да те хвали, а би трябвало, така да се каже, да бъде под твоята санкция.
1: Той в интерес на истината и на фактологията, вице-премиера каза, че това било негово лично мнение. Когато си облечен във власт, може ли да избягаш по тази допирателна, че това е лично мнение?
0: Лично мнение. В смисъл. То всяко негово мнение е лично, но то получава много мощна властова акустика през ролята, която изпълнява. И още повече...
1: Казвате, това е проблема. Сега,
0: повече това не е негово лично мнение, да кажем къде ще ходи лятото на море. По този въпрос може да има лично мнение, но ако даваш оценки на обществената медия, която трябва да бъде твой критик, и същевременно казваш за Българското национално радио, че те там олигарсите продължавали нещо, какво беше. В смисъл, ти го критикуваш. Вместо, така да се каже, ти да си обект на критика, ти си позволяваш критическа гледна точка. Предполагам, че заради критически гласове в Българското национално радио, които изпълняват своята основна журналистическа функция, да бъдат коректив на властта, и тогава властта чувства това, и вместо да изпълни ангажимента си да участва в публичния живот според коректива на медиите, тя започва да ги санкционира с изказвания.
1: Да, обаче каква е разликата, доцент Лозанов, между вас и Иво Христов? Със сигурност, ето, за нашите слушатели, защото вие в случая критикувате БНТ, нали така? И някой може да си каже, ето, Георги Лозанов критикува БНТ, но вие в момента не сте във властова позиция.
0: Да, да.

0: Не съм
1: и не сте и вице-премьер, нали така?
0: Не съм вице-премьер, освен това, аз критикувам БНТ в един период, когато това не беше само моя оценка. Това беше оценка, която цялостно гражданската така общност и наблюдателите дадаха такава оценка, тя беше свързана с предишните мандати. Аз още оставам, това казвам, че все още стои отворена вратата за надежда БНТ да смени своята репутация, хай така да кажа, която последните два мандата получи.
1: Завършвам с въпроса, от който започнахме, за журналистите в полет към властта. Това не е изолирано българско явление. Борис Джонсън е...
0: Първо да кажа, че няма лошо. Нека
1: всеки е свободен, нали? Да, ние се живеем все още в демокрация.
0: Нека да летат към властта.
1: Всеки може да се кандидатира, всеки може да бъде избран, стига да отговаря на дадени условия.
0: Това е, така да се каже, основен берег на демокрацията. И затова нека да летят към властта и да упражняват демократично властта. Проблема идва с като хора, като вашия бивш колега, да, който фактически под маската на журналистиката дълго време изпълняваше партийно-пропагандни задачи. Това вече е сериозен проблем за журналистиката.
1: Подобни обвинения могат да се чуят от различни да. Групи по интереси так, към различни журналисти в публичното поле.
0: Това, което казвам аз, е доказано от него самия, с това, че той фактически после отиде в същата тази партия и престана да бъде журналист, сами стана политик. Но въпросът е, че преди да стане
1: той политик... смятате, че той е разполагал с медиен капитал.
0: Да,
1: за този медиен капитал ми се искаше да говорим малко повече.
0: Разполагаше
1: когато
0: много.
1: Един...
0: Освен това, този спор е стар и аз много от пъти съм го заявявал, включително и с него. Очи в очи сме го водили, така че не казвам нещо, кой знае колко...
1: Въпросът е, когато, връщам ви към общия въпрос, когато един журналист тръгва към властта, той носи и медийния си капитал, това, че той е разпознаваема фигура. Това ли се оказва, че липсва в българската политика, за да има такова голямо търсене на журналисти за кандидат-президентските двойки? Последен въпрос, много кратък отговор.
0: Да, илюзорно е. Той капитал е непреносим. Справка, има такъв народ.
1: Благодаря ви, доцент Георги Лозанов, от микрофона към властта. Това не е нов маршрут. Новото обаче, колко видими стават тези пресичания между журналистика и политика. Благодаря ви за този разговор.
0: Да пожелаем успех на журналистите в политиката.
1: Да пожелаем успех на журналистите в политиката и на журналистите извън
0: на политиката.
1: Политиката
0: особено пък, да.
2: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
3: Индия,
4: Виетнам,
3: Лаос,
4: Камбоджа,
3: Мянмар,
4: Тайланд,
3: Шри-Ланка
4: и Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Бохемия.
5: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора 024-760-760. Лейзермед 4 филиала в България и Сърбия.
7: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
8: Борислав Славов е първият българин, индивидуално удостоен с престижната британска награда BAFTA за музикалния съпровод към ролевата игра Baldur's Gate 3. С него ставаме съпричастни към епична история за приятелство и предателство, саможертва и оцеляване, както и за изкушението на абсолютната власт.
9: Ще го чуем в събота от 22 часа.
10: Картини от една изложба.
11: За
10: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
11: Радиоточката я е имало и била слушана навсякъде.
12: Пети половина сутрин гърмеше вече.
13: Здравей, Данчо, здравей, Личо.
14: Ще слушам още много обещания, лакърди.
15: Черешки, крушки, ябълки, гущерчета.
16: Всичко един фарс и един театър.
17: Чикирики. Огромно желание имаше да се слуша сватарската музика.
18: И аз съм веден, че това идва от несърковни среди.
19: Това така за майка ми, тая нищо не прилича.
20: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен, Илия Вълков. Това е радио.

0: horizont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът на Министерски съвет цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната наказателна процедура. 183 депутати подкрепиха промените, единствено Възраждане бяха против. Репортерът ни Даниел Инков с подробностите.
1: С промените се създава нова глава в наказателния кодекс – престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз. В нея се предвижда наказателна отговорност за разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, предоставяне на забранени финансови услуги и инвестиции. Ще се наказват и действия, насочени към заобикаляне на санкциите. Сред посочените примери е прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани лица към други лица с цел избягване на ограничения. Проектът предвижда наказания, лишаване от свобода, значителни глоби и в определени случаи лишаване от права. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ, когато то се извършва при спазване на принципите на безпристрастност, неутралност или независимост. По време на дебата министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че законопроектът е изготвен от междуведомствена работна група с участието на представителите на съдебната власт, МВР, Министерството на външните работи, ДАНС, Комисията за защита на личните данни и академичната общност. Той призна, че материята е изключително тежка и сложна, а целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
2: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност, които са сред основните политики и цели на Съюза.
1: Стефан Арсов от ГЕРБ подчерта.
3: За това е важно да има достатъчно яснота кой, как, кога и при какви условия установява нарушението, как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закона.
1: От Демократична България също заявиха подкрепа, като Надежда Йорданова подчерта, че България е длъжна да въведе правилата за наказуемост при нарушаване на санкциите на Европейския съюз.
4: Твърдата и ясна позиция на Европейския съюз прямо агресията на Путин в Украина и необходимостта за решителен отговор, колеги, това е начина, по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
1: Цончо Ганев насочи изказването си към санкциите на Европейския съюз спрямо Русия и отправи критики към управляващото мнозинство и президента Румен Радев.
5: Продаването, търговията, да кажем, с книги е криминализирано. Изнасянето и вкарването на туристи в Русия е криминализирано, ако е над 10 000 лева. Затова фирмите в България, туристическите фирми, регистрират свои дъщерни фирми в Турция, за да могат да търгуват. Това е загуба на данъци и на приходи, само защото Румен Радев видя нормализирането на взаимоотношенията с Русия.
1: За новините, Даниел Инков.
0: Партия Възраждане настоява за незабавно отзоваване на българския посланник в Република Молдова Майя Добрева заради нейното отсъствие на празника на българската общност в Тараклия. Липсата на посланика се възприема като символично отсъствие на българската държава в един от най-значимите за сънародниците ни в региона мигове, се казва в декларация, прочетена от парламентарната трибуна. КЕВР определи компенсациите за битовите потребители на ток за август. Те покриват част от разходите на крайните снабдители, които купуват електроенергията на пазарни цени.

0: КЕВР определи компенсациите за битовите потребители на ток за август. Те покриват част от разходите на крайните снабдители, които купуват електроенергията на пазарни цени, докато домакинствата плащат по фиксирана цена. Компенсацията за клиентите на Електрохолд е около 24 евро за мегаватт час, а за EVN и Енергопро около 25 евро. Най-висока е сумата за клиенти на ЕСП Златни пясъци, близо 59 евро за мегаватт час. Средствата се изплащат от фонд Сигурност на електроенергийната система. Компенсацията е отчетена предварително в издадените фактури на потребителите. След катастрофа на пътя Любимец – Свиленград с опасност за живота е 49-годишен неправоспособен шофьор, съобщават от полицията в Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Малко след 18 часа вчера, 49-годишният от Любимец загубил контрол над управлявания от него автомобил. Той преминал през насрещната лента за движение и се преобърнал. Пострадалият е транспортиран за лечение в болница в Пловдив. Образувано е досъдебно производство. Близо 1000 глоби са наложени на нарушители по пътищата в област Хасково. При специализирана операция през изминалата седмица информират от полицията. Старши инспектор Николай Каменов уточни.
2: Като е усилено полицейското присъствие на главните пътища, автомагистрала Марица и малките населени места, също се използват и небрандирани полицейски автомобили.
1: Проверени са многократно места, за които имат данни, че се провеждат незаконни състезания или дрифтове, уверяват още от пътна полиция в Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Според директора на Главна дирекция Национална полиция, главен комисар Емил Пармаков, всеки сигнал за домашно насилие обикновено е резултат на постепенно нарастващ тормоз. Пармаков уточни, че МВР работи активно по отношение на ранното разпознаване и превенцията на подобен род престъпления. Главен комисар Пармаков участва в семинар, посветен на проблема, свързан с домашното насилие.
3: Ранното разпознаване на риска и ефективната координация между институциите са сред основните направления в работата на българската полиция. Стремежът ни е полицейската реакция да бъде своевременна, да бъде основана на оценка на риска и да е от полза на пострадалите от домашно насилие. Практиката показва, че домашното насилие не познава национални граници. Предизвикателствата са сходни в различните държави.
0: Главен комисар Емил Пармаков. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева.
4: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, с времени увеличение на облачността. Само на изолирани места в югозападна България след обяд ще превали дъжд, по най-високите върхове слаб сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Кога един език е правилен и кога просто е езикът на мнозинството? Защо чуваме акцента на други още преди да сме чули какво казва? И как самият начин, по който говорим, издава социалната ни среда, образованието, поколението, идентичността? Преди час в Софийския университет започна 16-та международна конференция по социолингвистика, която среща социолингвистиката с психолингвистиката. Науката за езика с науката за това как го възприемаме и обработваме. В програмата има всичко от диалекти, билингвизъм, езикови нагласи до езика на медиите, политическата комуникация, социалните мрежи и изкуственият интелект. Защо езикът ни казва много повече за нас, отколкото си даваме сметка? Добър ден, казвам сега на доцент доктор Георги Жечев.
2: Добър ден!
1: Нека да го представя. Лингвист, експерт по френски и румански езици, както и африканистика към факултета по класически и нови филологии на Софийския университет Свети Климент Охридски. Да започнем от там, доцент Жечев. Що е социолингвистика, за да си го представят нашите слушатели, без да са експерти в тази научна област? И така шеговито, има ли той почва у нас?
2: О, да, мисля, че има почва и това сме го доказали. Тези, които се занимаваме с социолингвистика, още от началото на 90-те години и големите заслуги тук са на академик Михаил Виденов, който е основател на това международно социолингвистично дружество с седалище в Софийския университет. А какво е социолингвистика? То самото наименование подсказва, че това е дисциплина научна, която се занимава с връзките между езика, лингва и обществото, социума, социолингвистика. Интердисциплинарна дисциплина е, не е в ядрото на лингвистиката, на езикознанието, а е по-периферна, но в същото време е отворена към други обществени науки и с това се различава от класическата традиционна лингвистика и според мен е много ценна за нашето общество, защото ни дава възможност да изследваме тези връзки в ежедневието в най-различни сфери на живота.
1: Защо тази година е 16-та международна конференция, която впрочем се организира именно от дружеството на името на академик Видулов, търси срещата между социолингвистика и психолингвистика?
2: Да, точно така. Ами това за първи път, нали, от тези предишни 15 издания не е имало такава насоченост на тематиката, но за първи път търсим тези връзки с друга такава интердисциплинарна и по-периферна дисциплина, която се занимава с езика, психолингвистиката, която пък в България също е добре развита и в програмата можем да видим, че стои името на професор Юлиана Стоянова, която от 30 и повече години се занимава с психолингвистика и е въвела като преподаване в Софийския университет, най-вече в нейния факултет, който е факултета по славянски филологии.
1: Сега вече отвъд научната терминология, нека да погледнем на няколко, как да кажем, социално, т.е. обществено-езикови явления, които будат очи, образно казано, днес в нашето доста динамично политическо време. Първо, смятате ли, че има промяна в езика на властта, като че ли се връщаме към едно безсубектно говорене, познато от бившия режим преди 89-та година, възвратни конструкции, нали, нещо се е случило, обаче не е ясно кой го е извършил. Директен пример, даже настоящият действащ президент Иляна Йотова и в речта си пред ООН говори за военна агресия, но не е ясно кой е агресора в тази нейна реч.
2: Да, направи ми впечатление, понеже аз слушах речта и на френски, като специалист в тази област, ми беше интересно да чуя в оригинал как звучи. Да, тя говореше за агресия срещу някого, но не назова субекта, агента на това действие, на агресия.
1: Но ние помним подобни конструкции, наистина, които ни връщат назад в миналото. Възвратни конструкции, в които не е ясно кой е извършителя на действието, но е ясно кой е потърпевшия.
2: Да, възвратни, безлични, които, примерно и формите за трето лице, множествено число, говорят, казват, нападат кирилицата, примерно, но не става ясно кой точно е извършителят, кой е субектът на действието. Да, направи ми впечатление и на мен, че има такова завръщане към синтактични конструкции, безлични, но също така и много лексика, която бяхме позабравили. Чуваме в политическото слово в последните месеци, например, антифашистки паметници. Аз, например, бях забравил, че имаме такова понятие и такава реалия, така наречена. Тя реалията си съществува, но въпросът е как я наричаме.
1: Всъщност всичко това има сериозно значение, защото думите всъщност имат значение. Карате ме да се замисля за една дума, която аз за първи път чух, употребия бившия президент, настоящ министър-председател, думата опрятен. Употребена за полицай, опрятни полицай. Искал да види опрятни полицай.
2: Да, и мен ме впечатли. Ето, точно за такава забравена лексика, която е свързана с контекст от миналото и сега изплува. И аз питам младото поколение българи дали разбират за какво става дума.
1: А какво всъщност означава, откъде идва това, чуждица ли е? Защото аз изпомням тази битка с чуждиците.
2: Да, много от тези думи. Много от тези думи са русизми, които са навлезли в периода на социалистическото ни минало в политическия език, също и в езика в армията. Българската армия е силно повлияна от съветската армия. И затова тези думи са някакси извън контекста сега звучат. Именно социолингвистиката показва, че думата се употребява в определен контекст, определени субекти, с определен адресат, и всичко това има значение за подбора на думите и подбора на конструкциите, които използваме.
1: А какво се случва на социолингвистично ниво, когато един кандидат-президент заяви, че ще защитава кирилицата, но без да казва от какво или кой я заплашва? Всъщност,

0: Кой заплашва кирилицата?
1: Ами така и не стана ясно. Просто защото тези извършители на някакви действия или подбудители на действия, застрашаващи кирилицата, не бяха назовани. И да, езиковата ситуация, да използвам този термин от социолингвистиката, остава непълна. Нейни компоненти липсват и затова и съобщението е недостатъчно изяснено.
0: Но за тези, които следят новините, е ясен факта, че мисля, не беше тази година, може би не е било и миналата, може и да сбъркам кога, но имаше момент, в който Кремъл и в изказване на висши държавни ръководители на Руската федерация пропуснаха България като родина на кирилицата, споменавайки Северна Македония. Имаше ли такова нещо? Със сигурност това сигурно на вас ви е направило впечатление, но
1: в това официално обръщение ставаше дума, че кирилицата идва от македонските земи, а не е свързана с България и с българската история, което беше стряскащо.
0: Тоест можем да допуснем за тези, които знаят, че може би кандидат-президент Йотова, тя е и действащ президент в момента, ще защитава кирилицата от тези, които са забравили кои са земите, от които идва кирилицата, или...

0: че лингвистиката е свързана и с gender studies в известен смисъл. Да, различните общества различно реагират на употребите на формите за женски род, когато ги има, когато езикът ги предлага, какъвто е случая с българския език. Имаме президентка, имаме и министърка, както имаме и учителка, и професорка.
1: И директорка.
0: И директорка. И да, интересно е много да се изследва това, защото за различните функции, тяхното назоваване, по различен начин реагира обществото, по различен начин реагират и индивидите в нашето общество. Някои ги приемат, други ги отхвърлят, други ги приемат, но при определени условия. Аз мога да дам пример с френския език.
1: Точно това ще да ви попитам, защото френския език сега отново е на фокус и заради избора на българския действащ президент или българската действаща президентка да използва френски, наистина един от езиците на международната дипломация.
0: Това, разбира се, мен много ме зарадва, защото България е от 91-а година член на Международната франкофонска общност.
1: И мен ме зарадва.
0: А рядко сме имали такива официални речи, произнесени на френски.
1: Добре, но там каква е нормата в момента? И наистина имаш и нормотворчески акт на Френската академия, нали?
0: Да. Френската академия, между другото, доста късно реагира, 2019 година, но около 20 години преди това вече френското правителство беше се намесило чрез органи, които обединяват политици, общественици и езиковеди, бяха направили препоръки да се използват формите за женски род, включително, нали, за президент, мадам ла президента, а не мадам ле президент, което звучи малко сковано, синтактично необосновано. Така че употребата на формите за женски род в френското общество се смята за правилна и дори се насърчава.
1: Сега, още един интересен аспект на този въпрос за рода на определен вид професии. Колкото по-високи са те в йерархията на властта, толкова повече да изглеждат като мъжки професии. Наистина
0: да,
1: ли, вярно ли е...
0: Да, и толкова по-трудно се приемат форми за женски род.
1: Да, и това какво издава? Вярно ли е това, че колкото по-консервативно е едно общество, толкова повече държи на мъжкия род за сметка на женския?
0: Да, според мен е точно. Наблюдението ви е много правилно.
1: Ако сравним френски език, в който нали, феминизацията на професиите става норма, примерно с руския, какво ще видим?
0: Нямам наблюдение върху руския в интерес на истината, но да, искам да кажа, че и във Франция има две линии. Има една консервативна линия по отношение на езика и една по демократична, и всъщност принадлежността към левица или десница се отразява и в отношението към употребата на формите за женски род.
1: Аз се надявам, че с този разговор така хвърлихме и практически светлина за това колко важна научна област е социолингвистиката, защото ни помага да разберем по-добре и политически процеси, а не само чисто академично научни, и защо това е важна дисциплина за обществото ни. Последен въпрос. Какво най-трудно разбира машината, защото ние вече говорим за автоматизация и за изкуствен интелект в човешкия език? Думите, контекста, иронията, културния код или намерението? И смятате ли, че наистина изкуственият интелект може да се справи с всичко това?
0: Ами, тъкмо преди да се включа в разговор с вас, започна едно научно изказване на Петър Сотиров, който е наш колега, завършил в Софийския университет, работещ сега в Полша, в университета в Люблин, по въпроса за мястото на изкуствения интелект в нашите науки. И той каза, че голямата разлика е, че изкуственият интелект се управлява от алгоритъм, а нашият човешки интелект се управлява от ценности. И това, което липсва в изкуствения интелект, са ценностите. И разбира се всички други неща, които вие изредихте преди малко.
1: Много ви благодаря, доцент доктор Георги Жечев. Разговор за езика като дом на

0: съществуването ни именно и точно като общество, за всичките социални и политически условности и за това, че думите, които използваме, както и изреченията, показват и разкриват много повече от конкретното си значение. До 26-ти в София, а накрая и в Пловдив продължава 16-та международна конференция по социолингвистика, едно много високо качествено академично събитие. Благодаря ви.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
7: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
8: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: Е, водещите новини на кратко представя Рад Каменски. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът на Министерския съвет цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната наказателна процедура. Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба, Борислав Сарафов, подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние срещу министъра на правосъдието Николай Найденов до министър-председателя Румен Радев.

Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 3 къщи. Бяха евакуирани 40 души от вилната зона, които най-вероятно ще могат да се върнат в имотите си в ранния следобед днес. Китайският президент Си Цзинпин пристигна на 3-дневно посещение в Съединените щати за среща с американския държавен глава Доналд Тръмп. Визитата съвпадна с решението на Вашингтон и Пекин да удължат до януари търговското примирие, което ограничава взаимните мита и новите търговски ограничения. Турският президент Реджеп Ердоган призова Русия и Украина незабавно да прекратят атаките срещу търговски кораби в Черно море. При руски ракетни удари срещу Киев тази сутрин са загинали най-малко 2 души, а 6 са ранени. Удари има и в Одеса. Новините ни следете и в интернет на нашия сайт bnrnews.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Тази нощ всичко е минало, чухме в отзвучаващата песен. Какво правим обаче с миналото, когато то вече не е там? Само че образите му продължават да живеят. В галерия Куп на Топлоцентрала Александър Вълчев връща мавзолея не от камък и бетон, а от велпапе. Един познат символ на социалистическата епоха отново заема пространство, но вече като произведение на съвременното изкуство. И точно това преобръщане от монумент във временна конструкция отваря един голям разговор. Може ли да разрушим един паметник, без да разрушим паметта за него? И какво се случва, когато миналото се връща не като история, а като образ? За сега това е въпросът, който поставяме. По-нататък, вероятно, бихме могли да говорим и върху това какво се случва, когато миналото се връща не като история, а като бъдеще. Обаче сега казвам добър ден на Живка Валявичарска, изкуствоведка, преподавателка по социална и политическа теория в Съединените щати. Здравейте, Живка, чуваме ли се?
2: Здравейте, много ми е приятно и благодаря за поканата.
1: И казвам добър ден и на Красимир Терзиев, доктор по културология, също така визуален артист. Красимир, здравейте.
3: Благодаря за поканата.
1: Участвахте в една дискусия, провокирана от образите на Александър Вълчев и именно това завръщане на мавзолея през неговия артистичен поглед. Да започнем от там. Защо един разрушен през 99-та година монумент продължава да има толкова силно присъствие чрез отсъствието си, включително в съвременното изкуство? Имате ли отговор, Живка?
2: Разбира се, много е интересно това. Искам да благодаря на Александър Вълчев за тази прекрасна инсталация и за това, че повдига тази нелека тема в нашето общество отново. И да, този мавзолей продължава да се завръща някакси в нашето съвремие отново и отново, така през тези артистични акции. И това наистина говори за тази неукротимост на историята, за едно неспокойствие на тази социалистическа история. И това, че наистина е невъзможно да се наложи един така доминиращ разказ, един така едноизмерен или еднозначен разказ, да фиксираме тази история в нещо, да заличим или изтрием веднъж за винаги. И така че има нужда от някакъв има нужда от това да се връщаме отново към нея, да интерпретираме отново и отново и така наистина като едно общество да позволим един плурализъм на прочетите на тази история.
1: Да чуем и отговора на Красимир Терзиев. Според вас какво се връща? Сградата, символът или нашата незавършена работа с миналото?
3: Струва ми се, че една от основните причини специално мавзолея да се превърне в такъв силен виртуален образ е това, че някак си това пространство остана неорганизирано, остана малко хаотично и остана отворено за интерпретации наистина. И в това отношение програма на Вън на Столична община, която посвети това пространство на временни и съвременни произведения на изкуството, беше единствената като че ли правилна крачка да започнем да говорим малко по-аналитично и малко по-спокойно за това минало.
1: А това случи ли се? Обръщам въпроса към Живка Валявичарска, защото тя изследва социалната, художествената история на България и на Източна Европа. Прави го обаче в Съединените щати. Променя ли се отношението към социалистическото минало през поколенията, според вас?
2: Да, благодаря също за този въпрос и наистина социалистическото минало е един много сложен период, който, както казах, не е монолитен. Той е пълен с противоречия и с така една вътрешна динамика, с напрежение, с социални напрежения, с вътрешни конфликти. То не е една затворена система и така е с едно бурно историческо развитие и аз мисля, че е много важно ние да не го разглеждаме като един такъв монолитен период, който е застинал някакси във времето или извън време.

0: и така нататък. Е много важно да отчетем тази историческа динамика и тази сложност, всичките му противоречия и всички напрежения вътрешни, които го правят нещо, което точно за това, нали, той просто не може да бъде някак си отречен или отхвърлен веднъж за винаги, а продължава да се връща и да избояват, избликват, изплуват някакви неща, които се завръщат отново и отново.
1: А според вас трябваше ли да остане мавзолея, да бъде трансформирана неговата функция от гробница в музей на тоталитарното изкуство или на онзи период от историята, известен като диктатура на пролетарията в България от 1944 до 1989 година, например? Правилно ли беше решението за разрушаване на мавзолея?
0: Мен ли питате?
1: Да.
0: Аз по принцип, нали, съжалявам, че той беше разрушен, защото точно това, което казвате, той може да се превърне в един... това е материална култура, която говори за историята и тя може да се превърне именно в нещо такова, да се трансформира в музей, да се трансформира ето сега, нали, в всякакви форми на изкуство и такива артистични намеси, нали, можехме да позволим там и така нататък. Аз по принцип съм, съжалявам много, че той беше разрушен, чисто като така и от историческа гледна точка.
1: Да попитам Красимир Тързиев, вие какво мислите за това, че той беше разрушен, но виждаме, ето, той се пресъздава през инструментите на съвременното изкуство.
2: Ами аз също смятам, че това беше грешка, неговото взривяване. И също смятам, че ако той се контекстуализира и се превърне в музей и разказва спокойно за мястото, за ритуалите около него, за това минало, това би неутрализирало неговата емоционална тежест. Именно взривяването му го превърна в такъв виртуален образ, който все още нажежава емоциите и ни пречи да мисли.
1: Тази логика валидна ли е за паметника на съветската армия, който продължава да разделя обществото ни? Живка?
0: Ми благодаря. Много интересен въпрос. Краси, ако иска да отговори първо.
2: Аз още в дискусията предложих да ги разглеждаме малко, да ги разделяме тези паметници и да разглеждаме всеки случай по-отделно, защото всеки е специфичен. Паметника на Съветската армия така има сталинистки дух от 50-те години и особено след нахлуването на Русия в Украина, аз смятам, че вече наистина няма място в пространството на София и то такова централно пространство. Надявам се да бъде там организирано по някакъв достоен начин това гигантско пространство, което той организира и структурира. Това би било единственият начин да разрушаването му да получи някакъв смисъл.
1: Тоест реорганизация на пространството. Ние, между другото, говорихме заради тази дискусия, която днес се провежда в Княжеската градина, за това, че самото място има комплексна

0: миг от една дълга история. Но въпроса обръщам към Живка Валевичарска. Според вас аналогията между мавзолея и паметника на Съветската армия допустима ли е? И за него ли ще кажете, че той трябва да остане такъв, какъвто е бил?
1: Аз също съм съгласна с Краси, че всеки един паметник трябва да се разглежда много конкретно, нали, то е специфична история. И това са два много различни паметника, но в същия момент той е част от социалистическия реализъм. Нали, това са 50-те години, край на 50-те години социалистическия реализъм, който за мен... Той, как да ви кажа, това е един специално от гледна точка на изкуството, социалистическия реализъм, той си следва един канон, той има определени сцени с определени фигури, герои,

0: които се изобразяват и така нататък. Мисля, че ние след сталинизма вече сме го отхвърлили този социалистически реализъм. Нали, 6-те години са едни много бурни години, едно много динамично време в изкуството. Има едно отхвърляне точно именно на този канон. Виждаме как формите, обемите стават много по-обобщени, много по-експресивни, драматични. Става въпрос за един такъв експресивен монументализъм вече в културата и в изкуството. С други думи, той вече е отхвърлен. Той вече е съборен този паметник още 60-те години и аз не мисля, че сега трябваше да го събаряме наново. И в този смисъл наистина е малко странно, че нали, той се активира в този момент така на войната в Украйна. И аз като абсолютен противник на тази война, мисля, че това беше някакси неуместно. И това са два съвсем различни контекста.
1: Добре, обаче ние не говорим единствено и само за монументите като феномен на естетиката или на историята на изкуството, а като част от начина по който живее и общността в момента, така че няма как да изпускаме контекста, днешния контекст. В този ред на мисли, всъщност какво се случва с монументите? Красимир Терзиев предложи по време на дискусията в понеделник един интересен поглед към трансформацията на паметници на партизани в религиозни символи, а пък знаем, че партизаните и комунистическата партия са били специфично антирелигиозни. Случват ли се подобни неща и за какво говорят те? Това парадокс ли е или е закономерност? Красимир Терзиев.
2: Да. В 2011 година бяхме правили един документален филм за съдбата на паметници с професор Ивайло Диче. И там открихме следната типология, че нали, разбира се, се започва с радикалния жест на тяхното разрушаване. Той е прост, но резултатите не са еднозначни. След това обаче се появяват едни инициативи, местни, кметове и така нататък, които се опитват да редактират тези паметници.
1: Дайте ни пример, защото ни е малко времето, не толкова за теория, колкото за интересни примери, които сте наблюдавали.
2: Два цветущи примери са тези от Хасково и от Харманли. Кмета на Хасково изведнъж открива един изоставен паметник на ремсиста на един така театрален хълм над града и създава най-голямата статуя на Богородица в света. Под нея има табела, която доказва рекорда на Гинес за тази статуя. Символа на паметника на ремсиста, сърцето на Данко, бива трансформиран в сърцето на Богородица, съответно. Mm-hmm. Тоест, виждаме колко парадоксално сблъскване на символи има в тази композиция.
1: А след другия пример?
2: В Харманли, кмета 2003 ли, ще ви излъжа, решава, че един паметник на входа на града на партизанка с протегната ръка, в нейната протегната ръка ще монтира знака на еврото, такава като символ на промяната на ориентацията на страната и това събитие на въвеждането на тази обща европейска валута. Отново имаме едно парадоксално смесване на две различни естетики, две различни идеологии, ако щете. Страшно интересни примери са това.
1: Добре, и последно въпросът ми към вас, за да завършим тази дисекция на не толкова на миналото, колкото на начина, по който ние гледаме на него. Ако приемем, че разрушените паметници може да изчезнат от площада, но не и от паметта, как можем да смирим травмите, нанесени от тези различни режими, защото в случая с паметника на Съветската армия, за много хора това е паметник на чужда армия, която окупирала страната ни. За други пък е част от техния личен, исторически, биографичен опит. Как можем да постигнем, някакво спокойствие, така че да се изключим манипулацията на общественото

0: мнение през подобен конфликт? Имате ли отговор?
1: Ами, аз ако може да се включа и да се опитам така да говоря за това нещо. И за мен наистина е много важно да признаем, че ние като общество сме разделени. Няма как да достигнем до една такава един консенсус, може би. И това не е лошо нещо. Това е, според мен, един такъв плурализъм на прочетите на историята е много основен за всяка една демокрация и за мен е много важно този паметник тези паметници да се контекстуализират и да се историзират по някакъв начин. Нали, то трябва да има някаква историческа така обяснение и
0: разбирам ви.
1: Да,
0: обобщавам, време, защото ни приключва времето. Историята е важна, но няма нищо страшно в разделението. Стига наистина да може да го обясним добре и да разкажем в пълнота историята. Краси Тързиев, финал?
2: Аз мисля, че единственият продуктивен начин е да гледаме в съвремето си и в бъдещето. Това ще ни помогне и да гледаме малко по-спокойно на миналото си.
0: Добре. Благодаря ви, Живкава Левичарска, изкуствоведка и преподавателка в Съединените щати и визуалният артист и доктор по културология Красимир Тързиев. Един разговор за миналото, монументите и най-важното, начина по който се отнасяме към тях.
3: Хоризонт до обед.
0: Дочуване от екипа ни, Георги Чунчуков, Биляна Върпанова, от мен Ирина Недева. Останете още малко с музиката, която до 12 избира Елеонора Стоилова и бъдете, разбира се, с Хоризонта.
4: Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Япония,
6: Китай,
5: Индонезия,
6: Бали,
5: Тайланд,
6: Пукет,
5: Сингапур,
6: Корея,
5: Хонконг
6: и Макао.
5: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: Аз съм Калина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Те за това са измислени светофарите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Бившият главен прокурор Борислав Сарафов подава до премиера Радев сигнал за политическа корупция и търговия с влияние срещу министъра на правосъдието Николай Найденов.

0: Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 3 къщи. Китайският президент Си Цзинпин пристигна на 3-дневно посещение в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Останете с нас! В сигнал до премиера Румен Радев, бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов обвини правосъдния министър Николай Найденов в намеса при избора на професионалната квота на следващия Висш съдебен съвет. В сигнала си Сарафов, който в момента е редови следовател, категорично отрича казаното преди дни от Найденов по Хоризонт, че в кабинета му в националното следствие върви прегрупиране, отново във връзка с избора на нов съдебен кадрови орган. Силвия Великова е в студиото с подробностите. Добър ден.
1: Добър ден. Освен до премиера, Сарафов адресира отвореното си писмо и до министъра на вътрешните работи, председателя на ДАНС и до членовете на Висшия съдебен съвет. Той се позовава на призива на Румен Радев от последните дни да се подават сигнали при индикации за всякакви форми на политическа корупция и търговия. Такова вижда именно в поведението на Найденов той. В началото на сигнала си Сарафов цитира интервюта на министъра на правосъдието, първото от които беше в предаването Политически некоректно по Хоризонт. Ето част от думите му във връзка с случващото се в кабинета на Сарафов.
2: Следователския кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
1: От своя страна Сарафов обвинява Николай Найденов, твърдейки, че именно той през последните седмици провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота. Това става в министерския му кабинет, но и в частен офис на фирма в столичния квартал Лозенец. По моя информация, целта на тези срещи е да бъде преценена бъдещата лична лоялност на кандидатите към него, пише бившия изпълняващ функциите главен прокурор, наричайки случващото се на тези срещи своеобразно целуване на ръка. По думите му, правосъдният министър обещавал на магистратите политическа подкрепа и протекции, като срещу това имал дългосрочна цел, а именно да получи уверение за подкрепата на собствената си кандидатура за бъдещ главен прокурор, чийто избор е след първите задачи на новия Висш съдебен съвет, който предстои да бъде избран. Борислав Сарафов твърди, че това е известно и на останалите представители на професионалната общност. В отвореното си писмо той заявява готовност да говори пред компетентните органи и институции.
0: Информация на Силвия Великова. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът на Министерския съвет цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната ни наказателна процедура. 183 депутати подкрепиха промените, единствено от Възраждане бяха против. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
3: С промените се създава нова глава в наказателния кодекс – престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз. В нея се предвижда наказателна отговорност за разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, предоставяне на забранени финансови услуги и инвестиции. Ще се наказват и действия, насочени към заобикаляне на санкциите. Сред посочените примери е прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани лица към други лица с цел избягване на ограничения. Проектът предвижда наказания, лишаване от свобода, значителни глоби и в определени случаи лишаване от права. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ по време на дебата. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
4: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност.
3: Стефан Арсов от ГЕРБ подчерта.
5: За това е важно да има достатъчно яснота как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закона.
3: От Демократична България също заявиха подкрепа, като Надежда Йорданова подчерта, че България е длъжна да въведе правилата за наказуемост при нарушаване на санкциите на Европейския съюз.
6: Твърдата и ясна позиция на Европейския съюз прямо агресията на Путин в Украина и необходимостта за решителен отговор, колеги, това е начина, по който Путин може да бъде заставен да седне на

0: масата на преговорите.
1: Цончо Ганев насочи изказването си към санкциите на Европейския съюз спрямо Русия и отправи критики към управляващото мнозинство и президента Румен Радев.
2: Продаването, търговията, да кажем, с книги е криминализирано. Изнасянето и карането на туристи в Русия е криминализирано, ако е над 10 000 лева. Затова фирмите в България, туристическите фирми, регистрират свои дъщерни фирми в Турция, за да могат да търгуват. Това е загуба на данъци и на приходи.
1: За новините, Даниел Инков.
3: В този час премиерът на Полша Доналд Туск посреща официално българския си колега Румен Радев във Варшава. Акцент на срещата между двамата ще бъде засилване на двустранното икономическо партньорство и актуалните теми от европейския дневен ред. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
4: Румен Радев за втори път от встъпването си в длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която тази година бе полския град Гданск. Тогава разговаря с министър-председателя Доналд Туск за възможностите за последващо разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно партньорство. Като особено перспективни сфери бяха откроени високите технологии, индустрии с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата. Отбелязано бе доброто сътрудничество в сферата на отбраната. Месец по-късно Радев проведе и среща в София с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Полското дружество изразило готовност това сътрудничество да продължи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също е част от българската делегация във Варшава. Той анонсира днешните си разговори.
5: От Полша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят части да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
4: За новините Цветелина Стоянова.
3: Сега към последните новини около войната на Русия срещу Украина. Москва порази украинската столица Киев с балистични ракети и дронове тази сутрин. Има загинали и в Харковска област. Междувременно Турция и Германия призоваха за прекратяване на бойните действия в Черно море, за да бъдат защитени международните доставки на зърно. Обобщение на Силвия Петрова.
6: Най-малко 7 души загинаха, а 10 са ранени при руски удар с дрон срещу земеделско предприятие в Харковска област. Нови атаки имаше и срещу Киев, където според украинските власти 2 души са убити, а 8 са ранени. Сред засегнатите обекти са жилищни сгради, родилен дом, енергийна и логистична инфраструктура. Щети са нанесени и в черноморския град Одеса. Турският президент Реджеп Ердоган призова Русия и Украина да прекратят атаките срещу търговски кораби в Черно море и заяви пред украинския президент Володимир Зеленски, че Анкара е готова да съдейства за възобновяване на преките преговори между двете страни. Зеленски по-рано обяви в ООН, че Киев е готов да обсъди морско примирие въз основа на предложения на Турция, Индия и Египет. За незабавно прекратяване на огъня, започващо от Черно море, призова и германският външен министър Йохан Вадефул. По думите му, атаките срещу украинските пристанища възпрепятстват износа на зърно и задълбочават продоволствените проблеми в редица региони по света. Междувременно Москва съобщи, че руски сили са нанесли удар по танкер, доставящ гориво за украинското пристанище Черноморск. За новините Силвия Петрова.
3: Китайският президент Си Цзинпин пристигна на 3-дневно посещение в Съединените щати за среща с американския държавен глава Доналд Тръмп. Визитата съвпадна с решението на Вашингтон и Пекин да удължат до януари търговското примирие, което ограничава взаимните мита и новите търговски ограничения. Сред основните теми на разговорите са търговията, конкуренцията в областта на изкуствения интелект, Тайван и отношенията с Иран. След пристигането си, Си заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници, и изрази надежда срещата да допринесе за стабилността в света. Федерален съдия в Съединените щати временно блокира решението на президента Доналд Тръмп да забрани достъпа на телевизия CNN, онлайн медията MS Now и изданието Политико до Белия дом. Съдът разпореди акредитациите им да бъдат възстановени за срок от 14 дни, докато делото бъде разгледано по същество. Администрацията на Тръмп аргументира забраната с опасения за националната сигурност и критики към медийното отразяване, а засегнатите медии определиха мярката като нарушение на свободата на словото. Съдията посочи, че Белият дом не е представил достатъчно основания за отнемането на достъпа и че действията вероятно са предприети без необходимата правна процедура. Решението се приема като временна победа за медиите в задълбочаващия се спор между Белия дом и част от американските новинарски организации. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Върховният касационен съд заседава по делото за

0: Убийството на 33-годишната Евгения Владимирова. Тялото на младата жена беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник. Подсъдими за смъртта и със съпругът и неговият баща. Първоначално Орлин и Пламен Владимирови бяха осъдени на доживотен затвор, но след това Софийският апелативен съд оправда бащата и намали наказанието на съпруга на Евгения на 20 години затвор. Сега Върховният касационен съд трябва да реши да потвърди ли тези присъди или за пореден път ще върне делото за обсъждане на нов съдебен състав. Преди началото на заседанието майката на Евгения, Капка Чурбанова, атакува вербално оправдания Пламен Владимиров.
1: Как не те беше срам, бе? Внук ти родил, бе? Как един лев, един подарък не пратихте за това дете за 5 години? Ледеш, пиеш, нали така? Кърпеш си се, смиркаш, спинкаш си в чисто легло. Моето дете извини.
0: В момента по делото вървят финалните пледуарии на страните. Управляващите обмислят нови мерки срещу повишаването на цените на горивата, съобщи в ефира на Хоризонт Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на бюджетната комисия в парламента. Той обаче отказа да конкретизира какво се предвижда за овладяването на инфлацията при горивата.
2: Следим ситуацията и скъсо предвиждаме и допълнителни мерки, ако кризата с горивата се задълбочи. Ако се наложи, ако цените продължат да растат или ако се запазят продължително време такива.
0: Здравко Марков каза още, че Прогресивна България ще поправи законопроекта за бързите кредити между първо и второ четене след сериозните обществени критики към него. Целта ще бъде по-справедлива формула за изчисляване на лихвата върху заемите.
2: Ще предложим нова методология на изчисление на лихвата, която да бъде доста по-справедлива. В същото време ще ограничим това осъждани лица да вземат каквато и да е било длъжност в фирми за бързи кредити или в фирми, които имат отношение към отпускането и събирането на такъв тип кредити.
0: Каза пред Българското национално радио Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на бюджетната комисия в парламент. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност, 3 къщи и още няколко помощни постройки в вилна зона отдих. На място остават да дежурят пожарникари. Вчера беше обявено частично бедствено положение и бяха евакуирани 40 души от вилната зона, които най-вероятно ще могат да се върнат в имотите си в ранния следобед днес. Кореспонденция на Кремена Данева.
3: Нощта е преминала спокойно, очаква се всички тлеещи огнища да бъдат унищожени, заяви старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Той подчерта, че причините за възникването на пожара все още се изясняват, но има сериозни притеснения за умишлено запалване.
4: Предвид множеството огнища, които бяха възникнали и гасени в ранните часове на 23-ти, тъй като между 2 и 4 и половина през нощта имахме от порядъка на около 20 огнища, които самостоятелни, независими едно от друго, възникваха в този кратък период от време. И това ни притеснява изключително много, затова сме искали максимално съдействие от колегите от полицията.
3: С нощи част от евакуираните хора са били транспортирани от близките си, други са пренощували в хотел в Хисаря. Очаква се по-късно днес всички да могат да се върнат в вилната зона, след като от пожарната и останалите компетентни органи преценят, че това е безопасно. За новините Кремена Данева.
0: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Светослав Табаков. Добър ден!
5: Добър ден! Ивало Чочев отпадна от състава на България за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направения му обстоен медицински преглед бе преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на трикольорите и да вземе участие в двубоите. В същото време стана ясно, че футболистът на Локомотив Пловдив Севи Идрис отпада от състава на младежкия национален отбор за евроквалификациите с Португалия, Чехия и Шотландия. На неговото място селекционерът Тодор Янчев повика играча на Ботев Пловдив Велян Видолов. Никола Цолов взе третото място в свободната тренировка преди голямата награда на Азербайджан в автомобилната Формула 2. Българският пилот

0: от на Campus Racing направи най-добрата си обиколка в самия край на сесията. Този кръг във Формула 2 ще бъде двоен. Квалификацията за първото основно състезание е насрочена за 13 часа българско време и веднага след нея започва тази за втората надпревара. Радослав Розенов 60 кг и Рами Килуан 75 ще спорят за места на финалите на Европейското първенство по бокс в столичната арена Асикс. От 15 часа Росенов ще има за съперник кубинеца с испански паспорт Андрес Ернандес, а в 18.30 Килуан ще се изправи срещу руснака Исмаил Муцолгов. И двете срещи са на ринка, а на трибуните ще присъства боксовата легенда Владимир Кличко. Отборът на Финландия поднесе сензация, като победи световния шампион Италия с 3 на 2 гейма и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже в Торино. Така финландците са едва за втори път в историята си в топ 4 на Европейско първенство и утре ще играят на полуфиналите срещу олимпийския шампион Франция. В другия полуфинал ще се срещнат защитаващия титлата си тим на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в по-голямата част от страната. Над планинските райони в Западна и в Централна България се развива купеста облачност, без валежи. Температурите към обяд от 16 градуса в Благоевград и Габрово до 21 в Видин и в крайните югозападни райони, а в планините от минус 3 градуса на Мусала до 7 на Рожен в Родопите. И в столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава и ще се доближи до средната стойност до края на деня. След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури днес ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северо-запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната, все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини и малко по-ниски, в столицата около 7 градуса. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на много места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток, в западната част от Дунавската равнина, от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в югоизточна България. В столицата утре максимална температура около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Бившият главен прокурор Борислав Сарафов подава до премиера Радев сигнал за политическа корупция и търговия с влияние.

0: срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 3 къщи. Китайският президент Си Цзинпин пристигна на 3-дневно посещение в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не се

0: Horizont.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
4: Хайде, намали го малко!
5: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

24 септември, начало на 12 плюс 3 по Хоризонт. Добър ден и от екипа Иван Русланов, Георги Чунчуков, Калин Тонев. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към Хоризонт.

0: Депутатите приеха на първо четене промените в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът на Министерския съвет цели България да въведе изискванията на Европейската директива и да прекрати започналата срещу страната наказателна процедура. Още в репортажа на Даниел Инков.
1: С промените се създава нова глава в наказателния кодекс – престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз. В нея се предвижда наказателна отговорност за разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, предоставяне на забранени финансови услуги и инвестиции. Ще се наказват и действия, насочени към заобикаляне на санкциите. Сред посочените примери е прехвърлянето на финансови средства или икономически

0: икономически ресурси от санкционирани лица към други лица с цел избягване на ограничения. Проектът предвижда наказания, лишаване от свобода, значителни глоби и в определени случаи лишаване от права. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ, когато то се извършва при спазване на принципите на безпристрастност, неутралност или независимост. По време на дебата министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че законопроектът е изготвен от междуведомствена работна група с участието на представителите на съдебната власт, МВР, Министерството на външните работи, ДАНС, Комисията за защита на личните данни и академичната общност. Той призна, че материята е изключително тежка и сложна, а целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
1: На този етап до страната ни е изпратено мотивирано становище на Европейската комисия и във всеки един момент от тук нататък при съда на Европейския съюз може да бъде образувано дело срещу България. Ето защо от първостепенно значение измененията и допълненията, предвидени с настоящия законопроект, да бъдат подкрепени. Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност, които са сред основните политики и цели на Съюза.
0: Депутатите поставиха и редица въпроси за прецизирането на текстовете между двете четения. От Продължаваме промяната подкрепиха законопроект, но предупредиха, че бързото приемане не трябва да бъде за сметка на качеството на законодателството. Велислав Величков.
2: В предложеният член 268а, алинея 1, са изброени действия с оръжие и изделия с възможна двойна употреба, без изрично да е поставено условие те да се извършват в нарушение на забрана или задължение, което съставлява ограничителна мярка на Европейския съюз. Така, съществен пропуск, тъй като буквалният прочит на линия 1 обхваща и разрешени действия с посочените изделия, което на практика би ги превърнало в престъпление.
0: Стефан Арсов от ГЕРБ подчерта.
3: За това е важно да има достатъчно яснота кой, как, кога и при какви условия установява нарушението, как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закона.
0: От Демократична България също заявиха подкрепа, като Надежда Йорданова подчерта, че България е длъжна да въведе правилата за наказуемост при нарушаване на санкциите на Европейския съюз. Тя даде и примери с стоки и технологии, които могат да попадат в общия списък на Европейския съюз, но тяхното производство и търговия с тях не са забранени.
4: Това са санкции, които са факт от 2014 година. Първите са във връзка с анексирането на Крим и дестабилизирането на Украина и продължават особено засилено след руското пълномащабно нахлуване в Украина през февруари 2022 година. Те включват индивидуални санкции срещу лица и организации, замразяване на активи, забрана за пътуване, както и икономически и секторни мерки, ограничаващи достъпа на руски банки, компании до европейски финансови пазари, технологии, търговия с определени стоки, износа на чувствителни технологии, оборудване, както и вноса на редица руски енергоносители и други стоки. Това очертава изключително важната необходимост ние да криминализираме нарушаването на подобни на този режим. Твърдата и ясна позиция на Европейския съюз прямо агресията на Путин в Украина и необходимостта за решителен отговор, колеги, това е начина по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
0: От Прогресивна България Иван Вачев също обяви подкрепа на първо четене, като настоя за прецизиране на отделните разпоредби.
5: Това са мерки срещу всички ограничителни мерки, наведени от Европейския съюз, без значение за коя държава се отнася. В момента, действителност, имаме пакети, които са насочени срещу Руската федерация, но в това динамично време, в което живеем, не се знае само след няколко месеца дали Европейския съюз няма да наложи ограничителни мерки срещу други държави. Прогресивна България предложи да бъде създадена работна група. Чисто експертни мнения ще бъдат дадени, за да може тези текстове да бъдат изчистени.
0: По време на дебата бяха отправени и остри критики от Възраждане. Цончо Ганев насочи изказването си към санкциите на Европейския съюз спрямо Русия и отправи критики към управляващото мнозинство и президента Румен Радев.
6: Продаването, търговията, да кажем, с книги е криминализирано. Изнасянето и карането на туристи в Русия е криминализирано, ако е над 10 000 лева. Затова фирмите в България, туристическите фирми, регистрират свои дъщерни фирми в Турция, за да могат да търгуват. Това е загуба на данъци и на приходи, само защото Румен Радев видя нормализирането на взаимоотношенията с Русия, за да криминализира всичко свързано с Русия.
0: За 12 плюс 3, Даниел Инков.

0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: На 1 октомври Международния ден на музиката. Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
6: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
5: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
7: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
8: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
9: Още малко до началото на предизборната кампания имахме идея в това предаване да ви представим още от двама от кандидатите за президента. Знаете,

0: Рекорден на брой двойки има този път 28, като една отпадна заради това, че не е успяла да събере достатъчно подписи. Ивайло Симеонов бяхме поканили, кметът на Елин Пелин, за да обясни защо тръгва на тази битка. За съжаление, той обаче не спази оговорката ни за разговор. Другият човек, който избрахме, е Румяна Чиналова. Знаете, тя е човек, който познава съдебната система отвътре, беше на върха и след това беше изхвърлена оттам с гръм и трясък. Превърна се в нарицателно, стана обвиняема, накрая осъди прокуратурата и държавата. Има и политически бекграунд. Беше водач на листа на Възраждане и днес независим кандидат за президент, издигнат от инициативен комитет. Здравейте, госпожо Чиналова.
1: Здравейте.
0: Защо? Защо тръгнахте на тази битка?
1: Защото това не е внезапно решение, а е част от общия път на хиляди светли хора, които в годините назад организираха 9 похода за мир, подаваха уведомления и събираха подписи за различни референдуми и които през 2025 година водиха упорита битка за запазване на българския лев по няколко начина. Чрез участие в протести, чрез събиране на подписи, това са 300 000 подписа, които не се събират никак лесно, чрез внасяне на тази подписка в Народното събрание и не на последно място участие в производството в Люксембург във връзка с оспорване решението за приемане на България в еврозоната. В основата на нашата дейност стои идеята за облекчаване на условията за провеждане на национални референдуми. Това е един от въпросите всъщност в подписката, която отлежава в Народното събрание.
0: Чакайте, какво обещавате? Тоест, вие се кандидатирате?
1: И искаме чрез президентската институция тази възможност народа да управлява чрез референдуми да стане реална.
0: И да предлагате повече референдуми, но понеже заговорихте, ние тогава водихме разговор с вас за българския лев, това означава, че вие ще искате излизане на България от еврозоната ли, ако станете президент?
1: Ако стана президент, аз няма да искам нещо, което е различно от волята на българския народ. Това е всъщност и модела, който ние предлагаме. Постоянна електронна връзка с гражданите. Те ще правят предложенията и те ще решават чрез участието си в два съвета, които предвиждаме, Обществен съвет и Съвет за мир. Там ще се разглеждат сигнали, предложения, ще се обработват съответните искания и ще се формулират въпросите на референдуми. Президентът ще внася тези референдуми. Това негово правомощие е почти мъртво през годините. Само двама президенти са правили такива предложения, но за 36 години има само един проведен референдум. А това, което могат да направят гражданите, е регулирано в закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление. Един стар закон, неактуален, неадекватен на променените обществени условия, според който, за да могат българските граждани да направят искане за референдум, колкото и да е важно, колкото да е актуално, колкото да е подкрепено от необходимия брой гласове, е изключително трудно, свързано с редица, според мен, несправедливи корективи от страна на Народното събрание и на практика тази форма на народовластие, тази форма разписана в българската конституция, според която дава възможност на българския народ да упражнява властта, която проистича от него, е абсолютно неизползвана до този момент. Това искаме ние да променим.
0: Какво ви раздели с Възраждане, тъй като че ли играят на същия политически терен като вас?
1: Не бих казала, че нещо ни е разделило. Напротив, ние продължаваме с идеята си за обединение, което от законова гледна точка е възможно и в този етап на предизборната кампания и не само с Възраждане, а с всички останали патриотични сили. Така че тогава, когато ние постигнем съгласуване на волите си по отношение на този модел за работа на президентската институция, който може да бъде надграждан с предложения на всяка една от тези участници в парламентарните избори. Когато подпишем договор, за да изпълним тези цели и тези задачи, ние ще можем да се обединим с всички. Така че за нас кампанията ще бъде коректна, ще бъде с уважение към всеки един от участниците, с надежда и много усилия, за да постигнем обединение. Защото...
0: Чакайте, за какво защото... обединение? Вие наистина така като човек погледне списъка с всичките тези кандидати, голяма част са от този патриотичен националистически вод. Много кандидати има. Каква е идеята? Как да постигнете обединение след това? Когато се отиде на балотаж, всички да се обедините около една кандидатура или каква е идеята?
1: Така в изборния кодекс, включително в указанията на Централната избирателна комисия, са посочени два начина. Първият начин е един регистриран инициативен комитет или партия, съответно коалиция, да поиска да бъде прекратена регистрацията му, което се случва точно в определен срок. В същото време, до края на предизборната кампания, също има такава възможност някои от кандидатите да се откажат. Така че ако ние решим заедно да подкрепим определен модел на бъдеща работа на президентската институция, различен от това, което наблюдаваме досега, президент пряко свързан с народа и работещ за народа по пътя на референдумите и не само. Предложението е с доста повече идеи, но сега не е момента и нямаме достатъчно време,
0: за да го разгледаме. А освен вас, водили ли сте такива разговори с други от кандидатите за президента, за вице-президента от другите двойки? Кои са тези двойки, с които бихте могли да се откажете в един момент за сметка на някой друг, който е кандидатът? Идеалният, според вашите разбирания.
1: Ние също сме готови да се откажем от собствените си кандидатури, стига да постигнем мнозинство за прилагането на този модел.
0: Ама кои сте вие, госпожо Ченалова? Не успявам да се ориентирам.
1: Нека да кажа, ние сме изпратили още в средата на август писма до известните към момента и не само политически партии, инициативни комитети, организации за покана за разговор, включително представяне на модела в възможно най-разбираем, но и непълен вид. Някои от тях отказаха директно с мотива, че вече е късно. Други отказаха предвид поети ангажименти пред своите избиратели да се явят самостоятелно. С трети проведохме разговори. И разбира се, ние няма да приключим с това. Ние ще продължим да изпращаме писма, да искаме провеждане на разговори, защото смятаме, че участниците в тези избори, имам предвид патриотично представените инициативни комитети и партии, всички ние се борим за България. Така че имаме достатъчно и воля, и основание, и общи цели, за да постигнем единомислие. И
0: пак, защо не го направихте?
1: Не е важно кой, а е важно да приложим този модел.
0: Да, ама защо не го направихте всичко това преди кампанията, а сега се кандидатирате? И въобще как гледате на това, че всъщност имаме толкова много кандидати, за да се вдига медиен шум около имената името и около вашето име?
1: Така, първо, не е вярно това. Ние се опитахме да го направим и, както ви казах, го правим от средата на август. От средата на август имаше достатъчно време, за да се проведат, а и се проведоха, както вече казах, такива разговори. Проведоха се срещи с различни представители за времето до регистрацията. Ние се регистрирахме в последния възможен ден, на 14-ти, съответно на 22-ти бяхме последни със своята регистрация. Въпросът ви по отношение на броя на кандидатите. Знаете, в българската конституция е разписано, че плурализма не е нещо, което отричаме, напротив. Множеството на брой кандидати могат да означават различни неща, но в никакъв случай, че всеки един от тези кандидати има за цел само да постави името си в медиите, да бъде известен, да ползва медийните пакети за такива цели. Така че в хода на кампанията ще се види кой какво предлага, какви са неговите намерения, а и не на последно място възможности.
0: Тоест всеки от вас привлича някакви гласове, които да бъдат концентрирани в един момент в точно определен кандидат. От останалите кандидати, кой за вас е подходящ за президент? така както го описвате, както си го представяте?
1: Първо, ще успоря твърдението. Вие, че привличаме всеки кандидат, привлича гласоподаватели.

преподаватели към себе си. Това не е вярно, поне за нас, тъй като целта на нашето участие не е да привлечем гласоподаватели към Румяна Ченалова и Георги Минчев, а да разкажем на хората и да насочим вниманието на участниците в изборите към това, което предлагаме. Ние не посочваме само проблемите, а и решенията. И то решенията не са декларативни.

0: не са пожелателни.
1: Ама госпожо Чинова, аз ви разбрах, само че вие към този момент не можете да ми кажете дали реално ще участвате, дали ще водите кампания или през този един месец ще се опитвате по някакъв начин да се споразумеете с някой друг, който може би е подходящ и да изпълнява определени идеи. Разбирате ли?
0: Разбирате, ще водим кампания, най-малкото защото искаме хората да чуят за тези наши идеи, които наистина са значими, които наистина преобръщат представите за работа на президента. До сега президента се възприемаше основно като представителна фигура. Под държавен глава разбирахме и лице, което е по-скоро статично и равно отдалечено от всички, за съжаление, и от българския народ. Ние предлагаме нещо различно. Народа да управлява чрез българския президент. Така че в този смисъл искам да кажа, че нашата кампания ще бъде, за да покажем как може да работи президента и по възможност да постигнем обединение около този модел. А не да разкажем на хората колко привлекателни са нашите кандидати, защото, уверявам ви, ние сме скромни хора и най-малкото това може да бъде целта ни да участваме в тези избори.
1: Това означава увеличаване правомощията на президента?
0: Не е така. Не е така. Ето виждате как и вие като журналисти не сте добре запознати, което пък доказва моя...
1: Не, това, което ви питам теза, е дали искате...
0: Нашето участие ще разбие тази неправилна теза. Президентът има достатъчно много правомощия, които могат да бъдат използвани и които не са използвани.
1: Да, въпросът ми беше дали искате увеличаване на правомощията, така както вече поискаха от Възраждане, предполагам знаете.
0: Да, значи ние искаме първо правомощията на президента да бъдат използвани в тяхната цялост и пълнота. Ние искаме да се създаде възможност президента да е в непрекъсната пряка връзка с българските граждани и чрез тях да упражнява правото си да прави предложения за референдуми. Чрез тези референдуми може да се променят законите. Президента има правото да прави предложение за промяна на Конституцията, но обърнете внимание, той няма законодателна инициатива. Дали към момента, когато Великото народно събрание е регулирало обществените отношения по този начин, това е било правилно, може би, но сега е дошло времето в някаква степен да се промени това правомощие на президента.
1: Разбрахме,
0: за което аз бих пледирал. Аз смятам, че президента, след като може да иска промяна на Конституцията, трябва да иска и промяна на законите. Ето, например, едно такова ново правомощие бих аплодирала и бих работила за него.
1: Спирам ви тук. Благодаря. Ще имате възможност, разбира се, през кампанията да развиете още от вашите идеи. Румяна Чинова.

0: Horizon. Часа новини. Областната епизоотична комисия в Хасково призна, че мерките срещу разпространението на шарка по овцете и козите не дават резултат. Районът е с най-голям брой регистрирани огнища на заболяването. Стопаните не спазват стриктно изискванията за биосигурност, а от областната дирекция на Агенцията за безопасност на храните отчитат недостиг на хора и ще търсят подкрепление от други дирекции в страната. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: От областната дирекция по безопасност на храните в Хасково не крият, че ситуацията с разпространение на заболяването е сложна и интензивна. Това съобщи директорът и доктор Георгия Танасов. Според епидемичното проучване, най-вероятно за разпространението на заразата допринасят гризачи, както и че стопаните не спазват мерките за биосигурност и съобщават с закъснение за клинични признаци при животните им.
2: Примерно намираме от едно стадо 200 животни, 10-12 животни с клиника, което е доста. Хората така и не вярват дали все пак е това заболяване или друго, и в момента на чудене и латентния период на заболяването е ни 10-15 дена ни губим.
1: Областният управител на Хасково Тодор Иванов, който председателства областната епизоотична комисия, коментира.
3: Вървим след заболяването. Аз считам, че това нещо се дължи и на самото съзнание на собствениците на животновътни обекти. Да, разбираемо е, всеки гледа да съхрани поминъка си, но някак си е също така несериозно 15 дни след проявяване на клинична картина с видимо изразени белези да бъде уведомено БАБХ и да започнат да се предприемат мерки, които не са своевременни.
1: 11 са до момента регистрираните огнища в област Хасково, повечето от които в Симеоново, градското село Тянево, където вече почти не са останали животни. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: С новите електрически мотрисни влакове Шкода, които развиват до 150 км в час, пътуването по направлението Пловдив в септември е сведено вече до около 25-30 минути. Преди това, по близо 54 км-овото железопътно трасе, бързите влакове са се движили с 80 км в час, каза заместник министърът на транспорта и съобщенията Цвета Тимева, която се включи в днешното демонстрационно пътуване. Репортаж на Кремена Данева.
4: Всички доставени нови мотрисни влакове Шкода по плана за възстановяване и устойчивост, които са 20 на брой, вече са в движение. Очаква се до година да бъдат включени в графиците и още 5, чиято доставка ще е по програма транспортна свързаност. Общо с новите мотриси Алстом, българските държавни железници през 2027 година ще разполагат с 60 нови влака, заяви заместник министър Цвета Тимева.
5: Комфортни са, много са удобни, снабдени са с всички системи за безопасност.
4: Заместник министър Тимава се обърна и към всички, които ползват услугите на БДЖ, с призив да пазят влаковете и изтъкна, че непрекъснато постъпват сигнали за вандалски прояви. Тя подчерта, че се готвят и по-строги наказания за нарушителите.
5: Менталитета не може да се промени. Това е факт. Очевидно ще трябва да стане с някакви законодателни промени по отношение на санкции, на глоби. Процес сме на обмислене.
4: Рехабилитацията и модернизацията на железопътната инфраструктура продължава. Ще се разработват и нови проекти за доставка на модерни влакове, допълни заместник министър Цвета Тимева. За новините, Кремена Данева.
0: Цените на петрола и дизела в Европа се увеличават на фона на конфликтите в Близкия изток и войната в Украйна. Силвия Петрова информира.
6: Цената на петрола сорт Брент се повиши с близо 3% и достигна над 106 долара за барел. Поскъпването идва след общото събрание на ООН, което не даде сигнали за напредък към успокояване на напрежението в Близкия изток. Междувременно стана ясно, че средната цена на дизела в Европейския съюз е достигнала рекордните 2 евро и 23 цента за литър, показва анализ на агенция Франс Прес. Данни на Европейската комисия показват, че 19 държави членки, сред които Германия, Франция и Италия, отчитат най-високи цени от началото на воденето на статистика през 2005. Анализатори свързват поскъпването

0: Нарушенията в доставките на суров петрол и щетите по рафинерии, причинени от конфликтите в Близкия изток и войната в Украина. Най-високи са цените в Дания и Финландия – 2 евро и 56 цента за литър, следва ги Германия с 2 евро и 46 цента. Цените във Франция и Белгия са около 2 евро и 40 цента. За новините – Силвия Петрова.
1: Високите цени на хранителните стоки и горивата в Гърция свалят доверието в правителството на премиера Кириакос Мицотакис. Пенсионерите в южната ни съседка подготвят протести срещу ниските си пенсии, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Според последни социологически проучвания, 63% от гърците искат смяна на правителството. Само за седмица от 30% доверие в консерваторите, проучванията сочат спад на 24% доверие. Нова демокрация остава водеща политическа сила, следвана от новата партия на Алексис Ципрас. Политически анализатори в Атина очакват извънредни парламентарни избори до края на годината, за да може нова демокрация да запази преднина в доверието на избирателите. Основните фактори за разочарованието на гърците от управляващите са високите цени на хранителните стоки и горивата. Днес в Атина литър безоловен бензин достигна 2 евро и 50 цента. Статистическата агенция Елстат публикува данни за финансовото състояние на пенсионерите, които подготвят нови протести. 208 000 гръцки пенсионери получават под 500 евро на месец пенсия, а 57% от общия брой на пенсионерите получават под 1000 евро на месец. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
3: След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури днес ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 13.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: И към 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, знаете, снощи говори българският държавен глава Иляна Йотова. В речта си от трибуната на Общото събрание тя заяви, че мир в Украйна е възможен, но това не може да се случи без участието на Москва и Киев. Според нея Русия и Украйна трябва да участва в дебата за сигурността и бъдещето на Европа след края на войната. Сред основните и теми в речта беше сигурността в Черноморския регион. Обяви, че България е започнала подготовката за инициатива за сигурността на Черно море и участието на държавите от региона и други заинтересовани страни. Целта е осигуряване на свободното и безопасно корабоплаване. И още от тази реч коментира кризата в Близки изток, като даде почет на загиналия в Газа капитан Марин Маринов, предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването. По темата ще говорим с Боян Радойков, той е дипломат, бивш международен служител на ООН, доктор по политически науки от Сорбоната, повече от 20 години живее, работи в Париж. Здравейте, господин Радойков, чуваме ли се?
1: Здравейте, чувам ви отлично.
0: Нека в началото да кажем, как оценявате цялостното послание на президента Иляна Йотова от трибуната на ООН?
1: Ами много традиционно. Искам да ви кажа, че този тип изказвания са класика в ООН. Както знаете, вече 80 години има една част, която е абсолютна говорилня, и една част, където се взимат решенията. Тази част, където госпожа Йотова участва, е частта говорилня, в която, ако ви прави впечатление, има определен протокол и определен ред. Когато говори президента Тръмп, примерно, ако наблюдавате внимателно, ще видите, че залата е абсолютно препълнена. Когато говорят другите членове на P5, които са permanent members, постоянните членове, залата е почти пълна. И след това за всички други се изпразва, защото повечето пъти много малко внимание се отделя на какво ще кажат останалите представители на държавите. Това не касае само госпожа Йотова, искам да уточня, а просто това е принципа на работа в това общо събрание.
0: Но като казвате класика, какъв нюанс влагате?
1: Добре. Ами слагам смисъл, че това са общи пожелания. Разбирате ли, когато аз я слушах внимателно и всичко, което казва, се чувства и изготовената реч от хора, които знаят точно какво да споменат, думите мир, думите развитие. Сега, имаше, може да се каже, че имаше няколко момента, които така излизат от тази класика, като твърдение, например, че бъдещето няма да, цитирам, бъдещето няма да принадлежи непременно на най-силните. Ами, това е просто един вид утопия, която живота е доказал, че винаги бъде.

0: рендове движение, единствено на силните.
1: Но все пак България заяви някакви амбиции по отношение на Черно море и сигурността.
0: Ами пак ще ви кажа, това са амбиции, които са афиширани, но тези решения ще се взимат в съвсем друг кръг и на друг момент. Вижте, това, което се случва в момента е, че има много голямо притеснение от ролята на САЩ в ООН, както и в света. Всичко останало минава под радара. А извиненията, които госпожа Йотова се опита да поднесе за това, че българската позиция спрямо Украина е доста слаба, като се скри, че Европа я няма в преговорите за Украина, са, пак ще кажа, проява на известна степен на слабост в анализите там, къде трябва да е външната политика на България. Но, като се има предвид, че като цяло, от както е в ход правителството на премиера Радев, позицията е доста ясно изразена спрямо ситуацията в Украина, мисля, че нейната реч в никакъв случай не може да се счита за изненада.
1: А това, че Европа е слаба, не може ли да бъде приета и като критика, и като желание да се постави една тема, която всъщност е проблемна? Защото може би наистина Европа е слаба, гледайки какво се случва по света.
0: Ами вижте, това са неща, които се говорят от години и сега в момента, както е ситуацията с Франция, която очаква избори друго до година, и с канцлера Мерц, който в тази ситуация, в която виждате, че не се знае дали ще изкара до Коледа, определено Европа е слаба. Но това не е нищо ново и това е поредната просто констатация, която няма да доведе до някакви внезапни резки движения, просто защото няма полезни входове в момента.
1: Да, казахте, има една част на ООН, която е просто говорилня. Гутериш направи една мрачна диагноза на света, заявявайки, че пукнатините са се превърнали в каньони. Вие десетилетия сте били в структурите на ООН. Как ви се вижда на вас състоянието на тази организация към днешна дата? Слаба ли е или лидерите днес просто не желаят да преговарят, дори да говорят?
0: Ами да, въпросът е многомащабен и многопластов. Сега може да се погледне от две гледни точки. Първото е, че когато ООН е създадена в края на Втората световна война, е създадена с целта да предотврати Трета световна война. И ако погледнем от тази гледна точка, ООН е невероятно успяла организация, тъй като до днешна дата няма Трета световна война. Но когато влезем в детайлите и видим ситуацията, как тези 193 държави се отнасят прямо ООН, как бюджета, с който разполага организацията, е смешно слаб, а на всичкото отгоре. Не знам дали знаете, че 3 милиарда е бюджета на оперативния бюджет на ООН и 5 милиарда за поддържане на мира. Като тези суми 2 милиарда са неплатени от САЩ, тъй като отказаха да си плащат 22% от бюджета. Така че в момента се съкращават постове, преорганизират се нещата и организацията е в една летаргия и ако така се бяхте слушали в речта на аржентинския президент, която той произнесе, това беше една определена атака срещу ООН, че за нищо не служи, че са само някакви паразити, които се разхождат из коридорите. Истината никога не е толкова радикално едностранчива. Истината е, че ООН е засипана с проблеми и с кризи, и с скандали, които наблюдавам вече, както казахте, близо 30 години. Но истината е, че в същото време ООН свърши доста работа, която нямаше кой да свърши, ако не беше там. Сега, проблема е, че господин Гутереш се оказа доста слаб генерален секретар. И те са малко силните генерални секретари, но примерно Бутрос Гари беше такъв. И тъй като беше силен, той от Египет, представител на Египет, тъй като беше силен генерален секретар, просто не му дадаха втори мандат. И в една среща с него, която имах в Париж, с усмивка така леко ехидна и така дори тъжна бих казал, ми заявих, че когато е взел пост секретари дженерал, генерален секретар, казва, аз се виждах повече като дженерал, като генерал, но държавите не виждаха повече като секретари, като секретарка. И ето го проблема, казвам в едно изречение. ООН олицетворява единствено това, което държавите искат да направят от нея. И сега се говори за реформа ООН 80, защото нали, стана организацията на 80 години. От сега мога да ви кажа, че реформа няма да има. Защо? По три причини. Първо, нямат интерес тези, които са постоянните членове, да променят това статукво, защото в новата ООН никога не биха имали същата власт. Второ, няма никаква политическа воля да се заемат с такава една грандиозна задача. И трето, което може да ви се стори странно, но просто няма достатъчно мозък в сегашните лидери, както в края на Втората световна война имало. И тази липса на мозък прави, че ООН ще си крете така, докато не се случи нещо, където просто ще бъде закрита.
1: А има ли смисъл? Рахман заяви, че трябва да приемем нелицеприятните истини. А така както вие го описахте, тя истината е доста нелицеприятна. Тоест, това са дипломати, които години наред продължават да си повтарят всяка година едни и същи лъжи, без да ги признават, че са лъжи. Така ли?
0: Ама вижте, това не може да се каже, че това са лъжи. Това е просто езика на дипломацията. Разбирате ли? Всичкият език на дипломацията да не се казва. И дипломацията така е измислена, както го беше казал един израелски външен министър, че когато ви пратят по дяволите, да е казано по такъв начин дипломатичен, че да бързате да започнете пътуването. Така че в това отношение не може да се говори за лъжи, просто това е начин на действие. Има да стигнем до думата лицемерие, примерно. Но в това лицемерие има и интереси, които се крият все пак да продължи мултилатералната работа. И около тези, споменах 193 държави, които са в ООН в момента, има много безразличие, но около 150-160 считат, че имат интерес да продължават да общуват помежду си в рамките на ООН. И затова считам, че това, което казахме, че ще си крета, ще си продължи да си крета още известно време.
1: Да, а мястото на САЩ в тази организация, как го виждате? Сега тя не е платила всички вноски, но една част е платила, мисли или бъркам. И знаем, че Тръмп, нали, създаде и един съвет за мир, който обаче не се развива в посоката, в която Тръмп може би очакваше.
0: Ами вижте, бъркате, защото САЩ нищо не плащат. Те спряха да плащат и на други организации. Както виждате, излязаха от ЮНЕСКО, спряха да дават на ЮНЕСКО, спряха да дават на Международната здравна организация. Така че последната атака, която той направи в изказването си, удари много здраво по ООН, удари пак по ЮНЕСКО, удари по Международния наказателен съд. И сме в ситуация, в която се опита да създаде някакъв паралелен съвет за сигурност. Но искам да ви кажа, че това са неща, които могат да просъществуват единствено, ако има голямо постоянство и голяма бюрокрация. А при президента Тръмп

0: Ли да съществува и Съединените американски щати ще участват активно в организацията? Дори ще си плащат вноските, които за момента отказва да плащат.
1: Естествено, аз мисля, че нещата ще продължат, защото една нова администрация ще види интереса да се продължи работата в това направление. Но съм доста оптимист в рамките на този свят. Няма как да няма сътрудничество и да няма форум. Преди е било Обединените нации, които Уилсън създаде, после се създаде Лигата на нациите, след това ООН. Светът вече е във фаза, за да го кажа много ясно, философски погледнато, ООН е незаменима. Това, че политически не е адаптирана, е друг проблем.
0: Добре, и все пак можем ли да изключим абсолютно, че ще има някаква реформа, фундаментална реформа, даже мисля го нарече Тръмп. Много страни говорят, че в този смисъл вече така не е достатъчно полезна като организация, а и не помага на конфликтите. Продължава конфликта в Украина. Близкия изток също е много несигурно и ООН в повечето случаи не помага.
1: Ама това дори е пак и позитивно, което казвате. Тя не че не помага, тя изобщо не съществува в тези конфликти. Тя беше изолирана още когато Джордж Буш нападна Ирак, без да има решение на ООН по темата на войната. Още от този момент започна упадъка на ООН. Така че сега тези, примерно, както е с САЩ, да почнат да казват, че ООН не функционира както трябва, е пълна форма на лицемерие, тъй като те докараха организацията до това състояние, като не приемаха САЩ. Да почнат да казват, че ООН не функционира както трябва, е пълна форма на лицемерие, тъй като те докараха организацията до това състояние, като не приемаха установените правила в хартата на ООН. Това, което се случва е, че няма как да играе ООН на терена на тези конфликти, ако държавите не го желаят. Аз не виждам нито една държава да казва на Гутереш, елате да преговаряме или да говорим нещо с вас. ООН е абсолютно оставена в ъгъла, сама наблюдава, коментира какво се случва с изкуствения интелект, коментира какво се случва, къде хората умирали още от глад и така нататък. И това е. Освен фазата на констатации, акция в момента не се наблюдава.
0: Кое от тази сесия на ООН за вас беше най-интересно? Нещо, което ви впечатли, което може би медиите пропускат?
1: Ами това, което ме впечатли, е тривиалността и е известна доза безразличие в провеждането на тази сесия. Като се изключи момента, че всички очакваха речта на президента Тръмп и както очакват и речта на Нетаняху по това, което той ще каже по всичко това, тъй като, както знаете, в ООН 48 има над 200 резолюции срещу Израел, от която само една е влязла в сила и то защото те решиха да се стеглят от Ливан. 20 години след като беше приета, Израел се съгласи с тази резолюция. Така че там се връщаме на което ви казвах, че госпожа Йотова малко наивно или така с някаква утопична гледка гледа напред, че бъдещето нямало да принадлежи на най-силните. Както и до сега, така и за напред, това ще е ситуацията. И както видяхте при посещението, което започна в момента на китайския президент в САЩ, две държави в момента решават съдбините на света. САЩ и Китай.
0: Благодаря ви. Боян Радойков, дипломат, бивш международен служител на ООН, доктор по политически науки в Сорбоната.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. с духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Хоризонт. 13.30 е водещите новини на кратко. Бившият главен прокурор Борислав Сарафов подава до премиера Радев сигнал за политическа корупция и търговия с влияние срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Върховният касационен съд заседава по делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова. Тялото й беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвори и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 3 къщи. Китайският президент Си Цзинпин пристигна на 3-дневно посещение в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Федерален съдия в Съединените щати временно блокира решението на президента Тръмп да забрани достъпа на 3 медии до Белия дом. Високите цени на хранителните стоки и горивата в Гърция свалят доверието в правителството на премиера Кириакос Мицотакис. Анализатори очакват предсрочни избори до края на годината в Гърция. И за времето около и след обяд ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад слаб до умерен. Максимални температури днес между 19 и 24 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 14.

0: Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, е подал сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателя Румен Радев. Силва Великова, още за тази новина.
1: Да, която със заглавие крадеца, вие къде ще крадеца, тъй като всъщност сигнала на Борислав Сарафов, изпратен от неговия личен мейл, не от този на прокуратурата, в смисъл той на прокуратурата, но на неговото име, е във връзка с подобни обвинения или поне съмнения, които изрази в ефира на Хоризонт правосъдния министър Николай Найденов. Преди да разкажем на нашите слушатели какво твърди Сарафов и как изглежда това взаимно обвинение за кадруване във връзка с новия Висш съдебен съвет, предлагам да върнем лентата назад към събота, когато правосъдният министър коментира свои думи пред представянето на програмата на правителството и отговори на въпроса кого визира, казвайки, че нещо се случва в следователски кабинет. Нека да го чуем.
2: Нека тези, които са се пригрупирали в нечи изследователски кабинет, да знаят, че тяхната дейност не остава незабелязана, а те не са забравени.
1: Кой е изследователския кабинет?
3: Аз мисля, че бях достатъчно ясен в така заобиконния начин, по който го казах. Всъщност, изследователския кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Сега, дали това действително се е случило или не, аз няма как да знам, тъй като не съм бил свидетел на тези събития. Но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
1: Ако министъра вижда индикации, то Борислав Сарафов своя сигнал до премиера, вътрешния министър, шефа на ДАНС и до ВСС, направо твърди, че има такава информация, а тя е, че всъщност човек, който кадрува, е правосъдния министър, който, цитирам, през последните седмици провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет, организирайки срещи с тях, както в своя кабинет, така и в частен офис в столичния квартал Лозенец. Офиса се намира на улица Златовръх. Любопитство нещо, проверя какво се случва там. Та по негова информация, целта на тези срещи е да бъде преценена бъдещата лична лоялност на кандидатите за главен прокурор. Опрощавайте, кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, като става дума конкретно за квотата на прокурорите и тези срещи с тях бившия изпълняващ функциите главен прокурор определя като своеобразно целуване на ръка. Срещу тези срещи, на тези срещи, Найденов бил обещавал политическа подкрепа и протекция от страна на управляващото мнозинство, а целите били няколко. На първо място да бъде основена лична комуникация на министъра с кандидатите, на второ място да бъде преценена готовността им за лична лоялност към министъра и сега забележи на трето място, може би нали там е заровен ключа, той да получи уверение за подкрепа на кандидатурата си за бъдещ главен прокурор. Знаете, че това е цел номер 2 след избора на нов Висш съдебен съвет, избора на главен прокурор, където номинациите и гласуването на прокурорската колегия ще са ключови. По изложените от мен логистика за този своеобразен кастинг знаят, бил съвместно с няколко колеги от прокуратурата, които му съдействат при преценяването на готовността за лоялност на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет. Като това казва Сарафов, било известно не само на него, но и на негови колеги, така и на значителна част от професионалната общност. За тези изречения се крие

Много негласна конкуренция, която съществува между Асоциацията на прокурорите в България и новосъздадената по-късно независима сдружение на прокурорите, което така излезе с доста критики към начина, по който се управлява прокуратурата. А то може да бъде разчетено от факта, че по-рано преди месец от Асоциацията на прокурорите

0: който така излезе с доста критики към начина, по който се управлява прокуратурата. А то може да бъде разчетено от факта, че по-рано преди месец от Асоциацията на прокурорите говориха именно за такава намеса на изпълнителната власт при определянето на това, кой да влезе в следващия Висш съдебен съвет от прокурорската квота. И сега най-интересното е как мотивира писмото си до премиера Гусин Сарафов. Изглежда следи така политическите и професионални изяви на министър-председателя, защото цитира негово изявление, което направи той, мисля, на два пъти. Единия път миналия петък, а мисля, че тая седмица пред Американската камера, в което призова да се подават сигнали, когато има данни за каквато и да е форма на политическа корупция и търговия с влияние. Именно така оценява поведението на Николай Найденов, Борислав Сарафов, и затова иска въз основа на този призив на премиера и към посочените институции и МВР и ДАНС да бъде направена тази проверка, като гарантира готовност да участва в съответните обяснения, които даде пред компетентните органи. Извода от всичко това, което виждаме, е, че явно, както президентските избори и изборите за нов Висш съдебен съвет, особено за професионалната квота, където всъщност може наистина реално да стане избор, тъй като там няма политическа намеса, явно ще е на живот и смърт, кое лоби ще влезе там, и ако можем да очакваме, че в парламентарната квота заради 160 гласа все пак ще трябва да се събере някакво съгласие, могат да влязат и реформатори. Изглежда статуквото се опитва да не допусне това да се случи в професионалната квота. Предстои да видим наистина как ще се развие целият този сюжет и дали ще се ескалират тези процеси. А за мен би било интересно, ако днес имаме възможност от премиера или от правосъдния министър да чуем, защото това са конкретни обвинения с посочен конкретен офис, което е лесно проверимо дали има връзка с министъра, да се дадат отговори незабавно на това тежко обвинение, че изпълнителната власт кадрува.
1: Силвия Великова.
2: Виена,
3: Будапеща,
2: Залцбург,
3: Мюнхен,
2: Прага.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

И към борбата на държавата с хазарта. Въвеждаме пълна забрана за рекламата на хазарт. Това заяви вчера премиерът Румен Радев. Запазва се единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Освен това се въвежда и нов, много по-строг модел за регулиране и контрол на хазартния сектор, като целта е по-справедливо облагане, както и ограничаване на хазартните зависимости. По темата за това, което държавата прави до сега и ще прави за в бъдеще по отношение на хазартната и хазартно зависимите, ще говорим с доктор Десислава Безинска-Шенкова. Тя

0: е създател на първия център за работа с хазартна зависимост. Здравейте! Добър ден!
1: Здравейте! Здравейте! Добър ден на вашите слушатели!
0: И така, това е поредния път, в който обявяваме, че правителство обявява война на хазарта. Този път пълна забрана на рекламите, спиране на светещите витрини. Като специалист, който лекува хазартно зависимите, смятате ли, че изгасянето на неона ще изгаси желанието за игра?
1: Не смятам, че това е определящо и това ще спре желанието за игра, защото, за съжаление, има доста неща, които трябва да се доосмислят в целия проект закон. Например, какво точно представлява спонсорството, т.е. къде спира спонсорството, къде започва рекламата. Да кажем, в футболни събития, да, няма да бъдат добавени допълнителни неща, но е достатъчно, че децата, например, също гледат футбол. Първенството е с име на хазартна компания и така нататък. Тоест, самото изгасяне на едни неонови светлини или премахване на широката реклама уж, така както са добрите намерения, не смятам, че е изцяло достатъчно. Другото, което е, никой нищо не споменава за това. Да, има някаква точка относно инфлуенсърите, но има инфлуенсъри, които ще продължават да правят някакъв тип видеа, свързани с игра. Тоест има още доста неща, които трябва да се осмислят относно рекламата, но тя не е единственото, което провокира желанието за игра или играта у хората. Включително персоналните изпращания на SMS-и, на имейли. Това също е вид реклама, която пак е вид вратичка в закона, която би могла да бъде използвана.
0: А какво може да направи държавата? Може ли да направи нещо и какво прави в момента по отношение на хазартно зависимите?
1: Към момента, слава Богу, НАП така доста добре са направили регистъра за хазартно уязвимите лица, при което човек може да си наложи ограничение относно залози, но НАП също имат информационна кампания, но една птичка пролет не правите, не могат да направят цялата регулация. За мен трябва да има някакъв вид саморегулация от самите казина, т.е. да има, да кажем, възрастовата граница да е малко по-висока. Има държави, в които това се прави. Отделно има държави, в които, например, е зададен лимит спрямо дохода на човека, да кажем 10% на месец да може да изхарчи, за да не се влиза в едни дългови спирали, които продължават с години след това и човекът не може да излезе от тях. Тоест има доста други мерки, които биха могли да бъдат предприети. Смятам, че е добре да се подадат такъв тип предложения и да се види дали биха били добре приети, защото смятам, че има и доста добри примери навън, на Запад, които точно такъв тип мерки са предприети и всъщност предпазват от това да се стигне до самата зависимост.
0: Редно ли е, не знам, има ли го някъде или пък не, понеже беше споменато, че по-високите данъци, които ще бъдат взети от хазартните фирми, ще отиват за спорт. Трябва ли пък част от тези пари да отиват и за лечение на хазартните зависимости? Примерно създаване на безплатен център някъде. Въобще как се лекува един хазартно зависим у нас?
1: В общи линии хазартно зависимия човек изцяло поема лечението си. Не зная дали има възможност да бъдат насочени пари за лечение. Към момента, разбира се, единствено, доколкото знам, психиатричните отделения имат някакъв тип пътека, но не е нужно всеки да стига до психиатрично отделение, защото има варианти и с нас, психолозите, но за съжаление, както знаем, закон за психологията няма и не зная как биха могли да бъдат тези пари насочени. Доколкото знам, ще има някакви отделени пари за превенция, Но как ще се изразходват, как ще се следи, дали просто са извършени едни мероприятия, които да бъдат отчетени като извършени, или ще има действително резултати от мероприятия за превенция и така за работа чисто безплатно с хора, не зная дали има варианта да бъде проследено. Хазартно зависимите хора се обръщат към нас, психолозите, към групи, които са зависими, или към центрове за настаняване. Това е в общи линии, но да кажем, че в голямата си част всичко човек трябва да си поеме сам. Тоест самия зависим трябва да си поеме лечението.
0: Не споменахме бързите кредити, вие похвалихте НАП, че имат регистър, обаче аз пък чух, вие кажете дали е вярно, че бързите кредити няма ли връзка с този регистър и затова пък отпускали на хазартно зависими кредити.
1: Редно е да нямат връзка с този регистър. Този регистър, идеята му не е да правим публично, че някой човек има проблем. Да не забравяме, че хората повечето случаи се притесняват от това. Никой не иска да си признае, че има проблем, че е под някаква форма болен. И ако се даде такава информация на бързите кредити, най-малкото това е нарушение на правата на човека да има, нали, някакъв вид конфиденциалност. Тук по-скоро говорим за това бързите кредити да проверяват по-обстойно за ЦКР на един човек, защото или кога последно той е взел кредит, колко на брой кредити има, това не е информация, която да е свързана или зависима от хазартно, от списъка на хазартно уязвимите лица. Така че по-скоро има други варианти, ако наистина искат да направят нещо по отношение на бързите кредити, които са изцяло достъпни към днешна дата за тях, защото ЦКР там регистъра, т.е. на Централен кредитен регистър, винаги има достъп, доколкото знаят тези компании.
0: Сега, ние друг път сме говорили с вас как да разпознаем тази зависимост, но нека и да помогнем на хората, които се чудят в този момент. Ако имаме близък, който е зависим, как можем да разпознаем това и как да му помогнем, защото допускам, че трябва да тръгне и отвън по някакъв начин.
1: Трудно е да се стигне до това човека да поиска помощ. Аз винаги казвам, че знаците за разпознаване са това, че човекът спира да комуникира, особено с близките, става изнервен, забелязва се видимо, че той, да кажем, работи, изкарва едни пари, а пък в същото време статуса му не се подобрява, остава на едно и също място, че дори и възлява, така да се каже. Един празен поглед, който този човек има след като е играл. Доста често по-депресивен, тъй като загубите водят до такъв тип депресивни състояния. Това са основни признаци, които доста така за човек, който ни е близък, можем да ги видим и да ги разпознаем, да разпознаем разликата у него. Що се отнася до търсенето на помощ, винаги казвам на близките, първата ви работа нека бъде не да го осъждаме, нали, какво можеше да направиш ти с тези пари или как може да правиш такова нещо, а да се опитат да кажат какво те чувстват и да поискат от него той да сподели собствените си емоции и чувства и да опитат да му покажат нещо, да кажем, да му дадат книга да прочете по темата, да му пратят някое клипче, което да изгледа, да чуе малко повече информация за самата зависимост. Ако успеят да го убедят и да разговарят с него, да потърсят мнение на специалист, дори да отидат заедно на една среща с психолог, да чуят малко повече, да има комуникация, т.е. всичко да тръгне от комуникацията. Всяка

0: зависимост идва там, където имаме едно отделяне от обществото. Тоест човека започва постепенно да се отделя от близките си и да не комуникира с тях. Всъщност нашият кос е да се захванем с това, да тръгне обратно комуникацията. Тоест близките да потърсят някакъв вид връзка обратно към този човек.
1: Вярно ли обаче, че това е най-трудната за лечение зависимост? Много по-трудно, отколкото зависимост към хероин, алкохол?
0: Да, вярно е. Вярно е, защото при, да кажем, тези зависимости имаме вещество, което го знаем, можем да го посочим, знаем какви са страничните му ефекти, докато при хазарта няма такова вещество.

0: На всичкото отгоре той не е забранен от закона. Ако тези вещества, нали, които са наркотичните, те са забранени от закона, по-трудно да кажем, че може да се намерят. Има начин да се ограничи. То тук няма начин за ограничение. Няма как да забраним да има в държавата, нали, да им забраним въобще да съществуват тези места. За съжаление, не могат да се справят и с ограничаването на нелегалните сайтове, които навлизат на нашия пазар. И всъщност това прави лечението на тази зависимост още по-трудно. Просто тя не е забранена, не е нещо лошо. За съжаление, няма чак такива външни белези, както да кажем при един зависим от някакво вещество човек. И по-трудно се разпознава, по-трудно се започва лечение и доста по-трудно е човек да се отдели от стимулите, които са около него.
1: Сега, може би и така да завършим. Оптимист ли сте, че държавата е на правия път? Че този път наистина ще бъде ограничена и рекламата на хазарт и всичко останало? Тоест, този път качихме ли се там, където трябва да се качим, за да вървим в посоката, в която трябва?
0: Иска ми се да видя, че, нали, виждам едно тръгване в правилната посока, но за съжаление, тъй като аз преглеждах законопроекта, има много пробойни в него, които могат да бъдат ползвани като въртички. На мен ми се ще от едната страна да седнат за обсъждане специалистите по хазартна зависимост, нали, хора като мен, други колеги и психиатри също. От другата страна да седнат юристите и всъщност да се мисли за мерки, които да не се окажат в крайна сметка половинчати и да няма такъв тип въртички, които да могат да бъдат ползвани, за да, как да кажа, хазартните компании да отново да наложат рекламата си. Така че да, оптимист съм със сигурност по отношение на това, че е предприето нещо и излиза на дневен ред, но само времето ще покаже дали то ще е добре работещо.
1: Благодаря ви, Десислава Безинска-Шенкова.

0: horyzont.
1: часа новини. Апелативният съд в Пловдив потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за едно от момичетата, обвинени за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Въпреки поредното обжалване от страна на защитата на 16-годишната обвиняема, в мотивите на магистратите се изтъква тежестта на престъплението, извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Съдът посочва също, че съществува реална опасност, ако е на свобода, момичето да въздейства върху свидетели по разследването, включително чрез ползването на социални мрежи. Припомням, че 37-годишният Георги Кузев беше открит в безпомощно състояние след побой в района на Младежкия хълм и по-късно почина в болница от тежките наранявания. Привлечени като обвиняеми са 8 непълнолетни младежи, 6 момчета и 2 момичета. Премиерът Румен Радев каза, че поканата към Владимир Путин от страна на Съединените щати да участва в срещата на G20 трябва да се използва като възможност за диалог, за да се върви към мир. В Полша, където е на официално посещение, Румен Радев заяви:
2: балистични ракети, дронове падат в пряка близост до границата на Полша с Украина. Дронове вече достигат и до България, да не говорим и за Румъния. Рискът расте, този конфликт ескалира и ние трябва да използваме всеки повод и всяка възможност за диалог. Мисля, че линиите на комуникация в конфликт с такова високо ниво на риск трябва да остават отворени и всеки един разговор трябва да се използва, всяка възможност за диалог трябва да се използва, за да вървим към мир. Ние нямаме интерес тази война да продължава повече. Както казах, това е война на изтощение.
1: След разговорите на премиерите Радев и Доналд Туск във Варшава, стана ясно, че България ще може да разчита, както и до момента, на експертизата на Полша за ремонта на българските изтребители МиГ-29. Радев коментира:
2: и ще се радвам да продължим нашето сътрудничество, защото ние нямаме друг шанс. Единственият шанс да поддържаме МиГ-29, това е с помощта на Полша. И ще се радвам това сътрудничество да продължава, но трябва да гледаме напред и в бъдещето. Както казах, ние ще разчитаме на Полша и за поддръжката на самолети F-16, защото полската отбранителна индустрия вече взема активен дял в поддръжката на тези самолети.
1: За Румен Радев. От своя страна, след срещата на четири очи между двамата, премиерът на Полша Доналд Туск заяви, че трябва много последователно да подкрепяме Украина. Туск припомни агресивното поведение на Русия и проблемите, които руските атаки в близост до полската граница създават за страната, включително необходимостта от евакуация на гранични контролно-пропускателни пунктове. Доналд Туск заяви, че си дава сметка за различията между Полша и България, но изтъкна единното мнение, че войната на Русия срещу Украина трябва да приключи, но не с цената на това агресорът да излезе победител. Той изтъкна, че сътрудничеството с България има приоритетен характер за Полша. България е сред държавите, които в навечерието на заседание на Съвета за сигурност за Украина изразяват солидарност с Киев. Декларацията на Украинското външно министерство, подписана от 50 държави и публикувана с нощи, осъжда руската агресия и подкрепя украинското право на отбрана. Припомняме, че уставът на ООН утвърждава суверенитета, независимостта и териториалната цялост на всички държави, както и присъщото право на самозащита, се казва в документа. В него се подчертава, че от март 2025 година Украина се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. Призоваваме Русия най-накрая да направи същото като необходима стъпка към смислена дипломация и преговори, водещи до мир, пишат още съюзниците на Украина. На сайта на Българското външно министерство няма съобщение за декларацията. Украина скоро ще получи близо 3 милиарда евро, след като Съветът на Европейския съюз одобри 8-то редовно изплащане в рамките на механизма на Евросъюза за подкрепа на страната. Близо 800 милиона евро от тази сума ще бъдат отпуснати за първи път от заема за подкрепа на Украина. Плащането е в резултат на успешното изпълнение от нейна страна на 10 целеви стъпки, 84 от общо 95. Финансирането по механизма за

0: подпомагане на Украйна е предназначено да подкрепи финансовата стабилност, възстановяването и модернизацията на страната, да поддържа функционирането на нейната публична администрация и да подкрепи усилията и за реформи. Съветът също така внесе изменения в плана за Украйна, за да включи финансов принос от Норвегия в размер на около 92 милиона евро под формата на безвъзмездна помощ. България подписва меморандум за стратегическо партньорство с най-големия туроператор в Европа. Министърът на туризма Илин Димитров посрещна главния изпълнителен директор на компанията във Варна и съобщи, че целта е увеличаването на броя на туристите от Германия от 200 на 400 000 през следващите 3 години.
1: Най-големият туроператор в Европа подписва договор с България. Ще направим меморандум за стратегическо партньорство. Този меморандум е рамков. От тук нататък двата маркетингови отдела на ТУИ и на Министерството на туризма ще изготвят програма, която обаче няма да бъде пожелателна, напротив, ще бъде обвързана с конкретни резултати. Тоест ние ще инвестираме, но ще търсим и ръст на туристите, който ще бъде рамкиран в споразумение.
0: В знак на успешното сътрудничество, туроператорът ще кръсти един от своите самолети Варна. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
2: След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури днес ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 14.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: у нас, за съжаление, всичко е разделено най-малко на две. За един такъв сблъсък преди началото на новата академична година ще говорим в следващите минути. На фона на всякакви обвинения, вчера дойде новината, че учредена нова структура, съвет на ректорите. За нейн председател е избран професор доктор Димитър Димитров. Той е ректор на УНСС и наш събеседник сега. Здравейте, добър ден, професор Димитров.
1: Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: Какви бяха основанията и защо се създаде нов съвет на ректорите точно в този момент?
1: Тя предисторията е доста по-дълга.
0: Така е. И ние сме говорили за по хоризонта за нея.
1: Две стъпки назад. Юли месец ние се събрахме в НСА, Националната спортна академия, около 30 и няколко университета, които декларираха своята готовност за създаване на този съвет или за възобновяването на дейността на този съвет по член 23 от Закона за висшето образование. А преди това имаше друга история, която възникна на общото събрание на неправителствената организация Съвет на ректорите на Република България, където 15 университета поискаха обяснение от председателя на Съвета на ректорите, професор Темелкова, за някои нейни действия и поведения, които ние считаме, че са неетични и неморални. Такъв отговор не беше даден и тогава 15 университета напуснаха общото събрание на тази неправителствена организация. Но съгласете се, че ситуацията не може да бъде така, да няма представителство на висшето образование пред всички институции в Република България и затова възникна необходимостта от една такава структура, в която всички да са равнопоставени, всички да има възможност за изразяване на общите интереси на висшите училища, да се дават предложения, да се дават мнения по различни проекти, които институциите имат. Така че не е, нали, вчера някой да е решил и да се случили нещата. Напротив, вчера с присъствено или не, 27 университета изразиха такава готовност и аз бях избран за председател. Това искам да кажа, понеже излязаха разни публикации, че колко университета са събрали и малко здравство имаше от цялата работа. Въпросът не е в кворума. България има 50 университета. Въпросът не е в кворума. Въпросът е даже два университета да изразяват такова недоволство или желание за някаква промяна, те трябва да бъдат чути. А когато сложите в списъка на подкрепящите университети, Софийския университет, Техническия университет, УНСС, медицинските университети, икономическите университети, Тракийския университет, Пловдивския университет, Шуменския университет. Не се налага да изборявам много, да не ставам досаден, но трябва да бъде чут гласа на тези университети и на тези ректори.
0: Чудя се, нямаше ли възможност да наложите вашето искане или желание за дискусия, ако щете, в рамките на

0: онзи съвет на ректорите, който вече съществува?
1: Ми там се случи такава ситуация. Аз тогава бях в чужбина, но това, което се е случило на 11 юни, мисля, че е било това или 10-ти, обясненията са били: не е в дневния ред, не може да се разглежда, ще бъде някъде там, а пък нещата са доста сериозни. Пресата публикува всъщност повода за това, едно писмо на професор Темелкова с обвинения към колеги ректори, с политизация на този процес, нещо, което ние не искаме да допуснем и няма да допуснем, с такива съизразяване на такива мнения, така че там възможността за диалог беше прекратена още същия ден.
0: Така, по отношение, вие споменахте член 23 от закона за висшето образование, въз основа какво казва този член и всъщност държавата сега...
1: Съвет на ректорите, който е там не е допълнено това нещо, ние ще информираме министъра, аз готвя писмо сега до него, ако са необходими законодателни промени, защото може би не всичко е дефинирано там, но там идеята е, че всички да са равнопоставени, няма членски внос, няма управителен съвет, който да филтрира мненията, няма комисии по бюджет или там законодателство, които да изготвят някакви становища, но те да не отговарят на интересите на всички. Идеята на този орган е да предоставя на съответните институции, които вземат решенията и които разполагат с ресурсите всъщност, да предоставя всички възможни мнения на университетите. Може да е най-малкият университет, но той да има специфичен проблем. А когато управителният съвет почне да обобщава нещата съгласно техни си правила или техни виждания, някакси не може всички ректори да бъдат ангажирани с това нещо. Особено пък като почне да пише писма до от името на управителния съвет, от името на всички ректори до премиера Радев, че еди кой си бил такъв или онакъв. Нали, разбирате, че има граница на предел. Нали, на...
0: Това е така, но сега поставяте държавата да трябва да общува с две паралелни организации, които може би са едни и същи или не са?
1: Ми това е как да проблем на държавата. Да, шегувам се. Разбира се, ние много отговорно подхождаме към тези неща и всъщност вчера това, което събрахме, ние си казахме ректорите на много сериозни университети, големи, малки, частни, държавни, регионални, софийски. Казахме, ние тук не се водим от някакви искания, нали, за ресурси, за бюджети, за властови позиции или за такива неща. Напротив, нали, някакси мисълта за висшето образование в България, че трябва да бъде достатъчно добре и морално представено пред обществото, това не водеше вчера. А не кой ще бъде председател и кой няма да бъде. Пет човека казаха, аз не искам да бъда или там няма възможност или нещо друго, нали, аз едва склоних тук.
0: Добре, кажете тогава, да, трудно ви е било и на вас, кажете, кои са трите спешни задачи, с които новия съвет на ректорите ще се заеме?
1: Тези задачи идват от на първо място от приемането на новия бюджет. Така че законодателни промени, които съществуват, но тук говорим за механизма на участие на всички университети и комуникацията на всички университети със съответните институции. Когато нещата се вкарат в един управителен съвет или в един председател, тогава вече настъпват изкривявания. Ние можем да бъдем и сме много гъвкави, много оперативни за доста неща, докато едно сдружение, там, аз това пропуснах да кажа, но има сдружение на частните университети, на държавните университети, на медицинските университети и това сдружение, което съществува на ректорите като регистрираното юридическо лице. Всеки там може да си дискутира, да си разглежда нещата, но ние искаме да имаме едно чисто представителство на университетите пред съответните институции. Това е идеята.
0: Така да е, но по всяка вероятност имате и проблеми, с които искате да занимаете държавата, отношение на студентите и така нататък. Тоест някакви инициативи ще имате, няма да чакате само държавата.
1: Да, разбира се.
0: Да започне разговора, пък вие тогава да се включите.

0: Разбира се, да. И това би могло да става, но основанието на доста от колегите и предния път, като събирахме юли и сега, беше, че управителният съвет или като цяло съвета на ректорите не чува какво му казват участниците в този съвет и не обръща внимание на тези неща, защото дали е малък, дали е голям, дали е частен, ние не искаме това да се случва. И много колеги казват, аз като видя, че не може да ми се реши проблема или имам проблеми с нещо, си действам сам или излиза, че някакси това е мой проблем на моя университет, а не е така.
1: Стъпка назад.
0: Това се получават тези неща. Така, не е персонален въпрос, е морален въпрос е първо и второ е въпрос управленски, който трябва да бъде решен и ние смятаме, че това е решението.
1: Стъпка назад ли е? Възможен ли е диалог? Евентуално обединение с колегите ви, които са останали в досегашната структура?
0: Диалогът беше възможен след 11 юни, когато беше поставен този въпрос, когато председателят професор Темелкова можеше да даде изявление по тези въпроси, защо, как, какво се е случило, да поиска вот на доверие, да се подаде оставката и пак да се кандидатира, но минаха доста месеци, нали? И вие разбирате, че ние нямаме представителство пред институциите. На практика тези 27-8 университета, има и сигурно дестина, които изчакват да видят на къде ще затуха вятъра, те нямат представителство, те не участват в работата на това

0: удължение.
1: Добре, понеже около 15 септември, началото на академичната година, винаги си говорим и за качество на образованието. Според вас какво трябва да се промени в качеството на висшето образование в България? Доволен ли сте вие от него? Каква е вашата визия?
0: Първо, университетите имат голяма автономност за това нещо, но има Национална агенция по оценяване и акредитация. Имаме университети са доста оценявани и доста класирани по качество. Така че рейтинговата система, като сложите, която е пак продукт на Министерство на образованието, публикационната ни активност, която е докторантите, участието в проекти, кои университети са изследователски, кои не са. Има там и коефициенти за качество, които получаваме всяка година. И тези, които са полагат усилия с публикационна дейност, студенти, специалности, посещения, библиотеки, то са 200 показателя в рейтинговата система, те получават и по-голямо финансиране от бюджета. Говоря за държавните. Но частните също трябва да отговарят на същите стандарти, които са. И някои университети, ето Софийския, попада в първите 1000 университета на света. Публикационната дейност за последните няколко години, през 5 години, ако се следи, това е по данни на рейтинговата система, се е удвоила за всеки 5 години. Така че има развитие в тази посока, международното сътрудничество също могат да се кажат много хубави неща. Не казвам, че всичко е идеално, но има доста неща, които се правят и ние бихме искали да се ускори този процес. Иначе проблеми могат да се изброят хиляди, нали, и за заплати, и за материална база, и за много други неща, но необходимо е

0: хиляда, не е много добре представено българското висше образование.
1: И ние не сме толкова голяма страна, нали? Добре. Китай, там Великобритания и Щатите са по-напред, нали? Така че това е огромно постижение, нали? Аз съм правил специално изследване и за други интервюта преди няколко години. Първите 10 университета имат бюджети няколко милиарда долара. На Софийския е сигурно стотина милиона евро бюджет. Нашия е около 50 милиона евро.
0: Добре.
1: Така че има разлика.
0: Благодаря. Успех ви желая. Чухте професор доктор Димитър Димитров. Той е ректор на УНСС, а всъщност е и председател на новия съвет на ректорите, който беше учреден вчера.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
7: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
8: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: 14.30 е водещите новини на кратко. Бившият главен прокурор Борислав Сарафов подава до премиера Радев сигнал за политическа корупция и търговия с влияние срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Всички страни по делото за жестокото убийство на 33-годишната Евгения Владимирова поискаха от Върховния касационен съд да отмени присъдите, постановени от Софийския апелативен съд. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. България е сред държавите, които са подписали декларация за солидарност с Украйна. Китайският президент Си Цзинпин пристигна на тридневно посещение в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Федерален съдия в Съединените щати временно блокира решението на Тръмп да забрани достъпа на три медии до Белия дом. Високите цени на хранителните стоки и горивата в Гърция свалят доверието в правителството на премиера Кириакос Мицотакис. Анализатори очакват предсрочни избори в Гърция до края на годината. И за времето около и след обяд ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад слаб до умерен. Максимални температури днес между 19 и 24 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 15.

0: 49 гласа за, 6 против и 3 въздържали се. Столичния общински съвет прие бюджета на София за тази година. Той е в размер на малко над 1 милиард и половина евро. Приоритетите са подобряване на инфраструктурата, изграждане на детски градини и училища. И какво още? Репортаж на Велина Стоянова.
1: Бюджета на София за 2026 година вече е факт. Общинските съветници подкрепиха доклада на кмета на София Васил Терзиев. Бойко Димитров е председател на групата Общински съветници. Продължаваме промяната, Демократична България. Господин

0: Димитров, дебати в зала, но пълна подкрепа. Това получихте.
1: Да, всъщност и тази година за пореден път бюджета беше подкрепен от много сериозно мнозинство в Общинския съвет. За съжаление го приемаме много късно, но това е заради закъснелия държавен бюджет. За мен това е бюджета на възможностите. Всеки иска много повече неща да види в града, но трябва да се съобразяваме с реалността. И затова в този бюджет наистина са заложени важните обекти, които трябва да се случат в Столична община до края на тази година.
0: Да посочим важните обекти.
1: Искам да започна с приключването на много обекти, които са по плана за възстановяване на устойчивост, най-вече в образователната инфраструктура. Има разширение на училища, пристройки на детски градини, нови детски градини. За мен това е наистина основният приоритет от началото на този мандат. Има обекти в зелената система. С последните промени в бюджета се добавиха и много по-малки обекти за детски спортни площадки във всички части на града, така че това са неща, които наистина гражданите ще усеят във всяко кътче на София.
0: Ще успеете ли да се справите до края на годината с проектите, които са заложени в бюджета за тази година?
1: Огромна част от проектите вече се изпълняват, част дори са завършени, тъй като бюджета го приема наистина сега в края на септември. Така че аз съм убеден, че огромен дял от тези проекти, които се виждат в капиталната програма, реално или ще са в процес на изпълнение, или ще бъдат завършени до края на годината.
0: Председателят на Комисията по финанси, Столичния общински съвет, член на групата на ГЕРБ СДС Димитър Вучев. Подкрепихте проекта за бюджет на София за 26-та година с какви мотиви?
2: През летните месеци ние приехме разчет за приходи и разходи, което е документ, който на практика прие 95% от бюджета на Столична община. Сега с днешното гласуване ние ударихме финалния печат, така да се каже. Всъщност днес разпределихме една малка сума, приблизително 15 милиона евро, които бяха спрямо това, което се прие юни, допълнителни приходи, т.е. това беше просто един формален акт на приемане на бюджета. Иначе по-дългосрочно, по-мащабно погледнато, нашата група от началото на мандата показва конструктивност, гласуваме всички важни документи. Това, което се изисква от нас и от обществото, е да бъдем конструктивни в тази ситуация на политическа разпокъсаност в Общинския съвет, така че ние не си позволяваме по важните, по дългосрочните теми да правим своя воля. Подкрепата за бюджета беше съвсем логична и тя е ясен израз на последователност от наша страна.
0: Добър бюджет ли е този за София?
2: Бюджетът няма как да бъде добър. Нито един бюджет не е добър. Изобщо погледнато. Винаги има много неща, които не успява да попаднат в бюджета. Има много неща, които са недофинансирани. Няма как да има перфектен бюджет. Този бюджет също не е перфектен, но то е най-доброто възможно към настоящия момент. В София в момента от финансова гледна точка има един много голям съществен проблем. Това е градският транспорт. Недостигът на финансиране, както се разбра и от днешната сесия, е близо 45 милиона евро за тази година. Така че от финансова гледна точка това е най-големия проблем в момента и фокусът в следващите месеци до края на годината ще бъде насочен там. Аз дано не бъда лош пророк, но има много сериозна вероятност в транспортните дружества да има голям недостиг на пари. И се надявам това нещо също да бъде обсъдено в следващите сесии на Общинския съвет.
0: Проект по бюджета на София за 2026 в зала бе подкрепен и от общинските съветници от БСП за България. Председателят Иван Таков, с какви мотиви, господин Таков, подкрепихте бюджета?
3: Нищо изненадващо няма в този бюджет. Той така или иначе, за най-голямо съжаление, отново се приема много късно в края на годината. Общо взето в момента правим една констатация за нещата, които са свършени и по-скоро за тези, които не са свършени, но така или иначе групата на БСП за поредна година даде добри предложения. Вие помните, в началото на политическия сезон, септември месец, много ясно от името на групата заявих, че ние ще работим и ще се борим за изравняване на качеството на живот между центъра и крайните квартали. И всички наши предложения, които дадохме по бюджета в капиталовата програма, бяха приети и одобрени от останалите политически групи. Затова мисля, че поне отново сме дали нашия принос към подобряване на бюджета, а именно нашите предложения са във връзка с традиционните неща, които винаги сме защитавали, а именно социална инфраструктура, образователна такава, ремонти на детски градини, училища, спортна инфраструктура с ремонти, нови детски и спортни площадки. Също така, разбира се, е много важен за нас елемент, културната инфраструктура и ремонта на немалко читалища, които сме заложили в капиталовата програма.

0: За 12 плюс 3 Евелина Стоянова.
1: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Испания.
3: Барселона.
2: Мадрид.
3: Валенсия.
2: Коста дел Сол.
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
7: На финал на 12 плюс 3 пореден анализ на Българската стопанска камара търси връзката между работните места, уменията и професиите на бъдещето в света на новите индустрии и изкуствения интелект. Как ще изглежда предстоящото десетилетие? Ще излезе ли изкуственият интелект от компютрите, за да навлезе в физическия свят? Ще успеят ли да му се противопоставят човешките възможности за мислене, адаптация и кого ще предпочитат работодателите? Експерти са анализирали стотици сигнали за промяна в секторите на храните и химическата, преработвателната промишленост, управлението на отпадъците, транспорта, заведенията, ресторантите, дори и енергетиката. Изброили са 525 сигнали. Наталия Ганчовска разговаря с Христина Каспарян, главен директор на Центъра за иновации, международна търговия, технологична трансформация и анализи. Чуйте.
8: Това, което ние определяме като сигнал, или така както ние го наричаме сигнал от бъдещето, е нещо, което е ново, което вече се случва, но все още е на ръба на обществата, на ръба на субкултурите. Например, фитодобив на никел. Какво означава това? Добив на метали чрез растения от почвата. Или пък добив на електроенергия от бактерии в почвата. Използване на растения, гъби, бактерии за разграждане на пластмаси, управляване на жизнения цикъл на даден материал чрез използването на такива бактерии. Няма как да изброя всички.
9: Звучат много добре. Високите технологии са в помощ на човека, на екологията, на индустрията. Кое е това обаче, което трябва да ни притеснява? Идентифицирате ли някакви тенденции, рискове, които да проистичат от тези промени?
8: На пръв поглед, разбира се, това черта е едно високотехнологично бъдеще, в което един отпадък е вход за производството на друг продукт. Използването вече на биологията като производствен капацитет. Т.е. биоиндустрия. Но това не означава, че достъпът до тези технологии ще бъде демократичен. Той може да бъде затворен, да се упражнява власт и контрол чрез притежанието на съответствие.

0: съответните патенти, на съответните биореактори, притежателите на съответната технология. Едната крайност, това е утопията, хора и технологии да работят в хармония, в синхрон, технологиите да освобождават човека от тежките и монотонни задачи и да му оставят повече време да се развива, да се самоусъвършенства, да има свободно време да пътува, да се занимава с култура, изкуство и така нататък. Другата крайност е пълен контрол на технологиите над хората, до такава степен, в която вече хората не разбират техните решения.
1: Това е от което се страхуваме и може би тук идва ролята на изкуствения интелект в новата икономика, в модерните общества.
0: Ролята на изкуствения интелект и на системите може да бъде определена като и това, което сме идентифицирали. То е вече явно и се случва. Изкуственият интелект вече не е помощник и не дава информация, не е асистент. Той излиза в физическата среда, взема решения за физическата среда, стартира действия в физическата среда. Така че много зависи по какъв начин ще бъде решен въпроса с контрола върху него, с това да се разбира какво прави тази система и съответно да има някакъв вариант, ако нещо не сработи или при непредвидени ситуации, да има кой да върне ръчния режим и да има кой да знае как да работи в ръчен режим, тъй като това в момента излиза и от сигналите е загубата на знания в човека поради прекомерната употреба на изкуствен интелект.
1: До сега говорихме за това, че превъзхождаме изкуствения интелект с разума си, с уменията си да вземаме решения и с възможностите си да го управляваме. От думите ви излиза, че той изземва тези функции вече.
0: Изкуственият интелект може да изземе функции, които са свързани с вземане на решения, стартиране на действие в физическа среда. Аз съм оптимист по една причина и тя е, че поне за сега и поне в следващите над 10 години изкуственият интелект няма начин да се доближи до това, което представлява човешкото въображение. И заради това любопитството на човека към новото, към способността му да се адаптира, въображението му си остават и ще бъдат едно от най-ключовите умения, критическото мислене, въображението, любопитството, умението за адаптация стават водещи и над 43% от компаниите отговарят, че това ще бъде най-важното умение в следващите 10 години.
1: Кой е този, който трябва да дръпне спирачката, когато изкуственият интелект премине някакви граници? Да разбирам ли от думите ви, че може би инженерните науки, хората, които ще се опитат да управляват изкуствения интелект, това ще са перспективните професии на бъдещето?
0: Възможно е да възникнат нов тип професии, които са свързани точно с това, с етиката, емпатията и контрола върху различните технологии и системите с изкуствен интелект. Дали ще възникнат отначало като нещо хибридно, т.е. някаква допълнителна роля на инженерите, или ще се отграничат като съвсем различна отделна професия. Но така или иначе, това, което може да върне ръчния аналоговия режим, могат да бъдат много неща, не само хората. Това може да стане от непредвидено събитие, природно бедствие.
1: И все пак, кои ще бъдат професиите на бъдещето? Питам ви и по-скоро като за съвет, може би, какво ще се промени за един млад човек, който днес трябва да се ориентира с какво ще се занимава в бъдещето, така че да бъде перспективен, да има място на пазара на труда през целия си трудов път?
0: Това, което един млад човек трябва да знае, е, че няма как да учи 4 години дадено нещо и да бъде сигурен, че знанията му ще си останат актуални през цялото време. Нещата в технологиите вече се случват с изключителна скорост и е възможно

0: Дори след 2 месеца тези знания негови, които той е получил и се е трудил толкова време да получи, вече да не са актуални. Това, което ще бъде ключово, е умението и желанието не само на младите хора, а на абсолютно всички, независимо с какво образование са, да искат да научават нови неща, да ги научават бързо, да могат много бързо да се адаптират към промяната. И разбира се, за това се изисква определен начин на мислене и определен менталитет, който трябва да се възпитава от ранна детска възраст. И друго нещо важно, което аз съветвам младите хора, е да усвояват знания и умения за работа с ръце, независимо по какъв начин. Това ще бъде наистина ключово, тъй като такова физическо човешко знание с използването на изкуствения интелект и с пълната автоматизация ще става все по-рядко и колкото по-рядко става, пък ще става и по-необходимо.
1: Отново ме изненадвате всички примери, които виждаме към момента. Повечето от примерите са именно в работата с ръце, по точните линии, с роботите, всичко, което може да замени човешкия физически труд. До момента мислехме, че ние можем да превъзхождаме изкуствения интелект с главите си, с чувствата си, с отношенията си. Вие казвате противното.
0: За мен няма противоречие, просто защото човешкото, например, би могло да бъде представено и маркетирано като премиум услуга. Има сектори, в които трансформацията може да бъде толкова драстична, че масовата услуга да бъде изцяло извършвана от роботи и от изкуствен интелект, а премиум услугата, най-скъпата, тази, която така генерира най-голяма печалба, би могла да бъде тази, която предлага човешко присъствие и човешко обслужване. Това много ясно проличава от сигналите, например, в сферата на туризма и ресторантьорството.
1: И в крайна сметка, трябва ли да се състезаваме, необходимо ли е да се конкурираме с изкуствения интелект за работните си места или формулата е друга?
0: Ако се конкурираме с изкуствения интелект за работните си места, ние сме загубили. Няма как да се конкурираме с нещо, което има и може да обработва информация, за която на нас не трябва месеци да обработим, то да я обработва за секунди или за няколко минути и ние да се конкурираме с него. Просто ние битката сме загубили преди да сме започнали. Там, където изкуственият интелект няма как да се мери с хората, тласъка е любопитството и въображението.
1: Тогава какъв ще бъде избора на бизнеса на един работодател, поставен между хората и машините?
0: В момента, поради недостига на кадри в България, който е доста сериозен, изкуственият интелект улеснява работещите и нашите сигнали не показват масово изчезване на професии или уволнявания на хора, а по-скоро улесняване на хората в посока на това те да могат по-бързо да изпълняват задачите си. Избора на бизнеса зависи както от конкретния сектор, така и от съответния бизнес модел. Тъй като бизнеса може да избере между пълна автоматизация, между нещо средно, т.е. автоматизация в помощ на хората, или да избере премиум модела, който е свързан с изцяло ръчен труд и маркетиране на продукта или на услугата, като изцяло made by human, т.е. изцяло направено от човек, което би могло да бъде и най-печелившен избор, но и най-рисковия, тъй като ако се потегли в тая посока, това означава да ни се правят инвестиции в автоматизацията и наистина е рисков залог.
1: Тоест, трябва ли да бъдем притеснени за работните си места или напротив?
0: Хората, които изпълняват рутинни задачи, които са повторяеми, които не изискват въображение, на които им е необходим шаблон, които работят по инструкция, да, независимо в какъв сектор и независимо с какво образование са, това може да са служители дори и с висше образование, те трябва да се притесняват за работните си места. Хора, които са гъвкави, които могат да се учат бързо, които могат да освояват нови неща, които са любопитни към новото и не му се противопоставят, за тях винаги ще се намери работа.
1: България като че ли изостава от тази трансформация, която се случва вече в света?
0: Да, така е и прозореца да се позиционираме се затваря доста бързо и скоростно, но причините за това са комплексни и започват и от образователната система, от нейната трансформация. Преподаването на факти, вече е наистина много губеща стратегия. Просто децата трябва да бъдат научавани от малки, да разбират същността на нещата, да имат системно мислене, което означава

0: Трябва да виждат връзките между различните системи, да виждат цялото, да могат да се задълбочават в него, да разбират кое как работи.
1: Интервю на Наталия Ганчовска с Христина Каспарян, главен директор на Центъра за иновации, международна търговия, технологична трансформация и анализи. А това е финалът на 12 плюс 3. Хубав ден ви пожелават Иван Русланов, Калин Тонев, Красимир Зафиров. Аз съм Снежана Иванова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Дни след като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към Найденов в същото. Пред Хоризонт Николай Найденов говори за прегрупиране в кабинета на Сарафов в Националната следствена служба, а в отворено писмо бившият изпълняващ функциите главен прокурор го обвинява, че прави своеобразен кастинг на кандидати за прокурорската колегия от професионална квота в министерския си кабинет и в офис в столичния квартал Лозенец. Според Сарафов, освен да избере лоялни към властта магистрати, целта на Николай Найденов била да осигури подкрепа за кандидатурата си за бъдещ главен прокурор. Отвореното писмо е адресирано до премиера, вътрешния министър, председателя на ДАНС и Висшия съдебен съвет и е в отговор на

0: призива на министър-председателя Румен Радев да се подават сигнали при индикации за всякакви форми на политическа корупция и търговия с влияние. Всички страни по делото за жестокото убийство на 33-годишната Евгения Владимирова поискаха от Върховния касационен съд да отмени присъдите, постановени от Софийския апелативен съд. Тялото на младата жена беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник, а обвинения бяха повдигнати на съпруга й и неговия баща Орлин и Пламен Владимирови. Първоначално и двамата получиха доживотни присъди, но заради процесуални нарушения състав на Софийския апелативен съд намали наказанието на Орлин Владимиров на 20 години затвор, а баща му бе оправдан изцяло. Днес прокуратурата и близките на Евгения поискаха делото да бъде върнато на друг състав на Софийския апелативен съд, който да осъди съпруга й и баща му отново на доживотен затвор. За ново разглеждане на делото настоя, но за да бъде намалено наказанието му, и единственият осъден Орлин Владимиров. Решението на съда трябва да стане ясно в близките месеци. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът, предложен от правителството, цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната ни наказателна процедура. 183 депутати подкрепиха промените, единствено от Възраждане бяха против. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
1: С промените се създава нова глава в наказателния кодекс – престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз. В нея се предвижда наказателна отговорност за разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, предоставяне на забранени финансови услуги и инвестиции. Ще се наказват и действия, насочени към заобикаляне на санкциите. Сред посочените примери е прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани лица към други лица с цел избягване на ограничения. Проектът предвижда наказания, лишаване от свобода, значителни глоби и в определени случаи лишаване от права. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията няма да бъдат криминализирани. Стефан Арсов от ГЕРБ подчерта.
2: За това е важно да има достатъчно яснота как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закона.
1: От Демократична България Надежда Йорданова подчерта, че България е длъжна да въведе правилата за наказуемост при нарушаване на санкциите на Европейския съюз.
3: Твърдата и ясна позиция на Европейския съюз прямо агресията на Путин в Украина и необходимостта за решителен отговор, това е начина, по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
1: Цончо Ганев насочи изказването си към санкциите на Европейския съюз спрямо Русия и отправи критики към управляващото мнозинство.
4: Изнасянето и вкарването на туристи в Русия е криминализирано, ако е над 10 000 лева. Затова фирмите в България, туристическите фирми, регистрират свои дъщерни фирми в Турция, за да могат да търгуват. Това е загуба на данъци и на приходи.
1: За новините Даниел Инков.
0: Премиерът Румен Радев заяви, че поканата към Владимир Путин от страна на Съединените щати да участва в срещата на G20 трябва да се използва като възможност за диалог, за да се върви към мир.
5: Балистични ракети, дронове падат в пряка близост до границата на Полша с Украина. Дронове вече достигат и до България, да не говорим и за Румъния. Рискът расте, този конфликт ескалира и ние трябва да използваме всеки повод и всяка възможност за диалог. И всеки един разговор трябва да се използва, всяка възможност за диалог трябва да се използва, за да вървим към мир. Ние нямаме интерес тази война да продължава повече.
0: След разговорите между двамата във Варшава, премиерът на Полша Доналд Туск посочи, че страната му последователно подкрепя Украина и въпреки различията по темата с България, и двете държави споделят и общи позиции.
6: Различията, които съществуват в това число между Полша и България, но имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че тази война трябва да приключи и то не агресора да е печелившата страна. И този мир, който бъде изключен, да бъде, има траен характер.
0: Полският премиер Туск допълни, че Европа трябва добре да се подготви за идващата зима, тъй като следващите няколко месеца могат да бъдат критични. И още по темата войната на Русия срещу Украина, Белият дом настоява за три незабавни стъпки като част от дипломатическите усилия за мир в Украина. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Axios. Весела Владко.

0: Белият дом настоява за три незабавни стъпки като част от дипломатическите усилия за мир в Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Axios. Весела Владкова с още информация.
1: Прекратяване на ударите срещу обекти от енергийната инфраструктура, възстановяване на зърнения коридор в Черно море и тристранна среща между Съединените щати, Украина и Русия, вероятно в Абу-Даби. Това, според Зеленски, са трите стъпки, които иска да постигне Доналд Тръмп. Украина е готова да се съгласи с това, каза Зеленски. Украинският президент смята, че срещата на върха на G20 в Майами през декември може да послужи като възможност за тристранна лидерска среща. Турция и Германия призоваха за прекратяване на бойните действия в Черно море, за да бъдат защитени международните доставки на зърно. Анкара е готова да съдейства за възобновяване на преките преговори между Украина и Русия, е уверил турският президент Ердоган, украинския си колега Зеленски в Ню-Йорк. От изявления на украинското външно министерство става ясно, че България

0: Сред държавите, които в навечерието на заседание на Съвета за сигурност за Украина изразява солидарност с Киев. Декларацията е подписана от 50 държави и е публикувана снощи. Тя осъжда руската агресия и подкрепя украинското право на отбрана. Припомняме, че уставът на ООН утвърждава суверенитета, независимостта и териториалната цялост на всички държави, се казва в документа. В него се подчертава, че от март 2025 година Украина се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и се призовава Русия да направи същото. На сайта на Българското външно министерство все още няма съобщение за декларацията. За новините Весела Владкова.
1: И отново у нас отмениха бедственото положение, въведено във връзка с пожара край хисарското село Михилци и наложилата се евакуация на хората от вилна зона отдих край Песнопой. Загасени са тлеещите огнища, но екипи на пожарната ще продължат да дежурят на място. 40 души бяха евакуирани през вчерашния ден. Част от тях пренощуваха в хотел в Хисария и преди половин час започна извозването им обратно, съобщи кметът Ива Вълчева. Огнената стихия унищожи близо 2000 декара растителност, изгоряха и три масивни постройки във вилната зона, както и още няколко помощни, като предстоят допълнителни огледи. Продължава разследването за причините за възникването на пожара. Има сериозни притеснения за умишлено запалване, каза по-рано днес старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. Информацията е на кореспондента ни в града Кремена Данева. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево време в страната, по-значителна купеста облачност се разви над планинските райони в Западна и в Централна България. Температурите към този час от 17 градуса в София до 23 в Лом, Пловдив, Елхово и Варна. В планините от минус 1 градус на Мусала и Ботев, където прехвърча съвсем слаб сняг, до 10 градуса на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи много бавно да се понижава и утре ще е близко до средната стойност. До края на деня ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони, вятърът ще бъде слаб от запад, северо-запад. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в столицата около 7. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток, в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в югоизточна България. В столицата утре около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите: заради подмяна на камери на пътя София-Кулата в района на Благоевград до 21 часа днес поетапно ще се спира движението на автомобили в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Трафикът в района се регулира с временна пътна сигнализация. По Българското национално радио чухте обобщението на новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Започваме с филмова музика, днешното издание на предаването Класика.com, защото дойде есента и защото песента, написана от Жозеф Козма за мистерията «Портите на нощта», навършва 80 години. За това време «Мъртви листа» по текст на Жак Превер отдавна е надживяла филма и има свой собствен живот, своя огромна слава. А джазмените и до днес, поколение след поколение, често добавят своите версии под заглавието «Есенни листа», може би малко по-меланхолично, не така буквално. Ние започнахме с аранжимент, направен от Сирил Лен, специално за албума «Нещата от живота» или «Кино», втора част на големия френски цигуар Рено Капюсан. Добър ден ви казваме от студиото на Хоризонт, звукорежисьора Краси Зафиров и аз Ирена Гаделева. Освен настъпването на есента, в Класика.com ще отбележим 2 годишнини. Утре се навършват 120 години от рождението на Дмитрий Шостакович, законодател в музиката на 20 век, а точно днес е 130 годишнината на писателя Франсис Скот Фицджералд. За това накрая ще добави музика от 2 екранизации на романа му «Великият Гетсби», с който винаги ще свързваме името му. И така, защото е красива есен и защото сме на територията на Класика.com, валс от Шостакович, но в джазов стил, по избор на автора.

Валсът от сюита за джазов оркестър номер 2 е една от любимите пиеси в творчеството на Дмитрий Шостакович на най-широката аудитория. Интересна е историята на сюитата, която има премиера през есента на 1938 година, а партитурата по-късно през 1950 е използвана и във филм. Но е изгубена и през годините са правени опити да бъде събрана отново някаква джаз сюита от различни източници и пиеси на Шостакович, докато през 1999 е открит клавира и възстановява творбата в оригинал. Така или иначе, този валс номер 2 има щастлив сценичен живот и огромно количество записи и аранжименти. Този беше на прочутия цигулар Даниел Хоуп с Цюрихския камерен оркестър. Но въпреки малкото време, което обикновено имаме в Classica.com, е редно да обърнем внимание на класическите произведения на Шостакович. Те са много и вниманието към симфониите, инструменталните му концерти, например, огромно, не намаляват с годините. Напротив, нови и нови интеграли се издават почти

тъй като втория виолончелов концерт, също както и първия, е посветен на блестящия, тогава 39 годишен Мстислав Ростропович. Именно той е солист в първото изпълнение. Виолончелиста по-късно споделя, че Шостакович му е доверил своите вътрешни тързания, докато е пишел концерта, как е започнал, например, Ларгото с идеята да бъде част от поредна симфония, също и как е написал финала, после се е отказал изцяло от него и е създал това, което сега стои в партитурата. А за да се върнем назад към историята в памет на Дмитрий Шостакович и неговата 120 годишнина, сега ще прозвучи запис, направен преди точно половин век от Ростропович с Бостънския симфоничен оркестър под диригентската палка на Сейджи Озава от златните архиви на Deutsche Grammophon. Концерт за виолончело и оркестър номер 2, втора част Алегрето.

0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: На 1 октомври Международния ден на музиката. Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
5: Ти имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
8: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години.
5: Влез в сайта на Българското национално радио. Намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
9: Класика.com по хоризонт.

Свикнали сме, разбира се, музиката на Дмитрий Шостакович да има силно, даже разтърстващо послание, но сред страниците има и такива малки красиви бижута като това, част от дуети за две цигулки и пиано, тук в аранжимент с оркестър. Този прелюд събира в дует артисти от различни музикални поколения и даже, бих могла да кажа метафорично, от различни светове. Големият Ицхак Пърман, който винаги е бил изкушен да прескача границите на жаровете, и кралят на кросовъра, както наричат Дейвид Гарет. И като говорим за красотата на музиката без граници, в рубриката на Classica.com «Изкушени от класиката» съм ви подготвила една популярна английска балада «Панаирът в Скарборо», появила се в сборници с народни песни още през 1891 година. И ето няколко превъплъщения, вариращи според изпълнителите, от King Singers до Серджо Мендес и неговата група Brazil 66, която също има годишнина, както става ясно от името.

Scarborough Fair, от английска балада до бразилски ритми. Латино вибрации има и третото изпълнение, което ще прозвучи. Така е наречен албума на оркестъра на Джон Шрёдер от 1971. В него, освен Панаира в Скарборо, откриваме и пиесата Парамарибо, която ще добавим към листата заради бароковия привкус, който задава тона в началото. Изкушение от класиката с Джон Шрёдер.

Филмовата музика, модерна класика. На 24 септември 1896 година в Сейнт Пол, щата Миннесота, е роден Франсис Скот Фицджералд, авторът на «Великият Гетсби», «Нежна е нощта», «Отца Мрая» и на още много литературни произведения, с които свързваме името му. Той пръв нарича 20-те години на 20 век ерата на джаза. И въпреки, че от така нареченото изгубено поколение, а живота му е достоен за филмов сценарий, Фицджералд е пътеводна светлина за доста автори след него. През годините неговите книги са ставали основа за много кинопродукции, наред с театрални постановки, мюзикали, балети и други. Аз избрах две версии на «Великият Гетсби» за големия екран, защото са съвсем различни. Филмът на Баз Лурман от 2013 с Леонардо Ди Каприо в главната роля е с оригинална музика на Крейг Армстронг, но за фон са използвани песни на съвременни звезди, като Лана Дел Рей, Бионсе, Флоренс енд Да Машини и така нататък. Ние ще слушаме обаче част от музиката на Крейг Армстронг.

Романът «Великият Гетсби» е издаден през 1925 година и е вдъхновен от собствени любовни изживявания на автора му, Франсис Скот Фицджералд. Книгата му донася толкова голям успех, че той се замогва и въпреки, че неговата любима Зелда вече е отклонила предложението му да се оженят, тъй като тя е от богато семейство, а той безпаричен по това време, романът му носи пари, пък и самочувствие и съпруга, поне за известно време. Историята на Фицджералд, както между другото и на Джей Гетсби, е трагична, но написаното остава и изкуствата го поемат на големи дози като вдъхновение за нови произведения. Първата екранизация по романа е направена преди 100 години. Представете си само, година след издаването на романа. От нея сега останал само рекламният трейлър, който се пази в Националния архив на Съединените щати. През 1974 година на екран излиза филмът «Великия Гетсби» на режисьора Джак Лейтън с големия Робърт Редфорд в главната роля. Музиката, която Нелсън Ридъл пише тогава, абсолютно верен на епохата, му носи наградата Оскар през 1975. Ще се разделим с музика от тази киноверсия на «Великия Гетсби» в чест на 130 годишнината на Фицджералд. А след класика.com по Хоризонт следват новините и предаването «Нещо повече» с водещ Людмила Железова. Звукорежисьор остава Краси Зафиров. Дочуване и приятен слънчев следобед от мен, Ирена Гаделева.

0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Лисабон.
3: Порто.
2: Алгарве.
3: Фигейра.
2: Синтра.
3: Фаро.
2: Мадейра.
3: Евора.
2: Фатима.
3: Понта Делгада.
2: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Бюджетната комисия в парламента гласува освобождаване на пропан-бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро, информира репортерът Марта Младенова.
2: Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че около 17 милиона евро от пропуснатите ползи за фиска ще отидат за подпомагане на градския транспорт. Голяма част от хората с ниски доходи също карат автомобили с пропан-бутан, допълни Петкова. От своя страна Владислав Горанов от ГЕРБ СДС коментира, че ако кабинетът преценява, че разполага с, цитирам, излишни 20 милиона евро, каквато е щетата за фиска, по-добре да направи помощта целева, например за градския транспорт в някои населени места. Според Мартин Димитров от Демократична България подпомагането не е достатъчно. Гласуваният законопроект от бюджетната комисия на първо четене.

0: четене. Той е написан от депутати от Прогресивна България и идва след като в петък правителството обяви пакет от мерки срещу инфлацията, една от които свързана с акциза върху пропан-бутана. За новините Марта Младенова.
1: Предложенията на правителството за данъчни промени в бюджета за 2027 година предизвикаха реакции сред опозицията в парламента. От ГЕРБ СДС определиха предложението за 33% данък върху свръхпечалбата като удар срещу българския бизнес и промяна, която разколебава инвеститорите. Бившият финансов министър Теменужка Петкова заяви.
2: Какво казва правителството с въвеждането на този данък? Ние ще санкционираме всеки, който се развива добре, който си оптимизирал разходите, реализира високи печалби. Това е наистина един много сериозен удар върху българския бизнес и много лош сигнал към инвеститорите. На първо място за това, защото няма предвидимост, след като някой е спечелил изборите, взел е властта и е заявил, че няма да увеличава данъците, няма да вдига нови данъци, всеки един инвеститор си е направил своите разчети на базата на тази заявка.
1: От Демократична България коментираха и предвижданото увеличение на акциза за автомобили с мощност над 250 кВт или 340 конски сили, което обхваща и електрическите автомобили. Йордан Иванов настоя мярката, която засяга екологичните коли, да отпадне.
3: Държавата трябва да стимулира българските граждани при тези цени на горива да придобиват електрически автомобили, защото независимо дали електрическия автомобил е 200 конски сили или 1200 конски сили, ти се движиш срещу евро и 50 на 100 км.
1: Асен Василев от Продължаваме промяната също заяви, че повишаването на акциза на мощните автомобили има смисъл, ако то не включва електрическите коли и ако не се допусне заобикалянето на мярката, чрез, например, регистрация на автомобилите в чужбина.
4: Целият проблем, когато сменяш данъчното законодателство и правиш драматично увеличение на данъците, е да си подсигурен, че всички възможни начини за избягване на това данъчно законодателство реално са взети предвид и няма да бъдат възможни. Като цяло, пак казвам, дявола е в детайла.
1: Думи на Асен Василев. Столичният общински съвет прие бюджета на София за тази година. Той е в размер на 1 540 милиона евро. Много от проектите, за които са предвидени средства в бюджета, са в напреднала фаза и ще приключат в срок. Парите в бюджета обаче са ограничени, посочи кметът Васил Тързиев.
5: Тази годишният бюджет е по-скоро 3/4 отчет за годината, отколкото бюджета, който бихме искали да видим. Истинската работа по бюджетата първа предстои за 2027 година и там е по-интересното, което ще се случва следващите месеци. В това, което беше прият като рекорден бюджет, много от капиталовите разходи са в много напреднал стадий. Над 90% са или завършени, или в напреднал процес на реализация. Има много ясен път към изпълнението на това, което е заложено.
1: Общинският съвет прие и икономическата рамка на обществения градски транспорт за тази година, която е в размер на 330 милиона евро. Държавата дължи на общината субсидия от 45 милиона евро. За да се намали недостигът във финансирането на градския транспорт, е необходима дългосрочна финансова рамка, посочи кметът на София. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи като компромат твърденията на бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, че се меси в предстоящия избор на членове на прокурорската колегия от професионалната квота. Найденов се закани да предприеме действия за защитата си по законовия ред, без да уточнява дали става дума за дело. Силвия Великова е в студиото с подробностите за позицията на правосъдния министър. Добър ден!
6: Добър ден! Тази сутрин в отговор на интервю на Найденов, че преди изборите за нов Висш съдебен съвет върви прегрупиране в следователския му кабинет, Сарафов заяви, че всъщност своеобразен кастинг за прокурори се случва в министерския кабинет на Найденов и в офис столичния квартал Лозенец. Целта била да се изберат лоялни към властта магистрати, а Найденов да осигури подкрепа за кандидатурата си за бъдещ главен прокурор. Позиция до медиите, правосъдния министър заявява, че част от работата му е да се среща с магистрати, а посочени от Сарафов офис посещавал по лични причини, защото имало фирма за продажба и сервизно обслужване на автомобили. Отрича да е давал подкрепа за кандидати, както да е търсил такава за себе си. Найденов призовава Борислав Сарафов, ако разполага с данни за извършено престъпление, да ги съобщи по законовия ред. Не знае дали тази компроматна атака е израз на раздразнението на господин Сарафов, че ще обжалвам отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу него или зад нея се крие нещо по-голямо, чрез създаване на изкуствен скандал да се провали предстоящ избор за нов Висш

0: че ще обжалвам отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу него или зад нея се крие нещо по-голямо. Чрез създаване на изкуствен скандал да се провали предстоящия избор за нов състав на Висшия съдебен съвет и така на власт да остане досегашното удобно статукво, пише Найденов, от позицията на когото става ясно, че има съмнение, че бившия иде главен прокурор, сега редови следовател, е използвал достъпния му инструментариум за информиране и за контролиране на срещите му в министерството и извън него.
1: Информация на Силвия Великова. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Анастасия Стойчева.
2: До края на деня ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършваме емисията новини в 4 след обед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нещо повече. С мен Людмила Железова.
2: Здравейте, на 24 септември вече слушате предаването за коментари и анализи. Ето и екипът ни до 18 часа. Редактор на предаването е Адриана Киселинчева. Музиката избира Марина Великова. На звукорежисьорския пулт работи Красимир Зафиров. Започваме.

0: нещо повече.
1: Ясни са всички кандидат президентски двойки, общо са 27 и те ще се състезават в битката за Дондуков 2. От утре, знаете, започва официалната кампания, вотът ще е машинен, няма изборен район чужбина, многомандатните райони са 31 и беше премахнато ограничението за до 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства, извън държавите, които не са в Европейския съюз. Какво ще видим през кампанията? Кои ще бъдат основните теми? Първи гост в предаването за коментари и анализи е социолога Елена Дариева от Социологическата агенция на Соки. Здравейте!
2: Здравейте! Добър ден на слушателите на Хоризонта.
1: Как се обяснявате толкова големия брой участници в президентската надпревара?
2: При толкова дълга листа на кандидати за президент, очевидно е, че част от тях се включват в надпреварата на олимпийския принцип заради самото участие. Едната линия на обяснение, тя никак не е приятна, е, че респектът към институцията е отслабнал, след като толкова много хора имат така самооценка, че могат да се справят с тази позиция и да вземат поста. Но иначе, да, 27 кандидат президентски двойки е своеобразен рекорд в историята на България. Ако погледнем ретроспективно, само преди 20 години, 2006 година, участваха едва 7 кандидати, докато днес са 27. С годините те стават все повече и повече, което между другото не влияе положително на избирателната активност.
1: Точно, исках да ви попитам как това се отразява на избирателната активност.
2: Всъщност, рекордния брой кандидати може парадоксално да доведе до рекордно ниска избирателна активност. Имаме няколко причини за това. Първата причина е, че две от парламентарно представените формации, а именно коалицията ГЕРБ-СДС и Движението за права и свободи, не излъчиха свои кандидати в надпреварата, което прави участието на техните електорати под въпрос. Втората причина е, че от много години насам за първи път ще имаме самостоятелен избор за президент и вицепрезидент. Предходните президентски избори бяха заедно с парламентарните. Става дума за 2021 година и въпреки това тогава избирателната активност на първи тур беше малко над 40%, 40.5, а на втори тур спадна до 34.84, въпреки че бяха съчетани, както казвам, с парламентарни избори първия тур. Преди това, 2016 година, президентските избори бяха заедно с национален референдум. По-преди това бяха 2011, бяха заедно с местните избори, които традиционно привличат много гласоподаватели. Ако отидеш до секцията, е нормално да гласуваш не само за кмет и за общинска листа, и за президент. Този път обаче това го няма. Президентските избори са самостоятелни, което също води към по-ниската избирателна активност. Плюс това, този голям брой кандидати, както казах, също се отразява, доколкото задейства така наречен

0: Единственият психологически феномен, той е формулиран от американския психолог Бари Шворц и се нарича парадокс на избора. Според него прекалено многото възможности парализират решението, избора, водят до тревожност, до нерешителност и в крайна сметка до по-голямо съжаление след като е взето решение. Т.е. ти си отхвърлил прекалено много възможности и накрая това, което ти е останало, по-малко те удовлетворява. Това е в сила за колебаещите се избиратели, разбира се, не за твърдите електорати.
1: За вас кой е от въпросите най-интересен? Кой отива на балотаж, каква ще е избирателната активност на втори тур и, както вие казахте, къде ще отидат гласовете на избирателите на ГЕРБ и ДПС? Кое е за вас най-интересното в тези избори?
0: За мен много първият и водещ въпрос е избирателната активност. Ние като социолози винаги го поставяме него в началото, защото от избирателната активност зависи и всичко по-нататък. Зависи не само разпределението на кандидатите. Вижте, на мен много, много силно ме вълнува да видя каква ще бъде дисперсията на вота, разпиляването. Какво имам предвид? През последните 20 години средно около 30% от гласувалите на първия тур дават гласа си за кандидат различен от двамата фаворити, които се класират за балотажа. Тоест извън водещите двама, които отиват на втори тур, средно около 30% гласуват за други кандидати. По-сериозна дисперсия, т.е. по-сериозно разпиляване има обаче, когато водещите кандидати не са достатъчно харесвани и не успяват да мобилизират достатъчно електорална подкрепа. А обратното пък, когато в надпреварата има явен фаворит, то тогава

0: да мобилизират достатъчно електорална подкрепа. А обратното пък, когато в надпреварата има явен фаворит, то тогава тази дисперсия, разпиляването е малко. Нека да ви дам пример. През 2006 година, когато фаворит в надпреварата беше Георги Първанов, а на балотаж достигнаха Първанов и Волен Сидеров, само 14% от гласувалите на първи тур бяха подали глас за кандидат извън тази челна двойка. Докато през 2016 година, 10 години по-късно, когато станахме свидетели на балотаж между Румен Радев и Цецка Цачева, това е първия мандат на Радев, повече от половината, цели 53% от гласувалите на първи тур бяха пуснали бюлетина за кандидат, различен от водещите двама. Така че за мен ще бъде интересно да видя каква ще бъде електоралната тежест на гласовете извън водещата двойка, защото за мен няма съмнение, че президентът ще бъде избран на втори тур, именно на 1 ноември, най-малко заради ниската избирателна активност, за която вече стана дума.
1: Кога ще видим социологически проучвания? Дали ще се запазят тенденциите от предишните избори през април с ясното съзнание, че тук става дума за мажоритарни президентски избори?
0: Първите данни от социологически изследвания най-вероятно ще станат ясни следващата седмица. Нещо повече очаквам буквално канонада от проучвания, които да бъдат огласени. Най-малкото, защото горе-долу по едно и също време тръгнаха терените на много от изследователските агенции, които изчакваха и жребият, който вчера беше изтеглен, за да се види в крайна сметка колко са кандидат-президентските двойки. Както виждате, до последния момент настъпваха корекции на 22, очаквахме състезанието да влязат 28, на 23 вече едната кандидат-президентска двойка беше заличена, останаха 27. Колкото по-близо сме, дори на ниво шоу-карти до изборната ситуация, толкова по-точни можем да бъдем и в прогнозите си. А дали може да се възпроизведе електоралната картина от април? До голяма степен гласовете и факторите, които влияят на избора по-точно, зависят от партийните пристрастия, но и от предразсъдъците на избирателите, т.е. от оценките кое е по-малкото зло. Защото за голяма част от колебаещите се избиратели, именно това е формулата, по която избират.
1: Ами това е от 30 и няколко години. Се избираме по-малкото зло.
0: Работим с възможното, както се казва, избираме измежду наличното.
1: На какво ще разчита според вас двойката, която последно се появи, Костадинов Волгин, ще успее ли партия Възраждане да се върне гласовете и смукане от Радев и ги сочиха като черен лебед, едва ли не, на тези избори? Могат ли да стигнат до балотаж? Вие какво мислите?
0: За черен лебед не бих казала. Няма нищо неочаквано в тяхната поява. При тях разпознаваемостта е достатъчно висока да могат да отложат решението си буквално за последния момент, както и направиха. Възползваха се от символиката на датата 22 септември, независимостта. Както виждате, наблягат именно на различието. Наратива за независимост е силно застъпен в тяхната риторика, така че аз не виждам нещо особено изненадващо. Обаче кандидатите на Възраждане тръгват от значително по-ниска електорална база в сравнение, да кажем, с кандидат-президентската двойка Гюров Кандев. Дори ако направим, ако погледнем към изборите, които бяха съвсем неотдавна, парламентарните през април. Възраждане, както ви отбелязахте, загубиха значителна част от избирателите си и за тях гласуваха някъде около 138 000 избиратели спрямо 409 000, които дадоха подкрепа за

Продължаваме промяната Демократична България, т.е. формациите, които застават зад Гюров Кандев. Това от една страна, значително близо три пъти по-ниската електорална база, която прави Гюров Кандев по-вероятни за достигане до балотажа. Да. Още повече сутринта в интервюто на господин Костадинов и господин Волгин, аз видях, че вероятно е разчетен този отлив, който предизвика появата на Прогресивна България. Отлив имам предвид в тяхната електорална база и не случайно критиките им бяха насочени именно срещу Йотова и управлението на Радев. Едно обаче знам от работата си като социолог. Ако искаш да

0: в опонентите Гюров Кандев смятам, че ще се говори повече за баланс на властите, по-скоро за контрол върху властта, отколкото за стремеж към самата власт и за именно търсене на някакъв институционален коректив.
1: Много ви благодаря. Чухте мнението на Елена Дарева от социологическата агенция НАСОКИ.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
4: Индия,
5: Виетнам,
4: Лаос,
5: Камбоджа,
4: Мянмар,
5: Тайланд,
4: Шри-Ланка
5: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
8: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: 16.30 е водещите новини на кратко. Бюджетната комисия в парламента гласува освобождаване на пропан-бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Бившият главен прокурор Борислав Сарафов подава до премиера Радев сигнал за политическа корупция и търговия с влияние срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Самият Найденов отхвърли твърденията на Сарафов, че се меси в предстоящия избор на членове на прокурорската колегия от професионалната квота. Всички страни по делото за жестокото убийство на 33-годишната Евгения Владимирова поискаха от Върховния касационен съд да отмени присъдите, постановени от Софийския апелативен съд. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. България и още 50 държави подписа изявление в подкрепа на Украина и осъди руската агресия. Изявлението бе разпространено от Украинското министерство на външните работи. Вашингтон настоява за 3 незабавни стъпки като част от дипломатическите усилия за мир в Украина. И за времето, утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд в Западна България. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в Югоизточна България. Следващите новини по Хоризонт са точно в 17.

0: нищо повече.
1: За бюджет, за инфлация и за цени, за това ще си говорим с икономиста Петър Гарнев от Института за пазарна икономика. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Какво смятате за готвените данъчни промени, защото сериозна реакция в парламентарните кулуари от представители на ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната и Демократична България, докъде е политическото говорене и какво казвате вие, специалистите? Да почнем примерно данъка за свръхпечалба.
2: Да, трудно в една дума да се обобщи, тъй като са много предложения. Да. Голяма част от тях са логични, очаквани. Например, вдигането на данъчната оценка на имотите. Вече е въпрос в каква степен, на какви стъпки. Промяната при хазарта, макар че, например, там не ми се струва достатъчно така смела самата промяна по отношение на данъка, а не на рекламата. Има, ето тези две, например, бяха по-скоро очаквани. Въпрос на стъпка.
1: За облагането на помощните електромобили?
2: Докато при свърхпечалбата, всъщност там най-вероятно ще се зароди така най-голямата тема като икономическа тежест, тъй като все пак това са 5-6 сериозни сектора, ако изключим производствени индустрията, които движат икономиката напред и самият данък не е малък, т.е. той ще тежи на така големи предприятия в 5-6 ключови сектора.
1: Колко беше? 33% ли?
2: Да, след определен прак, но този прак изглежда, че поне от някои компании сравнително лесно ще бъде преминат, тъй като в периода след пандемията не всички години бяха така години с много високи печалби, различно развитието на отделните сектори. Има по-голям мащаб на тези компании, например в търговията на дребно има някои играчи, които са отворили още 20, още 50 магазина. Тоест техният мащаб просто вече е различен и е логично, че печалбата им е чувствително различна от това, което е било средно за последните, например, 5 години. Така че по тази тема изглежда, че от чисто макроекономическа гледна точка спора ще бъде най-голям, докато потребителския спор или човешкия, на обикновения така слушател, работник, най-вероятно се фокусира в данъчните оценки, тъй като това е, което всяка година ние плащаме от джоба си за данък върху

0: апартамента или жилището.
1: Ако тези предложения бъдат приети, вие казвате по-скоро положителен, какъв би бил ефект от тези мерки? Те са многобройни, да.
0: Повечето, казвам, че по-скоро логични, със свръхпечалбата аз съм по-скоро скептичен точно в този му вид. Но каква е целта? Очевидно целта е повече приходи. Всяка една от тези мерки гони попълването на дупката в бюджета, която е там. В крайна сметка ние сме в процедура по прекомерен дефицит. Тя е почти изцяло предизвикана от надуване на разходи, рекордно ниво на преразпределение в разходната част на бюджета, рекорден ръст на заплатите последните две години. Знаем, че има и очакваме да има повече мерки в разходната част, но това, което също се знаеше, че в опит да се консолидира бюджета, ще има някакъв пакет в приходната част. Фокуса, какъв е фокуса, е структурните неща, които всички външни наблюдатели са препоръчвали вече от години да се променят, както е данъчните оценки. В последните 5 години има множество доклади, които казват, от 15 години сте ги променяли, вече са 3-4 пъти под пазарните нива данъчни оценки. Време е за актуализация. Даже се очаква, че това стане още в началото на 26-та. Така че има такива логично натрупани неща или облагането на хазарта с огромен проблем в обществото, постоянно бягане от това, че не се следи достатъчно с аргумента те първа готвим голям пакет, ето явно това е големия пакет. И другото е фокус върху тези, които могат да платят. Знаем, което между другото е парадоксално, тъй като новото правителство много пъти казва, ние имаме друг подход. Няма да играем с еднократни мерки, няма да се опитваме да правим някакви трикове в бюджета, обаче облагането на свръхпечалбите е точно такъв трик. Това е точно нещата, които правихме последните години. Имаше свръхпечалби в енергетиката, имаше отделно облагане на компаниите в добива на подземни богатства, еднократен данък, еднократно се изтекли по-голям данък от банковия сектор, от банките, неща, които тази власт атакува в своите публични изяви, но мярката, която касае свръхпечалбите, е на практика логично продължение на неща, които те критикуват, че се случвали последните 3-4 години.
1: Тоест, казвате отново, трика не е реформа, така ли?
0: Това, което казваме, че е фокуса върху печелившия бизнес, който да плати сметката на прекомерния дефицит, не ми се струва като верният подход. Верният подход е структурни мерки в разходната част, които традиционно са били изпускани, като хазарт, като данъчни оценки, като тол система също може да прибавим, която е много подценена спрямо други държави, и огромен фокус в разходната част, където е всъщност големия проблем. Да, разбираме, че разходната част ще се случи с бюджета в края на октомври, в началото на ноември, може би след изборите ще го покажат. Приходните мерки ти показваш по-рано, тъй като данъчният пакет от закони се внася предварително. От тази гледна точка има аргумент, защо първо става дума за данъчните промени, но все пак трябва да има едно разделение на мерки. Такива, които са логични, такива, които крият рискове. Със печалбите по-скоро крият рискове,
1: казвате, опит
0: да се обложат богатите. Или така. Тези, които са успешни.
1: Промените при минималната работна заплата, вие споменахте бързите кредити, майчинството, ваучерите за храна, данъчното облагане при имотите, до какво ще доведат?
0: Всяка една от тия сфери ще има своите ефекти. По отношение на имотите, това означава по-справедлива данъчна оценка да се притежи, особено в този период от 3 години, тъй като има постепенни промени всяка година. В период от 3 години данъчна оценка така да се приближи много по-близо до пазарната. Тя пак няма да я достигне, тъй като промената е много голямо, но това са повече приходи в общините и разбира се повече разход по отношение на хората, които ще платят този данък, но е факт, че към момента дела, който плащаме за данък сгради, както повечето хора го наричаме, е сравнително малък. Един от най-малките, които има в района. Тук трябва да направим бележката, че това е актуализиране на данъчната оценка. Всяка една община може да реагира и да намали данък. Ако дадена община счита, че не трябва нейните граждани да плащат повече, тя може да намали данъчната ставка и по този начин да да има по-справедлива данъчна оценка, но хората да платят също. Така че общините ще бъдат тези, които ще решат в крайна сметка дали да има, дали да има повече облагане. А интересно е по отношение на ваучерите.
1: Ваучерите за храна, да.
0: Да, там се въвежда един данък върху тези
1: 7%.
0: Ваучери, т.е. опит, тъй като те много се разраснаха. Така в пъти, в периода след пандемията, техния мащаб се разшири и те са освободени от повечето облози. Въвежда се един нов данък върху тях, който да обложи и този тип доход, да вкара някакви пари в бюджета, но в същото време пък се разширява на практика двоен, става техния обем. Или казано с други думи, това данъчно облекчение, защото то е данъчно облекчение, един допълнителен инструмент, в случая ваучер за храна, той като тежест в икономиката се удвоява, но пък върху него се слага
1: 7%
0: един данък. Спорна е функцията на този тип инструмент по принцип. Иначе логиката е разбираема, нека сложим данък, за да получим нещо, но самия механизъм трябва ли да има, освен плащането на възнаграждение, каквото всички знаем, че съществува в парична стойност, трябва ли да има някакъв отделен механизъм да се дава ваучер, той да е само за храна и да е освободен от, нали, от различни облоги, например от осигуровки. Има доста спорове по тази тема, дали въобще такова нещо е наложително.
1: Какви са според вас основните рискове пред бюджета за до година и какъв дефицит очаквате?
0: Големия риск е свързан именно с това да не успее правителството да увладе разходната част, тъй като сега е лесно, казват, ще се опитаме да ограничим, да няма ръст на заплати, да няма ръст на текущи харчове, да няма харчене с безсмислени проекти. Обаче, когато се стигне до гласуване на тези текстове и всички групи в обществото скочат,
1: да,
0: много трудно се удържа. И риска е, ако правителството не удържи юздите на разходите и ги изпусне да си вървят по инерция, както са си вървяли последните години, тогава отново дефицитът да бъде много голям и ние да не можем да излезем от процедурата по прекомерен дефицит. Не само да не излезем, а още на първата година да се види отклонение от това, което комисията ни е дала като потенциален път за излизане. Комисията ни не е казала, трябва да излезете веднага. Но казва, искаме да видим стъпки, искаме да видим консолидация, намаление на този дефицит. И ако ние не можем да го направим, защото властта се парализира от натиск за разходи, това е проблем. Може да дадем пример с здравната система, където всички министерства трябваше да дадат пакети за ограничаване на разходите, на административните разходи. На първо място, разбира се, Министерството на иновации се справи най-добре, но там се обединиха те министерства, е много по-лесно да съкратиш реални хора. Но следващото, което подходи отговорно към тази задача, беше здравното министерство, което представи доклад и казва, ще направим тези две пристъпки. И всъщност това стана най-големия скандал, може би, както е формирана новата власт, така от прищи огромно недоволство. Тоест, виждате колко е трудно. На хартия е лесно, да, ще намали административните харчове. Ама още първата идея,
1: бива,
0: айде да видим регионалните здравни инспекции, дали може по някакъв начин да съкратим административния разход.
1: Така.
0: И то става национален проблем, дебат, всички скачат. Тоест, трудно е, когато стигнеш до същината на тези реформи.
1: Как намирате тези мерки, които кабинета предприе заради високите цени на горивата?
0: Сравнително ограничен пакет. Пак има един по-голям реверанс към земеделските производители. Те в момента са в така силна позиция. Виждаме, че всички тези наредби за справедливи стойности, за увеличение на цените, по тяхната същност са някакви наредби уж в подкрепа на земеделските производители срещу веригите. Но това, което беше промотирано като инфлационен чек, звучи популярно, то потенциално ще достигне до тези 500 000 души през така различни измерения на политика на Министерството на труда и социалната политика, но тежестта бюджетната на този тип мярка от порядъка на 25-30 милиона евро е сравнително поносима. Тоест, нито с тази мярка ние по някакъв начин ограничаваме ефекта на кризата и на, на практика рекордните цени на, на горивата.

0: тази мярка ние по някакъв начин ограничаваме ефекта на кризата и на практика рекордните цени на горивата. Дава се един реверанс към по-бедните и към рисковите групи, но голямата тема дали всъщност тези цени на горивата се задържат на тези високи нива дълго и ние можем ли нещо структурно да направим така, че да се облегчи, остава, разбира се, ходовете са много ограничени, но по-скоро другите държави ми се струва, че ходовете са в посока поведението на хората. Тоест не да дадем пари на този, на който му е по-скъпо, което няма да доведе да промяна неговото поведение и той ще продължи да потребява горива, които стават скъпи и скъпи, а по-скоро да ги насочиш към поведението, което е желателно за теб, именно използване на градски транспорт, електромобили и така нататък. Може би такъв тип умни мерки ще видим на следващ етап, ако се влуши ситуацията с не просто с цените на петрола и на горевата, в един момент, ако започнат да стават скъпни. Тъй като към момента ние потребяваме, сякаш няма криза. Хората си карат и пътуват и отново, купуват горева, сякаш няма висока цена.
1: Но това ще се отрази, ако продължи по-дълго време. Как намирате финансовата политика на кабинета до момента?
0: Голямата оценка ще дойде с изнасянето на бюджета за 27-ма, тъй като няма как да дадем добра оценка, когато дефицита официално е гласуван на 5,7. Имаме външния наблюдател, какъвто е Европейската комисия, просто отчита или кредитните агенции, те отчитат, че има едно разхлабване на фискалната политика през 26-та година. И това, кое правителство е виновно, дали е това служебното или предходното редовно, няма никакво значение.
1: За това са политически въпроси, точно така.
0: Има значение за вътрешните боричкания
1: политически. Да.
0: Но ако те искат да покажат, че не е тяхна вината за големия дефицит, това означава в техния пръв бюджет самостоятелен, да има много ясна гаранция, че този дефицит се свива. И ако там покажат бюджет с дефицит до 3%, нали вече могат да кажат, да, първия беше проблемен, имаше да изчистим плащания, но ето нашия бюджет, който вече няма скелети в гардероба, има добър вид. Ако те това направят, оценката може да бъде положителна. Но ако не удържат натиска и се стигне до бюджет за 27 с дефицит от порядъка на 4-5%, няма как да има положителна оценка, то това ще е най-голямото разхлабване на фискалната политика в последните 20 години.
1: Прогноза за инфлацията през следващата година, вашата каква е?
0: Много зависи от ситуацията с горивата и как се пренася към другите стоки. Ако гледаме сценариите на Българска народна банка, в техния крайно неблагоприятен сценарий, т.е. най-лошия възможен, инфлацията през 27 е по-висока от инфлацията през 26, т.е. вторичната инфлация върху храни може да натрупа допълнително още по-голям проблем от това, което в момента виждаме като темп на нарастване на цените. Това все пак е крайно неблагоприятния сценарий. Надявам се да има успокоение следващата година. Да, тя едва ли ще бъде 2 или по 2%, но все пак да не отива на някакви нива от 2-4-5%.
1: И да ви питам и за пазара на труда, но всичко зависи от геополитиката. Вие казахте как се движат доходите, доколко ще ни притискат цените. Това зависи много от цените на горивата.
0: В България, ако говорим за криза, това би означавало хора, които стават безработни. Тоест, ако в един момент безработицата, която в момента е между 100 и 150 хиляди души, нали, тия са мащабите. При голямата безработица 2008, 9, 10 беше над 400 хиляди, над 450. Тоест, за да говорим за криза, трябва да има освобождаване на работници и ръст на безработицата, тя да отиде над 200 хиляди души. Към момента това го няма и затова и този натиск на цените на разходите за живот бива удържан от гражданите, които заради кредитиране и заради ръст на доходи на практика продължават да живеят, сякаш няма голям натиск в ценово отношение, както го коментирахме с горивата. Да, ето виждате как прекалиха по морето с
1: цените
0: и всъщност имаше лек отлив. Там се видя реакция.
1: Не съвсем лек даже.
0: Да, вече въпрос на мащаб. Така че може и да сме по-близо до някаква точка на пречупване в поведението, която да ни вкара в по-негативен сценарий, в който говорим за освобождаване на работници, за забавяне на растежа.

0: тъй като към момента оставаме все пак на една положителна територия на икономически растеж.
1: Значи всичко зависи от това как ще бъде разписан бюджет за до година. Много ви благодаря за това мнение, Петър Ганев, старши изследовател от Института по пазарна икономика.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Решението на президента Илияна Йотова за разпределението на мандатите в Централната избирателна комисия между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. Искането беше внесено от 49 народни представители от парламентарните групи на Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане, за това, че в нарушение на Конституцията е даден един мандат в повече на Движението за права и свободи в състава на ЦИК. При гласуването в Конституционния съд на особено мнение е била само съдия Соня Янкулова. Енергийният шок може да се окаже по-продължителен и трябва да се оцени широко обхватността му. Това е позицията на управителя на Българската народна банка Димитър Радев, представена по време на престижна международна конференция и публикувана на сайта на банката. Обобщава репортерът Марта Младенова.
2: В началото на изказването си Димитър Радев обръща внимание на решението на Европейската централна банка да повиши трите си водещи лихви с 25 базисни пункта. По думите на управителя на БНБ, икономиката на еврозоната се оказала по-устойчива от очакванията на мнозина. Но устойчивостта не бива да се бърка с неуязвимост. Финансовите условия се затегнаха, разходите по заемите са по-високи, а динамиката остава неравномерна. Външната среда е изключително несигурна. Затова балансът на рисковете остава диференциран. Рисковете за инфлацията са във възходяща посока, а рисковете за растежа в нисходяща, казва гуверньорът, според когото основният въпрос не е последното движение на цените на петрола или природния газ само по себе си. Паричната политика не може да произвежда енергия и да разреши геополитически конфликт. Основният въпрос е дали по-високите енергийни разходи започват да променят ценообразуването, формирането на заплатите и инфлационните очаквания. Перспективата за инфлацията ще зависи и от фискалната реакция. Подкрепата при тежък външен шок може да бъде оправдана, но тя трябва да бъде временна и целенасочена. Широко обхватните мерки могат да увеличат търсенето, да забавят приспособяването и да изчерпят фискалното пространство. Затова надежните публични финанси остават важна част от макроекономическата устойчивост, коментира още Димитър Радев. За новините Марта Младенова.
1: Европейският съюз наблюдава с безпокойство плановете на Съединените щати да забранят износа на дизел, тъй като подобно прекъсване би се отразило отрицателно и върху двете страни, заяви говорител на Европейската комисия. Контактите на високо равнище между Европейския съюз и американската администрация

0: продължават. Очакваме близките партньори да се консултират помежду си преди да предприемат мерки, които засягат споделените пазари, каза Олаф Гил в Брюксел. Изданието Политико съобщи, че Съединените щати подготвят 90-дневна забрана за износ на дизел на фона на скок в цените преди междинните избори, въпреки че американският министър на енергетиката Крис Райт успори това, като заяви, че администрацията обмисля доброволни мерки. До месец се очаква да бъде одобрен планът за спешна вакцинация срещу шарката по овцете и козите. Това стана ясно при изслушването на земеделския министър Пламен Абровски в ресорната парламентарна комисия. При евентуална вакцинация животните ще останат под специален надзор, а ограниченията могат да продължат месеци. За стопаните, засегнати от ограниченията заради огнищата, са предвидени и допълнителни компенсации.
1: В рамките на приема, който в момента тече по de minimis, ние успяхме да осигурим допълнителни средства. Агенцията по храните ще ни предостави информация за абсолютно всички засегнати животновъдни обекти, които се намират в тези зони. И на тези животновъдни обекти, като допълнение към de minimis, ще им бъдат изплатени допълнително компенсация. Това, което може да осигури бюджета, е по 8 евро на животно.
0: Абровски уточни, че България ще настоява пред Европейската комисия за промени в правилата и възможност за компенсиране на стопаните, които търпят загуби заради ограниченията. По данни, представени пред комисията, от началото на годината у нас са регистрирани 39 огнища, а са засегнати над 4500 животни. В районния съд в Свищов е внесен обвинителният акт срещу Анита Вачкова и Детелин Аврамов от село Царевец. Те бяха задържани през февруари за мъчения и убийства на животни. Още за случая от редактора Мария Петрова.
2: Двамата са обвинени за насилие над животни, както и за създаване и разпространение на порнографски материали. В случая става дума за насилствени деяния, продължили между 2013 и 2023 година.
3: Това насилие е упражнявано върху стотици животни. Между тези животни е имало кучета, котки, зайци, прасета, кози, морски свинчета, много птици, риби и други животни. Всички те са били измъчвани до смърт, а насилието е било заснемано и разпространявано като съдържание в онлайн пространството. В това съдържание има и порнографски елементи.
2: Обясни Петя Алтимирска, председател на сдружение Кажи, след чийто сигнал и разследване беше проведена акцията по задържането на Анита Вачкова и Детелин Аврамов. Обвинителният акт срещу тях е внесен на 23 септември, а в едномесечен срок след това ще се проведе и първото заседание по делото. Двамата сътрудничат на властите и не отричат деянията, за които и към момента са в ареста. Откажи призовават всеки, който стане свидетел на насилие над животни, да подава сигнали до институциите. За новините, Мария Петрова.
0: В емисията следва синоптичната прогноза, ще я чуем от Анастасия Стойчева.
4: До края на деня ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони. Вятърът ще бъде слаб от запад в северо-запад. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в Югоизточна България. Столицата утре около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията Новини в 17.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Дрънче с мен, Людмила Железова. Слушате втория част на предаването за коментари и анализи. Редактори Адриана Киселинчева, музиката избира Марина Великова, а на звукорежисерския пулт работи Красимир Зафиров. Доцент доктор Пламен Раучев, ръководител на катедра Международни отношения в УНСС, е следващия ни събеседник днес, а темата е 81-та сесия на ООН, която е под мотото възстановяване на доверието, управление и трансформация на ООН. Но първо здравейте, доцент Раучев.
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: Ще се умее ли ООН да се трансформира, като, както сме свидетели на пълна трансформация и на глобалния ред?
1: Това е една тема, която много отдавна се дискутира в експертни среди. Мисля, че идеята за тази грандиозна трансформация е доста закъсняла. И мисля, че за тези 81 години от съществуването на организацията, даже малко повече от съществуването на организацията, тя е доказала своята пригодност в определен исторически момент, но нека да не забравяме, че за тези десетилетия светът се е прекроил по най-различни начини и е доста променен спрямо това, което е изглеждал към 1944 година. Така че аз в личен план приветствам идеите за трансформация на ООН, но като експерт съм дълбоко скептичен, че тази организация може да се трансформира достатъчно бързо и достатъчно ефективно. Тя е доказала своята така ригидност и трудност за промени. Така че всички тези декларации, които ги чуваме и които, бих казал, от години като политически послания витаят в общественото пространство, са по-скоро добронамерени пожелания, но не са изпълнени с реална политическа енергия, воля, желание и решителност да бъдат.

0: доведени до край.
1: Как вие виждате бъдещето на ОНЕ? Както вие сам казахте, да, генералният секретар Гутериш излезе с драматични призиви за спасяване на международното право.
0: Ако си спомням правилно, преди няколко години в едно друго предаване направих прогноза, тогава се дискутираше избора на следващ генерален секретар на ОНЕ и моята прогноза беше точно за господин Гутериш като един от най-компромисните варианти сред тогавашните кандидати. ОНЕ винаги се е опитвало да балансира и да бъде една универсална среда, един универсален форум, в който почти всички държави в света, с много малки изключения, разбира се, се срещат, дискутират проблеми, но това е все пак един политически форум, в който реални, ефективни решения, с бързи решения, много трудно могат да бъдат вземани. Пак се връщам към това, че той е структуриран, институционализиран в един съвършено друг исторически момент. Има нови динамики, които ОНЕ все още не отразява в своята структура, нови динамики в съвременния свят, имам предвид. Всички тези опити да се преструктурира организацията трябва да бъдат така предшествани или по-скоро да бъдат съпътствани от едни много сериозни дискусии, много сериозни постоянни дебати. Това не става въпрос само веднъж годишно, по време на провеждането на годишната сесия на Общо събрание на ОНЕ, да се изкажат тези пожелания. Става въпрос за много по-ефективен, активен ангажимент от страна на ключови глобални сили. Защото тук става въпрос за договаряне на нови баланси в света, на нови отношения между центровете на сила в света. Нещо, което е много по-различно от това, което е през 1944 година.
1: Да. Може би трябва да се постави въпроса за съвета за сигурност, но не.
0: Разбира се,
1: как се вземат решенията. А сега, за срещата, примерно, какво ще кажете срещата Тръмп-Зеленски, какво се случи, на какво станахме свидетели и може би първо за това да кажем.
0: Това е също един от примерите, че много трудно излизаме от така формата на мислене, който възприемаме отношенията между центровете на сила в света. Съединените американски щати продължават да се опитват да играят ролята на някакъв посредник, да се опитват да работят за мир, но в същото време така са и ангажирани в войната, така че техните усилия, бих казал, априори изглеждат обречени на провал. И мисля, че каквито и декларации да се отправят, войната в Украина, нека не се лъжем, тя ще продължи, защото тя е необходимия контекст, бих казал, колкото и грубо да звучи и цинично да звучи това. Войната в Украина е необходима на великите сили да преструктурират своите отношения. Дава им време да преструктурират отношенията помежду си, защото очевидно Украина е една от червените линии, които Русия не може да приеме или трудно може да приеме такава промяна. И вече оттам всички други разговори за бъдеща структура на световни организации, като ОНЕ, бъдеща структура на световната система, ще следват от изхода на войната в Украина. Така че с продължаването на войната в Украина по-скоро се освен ефекта на изтощението, разбира се, това е, нали, едната теза, война на изтощение, но другата теза е, че тази война е необходима, за да се апгрейднат и военните технологии, но също така и да се даде време за преструктуриране на отношенията в света.
1: А как тълкувате засиления диалог в кулоарите на ОНЕ между Вашингтон и Техеран?
0: Това е също един друг център на конфликт, Близки изток и въобще отношенията към Иран. Това е тема, която спокойно можем да датираме от

западните сили Иран. Това също е отношенията с Иран и конфликтите в Близки изток също са един пак, така би го нарекал, удобен контекст, в който се използва конфликтността, се използват войните за целите на преднареждането на световната система. Очевидно е, че ние трудно можем да осмислим това преднареждане и тази трансформации, които така ще се случват в продължение на, може би, на десетилетия или на повече от десетилетия от сега нататък, защото договарянето на така наречения нов световен ред не е лесна задача. Тя е много по-трудна задача в сравнение с, да кажем, договарянето на световния ред след Втората световна война или пък договарянето на световния ред след края на Студената война. Сега сме в съвършено нова ситуация и мисля, че задачата, пред която са изправени големите сили в световната политика, са

0: бих казал, огромни и не знам за какво време ще им е нужно, за да могат да се справят с тези задачи.
1: Мястото на Европа в това пренареждане какво е? Сега с особен интерес се наблюдава визитата на Си Цзинпин в Щатите. Току-що научаваме, че Щатите са поканили Путин на среща на върха на G20 в Майами. На какво сме свидетели? Именно за това пренареждане, за което говорите, но къде е Европа?
0: Да, това е много интересен въпрос. Много е притеснително къде е Европа и дали Европа е достатъчно смела да заяви своето място и как заявява своето място. Европа има своите комплекси от миналото. Една голяма част от европейските държави имат свои комплекси от миналото, които продължават да носят и които ги обременяват и ограничават. Включително самия европейски проект, който като че ли продължава да е неясен в своята перспектива, т.е. на къде се развива европейския проект, европейската интеграция, в каква посока се развива, защото това постепенно спиловър ефект на интеграцията, постепенно разливане на интеграцията, разширяване и така нататък, задълбочаване, това са един процеси, които така и нямат крайна точка. Няма идея за крайна точка. И от тази гледна точка Европа, Европейския съюз няма или има по-скоро много ограничена представа за това какво може да прави и как може да го прави в световната политика. Има много спорни моменти, има много различни аргументи за това кой как представлява Европейския съюз, кой как действа от името на Европейския съюз, как отделни държави, членки на Европейския съюз действат самостоятелно, защото това са две различни измерения на европейската политика, които трябва да ги отчитаме постоянно. Аз бих казал и на фона на срещата на китайския лидер с американския президент, че по-скоро, може би, нещата ще тръгнат в обратен ред или по-скоро нещата или подредбата на света трябва да започне първо от уреждане на отношенията и така структуриране на стабилно структуриране на отношенията между Съединените американски щати и Китай. И едва тогава с включването на други сили да се търси някакво ново пренареждане. Но това е просто една хипотеза, която в момента изказвам, нали, без да, разбира се, тя е подложена на допълнителни дискусии. Но наистина европейската позиция като че ли продължава да стои слаба, продължава да стои някъде в страни, колкото и да се опитваме да изглеждаме единни, да изглеждаме силни, да изглеждаме стабилни. Като че постоянно различни събития ни напомнят, че това не е така. Или външни сили се опитват така да подклаждат разногласия, да подклаждат различия, които, разбира се, имат своята история в Европа, имат своите корени, но ако се опитваме да си представим света след 20, 30 или 50 години, няма как да го мислим в категориите на миналия век, на 20 век.
1: Колкото от това, че щатите поканиха руския президент Путин на среща на върха на G20, което ще бъде 14-15 декември в Майами. Какво очаквате?
0: Аз мисля, че това е доста смел ход, някъде и провокативен ход, но може да го така да го приемем и като политически опит за диалог, макар че наистина това ще събуди доста разнородни интерпретации и оценки. Не знам как ще се отнесат към тази покана голяма част от лидерите на G20, но така или иначе това от гледна точка на дипломацията, търсенето на канали за преговори, търсенето на канали за комуникация е една от водещите форми за постигане на договорености. Постоянната конфронтация няма как да бъде поддържана неограничено дълго време. Винаги трябва да се търси някакъв канал за комуникация, ако искаме да търсим решение на проблема. В противен случай проблема може само да се задълбочава.
1: И накрая нещо встрани от нашия разговор като ръководител на катедра международни отношения в УНСС. Как подготвяте бъдещите дипломати?
0: Бъдещите дипломати ги подготвяме именно с идеята, че трябва да могат да са готови да мислят извън определени фиксирани рамки от миналото. Да, ние ги учим на базата на опита от миналото, но ги учим да бъдат и достатъчно критични, аналитични и последователни в опитите си да конструират един по-добър свят. Разбира се, самата специалност международни отношения в последните десетилетия се трансформира изключително много, тъй като почти всичко в съвременния свят, в нашата заобикаляща действителност е свързано с международните отношения. Вече това не е някаква

0: специфична, ограничена специалност, така както е била преди 30 или 40 години, касаеща само външните отношения на държавата. Светът вече е толкова свързан, че всеки един елемент от нашия живот или всеки елемент от социалната действителност има своите външни връзки, външни проявления. И разбирането на тези външни връзки, разбирането на това, кои сме ние, в каква среда сме ситуирани и какъв тип отношения поддържаме с останалите в тази среда, е изключително важно, за да подготвяме качествени кадри за българската външна политика, защото българската външна политика е тази, която отстоява националните интереси.
1: Много ви благодаря за този разговор. Чухте доцент доктор Пламен Раучев, ръководител на катедра Международни отношения в УНСС.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за

0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Хоризонт.

края на годината. Решението на президента Илияна Йотова за разпределението на мандатите в Централната избирателна комисия между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. Бившият главен прокурор Борислав Сарафов подава до премиера Радев сигнал за политическа корупция и търговия с влияние срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Самият Найденов отхвърли твърденията на Сарафов, че се меси в предстоящия избор на членове на прокурорската колегия от професионалната квота. Всички страни по делото за жестокото убийство на 33-годишната Евгения Владимирова поискаха от Върховния касационен съд да отмени присъдите, постановени от Софийския апелативен съд. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. България и още 50 държави подписаха изявление в подкрепа на Украина и осъдиха руската агресия. То бе разпространено от Украинското министерство на външните работи. Енергийният шок може да се окаже по-продължителен и трябва да се оцени широко обхватността му, предупреди управителят на Българската народна банка Димитър Радев. И за времето утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи ще има в северозападните райони, а след обед в Западна България. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в Югоизточна България. Следващите новини по хоризонт са точно в 18. Тогава започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В него ще чуете обобщение на водещите теми от деня. От дежурния новинарски екип Марина Цекова и Явор Стаматов. Приятна вечер!

0: повече.
1: От утре влизаме в предизборна кампания. В следващите минути ще ви представим още една от кандидат-президентските двойки в поредицата на Хоризонт, кандидатите за президент, портретите. Издигнати от партия Възраждане, лидерът Костадин Костадинов, номинация за президент, и евродепутата Петър Волгин, кандидат за вице-президент, влизат в предизборната надпревара с послания за свободна и независима България и обединение на българската нация. Костадинов има дълга политическа кариера, която започна от ВМРО, а Петър Волгин беше дългогодишен журналист в програма Хоризонт на Българското национално радио. За предизборните амбиции на кандидат-президентската двойка на партия Възраждане в репортажа сега на Даниел Инков.
2: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дондуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
3: Всички се питаме.
4: Откъде ще дойде президента? Откъде ще се покаже?
5: Да живее!
3: Така започна всичко на Царевец. 22 септември, денят на независимостта, Велико Търново. Хиляди хора, празнична атмосфера и една политическа кандидатура, която още от първите секунди беше представена като разговор за България, държавата и независимостта. Възраждане издига Костадин Костадинов за президент, а за негов кандидат за вице-президент застава Петър Волгин. Костадинов избира Царевец и използва това място за

0: разкаже откъде започва неговото лично отношение към България.
1: Беше едно от местата, на които преди 40 години започна момента, в който аз започнах да се влюбвам в нашата родина, защото през 1986 година беше първият път, когато заедно с моите родители, които са между другото тук сред нас сега, те си бяха взели отпуската и заедно с тях обикаляхме цялата страна, посетихме Царевец. Видяхме патриаршията, отидохме на Балдуиновата кула, разхорихме се навсякъде. И това, което аз видях и това, което моите родители ми разказаха, беше началото на един процес на безвъзвратно влюбване. Защото България наистина е специална страна, не само защото е нашата родина, защото наистина е специална.
0: Като личен спомен и не случайен детайл, Костадин Костадинов започва от историята, но много бързо стига до политиката на днешния ден. Костадин Костадинов е роден на 1 април 1979 година във Варна. Неговия политически път започва в ВМРО, към като се присъединява през 1997 година. От 2002 до 2009 е регионален координатор на организацията за Варна, Шумен и Добрич, а през 2009 става заместник-председател на ВМРО БНД. Напуска партията през 2013 година след разногласия с ръководството. За кратко се включва и в Националния фронт за спасение на България, а през 2014 година в Плиска учредява партия Възраждане и е избран за нейен председател. Пътят му към политиката минава през Великотърновския университет, през историята и етнографията, през работата му в музей и през създаването на Възраждане. От 2021 година партията вече е в Народното събрание. Костадинов се превръща в един от най-активните говорители.
1: Вече повече от 33 години колониален режим колабира пред очите ни. Нанесохме му силен удар. Агонията му е видима и в това народно събрание. За първи път от 79 години насам ние българите имаме реален шанс сами да редим своето правителство, без да се налага да чакаме одобрението на нечие посолство.
2: Те вече са милиарди на сметката на Украйна, които ние сме подарили до момента. А същевременно българските бебета трябва да бъдат спасявани с пари, стотинки и капачки от нас, българите.
0: От Царевец той подрежда политическите си приоритети съвсем кратко.
1: Независимост. Искат България сама да определя своята съдба. Това, което искат българските граждани, е благоденствие. Да имат спокоен, нормален и сигурен живот за тях и за своите деца. Обединение. Край на разединението, което разяжда снагата на българската нация. Напредък. Образователен и научен, за да не се превърне България в изоставаща територия, която да дава най-доброто от своето население като безплатен придатък за чуждите трудови пазари. Евроатлантическия преход, за евроатлантически ценности, за европейски път, за цивилизационен избор е крайно време да бъдат забравени, защото нашия цивилизационен избор е направен преди близо 14 века. Ние сме създатели на европейската цивилизация и се гордеем с това.
0: Спокойният тон не винаги е негово призвание.
2: Не ни сировете в телефона, когато ви говоря. И не ми показа среден пръст, момченце, защото ако дойда, ще ти го навръда, не казвам къде. Ясен ли съм? Алкохолици се да мълчат, защото просто тук замириса на алкохол в цялата зала.
0: Другата му сцена остава улицата. Там са и протестите срещу въвеждането на еврото.
1: Нас ни управляват тежко зависими национални предатели, които правят това, което им кажат техните господари.
0: Скандиранията и директните политически послания.
3: Като погледнете сградата на Столичната община, какво знаме виждате там? Там не е българското знаме. Този път да не допуснем евроатлантическата сган да се гаври с нас.
0: Идва и човек от радиото. Петър Петров Волгин е роден през 1969 година в София. Връзката му с радиото започва още като дете. На 10 години печели конкурс за детски роли в радиопиесите на БНР. През 90-те вече е репортер и водещ в Хоризонт. Името му се свързва с предаванията като 12 плюс 3, Без контрол, Деконструкция и авторското предаване Политически некоректно.
4: Деконструкция. Още от малък си обичам радиото. Още когато бях ученик, аз си слушах радио, трябва да съм на нивото на аудиторията. И тези хора трябва да бъдат уважавани.
0: Острият му политически стил често предизвиква спорове. През годините негови предавания са били обект на санкции и решения на ръководството на БНР, включително спирането на Деконструкция през 2015 година.
5: Искаме си Деконструкция!
6: Има и революция след Деконструкцията. Така че мислете му.
0: И дисциплинарно наказание през 2022. През 2024 година микрофонът вече не е неговата единствена трибуна. Волгин напуска радиото и влиза директно в политиката. Избран е за евродепутат от листата на Възраждане и става член на групата Европа на суверените нации в Европейския парламент. С рекордни номинации.
7: Понякога получавам критики, че съм много краен, че съм много така извън шаблона, но аз съм сигурен, че всичките тези над 70 000 души, които гласуваха за мен, искат точно това. Те искат да виждат поведение, което е различно от шаблона, което е различно от глобалистското съгласие, което дава израз именно на това неудоволствие на хората от настоящия Европейски съюз.
0: В Европарламента Петър Волгин запазва своя категоричен и критичен поглед към начина, по който функционира Европейския съюз.
7: Аз просто се опитвам да давам различната гледна точка, че можеш да правиш неща, които са доста по-различни от това, което правят мнозинството от евродепутатите. Разбира се, че съм радикален от гледна точка на това, че настоящия Европейски съюз е един изключително сбъркан механизъм и че е крайно време той да бъде демонтиран, ако искаме мечтата за обща Европа да продължи да съществува.
0: Но същия разговор казва и още нещо.
7: Всеки един снаряд, всяко едно евро, което и Европейският съюз, страните от Европейския съюз изпращат на Киев, означава продължаване на войната, а значи и смъртта на още много хора. Така че вие също, европейските депутати, които гласувате резолюции с подобно съдържание, носите пряка отговорност за тези жертви.
8: И както и очаквах, 90 или 95 или 98% от всички, които се изказаха, бяха като едни зомбирани човешника. Или слава на Зеленски, или ако Украина загуби, следващата цел е Европейския съюз и Путин ще направи от Европейския съюз една развалина.
0: Костадин Костадинов и Петър Волгин говорят на един и същи политически език, езика на свободата и избора.
9: Ние имаме такъв тип цензура, медийна, каквато не сме имали от времената преди 89-та година. Вече ти не можеш да критикуваш определени политици, определени геополитически сили, или ако го направиш, после ще бъдеш тотално канцелиран. Аз съм изключението, което потвърждава правилото.
1: Затова за мен е чест да дам думата сега на може би най-независимия човек в българската политика и човекът, който показа, че в дори Европейският парламент няма кой да го спре тогава, когато знае, че трябва да защити българския национален интерес, Петър Волгин.
0: И двамата връщат често разговорът към голямата тема. Каква държава искат да представляват?
1: България може да бъде дадена за пример точно след един месец. На 25 октомври, когато ние отидем на балотаж и на 1 ноември, когато го спечелим.
0: За Хоризонт, Даниел Инков.
10: Кандидатите за президент по Хоризонт.
11: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
12: Италия,
13: Неапол,
12: Венеция,
13: Рим,
12: Соренто,
13: Тоскана,
12: Римини,
13: Пулия,
12: Сицилия.
13: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
12: Резервирайте сега в bohemia.bg.
14: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
15: С медийното партньорство на Българското национално радио.
16: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
17: Хоризонт.

0: нещо повече.
1: В рамките на предстоящата предизборна кампания избирателите ще виждат всяка седмица как се харчат държавните средства, които се използват от партиите и инициативните комитети за медийно участие. Това обявиха от Централната избирателна комисия на брифинг преди официалното начало на кампанията и припомниха, че българите в чужбина разполагат само с още няколко дни, за да подадат заявления за гласуване за президентския вот. Още в репортаж на Елена Бейкова.
2: На изборите за президент и вице-президент на 25 октомври ще се гласува само чрез машинни устройства, с някои изключения, обясни говорителят на ЦИК Стоян Кабалова.
3: С хартиена бюлетина ще се гласува в избирателните секции с по-малко от 300 души, с тези в подвижна избирателна секция, в лечебни заведения, домове за стари хора, плавателни съдове под български флаг и други институции с социални услуги. Като в секциите извън страната, там където имаме подадени заявления, над 300 души, също ще имаме машинно гласуване.
2: До вторник, 29 септември, българите в чужбина могат да подават заявления за гласуване. Подаването се извършва онлайн.
3: Това ще улесни процеса за гласуване в изборния ден, тъй като те ще бъдат предварително включени в избирателните списъци и няма да се налага изчакване и попълване на декларации и дописване на списъци. Така че апелираме всеки наш сънародник извън граница да се възползва от тази възможност и да предаде предварително в секцията, която желая да гласува. А освен това, по отношение на организацията на машинния вод, това ще бъде идентификатор за изпращане на машина, а там, където имаме по-голям брой избиратели подали заявления, дори може да се помисли за две машини, за да върви по-бързо самото гласуване.
2: Секциите извън страната ще бъдат определени от ЦИК на 3 октомври. Със свое решение комисията вече е посочила 20 инициативни комитета и 4 партии, които имат право на медиен пакет в размер на 20 451 евро. Средствата се отпускат при сключване на договор за медийни услуги, разясни Стоян Кабалова.
3: Новото на тези избори е, че с наше решение средствата, изразходвани от партиите и инициативните комитети, всеки вторник ще бъдат качвани в публичен регистър, т.е. регистър ще се обновява всеки вторник и все пак това са публични средства, следва да има достъп до всеки гражданин да може да провери всеки кандидат каква сума е изхарчил, къде е изхарчил и за какъв продукт я е изхарчил.
2: Предстои Централната избирателна комисия да сключи договор за цялостна диагностика и ремонт на близо 13 000 устройства за машини.

0: но гласуване с фирмата Сиела Норма.
1: За техническото обезпечаване на машинното гласуване ще бъдат ангажирани около 3000 технически специалисти в страната и извън страната, които ще осигурят цялостната поддръжка на машините по места. Ще функционира и специализиран център по поддръжка по време на изборите, който ще оказва съдействие при възникнали технически проблеми и ще консултира техниците и членовете на секционните избирателни комисии по въпроси, свързани с инсталирането и с експлоатацията на машините.
0: От следващата седмица трябва да започнат обученията на членовете на районните и секционните избирателни комисии, като хората ще бъдат обучавани по нов метод, а не чрез досега използваните презентации. За нещо повече, Елена Байкова.
2: Повече.
3: Дочувани от екипът ни днес, редактор беше Адриана Киселинчева, музиката избираше Марина Великова, на звукорежисьорския пулт работи Красмир Зафиров. Аз съм Людмила Железова, останете с Хоризонти, вечерния осведомителен бюлетин. Днес водеще Мерин Тенев.
4: Събрали се дългите.

0: Yes, Money Radio. Оф. А, какво е това?
1: Е, как това е изотопия? Автономията за слушане по хоризонт.
0: И кога мога да го слушам?
1: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.
2: Казвам се Симеон Чепишев и съм полицейски инспектор в районно управление Шумен. При една от проверките ни санкционирахме шофьори за неправилно паркиране на втори ред на булеварда. Точно в този момент пешеходец получи инфаркт близо до място, където се намирахме. Знаейки, че линейката е на път, трябваше да вземем мерки да разчистим тапата от автомобили, която се беше образувала. Трудно, но успяхме. Линейката дойде бързо, наложи се заради паркираните в нарушение автомобили да спре на самия булевард и блокира изцяло движението. За щастие, въпреки затруднения достъп, пострадалия човек успя да получи живото с спасяваща помощ. Виждайки това, водачите на право в паркираните автомобили изразиха съжаление за извършеното нарушение, дори подкрепиха усилията ни за въвеждане на ред, въпреки че преди това омъжаваха постъпката си.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: говорите. Аз съм Марин Тенев, в началото водещите новини. Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Решението на президента за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. След като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, сега Сарафов го контратакува с обвинения в същото. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. Белият дом настоява за 3 незабавни стъпки като част от дипломатическите усилия за мир в Украина, заяви украинският президент. Следват подробностите по тези и други новини. Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро, информира репортерът ни Марта Младенова.
1: Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че около 17 милиона евро от пропуснатите ползи за фиска ще отидат за подпомагане на градския транспорт. Голяма част от хората с ниски доходи също карат автомобили с пропан бутан, допълни Петкова. От своя страна Владислав Горанов от ГЕРБ СДС коментира, че ако кабинетът преценява, че разполага с, цитирам, излишни 20 милиона евро, каквато е щетата за фиска, по-добре да направи помощта целева, например за градския транспорт в някои населени места. Според Мартин Димитров от Демократична България подпомагането не е достатъчно. Гласуваният законопроект от бюджетната комисия на първо четене. Той е написан от депутати от Прогресивна България и идва след като в петък правителството обяви пакет от мерки срещу инфлацията, една от които свързана с акциза върху пропан бутана. За новините Марта Младенова.
0: Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвори и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Евросъюза. Законопроектът на Министерския съвет цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната наказателна процедура заради забавянето на транспонирането им. 183 депутати подкрепиха промените, единствено Възраждане бяха против. Репортерът Даниел Инков с подробност.
2: С промените се създава нова глава в наказателния кодекс – престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз. В нея се предвижда наказателна отговорност за разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, предоставяне на забранени финансови услуги и инвестиции. Ще се наказват и действия, насочени към заобикаляне на санкциите. Проектът предвижда наказания, лишаване от свобода, значителни глоби и в определени случаи лишаване от права. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ, когато то се извършва при спазване на принципите на безпристрастност, неутралност или независимост. По време на дебата министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че материята е изключително тежка и сложна, а целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
3: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност, които са сред основните политики и цели на Съюза.
2: Стефан Арсов от ГЕРБ подчерта.
4: За това е важно да има достатъчно яснота кой, как, кога и при какви условия установява нарушението, как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закона.
2: От Демократична България също заявиха подкрепа, като Надежда Йорданова подчерта, че България е длъжна да въведе правилата за наказуемост при нарушаване на санкциите на Европейския съюз.
5: Твърдата и ясна позиция на Европейския съюз прямо агресията на Путин в Украина и необходимостта за решителен отговор, колеги, това е начина по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
2: Ганев насочи изказването си към санкциите на Европейския съюз спрямо Русия и отправи критики към управляващото мнозинство и президента Румен Радев.
6: Продаването, търговията, да кажем, с книги е криминализирано. Изнасянето и карането на туристи в Русия е криминализирано, ако е над 10 000 лева. Затова фирмите в България, туристическите фирми, регистрират свои дъщерни фирми в Турция, за да могат да търгуват. Това е загуба на данъци и на приходи, само защото Румен Радев видя нормализирането на взаимоотношенията с Русия.
2: За новините Даниел Инков.

0: Сътрудничеството на Полша с България има приоритетен характер. Това заяви премиер Доналд Туск, след като прие българския си колега Румен Радев. След разговорите между двамата стана ясно, че Варшава ще продължи да се ангажира с ремонта и поддръжката на българските изтребители МиГ-29. Двамата премиери обсъдиха икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина, атаките на Русия и усилията за постигане на мир. От Варшава предава специалния ни пратеник Цветелина Стоянова.
1: От Варшава премиерът Румен Радев обясни, че България и Полша споделят общата отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО.
2: До нашите граници се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи. Така че ние сме длъжни да правим всичко възможно и да работим така, че час по-скоро на тази война да се сложи край. Но нашите държави трябва да бъдат готови за посрещане на всякакви предизвикателства. Ето готовност за реакция на всякакви хибридни атаки. Атаки с дронове, което се случва и в Полша, и в България.
1: От своя страна Туск посочи, че страната му последователно подкрепи Украина. Дава си сметка за различията по темата с България, но заяви.
3: Различията, които съществуват в това число между Полша и България, но да имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че и тази война трябва да приключи и то не агресора да е печелившата страна. И този мир, който бъде изключен, бъде има трайен характер.
1: Туск припомни и руските саботажи на територията на страната му в близост до границата с Украина в железопътния транспорт. Допълни, че Европа добре трябва да се подготви за идващата зима, тъй като следващите няколко месеца ще бъдат критични. След разговорите на четири очи с Туск, премиерът обяви, че поканата към Владимир Путин да участва в предстоящата среща на G20 е възможност за диалог, за да се върви към мир.
2: Мисля, че линиите на комуникация в конфликт с такова високо ниво на риск трябва да остават отворени и всеки един разговор трябва да се използва, всяка възможност за диалог трябва да се използва, за да вървим към мир.
1: Що се отнася до поддръжката и ремонта на българските МиГ-29, темата е обсъждана между премиерите. Стана ясно, че и занапред ще можем да разчитаме на Варшава.
2: Защото ние нямаме друг шанс. Единственият шанс да поддържа МиГ-29, това е с помощта на Полша. И ще се радвам това сътрудничество да продължава, но трябва да гледаме напред и в бъдещето. Ние ще разчитаме на Полша и за поддръжката на самолети F-16, защото полската отбранителна индустрия вече взема активен дял в поддръжката на тези самолети.
1: За новините от Полша, Цветелина Стоянова.
0: Мир в Украина е възможен, но не по военен път и не без участието с едновременно на Киев и Москва. Това заяви държавният глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН. Още от нашия специален пратеник в Нью-Йорк Светослав Козловски.
4: Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украина вече засяга България пряко и че проблемът в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено с съответните гаранции. Тя призова Европа да изгради собствена архитектура за сигурност. Европа намира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност, каза Йотова. Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност, каза още президентът Йотова. Тя добави, че последиците от войната, съчетани с конфликта в Иран и безводието на река Дунав, крият риск от продоволствена криза, а морските екосистеми в Черно море са застрашени в още по-голяма степен заради конфликта. Илияна Йотова съобщи, че България подготви инициатива, с която заедно с страните от региона ще търси съгласие и съвместни действия за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море и изрази увереност, че темата заслужава вниманието на Организацията на Обединените нации. Държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като отдаде почет на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването. Сред акцентите в реща бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.
5: Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната. И България готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност.
4: Думи на Илияна Йотова. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Белия дом на

0: настоява за три незабавни стъпки като част от дипломатическите усилия за мир в Украина. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Axios. По думите му, ако Русия откаже да преговаря, Украина ще поиска по-строги американски санкции срещу Москва. Редакторът Весела Владкова с още информация.
1: Прекратяване на ударите срещу обекти от енергийната инфраструктура, възстановяване на зърнения коридор в Черно море и тристранна среща между Съединените щати, Украина и Русия, вероятно в Абу-Даби. Това според Зеленски са трите стъпки, които иска да постигне Доналд Тръмп. Украина е готова да се съгласи с това, каза украинският президент. Зеленски смята, че срещата на върха на G20 в Майами, която ще се проведе през декември, може да послужи като възможност за тристранна лидерска среща. Зеленски заяви още, че ако Русия не се съгласи на преговори в един или друг формат, Украина ще направи всичко възможно, за да убеди Съединените щати да разширят санкциите срещу Русия. Турция и Германия призоваха за прекратяване на бойните действия в Черно море, за да бъдат защитени международните доставки на зърно. Анкара е готова да съдейства за възобновяване на преките преговори между Украина и Русия, е уверил турският президент Ердоган, украинския си колега Зеленски в Нью-Йорк. През последното денонощие руската армия атакува ферма в Харковска област. Загинаха 6 души, а 12 бяха ранени. В Киев бяха атакувани жилищни сгради, родилен дом, енергийна и логистична инфраструктура. Разрушен е център за данни, има прекъсвания на интернет. Щети са нанесени и в черноморския град Одеса. От изявления на Украинското външно министерство става ясно, че България е сред държавите, които изразяват солидарност с Киев. Декларацията е подписана от 50 държави и е публикувана снощи. Тя осъжда руската агресия и подкрепя украинското право на отбрана. В документа се подчертава, че от март 2025 година Украина се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и се призовава Русия да направи същото. За новините Весела Владкова.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Цените на петрола и дизела в Европа се увеличават на фона на конфликтите в Близки изток и войната в Украина. Редакторът Силвия Петрова информира.
2: Цената на петрола сорт Брент се повиши с близо 3% и достигна над 106 долара за барел. Поскъпването идва след общото събрание на ООН, което не даде сигнали за напредък към успокояване на напрежението в Близкия изток. Междувременно стана ясно, че средната цена на дизела в Европейския съюз е достигнала рекордните 2 евро и 23 цента за литър, показва анализ на агенция France Press. Данни на Европейската комисия показват, че 19 държави членки, сред които Германия, и Италия, отчитат най-високи цени от началото на воденето на статистика през 2005. Анализатори свързват поскъпването с нарушенията в доставките на суров петрол и щетите по рафинерии, причинени от конфликтите в Близкия изток и войната в Украина. Най-високи са цените в Дания и Финландия – 2 евро и 56 цента за литър, следва ги Германия с 2 евро и 46 цента. Цените във Франция и Белгия са около 2 евро и 40 цента. За новините – Силвия Петрова.
0: А високите цени на хранителните стоки и горивата в Гърция намаляват доверието в правителството на премиера Кириакос Мицотакис. Пенсионерите в южната ни съседка подготвят протести срещу ниските пенсии, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Според последни социологически проучвания, 63% от гърците искат смяна на правителството. Само за седмица от 30% доверие в консерваторите, проучванията сочат спад на 24% доверие. Нова демокрация остава водеща политическа сила, следвана от новата партия на Алексис Ципрас. Политически анализатори в Атина очакват извънредни парламентарни избори до края на годината, за да може нова демокрация да запази преднина в доверието на избирателите. Основните фактори за разочарованието на гърците от управляващите са високите цени на хранителните стоки и горивата. Днес в Атина литър безоловен бензин достигна 2 евро и 50 цента. Статистическата агенция Елстат публикува данни за финансовото състояние на пенсионерите, които подготвят нови протести. 208 000 гръцки пенсионери получават под 500 евро на месец пенсия, а 57% от общия брой на пенсионерите получават под 1000 евро на месец. От Гърция Катя Пеева.
0: Обратно у нас предложенията на правителството за данъчни промени в бюджета за до година бяха критикувани от опозицията в парламента. Обобщение сега на Русина Петрова.
4: ГЕРБ, продължаваме промяна.

0: данъчни промени в бюджета за до година. Бяха критикувани от опозицията в парламента. Обобщение сега на Русина Петрова.
1: ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България оспориха различни аспекти от представените вчера данъчни промени. От въвеждането на данъка за свръхпечалбата през акциза за мощните автомобили до увеличението на данъчните оценки върху имотите и бюджетния дефицит. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова заяви, че правителството се отказа от предизборното си обещание да не пипа данъците. Тя остро критикува планирания данък свръхпечалба в размер на 33%, който по думите й е удар върху българския бизнес и разколебава инвеститорите.
2: Какво казва правителството с въвеждането на този данък? Ние ще санкционираме всеки, който се развива добре, който си оптимизирал разходите, реализира високи печалби. Това е наистина един много сериозен удар върху българския бизнес.
1: Мартин Димитров от Демократична България критикува предложените приходни мерки на правителството от бюджета за до година. Липсва план за намаляване на дефицита, а заради високите му нива растат цените.
3: И виждаме една амалгама, една каша от несвързани предложения. Те нямат обща идея и нямат общ план за намаляване на дефицита.
1: Опозицията възрази и срещу предвижданото увеличение на акциза за автомобили с мощност над 250 кВт или 340 конски сили, което обхваща и електрическите автомобили. Йордан Иванов от Демократична България настоя мярката, която засяга екологичните коли, да отпадне.
4: Държавата трябва да стимулира българските граждани при тези цени на горива да придобиват електрически автомобили, защото независимо дали електрическият автомобил е 200 конски сили или 1200 конски сили, ти се движиш срещу евро и 50 на 100 км.
1: По отношение на предложението за двойно повишение на данъчната оценка на сградите в следващите 3 години, от ГЕРБ предупредиха, че това ще доведе до увеличение на данъка, който българските граждани ще трябва да заплащат. Лидерът на Продължаваме промяната, Асен Василев, коментира от своя страна, че ако се вдигнат данъчните оценки, трябва да се намалят ставките. Той подчерта, че трябва да бъдат изчистени всички механизми за заобикаляне на данъците.
5: Целият проблем, когато сменеш данъчното законодателство и правиш драматично увеличение на данъците, е да си подсигурен, че всички възможни начини за избягване на това данъчно законодателство реално са взети предвид и няма да бъдат възможни. Като цяло, пак казвам, дявола е в детайла.
1: За новините, Русина Петрова.
0: Решението на президента Иляна Йотова за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. Искането беше внесено от 49 народни представители от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. За това, че в нарушение на Конституцията е даден един мандат в повече на ДПС в състава на Централната избирателна комисия. При гласуването с особено мнение е била само съдия Соня Янкулова. Докладчик по делото беше Конституционният съдия Янаки Стоилов. Не, след като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към него в същото. Последва реакция на Найденов, който се закани да защити името си по законов ред. Задочния спор обобщава Силвия Великова.
6: Реплика на Найденов при представяне на правителствената програма в частта съдебна реформа и последвал въпрос и отговор в предаването Политически некоректно по Хоризонт.
7: Нека тези, които са се пригрупирали в нечий следователски кабинет, да знаят, че тяхната дейност не остава незабелязана, а те не са забравени.
6: Кой е следователския кабинет?
7: Следователският кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Казвайки тези думи, аз заставам за тях. До мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Дали това действително се е случило или не, аз няма как да знам, тъй като не съм бил свидетел на тези събития. Но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
6: Доведоха до тази утрешното отворено писмо на Борислав Сарафов до премиера, вътрешния министър и председателя на ДАНС. В него бившият ЕД главен прокурор, а сега редови следовател, твърди, че Найденов прави своеобразен кастинг на кандидати за прокурорската колегия от професионалната квота.

0: министерския си кабинет и в офис столичния квартал Лозенец. Според Сарафов, освен да избере лоялни към властта магистрати, целта на Николай Найденов била да осигури подкрепа за кандидатурата си за бъдещ главен прокурор. Отвореното писмо е в отговор на призива на министър-председателя Румен Радев да се подават сигнали при индикация за всякакви форми на политическа корупция и търговия с влияние. Писмена позиция министъра на правосъдието Николай Найденов определи като компромат твърденията на Борислав Сарафов. Заявява, че част от работата му е да се среща с магистрати, а посочения от Сарафов офис посещавал заради личния си автомобил. Отрича да е давал подкрепа за кандидати за членове на прокурорската колегия от професионалната квота, както и да е търсил такава за себе си да стане главен прокурор. И призовава Борислав Сарафов, ако разполага с данни за извършено престъпление, да ги съобщи по законовия ред. Не знае дали тази компроматна атака е израз на разразнението на господин Сарафов, че ще обжалвам отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу него, или зад нея се крие нещо по-голямо, чрез създаване на изкуствен скандал да се провали предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и да остане на власт до сегашното удобно статукво, пише Найденов. От позицията на когото става ясно, че има съмнение, че като следовател Сарафов е използвал достъпния му инструментариум за информиране и за контролиране на срещите му в министерството и извън него. Тук проблема не е личен, а институционален и като такъв трябва да намери своето разрешение, завършва позицията на правосъдния министър.
1: Всички страни по делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова поискаха от Върховния касационен съд да отмени присъдите, постановени от Софийския апелативен съд. Тялото на младата жена беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник. Обвинения бяха повдигнати на съпруга и неговия баща, Орлин и Пламен Владимирови. Първоначално и двамата получиха доживотни присъди, но заради процесуални нарушения. Състав на Софийския апелативен съд намали наказанието на Орлин Владимиров на 20 години затвор, а баща му беше оправдан изцяло. Днес прокуратурата и близките на Евгения поискаха делото да бъде върнато на друг състав на Софийския апелативен съд, който да осъди съпруга и баща му отново на доживотен затвор. За ново разглеждане на делото настоя, но за да бъде намалено наказанието му и единственият осъден Орлин Владимиров. Решението на съда трябва да стане ясно в близките месеци. Преди началото на заседанието майката на Евгения Капка Чурбанова атакува вербално оправдание Пламен Владимиров.
2: Как на те беше срам, внук ти родил, как един лев, един подарък направихте за това дете за 5 години? Ледеш, пиеш, нали така? Къпеш ли се, смиркаш, спинкаш ли в чисто легло? Моето дете, извини.
1: Каза майката на Евгения Капка Чурбанова. Апелативният съд в Пловдив потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за едно от момичетата, обвинени за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Въпреки поредното обжалване от страна на защитата на 16-годишната обвиняема, в мотивите на магистратите се изтъква тежестта на престъплението извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Съдът посочва също, че съществува реална опасност, ако е на свобода, момичето да въздейства върху свидетели, включително чрез социални мрежи. Припомням, че 37-годишният Георги Кузев беше открит в безпомощно състояние след побой в района на Младежкия хълм и по-късно почина в болница. Привлечени като обвиняеми са 8 непълнолетни младежи, 6 момчета и 2 момичета. Отмениха бедственото положение, въведено във връзка с пожара край хисарското село Михилци и наложилата се евакуация на хората от вилна зона отдих край Песнопой. Екипи на пожарната ще дежурят на място. 40 души бяха евакуирани през вчерашния ден. Част от тях пренощуваха в хотел в Хисария и вече се връщат обратно, съобщи кметът Ива Вълчева. Огнената стихия унищожи близо 2000 декара растителност. Изгоряха и 3 масивни постройки във вилната зона. Продължава разследването на причините за възникването на пожара. Има сериозни притеснения за умишлено запалване, заяви старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция на пожарната в Пловдив. Спортните новини ще научим от Илиан Христов.
3: Добър вечер! Радослав Росанов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата, след успех над испанеца Андерс Ернандес с 4 на 1 съдийски гласа. За титулата негов съперник ще бъде украинецът Айдер Абдураимов, а след малко Рами Килуан излиза в полуфиналите в категория 75 кг срещу Исмаил Муцолгов. Дългоочакваният боксов сблъсък между бившите шампиони в тежка категория Антони Джошуа и Тайсън Фюри ще се състои в

Кардиф на 11 декември обяви промоутърът Турки Алауших. В осмия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор победи състава на Туркменистан с 3,5 на половин точки, а женският ни тим загуби от монголките с 1,5 на 2,5. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев отпадна от състава на националния отбор за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите заради контузия. А съдя на първата ни среща от турнира срещу Люксембург в събота в Пловдив ще бъде нидерландецът Сандер Ван Дерайк. Футболният ЦСКА 48 уреди контрола срещу сръбския раднички Ниш в неделя в Банско. Същия ден Лудогорец ще срещне втородивизионния румънски Ръмнико Вълча, а на 4 октомври ще играе из Черно море. Адриан Андреев победи Иван Иванов със 7-6 и 6-3 и се

0: финалите на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 100 000 евро. В тази фаза съперник на Андреев ще е испанецът Исан Валиенте. При жените четвърт финалистка е Елизара Янева, 6 на 2 и 6 на 2 над италианката Лаура Майер. Следващата ти опонентка ще бъде Лидия Енчева, която спечели срещу гъркинята Сапфо Сакилариди с 7 на 6 и 6 на 1. Валерия Гърневска отпадна. Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в първите две свободни тренировки преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Азербайджан. Във втората, след Ръсъл, остана съотборникът му Андреа Кими Антонели и Макс Верстапен с Ред Бул. А във Формула 2 Никола Цол взе 10-то и 8-то място в квалификацията за двете основни състезания в Баку. Предимството за Цолов пред конкурента му Рафаел Камара е за утрешния спринт, в който нашия ще потегли първи.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Драгоман и Перник до 23 градуса в Монтана, Пловдив, Хасково, Чирпан и Ямбол и от минус 2 градуса навърх Мусала до 8 градуса навърх Мургаш. В София е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад и северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще офане западната половина от страната, но ще все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в София около 7 градуса. Утре над Западна България времето ще е облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток в западната част от Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса на места в Югоизточна България. В София около 18 градуса. И в събота ще е предимно облачно и на много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд в планините над 2200 метра от сняг. Ще духа доумерен вятър от север и северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 16 и 21. В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна облачност ще се задържи над източните и над планинските райони, където на изолирани места ще превали слабо. Ще продължи да духа слаб до умерен северо-източен вятър, съществена промяна на температурите не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км в посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И малко преди края да чуем отново водещите новини. Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан-бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Решението на президента за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. След като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, сега Сарафов го контратактува с обвинения в същото. Полският и българският премьер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество.

0: сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.

0: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
0: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.

0: Horizont.
1: В 19 часа новините представя Мерин Тенев. Комисията по труд и социална политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Заместник министър Надия Клисурска потвърди пред депутатите, че минималното възнаграждение ще се определи в границите между 620 и 672 евро за 2027 година. Опозицията постави под съмнение законността на формулата, след като стана ясно, че за един от показателите издръжката на живот, статистически данни ще има едва след 9 месеца. Председателят на комисията Венко Сабрутев от Продължаваме промяната изчисли, че според новия механизъм, размерът на минималния доход от труд ще бъде по-малък на годишна база, отколкото по настоящата формула. Асен Василев заяви.
2: Погрижихте се с кошницата с грижа, цените отиваха нагоре. Погрижихте се за горивата с тубата с грижа, в момента хората се чудят как да се заредят на бензиностанцията. Сега така се погрижихте за минималната работна заплата, че всички хора на минимална работна заплата ще получат по-малко пари, отколкото щяха да получат, ако не се бяхте погрижили за тях.
1: Заместник социалният министър Надия Клисурска заяви, че държавата ще се съобрази с всички критерии заложени.

0: механизма и с договореното с синдикати и работодатели.
1: Всичко, което е свързано с минималната работна заплата, ще бъде на база на преговори между тези три страни. И синдикати, и работодатели ще участват в този процес при определянето на конкретния размер за конкретната година, конкретните параметри и всички тези подробности. Не държавата го определя, не държавата си решава какво да бъде и, както казвате, вие гледа в тавана, а се съобразява с цялата съдържателна част по отношение на мнението на синдикатите, мнението на работодателските организации и съответно всички тези статистически, икономически и социални критерии, които се взимат предвид и които са с равна тежест в формулата за определяне на МРЗ.
0: Каза заместник социалният министър Надя Клисурска. Очаква се законопроектът да влезе на второ четене в пленарната зала утре. Окръжният съд в Кюстендил е постановил постоянна мярка задържане под стража на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Причината е европейска заповед за арест, издадена в Гърция, според която той е издирван във връзка с разследване за няколко престъпления. Участие в организирана престъпна група, грабеж и нанасяне на средна телесна повреда. Предстои съдът да насрочи заседание, на което да бъде решено дали Михайлов да бъде екстрадиран в южната ни съседка. Информацията е на кореспондента ни Кирил Фалин. България е подписала съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. В позиция на Външното министерство, разпространена от Нью-Йорк, където и външният ни министър, се казва, че националната позиция на страната не е отразена в пълнота в документа. Още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
2: Министерството на външните работи посочи, че подписаното от България съвместно изявление в подкрепа на Украина съдържа принципни позиции, защита на международното право и с призив за мир, позиции, които страната ни последователно подкрепя. Оттам уточниха, че присъединяването към документа е и израз на поддържаната от България европейска солидарност. Според ведомството обаче, българската национална позиция не е била отразена в пълнота в общия текст на изявлението. Тя е била изложена отделно от ръководителя на българската делегация, президента Иляна Йотова, в нейното изказване пред Общото събрание на Организацията на Обединените нации. Самото изявление беше подписано от над 50 държави, сред които Украина, Европейския съюз, Великобритания, България, Полша, Испания и Румъния. То беше разпространено от Украинското външно министерство и представено в централата на ООН в Нью-Йорк от върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи Кая Калас. В текста подписалите изразяват солидарност с Украина пред продължаващата руска агресия, тревога заради засилените удари срещу цивилното население и инфраструктурата в страната и отправя призив за пълно спазване на международното хуманитарно право и за защита на цивилните. Припомням, че правителството на Румен Радев вече спря военната и финансовата помощ за Украина и обяви резерви към последния пакет европейски санкции срещу Русия. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Китайският президент Си Цзинпин призова в Белия дом Вашингтон и Пекин да управляват съперничеството си като суперсили и да държат изкуствения интелект под човешки контрол. Тръмп стисна ръцете си с Си в началото на ден, изпълнен с помпозност и тържественост, но разговорите им ще се съсредоточат върху напрегнати въпроси, по-специално как да се справят с нарастващите предизвикателства, породени от изкуствения интелект. 80-годишният американски президент похвали това, което нарече своето истинско велико приятелство с китайския лидер, с когото се е срещал 3 пъти, откакто се върна на власт миналата година. Но докато Тръмп многократно е отхвърлил опасенията, че изкуственият интелект може да представлява заплаха за човечеството, Си застъпи по-умерен тон по въпроса. Китайският лидер обяви също, че двойка панди, традиционен символ на дипломацията на Пекин, ще отпътуват за зоопарк в Съединените щати след няколко дни. Какво ще е времето? Прогнозата е на Красимир Стоев.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад и северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще офане западната половина от страната, но ще все още без валежи. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в София около 7 градуса. Утре над Западна България времето ще е облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежище има в северозападните райони, а след обяд Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса на места в Югоизточна България.

0: Софи около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Здравейте, приятели на спорта и предаването на финала. По традиция ще бъдем до 20 часа. Ето и основните теми днес. Радослав Росенов ще се боксира за титлата на Европейското първенство в София. За съжаление, Рами Тилан загуби своята полуфинална среща. От Асикс Арена ще чуете и легендарния Владимир Кличко. Ивайло Чочев стана футболист на футболистите в анкетата на Асоциацията на българските футболисти, в която гласуват абсолютно всички играчи от първа и втора лига. Италия отпадна сензационно от Европейското първенство по волейбол за мъже. Какво направиха отборите ни в днешните матчове от 8-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд? Очаквайте естествено и много актуална информация. Екипът ни днес, редактор е Илиан Христов, звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музиката подбира Марина Великова, аз съм Христо Денев. Сега песен, след която започваме по темите.

0: на финала.
1: И така започваме с бокс и случилото се през деня в ASICS Arena. Чухте и в анонсите победа и загуба. За съжаление, загуба в полуфиналите на Европейското първенство. В залата беше и Владимир Кличко, така че очаквайте и неговото изказване малко по-късно, но по всички теми сега включваме на живо нашия колега Владислав Стоянов. Здравей, Влади, добър вечер.
2: Добър вечер, Рисо.

0: Добър вечер и на слушателите. Победа за Радо Росенов, който утре ще се бие и за циклата, и загуба на Рами Килан, който остава с бронзов медал. Двобоят на Рами в категория 75 кг завърши преди броени минути. Нашият действащ европейски шампион и носител на сребро от световното първенство в Ливърпул, за съжаление, загуби полуфиналната битка с ингушета Исмаил Муцолгов, който представи Руската федерация и който беше подкрепен от много шумна агитка в публиката. Как се разви матча? В първия рунд размяна на удари, при които Рами инкасира повечето от тях, за съжаление. Във втория се повтори същото, като Рами се опита да спечели все пак тази част, но не успя. И в третата част по идентичен начин при размяната на удари Рами не успя да обърне нещата в своя полза. След доста умуване от страна на съдиите беше присъдена загуба на нашия боксер с 1-4. По-рано днес приятната новина. Първият от нашите боксери в следобедната сесия, Радо Росенов, категория 60 кг, спечели своя полуфинал с Андрес Ернандес, кубинец, който се бие за Испания. Победа с 4-1 гласа. В един позиционен двобой, в дебнене за грешки, Радо успя да пласира няколко удара в първите два рунда и това му осигури крайния успех. Трудна победа, след като на два пъти на Радо му се отвориха стари аркади и трябваше да му се спира кръвта, която течеше по лицето му. Така че утре на финала съперник на българина ще бъде Айдер Абдурраимов от Украина, който се наложи с 4-1 съдийски глас над Ален Рустемов от Северна Македония. Сега предлагам първо да чуем Рами Килан.
1: Тръгнахме малко по-мудно и това много ни затрудни срещата след първия рунд. Трябваше да обръщаме. Въпреки това смятам, че втория рунд показах достатъчно, за да може би наклоня везните в моя полза, но за съжаление съдиите не го видяха и ми затвориха мача в третия рунд. Каквото и да бях направил, почти беше сигурно, ще загубя. Отивайки към мъгъла, очаквах да получа резултат поне малко в моя полза. Било то 3-2, 4-1, без значение. Просто някакъв шанс, за да спечелим след третия рунд, но не ми даваха възможност. Успях да науча, че днес си на върха, утре не се знае, така че трябва да сме скромни, трябва да винаги сме готови да претърпим някоя загуба, да знаем, че това, че вчера сме били европейски шампиони, днес не значи, че отново ще станем, но пък не значи, че няма да стана пак отново.
0: Сега ще чуем и думите на победителя в полуфинала Радо Росенов.
2: Не забравяйте, че нашия треньор е кубинец, Жоло Арата, и ние така го изиграхме този матч като кубински стил. Това на мен много по-добре ми дойде, тъй като когато застана така пред мен, няма кой да му победи. И аз бях готов за това. Да не се подам на неговата игра, а той да се подава на моята игра. И как се получиха нещата, той се подаде на моята игра и взехме победа без проблем, без нищо. Аз винаги съм с аркади. Мисля, че тези аркади така повече ме мотивират и повече съм концентриран да дам всичко на ринга и да вземам матча. Така че не ме притеснява, ние сме готови тук за слава. Той да вземе назадто и това е. Да ви кажа честно, аз когато победя двата рунда, гледам третия рунд така да го изиграя, че е шоу за публиката и да е за моята полза, да се потанцувам, да се поиграя. Защото двата рунда, когато се бие третия рунд, няма смисъл аз да се дам на неговата игра, да се подам и да получа някакъв удар и излиша удар и да приключи матч. Така че аз винаги третия рунд се забавлявам, когато бия двата рунда.
0: Между двете сесии за деня имаше отделен боксов турнир, като за първи път в историята бяха проведени демонстрации от деца с синдром на Даун в този силен спорт. Младежите бяха част от организацията на Федерацията по адаптирана физическа активност от България и Босния и Херцеговина, които се състезаваха в обща категория. Импровизации в правилата, разбира се, с каски на главите, а за победители бяха обявени всички участници. Те спечелиха овации от кмета на София Васил Терзиев, от президента на Европейската боксова федерация, от посланика на Украина Олесий Лъвчук и от легендата в професионалния бокс Владимир Кличко. Нека да чуем и Кличко.
3: От това, което виждам, е невероятно. За първи път виждам в живота си деца с синдром на Даун да играят бокс. Кой би си помислил, че това е възможно? Очевидно е, че те не се бият като истински боксьори, но за тях има възможност да се качат на ринга и това е страхотно. Видях вълнението в очите им. Това е невероятно. Тези хора са част от нашето общество и е страхотно, че успяват да се впишат. Впечатлен съм от организацията на турнира, впечатлен съм и шапки долу за организаторите и за тяхното решение, че ни дадаха възможност да видим тези деца. И на предишни турнири мъже и жени са се състезавали един до друг и трябва да ви кажа, някои от мачовете при жените, които видях, бяха по-интересни. показват страхотен бокс и е наслада да се наблюдават. Гледам с вълнение към турнира по бокс.

0: за следващите Олимпийски игри и кой да знае, може пък и там да участват деца с синдром на Даун. Виждам и сега, че те са интегрирани добре. В последните години не съм много въвлечен в бокса заради случващото се в Украина и със сигурност усещането да бъда в залата е страхотно. Връщаме назад във времето. Честно казано, малко съм изненадан от това, че връщат руснаците в бокса. Защото ние, украинците, все още имаме деца, имаме спортисти, които страдат. А аз съм твърдо против това решение и съм категоричен, че трябва да има последствия за тези действия. Санкции, наказания и така нататък. По мое мнение, това е грешка. Да, все още ме бива в бокса, но да се говори евтино. Удръпнах се от бокса покрай събитията в Украина. Все още имам своите мечти в този спорт, но не знам дали ще ги изпълня някой ден. Може пък именно този някой ден да стана най-възрастният световен шампион.
1: И още веднъж да припомня, утре в битка за златото за европейската титла в категория 60 кг Радо Росенов ще се бие с Айдер Абдурайимов от Украина. За предаването на финала Владислав Стоянов.
0: Благодаря на Влади Стоянов и за да продължим темата с бокса, една новина от световния бокс. Дългоочакваният сблъсък между бившите световни шампиони в тежката категория на професионалния бокс Антони Джошуа и Тайсън Фюри ще се състои в Кардиф на 11 декември. Това обявиха в социалните мрежи част от промоутерите. Фюри и Джошуа доминираха в тежката категория през голяма част от последното десетилетие, но матч помежду им така не бе организиран, за да се обединят всички световни титли. По-късно и двамата претърпяха поражение от Александър Усик от Украина, който стана безспорен шампион в тежката категория. Чета какво каза един от промоутерите в платформата X. В продължение на 15 години никой не успя да организира този двобой. Сега мога да потвърдя, че матчът Фюри срещу Джошуа ще се проведе в Великобритания, както обещах на британските фенове на бокса. Това заяви промоутърът Турки Алаших. Иначе много се говореше, че този двобой може да бъде в Нью-Йорк, в легендарната Madison Square Garden, но пък малко по-рано промоутърът на Антони Джошуа Еди Хърн заяви пред Индипендент, че той и екипът му са настояли този матч да бъде в Великобритания. И още един цитат: не държим на парите, предпочитаме събитието да бъде в Великобритания, така че много малко остава до този дълго чакан сблъсък между Антони Джошуа и Тайсън Фюри.

0: Испания,
1: Барселона,
0: Мадрид,
1: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
0: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
3: Инсултът може да се лекува, но само на време.

0: трудно говори, ръка не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
1: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
0: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: На финала. Спортното предаване на Хоризонт.
4: И така, футбол с може би най-интересната тема за деня. Ивайло Чочев, полузащитникът на Младогорец, беше избран за футболист на футболистите в анкетата, която се провежда от Асоциацията на българските футболисти. За това, което се случи днес, сега в студиото е колегата Илиан Христов, който ще разкрие повече подробности. Здравей, Илиане!
5: Здравей, Ицо! Да, точно така. 25-та юбилейна церемония за връчване на наградите футболист на футболистите. Събитието се състоя в голф клуб и спа Света София край Равнополе. Присъстваше целият ни футболен елит, естествено начело с президента на футболния съюз Георги Иванов, шефа на лигата Атанас Караиванов, Христо Стоичков, Даниел Боримиров, Красимир Бълъков, да не изборявам абсолютно всички големи футболисти, които играха в близкото, не толкова близкото минало, както и настоящи играчи. Ти каза, черешката на тортата, най-добър футболист за изминалия сезон. Всички капитани и треньори в професионалния футбол избраха Ивайло Чочев, а негови подгласници станаха Евертон Бала и Кристиан Димитров. Евертон Бала и Кристиан Димитров, двамата футболисти на Левски. Да чуем какво каза Ивайло Чочев веднага след награждаването.
6: На първо място искам да благодаря на всички футболисти, които са съгласували за мене. Тази награда мисля, че така показва всичко, което успях да покажа през годината. За мен е голяма чест да спечеля отново. Искам да благодаря на моето семейство, които така са винаги до мене и са моя опора. Малката така от два месеца иска да взима купата и затова изкарах с мене. Да благодаря на моите близки роднини,

0: Може би втората по значимост награда и признание е за най-добър треньор. Едва ли ще изненадаме някого, ако кажем, че наставникът на Левски Хулио Веласкес извел отбора до шампионската титла след 17 години, бе определен за номер едно в тази категория. Подгласници на Хулио Веласкес станаха Христо Янев, който знаете доскоро води ЦСКА, след което напусна, и Душан Косич от Локомотив Пловдив. Нека чуем старши треньора на Левски Хулио Веласкес.
1: Bueno, muchísimas gracias lo primero a todos los jugadores que votaron para poder recibir este premio.
2: Изключително съм благодарен на всички футболисти, които гласуваха за мен, за да получи тази награда.
1: En segundo lugar, obviamente, a todos mis jugadores, al staff.
2: След това искам да благодаря на всичките ми футболисти, на тренерския щаб.
1: Ellos son los que realmente han proporcionado que yo pueda recibir hoy este premio.
2: Те естествено са хората, които помогнаха за това да мога да получа тази награда днес.
1: Luego dedicárselo, por supuesto, a la afición que nos apoya de manera incondicional.
2: Y естествено на нашите фенове, които ни подкрепят всеки един момент.
1: Así que muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí en este país que ahora mismo es como mi segunda casa.
2: За това искам да благодаря на всички в тази страна, която в този момент е моят втори дом.
0: Не по-малко значима награда, или поне много важна за нас, най-добър млад футболист, и тук абсолютно логично, Кристиан Балов, който знаете, юноша на Славия, игра за белите в мъжки отбор, сега премина в Цървена звезда, който пък между другото прави чудесен сезон. Кристиан Балов наистина играе добре за най-добрия в момента сръбски отбор. За най-добра футболистка бе обявена Моника Бальова, състезателка на Комо, която отбеляза и първия си гол в Примаверата. Най-добър треньор при жените е Диана Динева от Локомотив Стара Загора. Диана Динева, да ви припомня, спечели наградата и през 2024-2025 година. За най-добър вратар бе определен Светослав Вуцов, вратаря на Левски. Най-добър защитник е неговия съотборник Майкон. Най-добър полузащитник, естествено, Ивайло Чочев от Лудогорец, след като бе определен и за футболист на футболистите. Най-добър нападател е Евертон Бала. Общо взето в отделните линии и категории футболистите на Левски, с изключението Ивайло Чочев, спечелиха наградите. Евертон Бала, който е голмайстор на първенството с 18 гола, или поне стана голмайстор на първенството с 18 гола, като раздели постижението заедно с Мамаду Диало от ЦСКА 48. За проявени мъжество и характер бе отличен Любослав Пенев, старши треньора на Локомотив София, който знаете се бори с коварно заболяване и дай Боже да спечели най-важната битка в живота си. За цялостен принос към футбола Димитър Илиев от Локомотив Пловдив, голмайстор номер едно в нашия футбол, и идеалния отбор за сезона, за изминалия сезон. Общо взето прави впечатление, че тук са футболисти само от четирите отбора, които ни представяха в евротурнирите, четирите най-добри отбора у нас. Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 48. Вратар Светослав Вуцов, защитници Франциско Сон, Кристиан Димитров, Теодор Иванов и Майкон, халфове Петър Станич, Акрам Борас, Ивайло Чочев, и нападатели Мамаду Диало, Евертон Бала и Леандро Годой. В края нека чуем и какво каза президента на Българския футболен съюз Георги Иванов.
1: Да поздравя всички, които бяха наградени, да знаете, че вие сте за пример на малото поколение и трябва така да се държите, да бъдете талон за футболистите, които сега подрастват. Миналата година смятам, че беше едно от интересните първенства. Във всяка една фаза имаше интересни двубои. Лудогорец загуби титлата си толкова години, които беше шампион. Левски стана, ЦСКА спечели купата. Смятам, че тази година ще бъде още по-интересно първенството, преди това, че вече има 4 или 5 отбора, които така се борят за титлата, и те са като Локомотив, които дърпат цялото първенство. Пожелавам най-вече на футболистите, всички, които бяхте наградени, да сте здрави, да имате същите успехи, най-малко, което тази година, миналата година по-точно постигнахте. Честито на всички вас!

0: И така, това бяха подробностите около церемонията на футболист на футболистите. Ивайло Чочев с приза. По-рано през деня стана ясно, че полузащитникът на Лудогорец отпада от състава на националния ни отбор за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите срещу Люксембург, съответно на 26 септември и 6 октомври, и срещу Естония на 29 септември и срещу Исландия на 3 октомври. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направения му обстоен на медицински преглед беше преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на триколорите, а селекционерът Александър Димитров няма да вика заместник на негово място. В същото време стана ясно, че пък нападателят на Локомотив Пловдив Севи Идрис отпада от състава на младежкия национален отбор за евроквалификациите с Португалия утре срещу Чехия на 30 септември и срещу Шотландия на 6 октомври. На негово място селекционерът на младежките ни национали Тодор Янчев повика играча на Ботев Пловдив Велиан Видолов. Иначе пък стана ясно, че нидерландецът Сандер Вандер Айк ще ръководи съботната среща от турнира Лига на нациите България-Люксембург. Естествено, екип изцяло от нидерландски рефери. Вандер Айк е ръководил мачове от груповата фаза на Лига на конференциите в Лига Европа също, но все още няма наряд за Шампионската лига. Левски официално е с нов мажоритарен собственик. Това естествено е бизнесменът Атанас Бостанджиев, който чрез упълномощено лице е подал днес заявление за вписване в търговския регистър. То трябва да бъде факт до 3 дни и по този начин вече официално да се официализират документите за смяна на собствеността. Бостанджиев и неговите бизнес партньори придобиват от Наско Сираков 86,4% от акциите на клуба. ЦСКА продължава така наречения кастинг за нов треньор. Според медиите в Турция червените са преговаряли с Абдула Авджа. 63-годишният специалист е без работа от лятото на 2024 година, когато се раздели с Трабзонспор. Именно с клуба от Трабзон с най-големите му успехи в кариерата през 2022 година той извежда тима до шампионската титла. Освен това с отбора от Черноморското крайбрежие е печелил 2 пъти суперкупата на Турция. Има 2-2, 1-3 място с Истанбул Башакшехир, с който дори е побеждавал Лудогорец в Лига Европа. Бива начало още на Бешикташ. В периода 2011-2013 година води националния отбор на Турция. Естествено, феновете на ЦСКА се вълнуват и от това кога ще се завърне отборът на своя стадион Българска армия. Новините от днес са, че са започнали започнал монтажа на изкуствената трева покрай футболното игрище. Също така се чистят и общите помещения, така че, както се казва, краят на чакането е близо. Новият старши треньор на Лудогорец и можем да кажем новият старши треньор Игор Йовичевич обяви програмата за по време на паузата за националните отбори. Лудогорец ще изиграе 2 приятелски срещи в неделя от 16 часа срещу втородивизионния румънски Раманку Вълча на 4 октомври от 17 часа, пък Орлите срещат отбора на Черноморе. Първи официален матч на Лудогорец след паузата е на 12 октомври в Разград срещу Арда. Една контрола уреди и ЦСКА 1948 тази неделя от 16 часа и 30 минути в Банско срещу сръбския Раднички Ниш. Напомням, че тази вечер започват мачовете от турнира Лига на нациите. Всъщност един от тях вече започна в Лига Д. Андора води с 1-0 срещу Малта. От 21:45 играят Лихтенщайн и Литва. А иначе в първата лига доста интересни мачове. Също 21:45 Нидерландия, Германия, Норвегия, Дания, Португалия, Уелс и Сърбия, Гърция. В Лига Б пък са двубоите Австрия, Израел и Косово, Ирландия.
1: Това е предаването на финала.

0: на финала.
1: Поредната сензация, бих казал, на Европейското първенство по волейбол за мъже, след естествено загубата на България в осми на финалите от тима на Германия. Снощи пък другият от домакините, и той е един от фаворитите за титул.

0: групата. Италия доста изненадващо загуби на четвърт финалите, и то в Торино от отбора на Финландия с 2 на 3 гейма. Така, и световният, и световният вице-шампион отпаднаха от битката за медалите на това европейско първенство, а пък на полуфиналите в Милано ще се срещнат олимпийския шампион на Франция срещу Финландия и Словения срещу настоящия европейски шампион Полша. Какво се случи с сквадрата с нощи на четвъртфинала срещу Финландия? Подробностите са от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
1: Разочарованието е неизмеримо. Публиката в Палавела в Торино се чудеше какво става, коментатори, специалисти също, и огорчението е във водещите заглавия на медиите. Слабо играха зурите, липсваше единност и увереност, качества, с които финландците ги превъзхождаха. От това се вдигна ефикасността на техния сервис, атака и посрещане, заедно с всичко друго необходимо за един европейски четвърт финал. Поведоха с 2 на 1 гейм, обезличавайки зурите в третия с 25 на 16, които с мъка доведоха развоя до тайбрек. Поведоха с 11 на 8, след това с 12 на 10, но аз на Лука Мотила за Финландия и блокада срещу Ботоло, резултата стана 13 на 13. Същият явно изгубил яснота от напрежението, докосна мрежата и 14 на 13 за финландците с победен върх от 15 на 13 за тях след аут на Романо от атака. С това Финландия е за втори път полуфиналист на европейско първенство след 19 години. Утре на полуфинала в Милано ще играе срещу Франция, а другия спор е Полша-Словения. Единствената италианска искра е в треньора на петлите Андреа Джани и на словенците Фабио Соли. Колегата им сънародник Фефе де Джорджи не можа да се справи, нещо не бе на ред в сквадра Дзура. Стигна се до срив и в дисбаланс между треньори и играчи. Възмутителни бяха сцените в четвърти и петия гейм срещу Финландия, когато по време на почивките разпределителят, капитан на тима Симоне Джанели, взе думата на Де Джорджи, който гледаше смаяно. И хората в залата, и тези пред телевизорите станаха свидетели на тези недопустими моменти. И според газета Дело Спорт и според нас, Де Джорджи трябваше да смени Джанели. Зрителите не одобряват коментарите си, държанието му на неуважение на отборната йерархия и че всеки друг на мястото на Де Джорджи, като Веласко, например, щеше да го изгони на момента, тъй като се обърква целият отбор. Ежедневника Република говори за мистерии, защото Фефе де Джорджи трябвало да приеме в екипа си педагог, който, цитирам, да обедини играчите с патриотични, почти езотерични речи, но без да предоставя адекватни инструменти в най-критичните моменти, както стана срещу Финландия. Според изданието, Италия играе добре, когато не е натоварена психически излишно. Дискутира се и решението да се вземат петима нападатели с условието най-силният от тях Алесандро Микелето, който от 7 месеца не играе, защото лекуваше сериозна травма в кръста, да се ползва по един гейм на матч. Не се получи, което друга страна вероятно подсъзнателно е повлияло на другите, които заслужаваха да са първи резерви в тази роля. Евроспорт Италия апелира треньора Фефе де Джорджи да не бъде подлаган на големи критики, защото неговият национален отбор, който така или иначе доминира международната сцена с две поредни световни и една европейска титла, плюс още медали, може и да не победи. И вместо да се търси по традиции изкупителната жертва, е по-разумно да се анализира случилото се на Евроволей 2026. За предаването на финал от Италия, Елена Шаханова.
2: Вие сте с предаването на финала.
0: И още новини от световния спорт. Никола Цолов зае 10-то и 8-то място за двете основни състезания на Формула 2 за голямата награда на Азербайджан. На неговият съперник за титлата Рафаел Камара ще стартира с по-добри позиции в петък и в събота. В събота предимството все пак за българина остава в утрешния спринт, в който той ще потегли от първата позиция. Напомням, че Цолов започва дългия уикенд

0: в Баку, на първо място в класирането на Формула 2 с 7 точки предина пред Камара. А Джордж Ръсел завърши с пълна доминация първия тренировъчен ден в Баку във Формула 1, след като направи най-добрата обиколка и в двете сесии в днешния ден. Британският състезател на Мерцедес изпревари сънародника си Андреа Кими Антонели, който пропусна над половин час заради проблеми в хидравликата. Билетите за матча за Суперкупата на България по баскетбол вече са в продажба с цени от 7 евро. Предлага се и билет за места, които са по-близо до терена с цена 15 евро. Всеки, който иска да ги купи, може да го направи в платформата Eventim. Сблъсъкът за Суперкупата е в събота на 3 октомври от 16 часа в Арена Ботевград и за трофея ще спорят шампионът от миналия сезон Балкан и носителят на трофея за Купата на България Черно море Тича. По правилник домакин на матча за Суперкупата е шампионът и заради това този матч ще бъде в Ботевград. А иначе Александър Везенков, оставаме на баскетболна тема, е фаворит за наградата най-полезен играч и през новия сезон в Евролигата. Това показва анкета на специализирания сайт Basket News, проведена в сред генералните менеджери на 20-те отбора, участващи в най-силната баскетболна надпревара в Европа. Крилото на Олимпиакос получава 40% от вота на гласуващите, докато втория съотборникът му в Олимпиакос Жан Монтейро през миналия сезон на двамата завършиха на първо и второ място съответно в класацията, но тогава Монтейро бе част от състава на Валенсия. Ако наистина спечели приза за MVP, Везенков ще стане първият играч в историята на турнира, постигал това три пъти. Иначе, трябва да кажем, Евролигата стартира тази вечер и то стартира дори от София, тъй като в момента в арена София АПОЕЛ Тел Авив играе срещу Байер Мюнхен в края на втората част. Баварците водят с 44 на 39 точки. Още един матч се играе в момента, Дубай срещу Реал Мадрид, 33 на 43 точки. А напомням, че следващата седмица Реал Мадрид ще гостува на АПОЕЛ Тел Авив в София, така че баскетболът на високо ниво остава отново в столицата на България.
1: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.
5: Всичко от света на спорта, само в предаването на финала. На финала.
0: Край на предаването шахмат, за да видим какво направиха нашите отбори в днешния 8-ми кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Знаете, че нашият колега Теодор Черешев следи изкъсо на шахмата, така че добър вечер, Тео, какви са новините?
6: Добър вечер, еми, новините са, как да кажа, една хубава и една лоша новина. Да започна с хубавата, победата на мъжкия ни отбор срещу състава на Туркменистан, убедително с 3,5 на половин точки, като победи на първа, втора и трета дъска. постигнаха съответно Аркадий Найдич, Момчил Петков и 60-годишният ни играещ капитан, ветеранът Кирил Георгиев, а Реми на четвърта дъска направи Радослав Димитров. Така от 32-ро място нашите отскочиха на 17-то с 12 матч точки, а в челото изненадващо германците победиха състава на домакините, който до този момент нямаше загуба, изравниха се с тях по точки, двата отбора са с по 14. Утре в деветия кръг мъжкият ни отбор играе срещу състава на Турция. За съжаление, загуба претърпяха жените, за мен изненадваща, от състава на Монголия. Монголките винаги са били труден съперник, но все пак надявах се, че нашите ще намерят как да ги победят. За съжаление обаче проби се точно на втора дъска Надя Тончева в френска защита. Тя с черните фигури не знам защо избра много агресивно начало. На 14-я ход пожертва фигура за две пешки. След това пък на 17-я ход направи решаваща грешка, въпреки че ако не беше изиграла този ход, имаше шанс поне да направи реми срещу своята съперничка. Не ви казвам имената на монголките, не само защото трудно да се произнесат, но и нищо не говорят на любителите на шахмата. У нас на другите три дъски Нургил Салимова остана последна да играе и да се мъчи да направи нещо, да победи своята съперничка с белите фигури, но в еншпил с по един топ и разноцветни офицери това нямаше как да стане. На четвърта дъска Гергана Пейчева също направи реми с черните фигури, а Белослава Кръстева трябва да е щастлива, че завърши наравно своята партия, тъй като макар и с качество по-малко, нейната съперничка имаше всички шансове да играе за победа. Така, нашите от четвърти вече са девети в класирането с 12 точки, също колкото имат и мъжете. Начело са китайките с 15, а утре нашите момичета ще срещнат състава на Виетнам. За предаването на финала, Теодор Черешев.
0: Благодаря на Теодор Черешев. В края на предаването поглеждам към резултатите. Добре е, че всичките са на полувреме. Футбол, турнира Лига на нациите, Лига Д, Андора Малта 1-1 на полувремето и Евролига баскетбол също на полувремената на първите два мача в София, Апоел, Тел Авив, Байер Мюнхен 39-44 и другия двобой Дубай срещу Реал Мадрид 38-44, така че почти два еднакви резултата. С тях слагаме край на днешното издание на предаването на финала. От нашия екип, от редактора Илиан Христов, от звукорежисьора Кремена Пръвчева, от музикалния редактор Марина Велико и от мен Христо Денев, приятна вечер, останете с програмата на Хоризонт.

0: Yes, Money Radio. Оф. А, какво е това?
1: Е, как това е изотопия? Автономията за слушане по хоризонт.
0: И кога мога да го слушам?
1: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.
2: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините представям Мерин Тенев. Министърът на външните работи Велислава Петрова е подписала проект на решение до Министерския съвет за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Съобщиха за Хоризонт от ведомството. В проекта се предлага на президента Иляна Йотова да издаде указ за отзоваването на Иван Йорданов. С подписването на проекта външното ни министерство задвижва процедурата, предвидена в Конституцията. След като решението бъде прието от Министерския съвет, предложението следва да бъде изпратено на президента за издаването на указ. Припомням, посланикът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов беше извикан спешно обратно в София от външния министър по настояване на премиера Румен Радев, след като вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че фирма, свързана с бащата на посланника, е част от схема за отклоняването на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Дипломатът определи твърденията като неверни. Междувременно е разпоредена и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Бяха предприети стъпки за увеличаване на числеността на служба военно разузнаване през тази година. Това съобщи пред депутатите от Комисията за контрол на службите заместник-директорът Сергей Вълев. На днешното заседание беше прият и годишният доклад за дейността на службата през 2025. Още от репортера Николай Христов.
2: Капитан първи ранг Сергей Вълев уточни пред депутатите, че общият брой на изготвените информационни документи за вътрешни потребители през 2025 година от службата е бил 1958. По думите му, за нуждите на НАТО са подадени 101, от тях 25 отговори на заявки за информация, а за нуждите на Европейския съюз изготвените информационни документи са били 74. Заместник директорът на службата каза още, че са били предприети и стъпки за увеличаване числеността на служба военно разузнаване през 2026 година. През изминалата 2025 функциите и задачите на службата са били насочени към извършване на оперативно разузнавателни дейности с цел добиване на стратегическа разузнавателна информация и ранно откриване и предупреждение за рисковите и заплахите, необходими за отбраната и защитата на националната сигурност на България. Това още посочи Сергей Вълев. Продължило е и взаимодействието с националните служби за сигурност за обществен ред и с разузнавателни структури на НАТО и Европейския съюз. За новините Николай Христов.
1: С 6% ще се повиши цената на таксиметровите услуги в София от следващата година. Това реши Столичният общински съвет на днешното си заседание. Това се случва по методика, приета от градския парламент миналата година, коментира председателят на комисията по транспорт и председател на групата на БСП Иван Таков.
3: В момента повишението ще се отрази с около 2 евроцента на километър. Разбира се, така или иначе тази методика отразява по един коректен начин цените на горивата и цените на работните заплати. Общинският съвет заедно с администрацията изработи методика, която е съвсем.

0: съвсем обективна, така че аз не виждам нищо драматично в гласуването на днешния доклад.
1: Каза председателят на комисията по транспорт в Столичния общински съвет Иван Таков. Срещу повишението на цената на такситата в София се обявиха общинските съветници от Спаси София. Дискусията за бъдещата визия на Княжеската градина в София доведе до противопоставяне на участниците в нея и измести темата на за и против за възстановяването на паметника на Съветската армия. Това е първата от серия публични дискусии за съдбата на градината в центъра на София. Кметът на район Средец Трайчо Трайков обобщи, че те трябва да завършат с конкретно задание.
2: Задание е съставено в резултат от изследването на различни нагласи, спомени, виждания за бъдещето, а не защото на някого му е скимнало и е направил нещо. Както виждате, принципа, така го усещам в момента, води до викове и караници. Всъщност, откакто бяха демонтирани фигурите, тук това място престана да бъде фокус на напрежение. Днешната дискусия по някакъв начин е един конструиран, изкуствено фокус на напрежение за целите на експеримента с дискусията. И то още веднъж показва, че това е място, това е символ на разделение. Как да вървим нататък? Това е целта на този проект. Трябва да приключи с проект на задание за международен архитектурен градоустройствен конкурс, който да ни представи градина, която да въплъщава виждането ни за бъдещето.
1: Каза кметът на Столичния район Средец Трайчо Трайков. А какво ще е времето? Прогнозата е на Красимир Стоев.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад и северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще офане западната половина от страната, но ще все още без валежи. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в София около 7 градуса. Утре над Западна България времето ще е облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса на места в Югоизточна България. В София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Horizont. Графити по въздуха.

Вие сте с предаването Графити по въздуха, което се излъчва всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Ето с какви теми ще привлечем вниманието ви. Доктор Доротея Табакова, преподавател по старогръцки, ще ни препоръча книгата «Ерос и магия през Ренесанса» на Йон Кулиано. Двете думи в заглавието – «Ерос и магия» и по-отделно са достатъчно неустоими, но в комбинация, и то в уникалното изследване на забележителния румънски историк на религиите, културата и интелектуалната история, философ, писател, ученик и последовател на Мирча Илиаде, не може да не събуди любопитството ви към книгата. Фотографията «Новият свят на образите» е темата на новия брой на списание «Култура». По този повод сме поканили в студиото на Графити Тони Николов, главен редактор на списанието. Отново покана за изложбата на Павел Койчев в Софийска градска художествена галерия не трябва да я пропускаме. А в рубриката ни «Пътуване без куфар» очаквайте пътепис за Керала, Индия на Магдалена Гигова. Да се приготвим за малко релакс, определено имаме нужда да затворим очи и да се пренесем мислено на местата, където ще ни заведе такъв сладкодумен разказвач като маги. В Графити по въздуха звукорежисьор Кремена Пръвчева, музиката избира Елена Ангелова. Пред микрофона Светлана Ди.

0: Графити по въздуха.
1: Студиото на Графити по въздуха е Тони Николов, главен редактор на списание Култура. Новата тема на новия брой е фотографията и новия свят на образите. Как използването на изкуствения интелект променя не само реалността, но и днешната фотография? Не заживяхме ли във визуална умора от глобалния свят на образите? Изкуство ли е фотографията? И още въпроси. Задълбочена тема и много сериозна.
2: Много сериозно, защото ние наистина живеем в един глобализиран свят на образността или визуалното.

0: И това вече не е просто един размисъл върху фотографията, правенето на снимки, дали тя е изкуство, дали тя просто само възпроизвежда, дали има случайен характер, въпреки че това също са важни въпроси. В моята уводна статия съм дал един прочут пример, който се обсъжда поне от 60-70 години. Ако, примерно, бъде сложен фотоапарат днес, да кажем, телефон на статив, появи се маймунка, натисна и направи снимка шедьовър, кой е автора? Този, който е заложил така диспозицията, нали, замислил това нещо, или самото животно, което, нали, не би било възможно с симфония, да кажем, написването на роман. Сега в живописта, нали, до някъде има художници на абстрактно изкуство и животни, но това са едни важни въпроси, т.е. индивидуализацията, персонализацията на изкуството, възпроизводимостта.
1: Тук се добавя изкуствен интелект. Т.е. всяко нещо, което кажем днес, вече утре е устаряло.
0: Точно така, и самата идея е, че той може да прави фотографии, той може да пише обаче романи, той може, нали, вече сме в нова различна ситуация. И така, тези разговори, които ни започнахме от доцент Георги Лозанов за фотографичната, не фотографичната фотография, ми стигат до енцикликата на папа Лъв 14. Читателите на списанието могат да открият част от нея, тя е много интересна за господството на образите. И онова, което се случва обаче, защото има морални аспекти, най-вече в сферата дори не само на възпроизводството на визуалността, т.е. в фейк новините и в невъзможността да преценим истина или не е нещо, т.е. ние сме абсолютно манипулируеми, а в това, че могат да се взимат решения и вече не на базата, не дори човек, на базата на погрешна човешка преценка, на базата да ги взима машината.
1: Понеже говорим за умора, визуална умора, в думите на папата има нещо много интересно. Той подсказва, че може да има умора към състрадателността.
0: Да.
1: Тоест, някакси автоматично да престанем да изпитваме състрадание към болните и угнетените.
0: По-страшното, което е, нали, знаем, че тези се налагат тъй начин триаж, който се прави в медицината, преценява се случая лечим, не лечим, да оперируем, може ли да се направи операция, не може ли да се направи операция и така нататък. И смисъл, че машината, компютъра взима тези, изчислява шансовете, вкарват се резултатите и всъщност не човешко същество, да, той предзадава, така да се каже, ситуацията. Това е само едно от нещата. Нали? Ситуации, в които той внушава на този, просто да натисне копчето.
1: Животът ти зависи от алгоритъм.
0: Да, точно така. И че ние всъщност, той казва, ние вкарваме емоции в общуването, в чатове, във всички тези неща, отсреща има алгоритми. И всъщност алгоритмите изведнъж превземат емоцията, потушават я, пренасочват я. И особено, ето, ние смятаме, че сме хора с опит. Едни поколения, които си примерно на 14-15 години. Затова този въпрос сега излиза навсякъде с такава болезнен в Европейския съюз. TikTok, мрежите, годините, как се спират устройствата, възможно ли е въобще това, възможно ли е тази крачка назад. Виждаме хора на най-високи нива във всички тези супер машини, там Claude, Anthropic и така нататък, които казват, дайте да забавим. Големият въпрос, пак казвам, дали има крачка назад.
1: И сега да се върнем от изкуствения интелект към визуалното и към визуалната умора. Видях, че Георги Лозанов акцентира върху това, че визуалният човек, който така умело борави с образите, престава да чете или намалява четенето. И как това влияе на интелекта и въобще на социалната пригодност на човека днес?
0: В голяма степен влияе. Сега той е по-оптимист в нашия разговор. Усеща, аз дори за въпрос играе ролята на песимиста. Той смята, че все пак като свикнат дори на разкази, на картинки, нали, децата постепенно ще могат, може би, да ги условесят. Че, нали, би могло да има и тази връзка, но е факт, че никой не може да го оспори, че в момента визуалното напълно подменя текстуалното и че тези умения, които сме изработвали години, нали, с бавното четене така по редовете, изведнъж сега скролването абсолютно видоизменя този свят. Нали, изменя съдържанието, изменя смислите, невъзможността на бавно и, както учим, дори мъчително в кавички размишление, нали, да му дадем шанс така да се замислим, да имаш да възможността или удоволствието 5 минути да помислим върху въпроса и си казвам, бе, така ли, чакай да преценя. Нищо каже, че ти нямаш това време, ти просто прелистваш нататък този въпрос, вече няма кой да го осмисли.
1: Това не е ли една стабилна почва за неврози?
0: Вероятно и за това, но пак да се върнем към тези въпроси, които от енцикликата на папата към, дали, разговора за визуалността, кой носи отговорността? Това е големия въпрос. Аз, защото до сега все пак всичките ни избори, нали, говорим избори не само политически, но и екзистенциални, човешки, какви не, все пак сме изградили някакви мрежи на разбиране, някакви устойчиви стратегии. И те се предавали от поколение на поколение. И сме, всичко това може да се окаже пометено, несъществено.
1: Тук е една много интересна мисъл, прочетох на Георги Лозанов. Той казва, съвременното изкуство се

0: е превърнало в журналистика. Като имаме предвид, че постоянно твърдим, че журналистиката по много причини, заради социалните медии, заради политически натиск в момента е в упадък, можем ли да направим веднага логическият извод, че съвременното изкуство е в упадък?
1: Ами можем до някъде, защото това го правят, нали, наградите база, след биеналетата в Венеция, нали, когато наистина всичко се свежда вече до медиатизация, нали? То така се, че изкуството е медия, това са екрани, често са зададени инсталации, поводът е съвършено журналистически злободневен, взет от реалността, скандалите са политически на тези фестивали на съвременното изкуство, не знаем, там са намеса с определени горещи точки, ако не е Украина, газа и така нататък, нали, награди се взимат, дават, оспорват, има протести. Да, така е, там се изказва, че съвременното изкуство, може би пък е толкова, не знам, взриво кипящ нашия свят, че всичко трябва да бъде журналистика по някакъв начин.
0: Ама вярно ли, че все пак изкуството е в някакъв своеобразен антракт на идеи, тъй като след постмодернизма нищо интересно не се било родило?
1: И то, че има една колажност и преповтаряне, да, сега винаги човек си дава сметка, си мисли, че може би пък това е началото на наслагването на някакъв миг на синтеза, преди да се появят някакви нови измерения. Сега сме в преходен период, обаче със сигурност не сме ударили точката, да сме на стоп кадър, но сме в протяжен размисъл, хайде така да го кажем, като че ли пък и съвременните технологии, за които пак няма как да не се върнем, с тази възможност за секунди да обобщиш целия път на човечеството в даден аспект, не по даден проблем. Като че предполага някакъв много дълъг размисъл, аз не знам, при машините е много кратъка при човека.
0: Интересно, дали при положение, че политическия, социалния, външния живот, така да се каже, реалния живот извън изкуството, е в такъв момент на грандиозни промени, на натрупвания, на неща, които карат постоянно светът да бъде нащрек и да бъде толкова разтревожен. Може би пък в крайна сметка това представлява едно натрупване на енергии, които ще избухнат в нови идеи в изкуството.
1: Сигурно ще избухнат и в изкуството по един начин. Въпросът е в политико-социалната реалност, как ще се трансформира, защото това, което ти каза, ние никога не сме удържали глобалността на целия този свят, а всеки един конфликт и всичко, което се случва някъде далече в някаква планина, в Андите, наводненията, които са, нали, катастрофата в Непал, или всичко това те засяга лично. Нали? Изведнъж се оказва, че ти го виждаш, едни го виждаш през социалните мрежи, други през телевизиите, но то става част от живота ти. И новият човек е глобализираният човек. Свръхглобализираният човек, информативно, смислово, екзистенциално, с целият натрупан опит на човечеството. Ние изведнъж преиграваме цялата човешка история. Редица катаклизми изникват наново. Ние се обвиняваме в прочите им, или се затрудняваме от прочите им, можем и така да кажем.

0: В студиото на Графити по въздуха продължаваме разговора с Тони Николов, главен редактор на списание Култура. И сега към останалите теми. Те са много разнообразни. Можем да говорим, да ги представяме с часове, но все пак темата за Украина, войната в Украина, как е отразена в този брой на списанието?
1: С един текст, едно есе на руския писател Сергей Лебедев. Той е на български са преведени някои от неговите книги. Той взе преди време една европейска награда. Правил съм няколко интервюта. Мисля, че за едно от тях сме говорили в едно от студията на Графити по въздуха. Тук обаче това е една негова реч. Тя е малко преди време направена, защото но е насочена към годишното споразумението Молотов-Рибентроп и е за съветската отговорност за окупацията на Централна и Източна Европа. Една тема, която никога не се повдига. Тя е изключително интересна. Тази реч имаше много голям отзвук. Той дори разшири в публикация в Guardian. Свързахме се с него, помолихме колегите от Vox Europe да ни я дадат. И тя е много интересна, защото той пак разказва тези истории за своите двама дядовци, това са два романа негови почти. Как той открива внезапно, че един, който има многото награди, той

0: Много семейства в Русия и не само. Дори и в България, тъй като има хора, които са потомци на руснаци, в толкова много семейства има скелети в гардероба и много често хората се опитват да ги заметат под килима, да не говорят за това, да не си спомнят.
1: Не иска да говорят това, другите пък и не иска да знаят. Някой не знае, трети има пък и не знае за трагедиите, които са се разиграли. Трагедиите са многократни. Но есето е много, много силно, много силно е това есе на Лебедев, със самата идея, че СССР се разпадна, казва той, защото изкуственото му единство беше наложено чрез насилие. Идеята е око за око и съюз за съюз. Тоест, че след като се разпадна Съветския съюз, в момента целта на Русия е да разпадне Европейския съюз, иска да каже той. И че нали,
0: огледален реваншизъм.
1: Да, и че нали, паметници са тази видима, той нарича руско-съветска пропаганда, която има. Нали, тя затова трябва да бъде удържана, защото това е начин на лост. Ето изведнъж нали, отново започва миналото, отново всички се разделят на две, както българското общество. Не само това се води във всички страни в Европа този дебат, включително в Германия, в Източна Германия виждаме по един начин, покрай алтернатива за Германия и всички тези неща. Много обаче интересно, че един руски писател нали, подема този дебат. Европейски дебат, който е важен, защото не е дебат за миналото, той е дебат за настоящето.
0: Има една публикация на един руски музикант, който в момента работи вече в Западна Европа. Това според мен е много съществено, защото някак си ние забравяме да говорим за онези, които бяха принудени да напуснат страната, да зачерпнат кариерата си и да започнат от нулата.
1: Да,
0: в Европа.
1: Дмитрий Курлянски, като говорим и за Сергей Лебедев, преди време дойде. Дойдоха и други руски писатели, Мария Степанова. И аз ги попитах и те ми казаха, че от известните руски писатели, може би един и двама са останали вътре в Русия. Всички останали са навън. Музиканти, кинорежисьори, критици. Огромно изтичането точно на руската интелигенция. Сега за добро или за зло, нали? То винаги този въпрос, защото тези хора не са вътре в Русия, но пък ние не можем да искаме от тях те си сложат главата на ешафода. Нали така?
0: Така е.
1: И те отвън сега през социалните мрежи отстояват своето разбиране за свободата и трябва да бъдат подкрепени, разбира се, в това. И което и ние правим. Нали? Аз, примерно, нали, общуваме с всеки един брой. Мога да кажа сега и нещо, което в тенденция ще се случи. Средата на октомври очакваме известния руско-швейцарски писател Михаил Шишкин, на български е преведен на книга Ние, неговите субективни есета за руската литература. Той през разговорите с Пушкин, Гогол, Достоевски търси истината за днешна Русия и за това, което се случва. И ще бъде интересно и затова тези гласове трябва да бъдат чути.
0: На фона на това разделение във всякакъв аспект на нашето общество, по какъв начин списанието успява на базата на хуманизма да намери здрава почва за обединението на българския дух?
1: Ох, това е една много трудна задача. Поне се опитваме честно да поставяме проблемите, ми се струва. Нали? Защото вижте, то няма как нали, всички извинеш да протегнем ръце в момента. Нали? Но трябва да кажем истината. Българското общество е болезнено разединено и то си личи. Нали? Просто като на две барикади. После дали си говорим, дали се замеряме с камъни от двете страни и все пак върви някакъв разговор. Когато тръгне този разговор, в един момент може при определени условия се постигне съгласие и подем ръце, но ние виждаме мъчително, че сме разделени за всичко, включително сега се връщат учебниците по история, литература, география, дали да имаме един учебник. Дебати, които ние мислехме, че в 91-а година сме ги приключили, нали? А сега започваме наново и в това. Дори в това. Така че културата предполага разговор. Аз това мисля, че е единственото право, което мога да кажа.
0: И това се опитвам.
1: Еми да, точно така и да се чуят, нали, ето, нали, да ни възразят, но с думи, не с обиди и с аргументи най-вече.
0: Тони Николов, графити по въздуха.

0: Графити по въздуха.
1: В студиото на Графити по въздуха са Аделина Филева, директор на Софийска градска художествена галерия, и Иво Милев, куратор на изложбата «Четирите елемента» на Павел Койчев. Сега на територията на това предаване бихте могли малко по-обстойно да ни разкажете за концепциите зад изложбата и за това, което според вас тя ще остави в съзнанието на културната публика на София и страната като едно от най-съществените събития на годината. И така, изложбата вече беше открита и има своя живот до 8 ноември. Ако е много интересна, вероятно и ще я удължите. Има ли такава вероятност?
2: Винаги има вероятност една изложба да се удължи, но

0: При нашия добре и строго подреден план това е много сложно да разместваме, нали, проектите си, защото вие знаете, че всичко е оговорено и всеки подготвя своите произведения, независимо дали това е самостоятелна изложба, като на Павел Койчев, тази изложба четирите елемента, или е с общ характер, но всеки е пресметнал това, така че за удължаване не знам дали ще стане, но бих призовала посетителите да идват, галерията работи единствено в понеделник, не влиза публика, тогава ние, нали, галерията се почиства и се подготвя отново, 6 дни да работи. Работим на всички празници, Софийска градска галерия, така че добре дошли всеки ден от 10 до 19 и само в неделя от 11 до 18 часа. Галерията е на разположение на всеки един, който иска да се срещне с това, бих казал, специално произведение на Павел Койчев, подготвено за залите на Софийска градска галерия.
1: Обикновено, когато правите изложби във вашата галерия, вие подготвяте и албум. Този път албумът ще бъде подготвен в

0: последствие, какво ще включва, за кого ще бъде предназначен?
1: Веднага отговарям. Изложбата, въобще проекта на Павел Койчев, четирите елемента в Софийска градска, Адилина госпожа Фидова спомена, той е направен специално за Софийска градска галерия. Този проект се работи повече от една година. Да не кажа, даже близо две, но една година и половина усилена работа по него. Поне при Павел Койчев. Той е, така да се каже, Gesamtkunstwerk, т.е. цялостно произведение. Освен всичко, което е инсталирано в самата галерия, към него има филм. Филм за създаването на тази изложба, специално за създаването на тази изложба. Това е на Стефан Щерев. Към него има издание, обумно издание, което носи наименованието Четирите елемента Павел Койчев, документи и история. То представлява обумно издание, подредено по много интересен начин, всъщност, което представлява историята също, историята на този проект. От нейното зараждане до нейното крайно финализиране. Затова той ще излезе малко по-късно. По тази причина, защото той е включва от първия ден, така да се каже, когато тази идея започнала да бъде, се е родила, започнала да бъде обсъждана, до буквално до откриването на изложбата. Така че това е единственият всъщност случай, който аз като куратор и Софийска градска галерия, като домакин, като организатор на изложби, допускаме това нещо, албума, т.е. изданието към изложбата, да не е готово, когато тя се открива. Това е напълно съзнателно. Ще направим специално събитие, където ще поканим за него.
0: Кажете, на кого беше тази оригинална идея да се създава изложба и едновременно с това да се прави творба за историята на създаването?
1: За подобен тип проекти, тежки, сложни проекти, мащабни проекти, хубави проекти, ценни проекти, значими проекти, мисля, че това е задължително. Тоест, такива проекти трябва да бъдат добре документирани. Така че те бяха започнали да бъдат документирани още от раждането на тази идея.
0: Вие следите през годините творчеството на Павел Койчев. Според вас, откъде той черпи тази невероятна енергия, това желание за обновление, за експериментиране? И всъщност какво ново ни казва чрез тази изложба?
1: Аз някакси така вземам думата, но директно според мене казвам. Може да позвучи странно, но според мене взема енергия от майките. Това са тези духове и богини, както ги нарича Гьоте, които създават формите. Това са майките на интелихията, така да се каже. Това е жизнената енергия. Това са едни от най-важните същества в света. Фауст, втора част, той говори специално за тях. Те живеят на място, където няма пространство нито време, и те раждат формите в света и преобразованието на формите. Така че Павката, както и Гьоте е смятал себе си такъв, между другото Сократ също, той има достъп до тези първични извори на формите. Да, това е въображението, разбира се, но това е една енергия, такава специфична, може да я наричаме интелехия в света, може да наричаме по някакъв начин в човека, това е просто енергия, която те поддържа млад, която те поддържа силен, която те поддържа творчески. Всъщност творчеството наистина е голяма сила.
0: Госпожа Филева.
2: Иво представи много мистично нещата около Павел. Вероятно, около всеки творец винаги има една такава пелена мистична, която обвива процеса на обмислене и създаване. Но обърнете внимание как Павел Койчев работи не просто своите скулптурни произведения, този наш творец работи с пространството, което е уникално по-своему, и той винаги търси някакви особени места, където да бъдат разположени. На пристанище съм виждал негови работи, във водата в Созопол съм виждал негови произведения. Няма да забравя, когато за първ път видях неговата лилава, то ослица ли беше?
1: Биволица,
2: не, биволица,
1: да.
2: Която беше отзад на гърба на НДК в градината сложена. След това изведнъж се появи при зала България. Мисля същата, и вече тя не можеше да влезе, защото
1: влезе,
2: беше
1: така,
2: огромна, да. И не можеше да влезе. Изобщо неговите произведения пътешестват навсякъде. И той наистина работи с пространството и с формата. Реално погледнато, той се изявява като един монументалист, скулптор-монументалист. Защото всичко това, ако бъде превърнато в траен материал, са готови скулптори да бъдат навсякъде и всеки град би бил щастлив да притежава тези произведения. Но някак той, за да реализира мечтите си, той се отказва от трайния материал и преминава през съвсем други материи, с които работи, но за да изрази, да изразхода това, което вътре в него. Винаги съм си мислила, че когато Бог създава творец, той влага в него повече енергия, отколкото в обикновените хора. И когато те почват

0: да раждат произведения, те не могат да го задържат за себе си. Те трябва да го създадат. Независимо в какъв материал, иначе си мисля, че сигурно ще полудеят. Трябва да се освободят от тази енергия. И освобождавайки се, Павел създава, Павел, който ще създава от такива едни монументални творби. Ако нашите слушатели са посещавали Осиковица, мисля, че беше мястото, където са наредени като в парк много негови такива бели скулптури, човек остава наистина изненадан как те седят естествено в природата. Все едно се намирате при скрите Белградчик и неговите форми са такива.
1: Добре, дете, но четирите елемента как стоят в затвореното пространство на една галерия?
2: Ще видите.
0: Ама много добре стоят, много изненадващо. Същевременно в тях има една, бих казала, независимо, че те са монументални, има една деликатност, има една дискретност. Значи Павел е майстор в това да направи хем нещо да е монументално, хем то да не е натрапчиво. Да излъча своята идея и разказ, но по един много, много фин начин. И зависи от нас, какво слушаме, какво гледаме. И любопитни са нещата, така направени в галерията.

0: Използваме случая, че сте тук, госпожо Филева, в студиото на Графити по въздуха. Какви са следващите проекти до края на годината?
1: За нас септември е месец, в който откриваме нашия нов изложбен сезон. На 10-ти открихме една изложба, която се казва «Странствания из историята». Това са фотографиите на Урих Вюст, който по много интересен начин заснема следите от войната, това, което разрушаваме. И изобщо връзката е любопитна между изложбите на първи и на втори етаж, между Павел Койчев и Урих Вюст. Така че, който дойде да разгледа тези две изложби, ще види каква особена връзка има. Независимо, че те работят с различни медии и гледат по различен начин на света, но изведнъж се оказва, че има една много тънка, фина връзка като начин на мислене към процесите в света. Това е също много изненадващо при творците. Все едно винаги имат някакви антенки повече от нас и винаги предусещат много от това, което се случва. Разбира се, на 18 септември открихме още една изложба, която трябва също да се види. В галерия Дечко Узунов имаме една много интересна програма. Представяме, разбира се, програмата си Памет. И в тази програма Памет предлагаме една среща между Дечко Узунов и Иван Пенков. Изложбата се казва Дечко Узунов и Иван Пенков посоки. Те и двамата са от Казанлък, приятели са, в академията ще са заедно. А даже 22-ра година правят една изложба, за да финансират своето обучение в Мюнхен. Там ще учат, но така или иначе, независимо колко те са близки, в творчеството те имат своите различни посоки. И това всъщност изложбата го показва много добре. Може да се види какъв художник е Дечко Узунов и какъв е Иван Пенков, макар че Йосиф Херц, когато те 22-ра година правят изложба, двамата, той казва, че Дечко обещава да се развие най-много в портретната живопис, а Иван Пенков е предимно декоратор с голямо композиционно чувство и усет към линията. До някъде Херц е познал, но Дечко не остава само портретиста, той се развива в изключително много и различни посоки. Иван Пенков също не остава в ролята на декоратора, но мисля, че тази изложба ще покаже тези посоки и пътя на двамата артисти. А между другото, по различни причини Иван Пенков не успява да завърши художествената академия, нищо, че отива да специализира в Германия и учи там. И години по-късно той, между другото, това е като куриоз, ще си вземе дипломата тогава, когато Дечко Узунов е ректор на художествената академия и той тогава ще се дипломира. И разбира се, на 23 септември открихме изложбата «Щастието като форма на съпротива». И ето така, това е четвърта изложба, която отново има връзка с първите две, защото нашата колега Галина Димитрова, която е куратор на проекта, подготви тази изложба, в която участват 11 художници. Там се задават много интересни въпроси. Нали, правилно ли е да бъдеш щастлив в едни трудни времена? И дали можем да... Дали щастието само е лично или то трябва да е свързано в обществото? Много е любопитно това. А същевременно, нали, трябва да си даваме сметка, че щастието е нещо важно за всеки един човек. Но всичко това, което се случва около нас, не знам как влияе върху нашето лично щастие и дали ние не влушаваме нещата
0: с тревожност.
1: Да.
0: С личната ни тревожност.
1: Ми и това го има, но мисля, че трябва да си даваме сметка за това. Не трябва да се съгласяваме, може би,

0: Да.
1: С личната ни тревожност.
0: Ми и това го има, но мисля, че трябва да си даваме сметка за това. Не може, не трябва да се съгласяваме, може би, политиците с тяхните действия или бездействия, когато създават световни проблеми, да съсипват човешкото щастие. Поне така мисля аз.
1: Дори в този разговор не успяхме да избягаме от политиката. Явно тя е навсякъде. И е неизбежна. Иво?
2: За политика? Най-малко човек, който може да говори за политика, въпреки че усещам, разбира се, всичко. Да, много тревожни времена. Между другото, наистина, чисто аз като личност не съм се чувствал по-неспокойно години преди това. В смисъл, наистина, усещането ми е такова сега, в това време.
1: Благодаря ви за гостуването в Графити по въздуха. Успех на изложбите. Знаем, че обикновено Софийска градска художествена галерия предлага изключително интересни събития. Много често в последствие те се оказват класирани на едни от първите места сред значимите културни събития на годината. Благодаря на Еделина Филева, директор на Софийска градска художествена галерия, и на Иво Милев, куратор на изложбата «Четирите елемента» на Павел Койчев.

0: Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешко.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Минималното възнаграждение ще се определи в границите между 620 и 672 евро за до година, потвърди заместник-министърът Надя Клисурска. Опозицията постави под съмнение законността на формулата, след като стана ясно, че за един от показателите – издръжката на живота, статистически данни ще има едва след 9 месеца. От Продължаваме промяната изчислиха, че според новия механизъм размерът на минималния доход ще бъде по-малък на годишна база, отколкото по настоящата формула. Асен Василев заяви.
2: Така се погрижихте за минималната работна заплата, че всички хора на минимална работна заплата ще получат по-малко пари, отколкото щяха да получат, ако не се бяхте погрижили за тях.
1: Надя Клисурска каза, че държавата ще се съобрази с всички критерии, заложени в механизма и с договореното с синдикати и работодатели.
3: Всичко, което е свързано с минималната работна заплата, ще бъде на база на преговори между тези три страни и синдикати, и работодатели ще участват в този процес при определянето на конкретния размер за конкретната година.
1: Очаква се законопроектът да влезе на второ четене в пленарната зала утре. Бюджетната комисия гласува на първо четене освобождаване на пропан-бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро. Около 17 милиона от тях ще отидат за подпомагане на градския транспорт, обясни заместник финансовият министър Людмила Петкова. Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. От опозицията заявиха, че подпомагането не е достатъчно, както и че по-добрият вариант е градският транспорт да получи целева помощ. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на Евросъюза. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ, когато то се извършва при спазване на принципите на безпристрастност и независимост. По време на дебатите правосъдният министър Николай Найденов заяви, че целта и изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
4: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност, които са сред основните политики и цели на Съюза.
1: От ГЕРБ заявиха, че трябва да има яснота кой как да се установява нарушението и как се гарантира еднаквото прилагане на закона. От Демократична България заявиха подкрепа, а от Възраждане бяха против промените. Полският премиер Доналд Туск се срещна с българския си колега Румен Радев от Варшава. Премиерът Радев обясни, че България и Полша споделят общата отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО.
5: До нашите граници се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи.
1: От своя страна Туск посочи, че страната му последователно подкрепя Украина, дава си сметка и за различията по темата с България, но заяви.
6: Различията, които съществуват в това число между Полша и България, но да имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че и тази война трябва да приключи и то не агресорът да е печелившата страна.
1: Варшава ще продължи да се ангажира и с ремонта и поддръжката на българските изтребители МиГ-29. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. В позиция на външното ни министерство, разпространено от Нью-Йорк, където и външният ни министър, се казва, че националната позиция на страната ни не е отразена в пълнота в документа, още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
7: Министерството на външните работи посочи, че подписаното от България съвместно изявление в подкрепа на Украина съдържа принципни позиции в защита на международното право и с призив за мир, позиции, които страната ни последователно подкрепя. Оттам уточниха, че присъединяването към документа е и

0: принципни позиции в защита на международното право и с призив за мир, позиции, които страната ни последователно подкрепя. Оттам уточниха, че присъединяването към документа е и израз на поддържаната от България европейска солидарност. Според ведомството обаче, българската национална позиция не е била отразена в пълнота в общия текст на изявлението. Тя е била изложена отделно от ръководителя на българската делегация, президента Иляна Йотова, в нейното изказване пред Общото събрание на Организацията на Обединените нации. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Обратно у нас, Централната избирателна комисия обяви за недействителна регистрацията на кандидата за вице-президент Сергей Петков Инджов. Част от кандидатската листа на партия Българска социал-демокрация Евролевица, която го издигна заедно с Александър Томов за президент. Проверката на ГРАО е показала, че по отношение на кандидата за вице-президент Сергей Инджов е установено, че придобитото от същия гражданство по рождение е съветско. Съгласно изборния кодекс, кандидатите за президент и вице-президент трябва да имат българско гражданство по рождение. Решението на президента Иляна Йотова за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. Искането беше внесено от 49 народни представители от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. За това, че в нарушение на Конституцията е даден един мандат в повече на ДПС в състава на ЦИК. При гласуването с особено мнение била само съдия Соня Янкулова. Докладчик по делото беше Конституционният съдия Янаки Стоилов. Дни след като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към него в същото. Последва реакция на Найденов, който се закани да защити името си по законовия ред. Окръжният съд в Кюстендил е постановил постоянна мярка за държане под стража на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Причината – европейска заповед за арест, издадена в Гърция, според която той издирван във връзка с разследване за няколко престъпления. Участие в организирана престъпна група, грабеж и нанасяне на средна телесна повреда. Предстои съдът да насрочи заседание, на което да бъде решено дали Михайлов да бъде екстрадиран в южната ни съседка. Спорт с Илян Христов.
2: Радослав Росанов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанец Андерс Ернандес с 4-1 съдийски гласа и за титлата ще боксира с украинеца Андер Абдураимов. Рами Килуан остана с бронза при 75 кг-овите, загуба от руснака Исмил Моцолгов с 1-4. В осмия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор победи състава на Туркменистан с 3,5 на 0,5 точки, а женският ни тим загуби от монголките с 1,5 на 2,5. Утре жените ще играят срещу виетнамките, а мъжете срещу турците. В класирането нашите имат по 12 точки, като дамите са 9, а мъжете 17. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев получи приз за футболист на футболистите за най-добър играч на миналото първенство в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. За най-добър треньор бе определен наставникът на Левски Хулио Веласкес. А Чочев е с контузия и отпадна от състава на националния ни отбор за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите. Съдя на първата ни среща с Люксембург в събота в Пловдив ще бъде нидерландецът Сандер Вандер Райк. Юношеският ни футболен отбор до 19 години завърши 1-1 срещу домакина Сърбия в първия си матч от турнира Стеван Вилотич Челев Суботица. Изравнителният гол за нашите момчета отбеляза Кристиян Горанов 47-та минута, следващият матч на юношите ни е в събота срещу унгарците. Баскетболистките на Берое загубиха от испанския Университарио Ферол с 61-76. Първи матч от квалификациите на турнира Еврокъп. Реваншът в Испания е на 1 октомври. Адриан Андреев победи Иван Иванов със 7-6 и 6-3 и се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 100 000 евро. В тази фаза съперник на Андреев ще е испанецът Исан Валиенте. При жените четвърт финалистка е Елизара Янева, 6-2 и 6-2 над италианката Лаура Майер. Следващата ти опонентка ще бъде Лидия Енчева, която спечели срещу гъркинята Сапфо Сакилариди със 7-6 и 6-1.
1: Актуалната информация за времето и прогнозата.

0: ще ги научим сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
1: Здравейте! Към този час в страната преобладава ясно време, а температурите са от 9 градуса в Дупница до 18 в Монтана, по планините от минус 5 градуса на връх Мусала до плюс 6 на връх Мургаш. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава и утре ще се доближи до средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Все още ще е без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, а в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре над Западна България ще бъде облачно, над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток, юго-изток, в западната част на Дунавската равнина от северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в юго-източна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
2: Борислав Славов е първият българин, индивидуално удостоен с престижната британска награда BAFTA за музикалния съпровод към ролевата игра Baldur's Gate 3. С него ставаме съпричастни към епична история за приятелство и предателство, саможертва и оцеляване, както и за изкушението на абсолютната власт.
3: Ще го чуем в събота от 22 часа.
1: Картини от една изложба.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
5: Графити по въздуха.

0: Графити по въздуха.
1: Наш гост в студиото на Графити по въздуха е Доротея Табакова. Тя е доктор по класическа филология, преподава старогръцки език и автори, както и метрика, техники на стихотворния превод. Поводът за нейното гостуване е книгата «Ерос и магия през Ренесанса» от Йон Кулиано. Доста интригуващо. Еросът е достатъчно интригуващ, а като прибавим и магията, няма начин веднага да не наострим слух. Защо тази книга е толкова важна, толкова ценна и толкова сериозна? Но преди да ни отговорите, госпожо Табакова, поздравления, вие сте преводач на тази книга. Тя е за мене едно от най-трудните възможни неща за превод.
2: Благодаря. Действително, книгата беше голямо предизвикателство, но когато зад гърба си имам цял кръг хора, които ми помагат с бележките, които работят като консултанти всъщност, оставайки в сянка, тук е мястото да им благодаря много, защото без тях тази книга нямаше да изглежда така, както изглежда. А аз се надявам, че тя изглежда добре.
1: А сега към ценността на книгата. Защо е толкова важна, особено днес, в днешния ден?
2: Да, човек като си помисли книга, в която се разказва за вещици, какво е актуалното? Чисто и просто това не е популярна книга за вещици и за клади и други подобни страхотии. Става въпрос за едно много сериозно научно изследване, не просто сериозно, но и изключително дръзко. Това е една книга, която пренарежда нашите представи за Ренесанса, за средновековието преди това, за реформацията и за това по какъв начин се развива човешката мисъл и представата на човека за самия него. Това е огромна заслуга на Йон Кулиано, който е блестящ антрополог, румънец, работил на няколко места по света, пишещ на няколко езика, писал е по-коректно да кажа на няколко езика, и ученик на Мирча Елиаде.
1: Трябва ли да сме много горди, че точно Балканите раждат такива огромни умове?
2: О, да, разбира се! Защото, както Мирча Елиаде, така и Йон Кулиано никога не се отричат от своята румънска и балканска идентичност. Разбира се, те са по някакъв начин и космополити, но те никога не са забравили това, откъде идват. И самия Йон Кулиано неведнъж го подчертава в самата книга, като има, примерно, много любопитни разкази за румънските вярвания, за вещици и чудеса. Но тук вече аз тръгнах малко в посока на по-забавното, по-любопитното. А това е една книга, която в еднаква степен работи в академична среда и в една по-широка среда, защото той е обхванал огромен материал. Тук трудът, вложен в тази книга, е колосален и го е осмислил на много високо ниво. Има за всички.
1: И сега да се върнем на дързостта, на смелостта на този ум, който разтърсва представите ни за средновековие и ренесанс и ни казва нещо съвършено различно. Какво е то?
2: Различното е в няколко различни степени на осмислене на тези епохи. Първо, има много ясното осмислене, че знанието за човека и знанието въобще не вървят постъпателно, като добавяте нови тухлички в градежа, а вървят на скокове. Тук си има и такава теория на Томас Кун за научните революции. Всъщност това, което се случва, когато се натрупат нови знания за света, не се обогатява картината. Тя се срива радикално и се замества от нова картина. И всъщност това, което Йон Кулиано блестящо е показал, е точно тези смени на парадигми, тези смени на представи за света, цялостни. И особено на представи за човека. Защото в центъра на целия този разказ,

негов разказ, е човека. И то човекът разбран както на ниско физиологично ниво, така и на високо философско. Всъщност това е една мистическа анатомия и физиология, която той представя. А ако тук виждате името на Джордано Бруно, това е защото той, освен други представи, които обръща, обръща и нашата представа за Джордано Бруно. Повечето хора го бъркат с Галилей и защото тя се върти и така нататък. А той е имал съвършенно различна биография на мистик, познавач на средновековна мистика, а той самият Джордано Бруно е извършил огромен труд. И всъщност Йон Кулиано тръгва от негова книга, която се казва «За връзките», като тук под връзки не разбирайте нищо битово. Разбирайте взаимната свързаност на света и човека. Това е философия. Освен дето, дава и някакъв облик на човека, много различен от това, което си представяме в момента. Човекът е микрокосмос. Големия космос е в непрекъсната връзка с човека. Това, което излиза и от съчинението на Джордано Бруно, и от целия дух на епохата,

за която разказва Коляно. Това е именно духът, в който човекът се възприема като мъничко печатче, даващо общия облик на света. Дори той споменава, доста подробно разгръща теорията на един мистик, Флъд, който представя на схема човека и космоса като две неща, които си съответстват, като половинки, които си пасват. Тоест, тук ние имаме представа за анатомията и физиологията като нещо цялостно. Човекът е свързан чрез някаква система от течности, не ги разберете толкова буквално, с целия свят. Непрекъснато има потоци от мисъл, от представа, от фантазми между отделния индивид и космоса. Сега ние след толкова векове сме запазили от цялата тази грандиозна традиция малки парченца, които не са представителни. В днешно време някой ще ви каже как вярва в зодии. И единственото съответствие, което ще види между звездите и себе си, е, че той, примерно, като мене е зодия Телец и е с рога. Но всъщност тук има цялостна философия, много по-богата, много по-сложна. Това е друга концепция за човека. И тук му е мястото да кажа. И обикновено, като говорим за Ренесанс, също минаваме през клишета, които са създадени, за съжаление, от академичния свят. Какво е Ренесансът? Завръщане към мъдростта на античността. От една страна това е възкресяване на античния хуманизъм. От друга страна възкресяване на античната рационалност. Само че, ако погледнем внимателно и двете, ще се окаже, че нито хуманизма е това, което си мислим, нито рационалността това, което си мислим. А Ренесанса изобщо не е само завръщане към античността. Това е един собствен мит, вътрешен мит на самия Ренесанс, а оттам идва и названието. Възкресяваме някакви неща. А всъщност това е една епоха, в която имате страшно много течения, научни и не само научни, които създават определен образ на света.

0: привличането и съблазняването на масите, ще стигнем до къде? До пиара, до изборите, до начина, по който манипулираме днешните публики. Така че връзката май между днешния свят и онзи, който описва Коляна, не е чак толкова далечна.
1: Кажете ми един свят, в който манипулацията не е универсално средство за общуване. И кое е това общуване, което е свободно от манипулация? Да тръгнем от там. Но тук основният нерв на разказа за магията, за магьосника като особена фигура на човек владеещ индивида и групата, е на много по-високо философско ниво. Това действително е цялостна представа за човешката комуникация, която не се свежда до нейните рационални и вербални параметри. Вие имате тук действително потоци, които текат. В нашата представа какво е останало от всички тези течности, които ни свързват и дават нашите

В студиото на Графити по въздуха продължаваме разговора с Доротея Табакова. Говорим за книгата «Ерос и магия през Ренесанса» от Йон Коляно. И сега по въпроса за Ероса, както си го представяме. Ероса, това е привличането, това е съблазняването. Но ако всичкото това го пренесем към днешния свят и към

0: много старо и изключително могъщо божество. То е по-старо от класическия пантеон. То е онази сила, която владее света, защото светът може да съществува само благодарение на всички връзки. Сега ще ви кажа даже една метафора. В днешно време знаем как функционира микросветът доста много. И ако не бяха силните и слабите взаимодействия между елементарните частици, всички ние щяхме да сме едни свободни електрони в един много буквален смисъл на думата. Светът нямаше да съществува. Сега си го представете същото нещо, пренесено в хуманитарната сфера. И това е естествената основа, върху която стъпва Йон Кулиано. В това отношение той е революционен с тази книга. Той е скандален. Защото прескача наивните представи за Ренесанса като време на рационализъм и време, което идва след едни тъмни векове, казвам това с кавички, няма как да ви го покажа, да ви покажа кавичките, но тази представа е изключително наивна и ограничена. За съжаление, тези стереотипи са много устойчиви, както в по-масова сфера, така и в самата академична сфера. Затова казвам, тази книга е скандална и Йон Кулиано показва изключителен интелектуален кураж. Той хвърля ръкавицата на цялата академична общност, която до този момент разполага фрагментарно с данни за една епоха, а той ги сглобява. И се получава цялостна картина на света, в която връзката не се разбира само като контакт между два индивида или между индивид и група, а като универсален принцип, на базата на който светът съществува. Това в крайна сметка е философия. Тя тръгва от физиологията и се издига до философия за човека.
1: Как колегите му възприемат неговите теории?
0: Така, не еднозначно, да кажем.
1: Не го ли сдъкват и изплюват?
0: Тук боя се, че тук ще трябва да кажа някои думи за академичната среда по принцип, които може би на мнозина няма да се харесат. Но помислете си какви са правилата, по които човек публикува в днешно време. Един мой колега написа научен текст под формата на диалог. И понеже беше под формата на диалог, институциите, които са натоварени да оценяват научна стойност на един текст, го отхвърлиха и се получи голям скандал. Защо? Защото е разчупено клише. Защото е разчупен стереотип. И на Йон Кулиано не му е било лесно. Той е имал дейности в няколко университета. Предимно дълго време е в Гронинген. Пише действително на няколко езика. Но всичко това, което той е събрал като материал, първо това е страхотно трудоемка книга. Вътре има събран огромен материал. И то, илюстрациите, които той е направил към своите тези, са много любопитни и сами по себе си. Примерно да прочетете разказ за съня на един влюбен, който вътре в съня си изживява своята връзка с любимата, докато тази връзка се превръща в реална. Той разказва за балканските вярвания в различните сили, като е много рационален в това, което пише, но през цялото време не губи връзката с онази цялостна картина на света, която се гради по време на Ренесанса и която е свързана с страхотни вътрешни дебати. Ако някой си мисли, че Джордано Бруно е изгорен, защото е подкрепил теориите на Галилей, то е само един елемент. Имате много по-сложни конфликти, които са свързани и с църквата, и с философията на тези времена, и с традиции, които са и от арабската средновековна философия, и от античната четена през арабската, и така нататък.
1: Ако днешните пиари ни слушат и разберат, че благодарение на теориите на Йон Кулиано те би трябвало да се възприемат като магиосници, как мислите, как ще реагират?
0: Предполагам, че ще им хареса. И аз да съм на тяхно място, бих се радвала да ми дадат такава висока титла. Магиосникът в случая не е просто човекът, който прави магия. Това е човекът, който дълбоко познава природата на човека и поради това може да си играе с нея. Но работата не е в играта, работата е в това, че магиосникът преди всичко е много знаещ. Помислете си за нашата дума вещица. Тя идва от същия корен, от който е вещо лице. Тя е знаещата. Магиосникът е много знаещия, този, който по-добре от другите владее общата представа за устройството на света.
1: Аз разбрах, че всъщност магьосникът, за да успее толкова добре да манипулира, той много добре се е запознавал с конкретните детайли около съществуването, около живота на човека, с който ще общува. Което също би било един прекрасен урок за днешните пиари и за днешните политици, нали?

Днешните политици и пиари бих им казала нещо друго. В момента, в който представата за неделимия цялостен свят се разпада и коляно блестящо показва как това се случва по време на реформацията и чрез реформацията, а в момента, в който ние губим цялото, ние имаме страшно много дървета и нямаме гора. Един пиар владее една част от човешката природа, един психолог друга част и така нататък. Тук вече няма да отварям приказка за комерциализацията на тези професии. Но всички дете държат, като в историята за слепците и слона, един държи ухото, друг държи хобота. А магьосникът е този, който държи цялостния човек и цялостната група. Тук да кажа няколко думи за реформацията, защото тук отново Йон Кулиано е революционен и дързък, а на моменти направо хулигански. Всички ние, когато четем за реформацията, оставаме с твърдо впечатление, че става въпрос за вътрешно църковен дебат, от който действително се ражда нова църква, по-точно нови църкви, защото протестантизма от първите си дни е множествен, той никога не е единен. А проблемът не е само църковен, проблемът е именно философски и цялостен, защото реформацията задава друга парадигма на света. Първо, друга парадигма на мястото на човека в света. Ако в католицизма вие имате някакви начини не да избегнете белега на първородния грях, но да намерите хармония с останалия свят, тук хармонията приключва. Тук имате една бездна на погубените души и никакъв друг вариант за вашия живот няма. Разбира се, не твърде, че познавам религиозната страна на нещата, но тя не е само религиозна. Това са отделни общности, които живеят по свои правила. Всъщност светът се разцепва и точно чрез навлизането на реформацията, поне блестящо го показва Кулиано, се разпада тази цялостност и се стига до

0: онзи рационализъм, който ще постави основата на съвременните науки. Това вече се е случвало и преди. Всъщност, подобно движение имате в античността. Аристотел хваща света и го разфасова по чекмеджета. И го прави, разбира се, изумително добре. Но това са вече отделни чекмеджета. Вие нямате гората. Та нещо подобно се случва и през реформацията. Затова можете да забележите, когато четете тази книга. Тя е действително на високо академично ниво, но много хубаво се заиграва и с по-разговорни стилови регистри. Вие можете да забележите емоцията на автора, който говори със съжаление за края на Ренесанс, за края на периода, в който човекът е духовно и фантастично същество. Тук може би е редно да отбележа, че под фантастично не се разбира в тези времена нещо, което просто не е реално. Напротив, фантастичното е абсолютно реално, но това е друг пласт на реалността. И пластовете се преплитат. Целият разказ на Кулиано е точно за това. Фантазмите са в основата на познанието на другия, а не на заблуженията.
1: Просто се изкушавам как да завършим. Трябва да ви кажа, че лично на мен един такъв пасаж в книгата ми направи много силно впечатление. Там беше обяснено, че най-простичко казано, всичко е любов. Дори когато завиждаш, ти всъщност завиждаш на някого, защото прекалено много обичаш себе си. И на мен тази гледна точка ми хареса. А за вас, например, кое беше най-революционното и най-интересното от цялата книга?
0: Що се отнася до това, което вие казвате? Да, действително, това също е революционно в тази книга, защото обикновено ние сме склонни да сме високомерни в съвременните си знания за света и да смятаме, че само сме надградили нещо и сме разрушили заблуди. Не, ние сме взривили една картина и сме я заместили с друга. А що се отнася до това, което аз лично като преводач мога да кажа, за мен най-важното нещо беше по какъв начин се удържа местното, регионалното, румънското, балканското в едни космополитни рамки, като мисловна рамка, ние имаме концентрични кръгове. А ние все още тепърва има да се учим да работим със своите идентичности, които представляват няколко концентрични кръга, много концентрични кръгове. Най-големият е целият свят, най-малкият сме ние. Но това е трудна работа. Както динамично се развива обществото, ние през цялото време трябва да сменяме своите гледни точки, защото иначе преставаме да се ориентираме. А тази книга по някакъв начин дава ключ, защото взривява няколко стереотипа, както си говорихме вече, и съответно взривява и представата за студения академичен тон, за отстраненото изследване и за невъзможността да се правят големи изводи, когато си изработил огромен материал. Тук ще ви кажа нещо, понеже споменах за структурата на сегашните научни публикации. В днешно време Айнщайн е невъзможен. Малкият работяга много добре си намира мястото в науката. Но големият учен е невъзможен. Йон Кулиано също е невъзможен в днешно време. Една книга, която до такава степен волно работи и с материал, и с стилистика, ами просто нямаше да мине през никакъв научен съвет. Добре, че я е издал когато е трябвало и в това отношение тя точно на време ни идва и на нас.
1: Благодаря на Доротея Табакова, която ни привлече към съдържанието и революционността на книгата «Ерос в Ренесанса» на Йон Кулиано.

0: Графити по въздуха.
1: Магдалена Дигова, пътешественичката, този път ще ни разходи из Индия. Аюрведа.
2: О, да, да, да. За четвърти път Аюрведа и за 13-ти път в Индия, защото съм сигурна, че ще ме питаш. Бях в Керала, за да изпитам това, за което толкова много съм писала. Защото всеки път, като отида, има някакъв аюрведичен тур. Разбира се, че ще ни го покажат, понеже преди 5000 години там е описана за първи път аюрведата. Тя съществува откакто свят светува. И исках да изпитам какво представлява една седмица да ти направят центровка, да ти затегнат гайките с аюрведа. Затова избрах едно място, което не е от най-лъскавите, а по-скоро е с много традиции. Казва се Аканта Аюрведа Ентьога. Той е на към 400 години, къщата е на 200. На 400 години е фамилията, която се занимава с аюрведа и продължават. Дядото е бил лекар на махараджата на Кочи, а сега неговите внуци, брат и сестра, управляват това място. Като двамата са учили, тук трябва да поясня, че аюрведичната медицина се изучава 6 години, колкото се изучава и европейската медицина, както и аюрведичната фармация и кинезитерапия, след което вече специализират. При предишните си ходения съм правила интервю с лекари, които, да речем, прилагат аюрведата при деца аутисти и казват, че дават много добри резултати. Има и аюрведична офталмология. И клиники, и болници, в които последните писъци на изследванията се съчетават с аюрведично лечение, защото тамошните лекари казват, да, ако си чупиш крак, отиваш и си те лекуват по, те казват, европейската медицина. Обаче, ако имаш някакво хронично заболяване, като, например, астма, камъни в бъбреците, мигрена, по-добре е с аюрведа, защото европейската медицина лекува симптома, тя те обезболява. Докато аюрведичната търси причината, намира я, лекува я и след това те учи как да живееш така, че да не се повтори.
1: Добре, лично ти как си затегна гайките?
2: Ами сега ще ви кажа как. Отидохме в тази стара 200 годишна къща и първото нещо, което правиш, е да разговаряш с лекаря. Той те разпитва много подробно, казваш му какви болешки имаш и си получаваш лично досие. Всеки ден разговаряш с лекаря, питате какво се променя при теб, нещо различно чувстваш ли, и спрямо това ти назначава терапия. И вече ти изготвят диначария, което всъщност означава дневен режим в буквален превод. Като всяка сутрин в 7 без 15 ти отиваш да ти прочистят сетивата. Да.
1: Как става
2: това? Става така гъргара с чеснова вода. Миене на зъби с билкова паста, такава билки, стрити. Във всяко око ти капят по три пъти, ти капят масло, което така леко се разнася, след което ти капят някакви капки в носа. И последното вече е мокса. Моксата е пура от билки, която те кара да вдишваш и вече имаш чувство, че стига до мозъка, такова прочистване ти прави, след което веднага се запътваш на йога. Един час йога, дишане. Сега аз не съм някакъв голям почитател на йогата, но тя е съобразена с мижавите умения на присъстващите, защото имаше от всякакви националности. След което, но и много индийци, което ми навя на мисълта, че това е добро място. След което закуска, ако сте готови да започнете деня си с яхния, с супа, с ориз.
1: Толкова сериозно ядене.
2: Да,
1: рано.
2: И с чай. 7 дни никакво кафе и никакво месо. После отиваш съответно на терапия, като терапията е някакъв вид масаж, час и половина. Ма това може да е с билкови топки, които се топят в масло. Това може да е баня с масло, която вероятно 3-4 литра етерични масла отиват върху твоето тяло, което просто се полива с това нещо. Това може, започнахме с скраб, с трита глина и с най-различни билки и масла. Всякакви. Просто, нали, колонотерапия и какво ли още не могат да ти правят, зависимост от това какво е предписал лекаря. Дълбок тъканен масло.

0: масаж, всякакъв, нали, масаж на четири ръце, абхаянга, най-различни видове. После веднага ти се явяват по час в 11 часа в стаята и ти носят прясно изтискан сок от нещо, което лекар е препоръчал. Отново обяд, отново яхния, зеленчукова, отново плодове или някакъв десерт, който пак е на плодова основа. И пак масаж, след което малко почивка да си починеш от почивката и йога, но тя е повече дишане.
1: Много ми хареса малко почивка, за да си починеш от почивката.
0: Да, защото се предполага, че цялото това време, което си посветил, е почивка. Е, сега разбира се, аз си носих лаптопа и поработих малко, но никой не те кара да го правиш и в един момент наистина съзнанието ти изключва, започваш да спиш много. Даже питах лекарката, бе, ние слагате нещо в чая, защото такова спане не съм правила от детската градина, примерно след обед да си дремна. Не, оказа се, че просто тялото ти очевидно има нужда от почивка и започва да си я взима. Някак си. Има и басейн, в който можеш да отидеш да си поплуваш. Много интересно е разположен, защото в Керала има 34 реки, страшно много лимани и е на брега на Арабско море. И всъщност тази клиника, то не е точно клиника, между хибридно е, защото в клиниката не трябва да е на брега, не трябва да е на плажа. Понеже аюрведата не предполага да е на море. Не трябва да се печеш. А това е, от едната ти страна е плажа на Арабско море, от другата ти страна е лиманът с почти мързеливите води. Ние не можахме да отидем на плаж, защото, разбира се, посетихме Индия по време на мусоните. Защо, разбира се? Понеже аюрведата отваряла всички чакри и най-добре е действала по време на мусона, което отново е съобразено с религията и с атмосферните условия. Ами, разбира се, че ще е време за медитация, аюрведа и стягане на гайките по време на мусона, защото не можеш да отидеш да работиш на полето. Много логично. И затова бяхме по време на мусона, но тогава приливите са много силни, а водата така тегли, че направо може да изтегли навътре в морето и затова не можахме да стигнем до плажа, пък и той целият беше покрит с вълни и талази.

0: казваш, че имаше там индийци. Имаше ли много европейци от онези, които, ами да си го кажем, живеем доста налудничаво и често сме жертви на бърнаут?
1: Имаше една австралийка, която прави следното. През зимата тяхната си дава къщата под наем за 3 месеца и с наема 3 месеца си броди из цяла Азия. И сега, примерно, от това място отиваше на друго място и така нататък. Използваше случая да си направи зъбрите при много добър зъболекар. Изобщо си живееше много така лежерно жената. Много беше странна една швейцарска двойка, половината от която се оказа българка. И 4 сестри от Сингапур, които бяха страшни купунджи. 4 сестри, 4 баджанаци. Всяка година се събират от всички краища на света, иначе тръгнали са от Сингапур, за да могат да си стегнат и те гайките с аюрведа и да се забавляват в момента, в който им свърши едноседмичната терапия. Изтичаха до близкия рибар, защото там дни, ама абсолютно причудливи като арт-инсталации мрежи, ловят скариди, такива кралски. Купиха 3 кг скариди и казаха в кухнята да им ги приготвят, защото почти ръмжаха от този диетичен и зеленчуков режим, който ги беше връхлетял. Имаше и много индийци, които бяха избрали точно това място, очевидно, защото има добра репутация. Но тук трябва да кажа, че както споменах, че резортите, курортите са на брега на морето и там отиваш просто да си починеш, малко да те разхубавят, малко да отслабнеш, да си направиш масажи. Изобщо не съм отслабнала, качи 2 кг, защото обичам индийска храна. Но там е така лежерна работа. Обаче, ако имаш наистина хронични болешки, отиваш в клиника, която е на брега на река или езеро, няма нищо общо с плажа, там трябва да си занесеш медицинските изследвания и получаваш още по-конкретно насочена към теб терапия. Но ако не дай си Боже, имаш някакъв много тежък проблем, отиваш в болница, тя е навътре в... много навътре в джунглата. Там трябва да останеш поне 3 седмици, защото аюрведичното лечение е 7, 14 и 21 дена. В болницата те преглеждат много сериозно лекари, след което ти правят абсолютно конкретно на теб храна, която ти се готви всеки ден отделно, конкретна терапия, почти не излиза, защото си през цялото време правиш, т.е. ти правят нещо, но там дават добри резултати. Те казват, ние не можем да спрем, ние не можем да излекуваме, примерно, множествена склероза, Паркинсон и така нататък, можем да забавим действието и при някои случаи, в по-ранни случаи, да го спрем. Но това е, те не обещават чудеса.
0: Маги, толкова пъти си ходила в Индия и продължаваш. Има ли нещо, с което Индия да те изненада?
1: Всеки път те изненадва Индия, защото всеки щат е отделна вселена. И когато тръгнеш да обикаляш, ти виждаш различни неща. Още повече, че индийците много се променят в последните години. И ако преди това да имаш деца беше истинско богатство, сега да имаш повече от 2 се смята за селско, изостанало, ненапредничаво и така нататък, особено при младите хора, които са образовани. А за Керала трябва да кажа, че там 70% от населението има висше образование.

0: образование, а 98 е завършило гимназия. И те са един от най-големите износители на мозъци от Индия. Но целта им е да спечелят пари в чужбина и да се върнат и да си построят красива къща. И затова, като тръгнеш по селата в Керала, то са едни красиви чудеса, няма големи къщи. Никто една не е по-висока от палмата. Това е общо взето, нали, закона там. Но всеки според собствения си вкус си е построил къща. Понякога са и малко тъжни, защото децата са тръгнали и те по чужбина и родителите седят, не могат да се качат до втория етаж, си живеят на първия самотни. Но пък е много зелено, понеже, както казах, има много реки и лимани. Климатът е също много добър. Там е 27 градуса цяла година. И колкото и да е шокиращо, от 1957 управляват комунистите и продължават да си ги избират. Вървиш по улицата и гледаш Маркс, Енгелс, Ленин на входа на плажа. Че Гевара на всеки стълб и казваше, добре, защо ги избирате? И те казват, ами защото образованието и медицинското обслужване са безплатни, а пък не ни пречат на бизнеса.
1: И си имат капиталистически бизнес, като стойта гледа.
0: Имат си капиталистически бизнес, а същевременно пък и някакви там социалистически екстри и продължават да си ги избират. Сега скоро пак има избори, не знам как ще приключат, но от 57-ма година си избират комунистите. Това е положението и никой не се шокира от сърпове и чукове, червени знамена и такива неща, а пък аз през цялото време си ходех стресната.
1: Маги, ти каза, че не би имала нищо против един ден да живееш в Тайланд. В Керала били живели.
0: Да, абсолютно, категорично. Само в сърцето ми доскоро се биеха Гоа и Керала като места за живот. Но Керала започва да измества, точно защото е много зелена, много тучна, много спокойна, докато в Гоа е някакси по-динамично. Там, нали, са и открили хипитата за западняците и продължават да се стичат много хора и се насели от много руснаци, които са избягали от войната. Така че Керала спокойно измества Гоа в моето сърце.
1: Благодаря на Магдалена Гигова, която ни разходи с нейния живописен разказ из Индия.
2: Графити по въздуха.
1: В графите по въздуха звукорежисьор беше Кремена Пръвчева, музиката избираше Елена Ангелова. Пред микрофона Светлана Дичева. Приятна вечер от нас!

0: Horizont.
1: часа. Новините представям Мерин Тенев. Властите в селото разкриха подземен лагер, в който са живели десетки

0: мигранти. Мястото е открито случайно, след като е подаден сигнал за пожар. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
1: При влизане в обекта за овладяване на огъня, пожарникарите открили импровизирано жилище, в което са пребивавали между 30 и 50 мигранти. Пожарът е възникнал от малка преносима печка, използвана за готвене в подземния тунел. Пламъците са унищожили голяма част от натрупаните там вещи, включително предмети, използвани при преминаването на границата към испанска територия, като плавници за гмуркане. Пострадали няма, тъй като обитателите са напуснали мястото още преди пристигането на пожарникарите. В същото време полицията в Селта е открила два апартамента, в които са живеели близо 30 мигранти. Служителите на реда са открили чужденците настанени на матраци по пода в помещение, което не е разполагало с течаща вода, електричество и подходяща вентилация. Според събраните по време на разследването данни, дейността по укриване на тези мигранти е донесла на престъпните мрежи печалби надхвърлящи 10 000 евро. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Във Великобритания данни на Министерството на вътрешните работи показват, че в сряда са пристигнали общо 781 мигранти с 10 малки лодки, което е най-големият брой за един ден от началото на годината. От Лондон предава нашият кореспондент Веселин Пълмов.
2: От началото на годината 18565 души са прекусили Ламанша, което е с 45% по-малко в сравнение със същия период на 2025, когато 32188 души са преминали с малки лодки. Правителството заяви, че напредъкът му тази година в справянето с проблема с малките лодки е безспорен, но трябва да действа още по-решително, за да изкорени този отвратителен трафик. Броят за сряда е най-високият дневен показател от 20 декември 2025, когато са пристигнали 803 души. Рекордът е от 3 септември 2022 с 1305 мигранти. Пресиченията са по-чести при по-топло време и по-спокойно море, като най-високите месечни показатели обикновено се отчитат между юни и септември. Ламаншът е един от най-опасните и натоварени морски пътища в света. Крис Филп, министър на вътрешните работи в сянка, обаче заяви, че обещанието на Кир Стармър да разбие бандите на трафикантите винаги е било фарс, а Бърнъм, привърженик на отворените граници, не е научил абсолютно нищо от предшественика си. Единственият начин според него да се спрат пресиченията е всички незаконни мигранти да бъдат депортирани веднага след пристигането си, а само консервативната партия има план за това. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Гърция предлага механизъм за увеличаването на бюджета на Евросъюза. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Председателя на Еврогрупата и бивш финансов министър на Гърция Кириакос Периакакис съобщи пред гръцките медии за създаване на Европейски честотен съюз. В него ще се събират всички средства, получени от националните продажби на мобилните радиочастоти. Този акт би могъл да увеличи бюджета на Евросъюза с около 15 милиарда евро. Ако идеята бъде приета от 27-те страни членки на Евросъюза, ще се увеличат възможностите за по-висок бюджет в рамките на Съюза. Тези средства могат да се използват за увеличаване на разходите, например в аграрния сектор или отбрана. Според Периакакис, евространите могат да се споразумеят и средствата от продажба на въглеродни емисии също да се включат в специален европейски фонд. Към тези средства е желателно да се отдели част от акциза върху тютюневите изделия и данъка върху цифровите услуги. Ирландското председателство на Евросъюза поема ангажимент да проведе консултации с европейските страни до края на годината, за да се увеличи бюджета за важни сектори на икономиката. От Гърция, Катя Пеева.
0: До 29 септември българите в чужбина могат да подават заявление за гласуване на президентските избори, припомни говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Заявлението се подава онлайн и ще улесни желаещите да гласуват с това, че в изборния ден няма да попълват декларация, че не са упражнили правото си на глас на друго място. От ЦИК посочиха, че ако голям брой предварително заявили желание за гласуване в дадена секция в чужбина, може да се осигурят две машини вместо една. На вота на 25 октомври хората ще гласуват с машинни устройства, с изключение на секциите с брой на избирателите под 300 души и на служебните секции. Там ще се гласува с хартияни бюлетини.

0: предизборната кампания за президентския вот започва утре. Какво ще е времето? Прогнозата е на Ралена Димитрова.
1: Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски.

0: а в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре над Западна България ще бъде облачно, над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Изотопия. Автономия за

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Изотопия, автономията за слушане по програма Хоризонт. Гласове от настоящето и ядрен соцполъх от миналото в Изотопия на 24 септември. Лъжа ли е, ако спестяваш истината и ограничаваш информацията? Какво казват българските архиви за дните след ядрената авария в Чернобил? Документален разказ, базиран на държавни документи и спомени от първо лице. Хронология на събитията, отразени в официалните доклади от онова време. Фактите, такива каквито са. Това е мисията на новия филм «Хроники за неудобната истина», който показва каква е била реакцията на властта у нас след катастрофата в ядрената централа от 1986 година. В условията на ограничена информация, обществото остава неосведомено за потенциалните рискове от консумацията на храна през май същата година. Период, който по-късно ще бъде наречен българският Чернобил. Част от институциите разполагат с данни, докато широката общественост живее в неведение. Очаквайте този материал на Момчил Драганов. А след новините в 23 часа, човешкият глас ще властва в ефира. Да въздействаш единствено с глас и с него да стигаш до сърцевината на емоциите. В автономията ще ви предложим специално интервю на българската акапелна група Spectrum за красотата на акапелното изкуство, напасването на гласовете и характерите, битбокса и репетиционния процес на квинтета. Премиерно за ефира на Хоризонт ще излучим и чисто нова музика от предстоящия албум на формацията «Гласове от настоящето», който ще бъде представен на живо на 1 октомври в София Лайв Клуб. Не пропускайте в Изотопия магичната сила на най-съвършения инструмент – човешкия глас. Тази вечер автономията се прави от звукорежисьор Кремена Пръвча, музикален редактор е Веселин Димитров, аз съм Лъчезар Върев. Ще се радваме да останете с нас до полунощ. Започнахме!

0: Лъжа ли е, ако спестяваш истината? Лъжа ли е, ако ограничаваш информацията? Какъв си, ако знаеки за опасността, не предупреждаваш, а приоритизираш избраните в кавички като теб? Ако не съобщиш за нещо случило се, ако умишлено го скриеш, то спира ли да съществува? Ако това случило се засяга здравето и живота на хиляди, на милиони, за които носиш отговорност, какво е въобще дефиницията за отговорност по върховете на властта у нас преди 40 години? Въпроси, които провокират действията на властите у нас след аварията в Чернобил през 1986 година в фокуса на Изотопия. Сега е новият български документален филм «Хроники за неудобната истина», който показва именно каква е била реакцията на властта у нас след най-голямата авария в историята на ядрената енергетика. Какво казват българските архиви за дните след катастрофата? Документален разказ, базиран на държавни документи и спомени от първо лице. Хронология на събитията, отразени в официалните документи от онова време. Фактите, такива, каквито са. Това е мисията на филма. Как в условията на ограничена информация обществото става неосведомено за потенциалните рискове от консумацията на мляко, месо и зеленчуци през май същата година, период, който по-късно ще бъде наречен българският Чернобил. Част от институциите разполагат с данни, докато широката общественост живее в неведение. Първо да чуем част от трейлера на филма.
1: Нашия народ чака от нас да кажем истината. Не да увъртаме, а да кажем истината. Бил ли информирал нашия народ или не е бил информирал?
2: Все още не мога да се освободя от чувството за вина.
3: Има ли радиация от Чернобил?
4: Всички стрелки отидоха надясно.
5: Няма никаква опасност за здравето на хората и за безпокойство в това отношение.
6: Това е резил, а за тях като политици те са абсолютни нищоност. Абсолютно!
7: Идваше денят на манифестациите, той два дни след това.
8: 1 май, ден на труда. Хиляди хора в цялата страна манифестират под дъжда. Това е и датата на моята първа разходка в бебешката ми количка.
9: Те са знаели много точно, защото ние подавахме през половин час.

0: Ρεφε γάμα φόνα. Ατέ μου κάζαχε γάμα φόντα.
1: Βίσω τον Μεκουτούρε в София. Профилактиката за техната храна почва от 2 май, а в магазини, болници и детски градини храната не се третира.
2: Кое ви дава на вас право да обобщавате така силно, че не се взети никакви мерки? Вижте тирмната доза на децата. Тя е най-голяма в България. Това ли са мерките, които са взети спрямо нашите деца?
3: Ние сме получили сериозни дози.
1: Плодове, зеленчуци, тревата за животните, млякото.
4: 150 000 бекерела на литър.
3: Много хора са умрели в резултат на това.
5: Защо не сте съобщили на хората? Какво значи това?
6: Част от трейлера на новия български филм «Хроники за неудобната истина», посветен на реакцията на властите у нас след аварията в Чернобил. Защо и как този филм достига до нас? Отговорите търси Момчил Драганов в интервюто си с режисьора на лентата Калуян Николов и оператора Петър Драганов. Двамата са и продуценти на филма.
7: Къде бяхте вие по време на аварията в Чернобил?
8: Мен още ме няма на този свят. Аз се раждам 90-та година края. По това време родителите ми са били всъщност младежи.
9: Аз съм бил 87-ма, значи точно в събитията на българския Чернобил, към края на тях.
7: Родителите ви какво ви разказаха за тази трагедия?
9: Тази история, когато тръгнахме да правим, реално започнахме да правим с презумпцията, че ние разказваме една история, която нашите родители или не са знаели за нея, или не са имали възможността да разкажат. Така че това е много свързано с това. Някои родители са знали какво се случва, че има някаква авария, защото в София е имало информация тук, там е достигала до хората. Те си предавали от човек на човек, но извън София е било малко по-различно.
7: Как намерихте архивните кадри, които да ползвате?
9: И нека да започнем от самото начало, когато Атанас Кръстанов се свърза с мен, защото ние бяхме работили по един друг проект, свързан с радиация. Той каза, че има идея да се направи документален филм за Чернобил, защото познава много хора, живи участници от събитията, има доста информация и видява как работим, че може да направим нещо заедно. И всъщност ние започнахме с едно интервю на професор Босевски, буквално без да има никакви очаквания. Просто направихме едно интервю, за да може да го запазим в архивите. Едно интервю, в което той просто ни разказа неговата гледна точка, без дори ние да имаме възможността да задаваме конкретни въпроси, защото ние тогава дори сценарий не сме имали. И след това Наско ни запозна с Любомир Минев, който се оказа, че през годините е записвал всяко едно живо участие някъде по телевизията, за което се е говорило за Чернобил. Той си го записвал на касетки. И той ни даде този архив, да започнем. Десетки часове материал. Всякакви предавания, филми, дори неща, които до ден днес няма къде друго да се намерят. Това ни беше част от архивите. И вече колкото повече почнахме да задълбаваме вътре в архивите и въобще в това интервю, започнахме поне аз да се въвличам все повече в историята, все повече, повече, повече, и то така проектът почна да става все по-голям и по-голям.
8: В годините от мое рано детство, си спомням още в началното училище, сме чували за тази авария. Имали сме някаква ранна демокрация, някаква информация достига до нас, но от тогава до вече зряла възраст осъзнавам, че аварията в АЕЦ Ленин е доста разнищена. Ние знаем как се е случило това нещо, защо се е случило. Направиха се множество документални филми през годините, много хубави. Всъщност ние разбрахме, че може би над 400 филма документални само има за тази ситуация, направени международно. Не малко игрални, интересни неща сме гледали с това, художествени. Но в България информация за това нещо, аз за първ път питах, защо имаме едни часовници, имаше, ако си спомняте, по сградите, в които се показваше радиационния фон, общия гама фон. И аз съм подпитвал по-възрастните, защо, и те ми разказват някакви неща, свързани с тази авария, но това

0: Нищо никога не е било пълната картина. Какво се случи в България пролета на 1986? Години по-късно, когато с Калоян влезнахме в това интервю и слушахме едни живи разкази на едни хора пред нас, които ние буквално имахме документалната задача да ги имаме заснети, за да останат във времето, се оказа, че тази история е била вълнуваща за едни смели хора, едни учени, които си изпитвали доблестното чувство, нуждата, порива да направят това, което умеят най-добре. Да бъдат учени да анализират една материя и да я подадат към широката общественост и към хората във властта. И ние видяхме един гняв и една тъга, едно наистина голямо разочарование, че те не са се справили в това свое начинание. Те не обвиняват режима. Зрителите ще изгледат филма и ще видят, че той не е обвинение. Той е една много драматична лична история на много хора, които са имали изключително отношение към своята работа, към науката и ангажимент към обществото. Нещо, което ние не виждаме в ответната страна, именно българската държава. Ние даже във филма не казваме, че не са взети никакви мерки, но ясно нашите участници казват, тези мерки, които бяха взети, бяха крайно недостатъчни и бяха безотговорно неглижирани. Наистина, властта в публичния си изказ неглижира, а в личния, частния си момент властта се защитава сама себе си. Та това беше нещото, което първоначално в мен много сериозно ме запали да видим тази обща картина, да съберем от архив, от живи спомени на хора, които са били активни участници в това време. Много силно впечатление направи в нашите опити да намерим ответната страна, да видим хора от тогавашното УБО или висше ешелон на властта, хора дори от Държавна сигурност, както и очаквахме, досега беше труден. Отказа беше сигурен, но това беше мотивацията през цялото време. Ние непрекъснато се удивявахме колко доблестни хора имаме и какъв огромен контраст имаме от другата страна на хората, които трябвало да пазят тогава още наричаната Народна република България, да пазят народа. Ние нямаме хора, които да пазят народа, но имат властта да го направят. А имаме едни хора, които са били на част от участниците в нашия филм. Кариерата е съсипана заради тяхните усилия да предпазят българския народ.
1: Кой е най-шокиращия факт, който открихте, свързан с трагедията?
0: Имам любим и той е много малък частен случай, но за мен е много красноречив. В тогавашната Врана, в която е имало малко селско стопанство, в което трябва да се отглеждат продукти за висшия ешелон, яйца, краве мляко. Има и големи тревни пространства, ливади, които са се косили, за да се изхранва добитъка. Според вас, какво се случва с окосяването на тази прясна тревна маса след разбирането, че има замърсяване и проверяването и с апаратура, че тази трева е замърсена? Не се дава на кои да е животни. Тя се събира и се продава от срещната улица на завод Сердик, която основна дейност продажба на мляко и сирена. Отглеждат крави и произвеждат мляко. И
2: но важната дума е продават.
0: Логиката на всеки един, който има някакво познание как да се защити от такова замърсяване, е това да бъде закопано. Просто да бъде закопано, дори поне периодното разпадане да приключи. Не, това нещо се продава на някой, който после ще произведе мляко и ще го пусне в търговската мрежа.
1: Калояна, теб кое най-много те шокира?
2: О, те са много историите, но така на първо четене най-шокиращото всъщност е това, че държавата взима някакво решение в случая да не създава паника, да не съобщава на населението, че има нещо, че се случва и така нататък, какви мерки да взима. Дали е правилно или не е правилно, това си е държавно решение, те са го преценили да бъде така. Може да не са вярвали какво ще се случи, едни учени са им казвали, че има шанс много хора да се разболеят и да стане лошо. Те са взели някакво решение, правилно, неправилно, важното е, че са взели решение. Обаче в същото време това решение за държавата е различно от това, което те взимат по тяхна партийна линия. Те се защитават себе си, обаче за всички останали няма също нещо. Тоест, в този режим всички хора са равни, но някои хора са по-равни от другите.
1: Как си го обясняваш това поведение от тяхна
2: страна? Това е доста лицемерно. Това е, според мен, е до ниво, че възприемане на човешкия живот под друга форма, че ти си по-виш от останалите. Другата история, тя е така по-техническа, малко даже във филма го имаме като лирическо отклонение, много кратко. Но попаднахме на един документ от 16 май, който е от втория след Тодор Живков, Чудмир Александров, мисля, че да се казваше. Той пише писмо до генерал Семерджиев на 16 май 86-та година, че смята, че домът паметник Бузуджа може да бъде обект за нападение по въздух, така и по суша. И затова да се вземат мерки, да се вкара в високопланинските проходи в някаква служба, да се пази, да се предпазва от бъдеща война. Докато те си взимат мерки за тях, докато населението поглъща значителна доза радиация, те мислят за думът паметник Бузунджа. И след това 40 години по-късно, какво се случва с този дан паметник Бузлуджа. И това е много показателно за това време.
1: Кого не сте интервюирали във филма, ви се би искал всъщност да участва в него? Било то, може би човека може да е починал или пък просто не сте стигнали до него.
2: Има архивни кадри от много учени, които с най-голямо желание бихме ги снимали, но за съжаление не,

0: измежду живите. Това са от тези участници от тъй наречената група Радио Щит. Други участници, които бихме искали, но не сте, имаме отказ от хора, които са били част от държавния апарат тогава, но те не пожелаха да участват.
1: Аз имам една интересна история. Моят кум, леля му, от десетилетия живее с австрийски атомен инженер. Познавам го от както работи по проект в АЕЦ Козлодуй. Исках да го интервюираме за филма, за да ни разкаже какво се случва тогава в Федерална република Германия, как са посрещнати там събитията, но той ми отказа и беше много странна причината му за отказ. Оказва се, че всъщност в средите, занимаващи се с атомна енергетика, Чернобил си остава тежко бреме. Хората, които се занимават и вярват в атомната електроенергия, смятат Чернобил за най-големия удар върху имиджа на атомната електроенергия. Те просто вярват, че това не е лицето на атомната електроенергия. Но за съжаление това е това, което виждат хората. И участници в нашия филм казват същото нещо, че това не е атомната електроенергия, но човечеството още не е дорасло за нея. Проблема не е в способите, не е в технологията, а е в хората, в отговорните хора. Защото за мен поне аварията в АЕЦ Ленин е причинена от хора, не от технология, и последиците в България са причинени основно от хора. Ние сме 8-ми, 9-ти по натоварване, по замърсяване, но първи по натоварване на организмите на хората. Излиза, че е можело да се направят много неща за нашето население, ако бяхме подходили както редица други европейски държави, дори и в Съветския блок. Полша има значително по-малко натоварване от България от тази авария.
2: Интервюто на Момчил Драганов с режисьора Калоян Николов и оператора Петър Драганов за филма «Хроники за неудобната истина» продължава след песен.

0: Продължаваме в Изотопия с интервюто за търсенето на истината в документалния филм «Хроники за неудобната истина» и какъв е начинът тази история да бъде достъпна за всеки. Ето и втората част от разговора на Момчил Драганов с екипа на филма, посветен на реакцията на българските власти на аварията в Чернобил.
1: Мен лично много ме смути, гледайки част от трейлера на филма, кросовете за здраве и как излизат на улицата хиляди млади хора, за да тичат за здраве, а в същото време биват тежко заразявани. Как си обяснявате решението изобщо тези кросове да бъдат проведени?
2: За мен партийната линия там е била, че решения се взимат. Вътрешно партийно се следва само тази линия и никой не може да ни казва на нас какво да правим. Както се казва, един директор вече уволних, гледай да не си следващи. Когато се вземе някакво решение, независимо какво ще коства, независимо дали е правилното, а в немалко случаи, особено свързани с тези събития, решенията не са били правилни. Те се взимат по партийна линия, не по човешка, не по народна, не опазвайки нацията или взимайки най-доброто решение. Важно кое е най-доброто за партията. За партията най-важното е да бъде запазен храм паметника на Бузлуджа, но не и живота на множество млади хора. Създаването на такъв филм ни открехна много врати да видим много интересни гледни точки от позицията на учени, на хора, на военни и на партията. Да видим коренно различни гледни точки, как всяка една от тези позиции те кара да гледаш към общо към народа. Ние виждаме дори военни, които сме свикнали да са много по-пренебрежителни към единичния човешки живот, бивайки естеството на особено армия в тази страна на Желязната завеса, но да видим едни военни, които са достатъчно доблестни, да кажат, ние трябва да си запазим личния състав, да видим хора, които са почти пожертвали кариерата си, за да запазят почти 100 000 наборници от облъчване. И в следващия момент имаме едни хора, които с лека ръка са изпратили десетки хиляди български младежи да тичат за здраве в радиоактивна обстановка. Коренно различно поведение върху абсолютно идентични обстоятелства.
1: Има ли кадри или истории от някои хора, които са отпаднали в финалния вариант на филма? Всъщност ти си иска да разкажеш и за тях.
3: Добър въпрос. Хора, които да са отпаднали, със сигурност има. Ние имахме стотици часове архивен материал. Освен от документи, освен от наши интервюта, имахме много архивен видеоматериал, който трябваше да го селектираме и да изберем същината, да може да се разкаже история. Темата е много обширна и много сложна понякога за разбиране, защото вътре има страшно много терминология, свързана в ядрената енергетика, която се използва от учените, и ние искахме това нещо да го асимилираме и да го покажем по разбираем начин. Всичките тези архивни кадри сами по себе си нямаше какво да ги вържа един към друг, да бъде разказа увлекателен и интересен за гледане. И също време просто решихме всъщност да имаме разказвач във филма. И да има един човек, който да ги сплоти тези кадри, тези всичките теми. Не знам, може би си видял в трейлера, трябва да си видял Георги Нен.

0: Иванов. Той е в ролята си на разказвач, който да може да сплоти темите и да може, когато се взимат интервюта, например, има една много голяма сцена на кръгла маса във филма, в която учените всъщност разказват на него тяхната гледна точка по начин, по който той да разбере, защото той не е учен, не е ядрен физик. Съответно, те трябва да направят нивото си да е като за човек като него.
1: Как протече самото структуриране на историята от към сценарий? Как беше подредена в началото? Промени ли се при монтажа? Как протече работата там?
0: Дълго време се чудихме как да тече монтажа и структурата на филма. И всъщност филма се казва Хроники за неудобната истина, защото сме решили да го проследим точно като една хроника, хронологично спрямо времето. Месец по месец, година по година и така нататък. И това ни беше основната тема. И тук там се връщаме напред-назад във времето, за да показваме допълнителна информация. Но идеята е, че е една голяма хроника, която обхваща целият период.
1: Някой от вас има ли наблюдение върху това как се изучава аварията в Чернобил в училище? Според вас какво отражение тя дава в образователната система в България и все още ли е тема табу конкретно за това какво се случва в България?
2: Аз имам много давнешни спомени, предполагам и Калуян. Това са нещата, които ние сме прочели в нашите учебници по история. Сега аз не съм изучавал разширения курс по история в гимназия, но си спомням едно каре, което не е било повече от два абзаца, в който се разказа за тази авария и за това, че ние сме били засегнати. Но как? Защо? Какво се е случило? Не просто там не фигурираше, но наблюдавам и, че младите хора около нас, с които работим, които се срещаме в ежедневието, нямаха много информация. Ние направихме няколко прожекции в момента на филма, които бяха затворени за части от екипа, за наши приятели, хора, които са действали по този филм, за да можем да коментираме с тях. Все пак това, което правим, да не остане изключително едностранна наша гледна точка и да вървим

0: Ние сме част от екипа за наши приятели, хора, които са действали по този филм, за да можем да коментираме с тях все пак това, което правим, да не остане изключително едностранна наша гледна точка и да вървим с идеята, да сме правили нещо, което...
1: Извинявай, ще прекъсвам включително, дори направихме закрита прожекция в АЕЦ Козлодуй, за да можем да си сверим часовниците, защото това беше много важно за нас. Дали сме достоверни, защото в процеса на работа може да се окаже, че твърде емоционално сме приели нещата и сме решили да се включим в една посока, която не е нашата. И всъщност това ни беше много важно. Прожекции, за да можем да си сверим часовниците.
0: По времето на тези прожекции ние направихме, не би го нарекал фокус група, но да, точно сверихме си часовника, дали ние това, което го правим, въобще е гледаем. Защото за нас това беше важно, да направим нещо, което да може да бъде изгледано от край до край, 90-минутен документален филм с доста сложна терминология, да бъде изгледан. Видяха го доста хора, които са в много различен етап на живота си, като възрасти. И интересното беше, че много от младите хора, които го гледаха, хора, които са родени след 96-7 година, казват: "Ма ние не знаехме, че това нещо е било толкова голямо. Нямахме представа, че тази авария по някакъв начин така е засегнала живота на почти цяла Европа. Че е засегнала така живота в България." Те го приемат като нещо, което се случи в бившия Съветски съюз, в Украина, там някъде в Припят, където сега може да отидеш. Допреди войната можеш да се отиде на някаква форма, дори на екзотична екскурзия. Не знаеха, че толкова много и толкова динамични неща се случи в рамките на около месец и половина в България. И че тези неща са били много съществени за живота на много българи. Стотици хиляди българи най-вероятно са били засегнати по един или друг начин. Още че държава никога не правила след това и опит дори да събере достатъчно статистическа информация да проучи колко са били засегнати и как са били засегнати. Това не е нещо, което се изучава в учебниците по история, за добро или лошо, но то пък е показателно за начин, по който може да оперира една държава и как може да едно общество да реагира на такъв тип управление. По-рано в разговор си казахме, че немалко хора са знаели, са си шушукали, дали са слушали радио от Свободна Европа или от свои приятели и близки са научили, но в България всички в един момент са стигнали до някакъв слух, че радиация има, докато гледат предаване или четат вестник, в който се казва: "Радиация няма." Няма повод за безпокойство. Нещо, с което всъщност част от участниците във филма още 89-та година правят изложба с изрезки от вестници, в които непрекъснато се съобщава в рамките на почти месец, че няма повод за безпокойство.
2: Каква беше обратната връзка от прожекцията в АЕЦ Козлодуй?
1: Много положителна. Обратната връзка беше наистина много положителна от гледна точка на това, че филма ги държи емоционално, защото аз смея да твърда, че филма, той не е просто един документален филм, който да разказва историята, ами в него има и емоция. Има моменти, които те грабват за гърлото. И хората, дори в Козлодуй, си ги хващаше и казаха: "Да, филма ви е изключително достоверен, върнахте ни 40 години назад и наистина нещата бяха такива." И почнаха да ни разказват други истории. И на всяка една от тези прожекции, които сме правили на затворени врати с по-малка публика, винаги, абсолютно винаги се получаваше минимум по един часова дискусия. Задължително, в смисъл, хората искат да ни разкажат нещо, питат допълнителна информация покрай филма, как е правено това, защо е правено това, и винаги ставаха ни изключително вълнуващи дискусии. Именно заради това ние сега решихме да правим турнето по този начин, да може да пътуваме във всеки един град, на всяка една прожекция, основата на екипа да отиде там, да може накрая да се прави дискусия.

0: Как екипът зад филма «Хроники за неудобната истина» иска да намери път до възможно най-много хора, разясняват режисьора Калоян Николов и оператора Петър Драганов.
1: Сега те първо започваме с едно турне, което ние сме си го кръстили вътрешно по пътя на облака, в което започваме с Козлодуй, защото Козлодуй е едно ключово място за енергетиката в България. Затова започваме там, с тяхната зала в Дома на енергетика. След това, на следващия ден, на 6 октомври, сме в Русе. След Русе на 7 в Хасково, след Хасково на 8 в Стара Загора, на 9 в Пловдив, на 10 в Варна в ЕК, фестивалния комплекс Варна и на 11 завършваме с София. А след София от 16 октомври, поради големия интерес върху турнето, филма тръгва и самостоятелно по кината.
2: Ще има ли прожекции извън България?
1: В момента сме на ниво преговори, за да може да стане, защото ние смятаме, че този филм заслужава да достигне до максимален брой хора и правим всичко възможно да направим това нещо.
3: Сега е момента да кажа, че филма получи призвание извън България. Той преди да приключи дори финално всичките си корекции за кино, получи няколко международни награди. Беше оценен от журита в Европа. Но ето да, имаме интереси за реално отвъд тази капсулирана среда на кинофестивали. Имаме интерес от някой човек за излъчването му извън България. Когато това се случи, ще се радваме. Ние смятаме, че извън България живе достатъчно българи, които биха имали интерес, но и темата е интересна за цяла Източна Европа. Най-вероятно ще се опитаме поне в съседните държави на България да го покажем, защото те имат до някъде сходно, до някъде пък много различна съдба в периода на след аварията.
2: Това, че има толкова голям интерес към филма, зала едно не е така почти е разпродадена. Как ви кажа да се чувствате?
3: В нашия основен курс по история в училищата, а и обществената дискусия, там са сравнително плахи, няма много информация. А на хората има интересна история, чисто като история е интересна, без дори да добавяме тежкият елемент на това, че много семейства, много хора са засегнати от последствията. За съжаление, ние не го и твърдим във филма, не го твърдим и сега, но много хора смятат, че тяхното здраве е потърпевшо от невзетите мерки в България.
1: Защо реално погледнато ние във филма премахваме спекулата, свързана с Чернобила в България веднъж завинаги? В интернет има страшно много информация, например.

0: Тодор Живков, който е казал ще мълчим. Или пък имаше изявление на лекарите на Стилян Петров, които казаха, че той е болен от левкемия заради Чернобил и така нататък. Което са много гръмки заглавия, но в действителност са недоказуеми едно към друго. И ние се стараехме през цялото време да показваме нещата, за които имаме сведения и можем да ги визуализираме и да ги покажем. А не да се фокусираме върху, например, свидетелски показания в делото 90, от 91 до 94. Защото в делото всякакви хора са ходили дадат показания. Най-вероятно историите са им верни, достоверни и така нататък, но сами по себе си те са много тежки и като не можем да ги докажем, какво правим? Тогава нашата история става не е обективна, а става изключително субективна и продължаваме с тази спекулация, докато ние се стараем това нещо да го махнем. Например, валял ли е дъжд на 1 май, не е ли валял дъжд, радиоактивен ли е, не е ли радиоактивен. Филма дава отговори на всички тези въпроси.
1: Тъй като ти си оператор на филма, защо е важно да го гледат хората на кино, а не да го изчакат евентуално по телевизията да се покаже?
0: Извинявай, аз мога да отговоря с тебе, ако искаш.
2: Аз имам една лична мотивация и това е отдаването на значение на това какво ще гледаш. Генерално, не само за нашия филм. Говоря за това, че могат да се направят добре, увлекателно, хубаво структурирани документални филми, за които да си заслужава да отидеш и да отдадеш специално внимание на това. Да го направиш като не просто форма на забавление, по същия начин, по който все още хора ходят да четат книги в библиотека, можем да отидем да гледаме документален филм на кино, да го преживеем, казвам го чисто като поглъщане на информация и отделно с Калуян сме се постарали това наистина да е достойно за кино преживяване в елементите на кинематографията. Ние хвърлихме доста труд нещата, които ще снимаме и ще са изключително тежки за гледане, да ги гледаме и с подобаващото настроение в аудиовизуални елементи. Да построим картина, да направим монтаж. Тук е момента да изкажа огромно благодарност и на Каян и на Даниел Иванов като монтажисти на филма, защото те двамата хвърлиха ужасно много труд. Това да става за гледане. Пак казвам, това е много тежка материя като чисто елемент на науката. Това е много физика, отвратителна част от медицината да разказваме за някакви ситуации, как се разболяваме от нелечими болести и това нещо се гледа с интерес. То така е структурирано и така е направено, че хората могат да издържат 90 минути да гледат в един киносалон екрана и да са под напрежение. Филмът е структуриран по начин, по който има темпо подходящо за киносалон. Музиката тук отново огромни благодарности на Калуян, че се нагърби с това да прави нещо, което там година и половина или две преди почнем прави филма, започна да се занимава активно с китара и оттам по някаква линия се запали да направи музика. Тук имаме някакъв много готин личен елемент. Ние по друга линия се познаваме с Васко Василев и питахме, бе, това знаеме, че на теб би ти било интересно като тема. Той изгледа филма и каза, да, определено, пичове, това е нещо, което трябва да се гледа от младите българи, за да могат да познават историята си и се съгласи да запише музика, която е по идея на Калуян, той да запише цигулките в филма. Това са много елементи, които ние като хора, които се занимаваме по принцип с кино, с видео и реклами и въобще

0: имаме афинитет към създаването на това седмо изкуство, да предоставим по този начин този наш сблъсък с тази изключително тежка тема. Темата е неблагоприятна за лек разговор, но ние някак си успяхме да внесем нашето майсторство в създаването на филм, който да бъде гледан, и то не просто гледан в някоя онлайн платформа или по телевизията, да бъде гледан 90 минути в киносалон с цялата атмосфера на това, че ти си въвлечен в този процес. Не си в удобството си вкъщи, защото филма не е удобен. Но не си хвърля някъде, преживявайки тежка суха материя, която да избягаш от нея. Не очаквам хората да станат и излезнат от киносалона по време на тази прожекция, защото наистина има. Дори преди няколко дни правихме тест на звука, който беше: гледаме ни сцени, които бе, дали да не паднат, и идва следващата сцена, и сега има смисъл предишната сцена. Филма си е филм. Истината, че за документално кино аз бях много скептичен, че ще отидем на кино. Вярвах, че направим нещо, ние така не, че не сме очаквали да има някаква комерциална печалба от този филм, когато започнахме да го правим. След това се появи това: абе, защо не пробваме го пуснем по кината, е така, за да видим дали някой ще я да гледа документален филм на кино. И след това бяхме такива: абе, това ще си се гледа. Али, гледаме трейлера, сам го видях, чух, надявам се нашите слушатели също да могат да го чуят, ако не ще намерят лесно и трейлера. И това нещо подтиква да гледаш, то си вълнуващо. Тя е една история, която ние затова и в нашото част се опитваме да не говорим за Чернобилската авария. Защото Чернобилската авария е една авария, която се е случила някъде там. Искаме да говорим за събитията в България, пряко засягащи нас, нашите предци и нашите потомци. Защото това нещо, такова естеството на атомната електроенергия, това, което тя оставя, то векува. И това е един цикъл, който тук можем да си го разкажем по вълнуващ начин за нас, за да остане, за да могат хората да разберат, че нашата история е важна.
1: С музиката, да, занимавам се от няколко години вече с свирене на китара. Много се зарибих до много високо ниво, се опитвам да се научавам и така нататък. Но да не излезе, че аз съм правил музиката, не е. Имаме композитор на филма, който е Любомир Ангелов, той направи чудесни неща вътре в целия филм. Историята с музиката, която е с Васко Василев, тя е по-различна, защото аз имам едно ирландско бузуки, съм си купил. И на морето бях миналата година и си свирях някакви неща. То звучи доста тежко и драматично само по себе си. И всъщност успях да измисля тема. Тема, която още тогава на място, като бяхме, братовчетката на жена ми, всеки път, като изсвирвах тази мелодия с бузукато, не се насълзяваха очите. И аз си казах: това е темата за филма. Няма как. Просто обсъдил го с Любо, с него, и почнахме заедно да работим върху тази тема и да я развиваме доколкото е възможно. Почнахме да мислим в 7-8 да е български. Обаче беше с ирландско бузуки. Пробвахме с китара, с бузуки. Не се получаваше, не звучеше драматично, и всъщност в един момент просто минахме на пиано и на цигулка. И след като се свързахме и с Васко Василев, и той се съгласи да участва. Това за мен е... Аз бях изключително развълнуван, особено по време на записа. Аз цели бях настръхнал. Беше едно невероятно събитие. Васко Василев да изфири тази тема на цигулка пред мен, това беше направо... Само по себе си история за филм, за мен лично. И тази музика, се надявам дори да може да живее отвъд филма. Има и друга авторска музика, която е на Любо. Има музика с вокална линия, с текст, звучащо от 90-те години. Интересна музиката, тя е специално композирана за филма. През цялото време има различни теми. А относно това, защо правихме на кино, истината е, че ние с Петър се занимаваме от много години с снимане на късометражни филми, на други документални, на правене на реклами. Имаме много голям интерес в правенето на аудиовизуално съдържание и през годините да се развиваме и да правим качествени, красиви неща според нашия критерий и да даваме, доколкото е възможно, най-доброто от себе си за всеки един проект, в който участваме. И този също не е по-различно. Ние в началото, като го правихме, никога не сме имали идеята да бъде филм за кино. Ние смислихме, че това ще е късометражен филм, който да разкажем историята, но той все повече почна да се разраства. Ние междувременно си го правиме според нашия си визуален критерий и искаме да го направим хубаво и качествено.
2: А работата по звука на... Най-вече предполагам на архивните кадри, защото там вероятно е имало някакви проблеми с звука. Звука да може да бъде хубаво чут. Как протече работата там?
1: Работата си беше много дълъг процес по звука, защото звука е за нас лично много важен. Росен Павлов правеше основата на звука и той доста се заигра, за да нагласи, да звучи добре с интервютата, които ние сме снимали, включително и с архивните кадри. И музиката, и още звукови ефекти, и отделно сега вече и 5+1 звука за кината. И като цяло, дори след като направихме филма, в нас винаги имало съмнение как така ще пускаме документален филм на кино. Аз лично не съм си го и мечтал. То е много голямо това нещо и много голям риск. Навсякъде около нас хората, като им разказахме, че ти имаме интерес да го пуснем на кино, да питаме за мнение и дори други продуценти, те ни казаха: хора, пичува, не се занимавайте с това. Това е документален филм, киното си има друга аудитория, а пък абсурд да вземем зала на НДК. Това са 2600 места. Ще стане супер провал. И в същото време в

0: Аз повярва Веселин Диманов, който той е режисьор разпространител на филма за Милен Цветков. Той каза, този филм заслужава да бъде пуснат там. Доверете ми се. И ние се доверихме. И наистина, отидохме в зала едно. И това е борбата за разпространение. Документално кино си е, за нас си беше риск.
1: Хроники за неудобната истина ще бъде по кината от 16 октомври. Преди това екипът на филма ще направи няколко прожекции с дискусии в редица български градове. Може да намерите информация за тях в социалните мрежи.

0: Horizont.
1: Двадесет и три часа. Новините представя Мерин Тенев. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. По време на изказването на Нетаняху в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, десетки делегати напуснаха залата, а пред сградата се проведе демонстрация срещу израелския премиер. Подробностите от редактора Лилия Герчева.
2: Израел се защитава, подчерта Нетаняху в изказването си пред Общото събрание на ООН. Той попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща в Газа тонова хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Нетаняху заяви, че страни като Франция и Великобритания критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизатори.
3: Те обвиняват Израел, малкият Израел, в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отправят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За Бога, та тези страни измислиха това понятие. Техните колонии са обградили целия свят. Колониализъм. Дайте ни малко почивка.
2: Каза Нетаняху. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата. Израелският премиер ги нарече морални страхливци и добави, че страната му защитава много от държавите, чието делегати са напуснали залата. По-рано палестинската делегация призова останалите да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху, предаде Франс Прес. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. В същото време пред сградата на ООН се проведе демонстрация срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху. Активистите скандираха «Нека живее Газа!»

0: същото време пред сградата на ООН се проведе демонстрация срещу израелския премиер Бенямин Нетаняхо. Активистите скандираха «Нека живее Газа, спрете да въоръжавате Израел». Сред демонстрантите бе и актрисата Сюзан Сарандън. Силите за сигурност се намесиха, когато демонстранти се събраха близо до сградата. Има задържани, предаде Ройтерс. За новините Лилия Герчева.
1: Екстремните природни явления и изненади на климата продължават да поставя в Кипър нови рекорди. Септември регистрира впечатляващо увеличение от 2167% на паднали валежи спрямо обичайното за месеца. След три много тежки години на суша, Кипър завършва хидроложката година в края на септември с наднормено количество дъждове. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Септември е много по-дъждовен от обичайното и валежите до сега вече надхвърлят 164% от средната стойност за целия месец, съобщих от метеорологичната служба. Най-засегнатото място на острова в началото на есента е село в югоизточния край на страната, където метеорологичната станция е измерила рекордното увеличение от 2167%. Валежите в района на летището в Ларнака са достигнали 1871% от нормата за септември. След обилните дъждове изминалият и сегашният месец вече са най-добрите август и септември за последното десетилетие по приток на вода в язовирите. През тях във водохранилищата са се влели над 1,3 милиона кубически метра вода при абсолютно нулево количество преди 10 години. Според прогнозата, октомври и ноември също ще донесат на острова наднормени валежи. Въпреки подобрения воден баланс, проблемът с недостига на вода не е решен, предупредиха от отдела по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: У нас кметът на Сливен Стефан Радев отново настоя държавата да ускори проекта за изграждането на 4-лентов път между Сливен и Ямбол. Повод за това беше тежкият пътен инцидент от миналата седмица, при който загинаха двама души. Още от кореспондента ни Стоян Радев.
3: Идеята за изграждане на 4-лентово трасе е поставена още през 2019 година, но до момента проектът не е преминал към същинска реализация.
4: Този проект е зациклил до изработване на 3 идейни варианта за маршрути, които са разгледани в АПИ, избран е един от тях, но до там не е продължено със следващите стъпки, проектиране, отчуждителни процедури, респективно и строителство.
3: По думите на Стефан Радев, трасето има стратегическо значение за региона, тъй като свързва Северна България с граничния пункт Лесово.
4: Но особено между Сливен и Ямбол движението е много интензивно, магистралата, знаете, минава там.
3: Кметът заяви, че отново ще постави въпроса пред държавните институции и ще настоява за конкретни стъпки по реализацията на проекта. От Сливен, Стоян Радев.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Ралена Димитрова.
5: Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, а в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре над Западна България ще бъде облачно, над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Димитър Пенков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Ето я Изотопия, тя е тук, продължаваме и след новините. Екипът тази вечер, звукорежисьор е Кармена Пръвчева, музикален редактор Веселин Димитров, аз съм Лъчезар Вълев, във Facebook сме Изотопия, в Instagram Изотопия, долна черта Хоризонт, има ни на

0: Хармония от човешки гласове. Това следва сега в ефира на Изотопия. Spectrum Vocal Band са българска акапелна група, която създава авторски композиции, в които умело се съчетават различни експериментаторски търсения от поп, фънк и джаз през етно и битбокс. Всичко това в петгласната хармония от гласовете на Ивелина Цонева, Анна Янкова, Даниел Николов, Янко Янков и Константин Бейков. За красотата на акапелното изкуство, напасването на гласовете и на характерите, битбокса и репетиционния процес на квинтета, едно специално интервю, което цялата група даде пред микрофона на Изотопия преди един от концертите на Spectrum. Чуйте първата част от него. Още по време на саундчека доста хора настръхнаха около мен на някои от вашите изпълнения. В какво се състои естетиката и въздействието на вашето вокално изкуство?
1: Състои се в няколко неща. Според мен естественото и най-непосредствено въздействие идва от хармонията на човешки гласове и това, че човешките тембри се съчетават и се сливат един с друг по необясним начин, понякога необяснимо добре, понякога необяснимо не толкова добре.

0: И затова комбинацията винаги е специфична. Също разбира се от факта, че ние от доста години не музицираме просто заради факта, че сме акапелна група и че акапелно е много по-интересно, а защото това се е превърнало в едно изразно средство, чрез което вече ние изразяваме някакви послания и лични потребности. И се радваме всъщност това, което казвате вие, ни радва и ни, може би ни смирява също, защото това е целта, която ние искаме да постигнем. По този начин да въздействаме на хората и също да имаме обратна връзка от тях. Акапелната музика е много специфична с това, че всеки човек има глас, дори всеки слушател има глас, всеки използва гласа по различен начин, дали като, ето, както ви работите, радиоводещ, дали учител, дали просто човек, който изразява чувства към близките си, към близък, към друг близък човек. И това е най-близкият, най-използваемият и най-разпознаваемият инструмент. И допускам, че това също има въздействие, факта, че има 5 гласа, които са обединени в общ звук и в общо послание.
1: Някой от дамите, Ивалина и Лиана, би ли искала да допълни дефиницията на вашето изкуство? Или да оставим говорителя на бандата?
2: Аз си мисля, че въздействието до някъде се дължи на това, Ивелина съм аз. Да, въздействието се дължи до някъде на това, че огромна част от нашия репертуар е всъщност авторски. И това не са истории, които вече съществуват, вече са били разказани и ние просто ги препредаваме и изтъркваме до някаква степен, а са човешки истории, които са минали през нас самите. Затова сме може би толкова убедителни в представянето им пред аудитория, както ще бъде сега и с нашия нов албум, над който усилено работим.
3: Бих добавила и че вълнението, което може да се усети отстрани и което нас наистина много ни радва, може да бъде предизвикано и от вълнението, което ние самите изпитваме, изпълнявайки тази музика. Не само от гледната точка на това, че в много от случаите ние сме нейни автори или аранжори или изпълнители, но за това, че го правим заедно и че го правим в хармония помежду си, обичайки тази работа.
1: Връщам се сега за това, което каза Косио, защото той малко ми изпревари втория въпрос в интервюто. Гласът като инструмент и както ти много хубава препратка направи и като единствен способ, прибор, който имаме, ние много добре го знаем това в радиото, защото това е всичко, което имаш за да въздействаш. Как поддържате вашите единствени инструменти? Газирано, цигари, бира, такива неща, консумират ли се?
0: Цигари никой от нас.
4: Много сън, особено аз.
1: Ти кой си? Янко.
4: Янко, да. Аз пея сутринта в храм и затова много често съм недоспал. Шегувам се. Хигиената на гласа е нещо много важно. Със сигурност годините опит на всеки от нас. Ние нямаме уговорени разпявания, които правим заедно всеки път. Можем да изпеем няколко акорда, някои удобни части от наши песни, но обикновено се разпяваме самостоятелно и се подготвяме самостоятелно.
1: Нидерландия, какво е положението? Поддръжката на гласа по-трудно, не?
5: Съвсем същото. Даниел Николов. Да, всеки е отговорен да поддържа своя инструмент на едно ниво, на което той може да работи добре. Това също е нещо специфично за нашия инструмент гласа. Неговата поправка при евентуален проблем е доста по-сложна, тъй като тук вече става въпрос и във връзка с здравето. Така че, ако трябва да посоча едно нещо, което може би избягвам на всяка цена, това е много кръщене, в никакъв случай, начинът, по който използвам гласа си. Хидратация, сънят, който Янко спомена, разбира се.
2: Неже, освен всички тези чисто технически характеристики, които колегите изброиха, аз смятам, че има една друга хигиена, която трябва да се поддържа, за да бъде в добра форма и гласа. И това е всъщност психологическата ти подготовка, емоционалната също, защото гласа е толкова фин инструмент, че абсолютно всичко може да го разклати преди участие. Така че в някаква степен уединение, тишина, спокойствие, нали, без интензивни разговори, преди изяви. Това са неща, на които аз много държа и се придържам във времето.
4: Пазим се от конфликти също така.
1: Много значителен отговор.
6: Между си.
4: Да,
1: пишем си.
4: Да. Когато започне ситуация...
1: Деескалация.
4: Ами, мислим, че детските болести в това отношение сме ги преживяли през тези 14 години. Поне в настоящия момент можем така по-отрано да смекчим.
0: Особено преди участие, в други случаи пък то трябва да се отприщи сега, когато има нещо натрупано, но не, истината е, че да, както

0: така емоционалната и духовната нагласа на хората влияе, така и чисто физическата грижа за гласа. А тук има, даже не слагам толкова себе си напоследък, като че ли пея малко по-малко извън спектрум, но има хора, които са вокални атлети, които имат различни програми ежедневно, ежеседмично, с различен репертуар, в различни стилове. Така че грижата, хигиената, почивката, когато трябва, са много важни.
1: Хубав израз, ще го запомня, вокални атлети. Сега още сте спектрум вокал бенд, но всеки от вас има различен профил, различен бекграунд. Има оперно пеене, църковен хор и така нататък. Може ли съвсем накратко да представите своя бекграунд?
2: Аз съм Анна Янкова и съм оперна певица в нормалния живот, но слава Богу, той не е единствения, защото музикалният ми път ми предоставя много възможности да изляза отвъд тази дефиниция, иначе за която се боря упорито и отдавна. Имам честа и удоволствието да пея в Кантанти и Деймонти Верди. Това е ансамбъл за старинна, ренесансова, мадригалова музика. Също така съм част от Концерто Антико, ансамбъл

0: Монтиверди, това е ансамбъл за старинна, ренесансова, мадригалова музика. Също така съм част от Концерто Антико, ансамбъл за барокова музика. Spectrum Vocal Band е състава, в който пея най-отскоро, но в който също влагам много, много вълнение, много любов и от който много се уча, защото аз никога преди това не съм имала такъв непосредствен досег до съвременната музика. Не е сравнимо с останалите ми музикални опитности. Пея в младежката оперна студия на Държавна опера Стара Загора и отделно от това правя камерни концерти. Изобщо палитрата музикалната е много богата при мен, което е вдъхновяващо и мисля, че всеки един различен стил допринася за това да бъда по-адекватна в бъдеще към останалите, към които смея да посегна.
1: И Ивелина, ти си?
2: Значи няма да се представям. Ами, аз съм подобно на групата, в която пея, Spectrum Vocal Band, многопластово и широко спектърно също съм се развила във времето, защото започнах всъщност като пианистка класическа на 5 годинки. Успоредно с това малко по-късно започнах и да пея във вокална студия. Занимавала съм се известно време и аз с църковна музика, но профил ми в музикалното училище, да речем, беше оперно пеене за около 4 години. Така че успях да поема и от тези опити на сцена и чисто жанрово. През по-голямата част от времето в момента съм преподавател, което е много вдъхновяващо. Така има възможността това, което съм го събрала като опит, като познания през годините, да мога да го предавам и на деца, и на по-големи. Работя с композитори, имам възможността в дублажно студио също, с филмчета.
3: Кои са тези филмчета? Гледали сме ги ние?
2: Гледали сте ги и слушали сте моя глас някъде измежду всички останали. Да речем Wicked, ето сега се сещам, защото излезе миналата година. Общо сето филми на Дисни, на Пиксар.
3: Дани, ти какво правиш в Нидерландия?
4: Всъщност отидох в Нидерландия, за да уча музика. Но в момента живея там. Ако трябва така да посоча музикален жанр, който е моята страст, това е джазът и неговите производни жанрове. И освен, че пея с Spectrum Vocal Band, имам и мой соло проект, който пак попада в акапелния жанр. Това е соло лупинг или наслагване на гласа като метод за създаване на музика. Също така ръководя два поп хора в Нидерландия и понякога преподавам пеене.
3: Янко?
5: Аз на по-голяма възраст дръзнах да се занимавам с музика и особено с пеене, но от 2007 година съм в София, учих хорово дирижиране и от тази година започнах да пея в църковен хор от 2007. Впоследствие от хор преминах в ансамбъл, в по-малък състав, тъй като има някои минуси на това да пееш с много хора в една партия. С Косио споделяме това поприще вече повече от 15 години, може би. Пеем заедно в църковен ансамбъл, където пеем многогласно. Аз от 8 години пея източно, тази другата традиция църковна в България, в която присъства византийската така наречена традиция. Преподавам източно-византийско пеене в Софийската духовна семинария и в един курс за възрастни към друг столичен храм. Всекидневен псалт съм към храм на Свети Седмочисленици в София. Преподавал съм преди години в вокална школа за модерна музика, но това го преустанових и съм щастлив, че сега успявам да съм в помощ на хората, които искат да учат църковно пеене и да съм отдаден, надявам се, достатъчно и на групата на Spectrum.
6: Аз съм завършил всъщност езикова гимназия, въпреки че като малък редовно ходих на уроци по пиано в музикалното училище, но моята най-голяма любов така се установи пеенето в хармония, изобщо вокалната хармония, човешкото многогласие. И това преследвам общо взето през целия си съзнателен живот. Още с първите два състава, в които пеех, Елфония, после Войсленд. И понастоящем тези познанства ме доведоха до колегите ми от Spectrum, с които направихме групата преди почти 15 години, 14. И също ме отведе този път в музикалната академия, така че аз съм завършил също дипломиран хоров диригент. Понастоящем съм докторант в музикалната академия с хорово дирижиране, но джаза също е голям моя страст и макар и да нямам много солови изпълнения, общо взето приемите на джаза присъстват в моя музикален език. Отделно, както Янко спомена, пеем заедно в ансамбъла към столичния храм Свети Димитър, а пък с Ани заедно пеем в ансамбъла за старинна музика Cantanti dei

0: Монти Верди, където аз се изявявам като контратенор. Така че пак различни занимания и различни поприща, които обаче все като че ли водят към едно и също, към музицирането заедно с други хора и особено в контекста на вокалната хармония.
1: Spectrum Vocal Band в фокуса на Изотопия тази вечер. Слушаме тяхната музика, а ето и втората част от интервюто, което дадоха за автономията.
2: Имате в визитката си знакови престижни участия на големи сцени, като зала 1 на НДК, зала България, първо студио на БНР, разбира се. Къде най-добре се чувства, най-плътно въздейства капелното изкуство на голяма сцена пред много хора в голяма зала или на по-малка сцена, или пък на тъмно с слушалки абсолютно сам?
3: За мен лично едно от най-вълнуващите ни концертни преживявания като група беше на сцената на един акапелен фестивал в Хонконг, на който бяхме преди няколко месеца. Там имахме много концерти, наистина бяхме част от програмата на най-различни флашмобове или други събития, но големия заключителен концерт, който беше пред многохилядна публика, която пя с нас и която взе участие по време на и след концерта от нашето преживяване, това е нещо, което никога няма да забравя и което с нищо не мога да сравня. Разбира се, това е трудно да бъде степенувано с по-камерните или по-задушевни преживявания. Честно казано, студийния живот е не по-малко вълнуващ, но е нещо, което помага да се обмени енергия както помежду ни, така и с много хора, които се докосват до нас за първи път и изглежда оставаме с тях и след това.
2: Кое е най-нетрадиционното място, на което сте правили концерт? Хотелска стая.
0: Много и различни преживявания имаме. Например, хрумва ми в Пчеларово. Има една прекрасна дама, която организира или организираше преди години камерни концерти в своята къща. В двора на къщата всъщност има сграда, която някога е била обор. Тя е изключително стара, много добре поддържана и освежена. И това беше един изумителен камерен концерт, който направихме там преди сигурно 6-7 години. Пели сме на улицата, направихме един флашмоб на двойка, която се сгоди пред очите ни.
4: Флашмоб направихме в Софийското метро, един флашмоб, така че това си е само по себе си уникално, не точно концерт. Имаше хора, които ни разпознаха, което ни зарадва. Имаше хора, които според мен бяха доста изненадани от това, което се случва. Може би някой беше подразнен. Това са съвсем нормални реакции, имайки предвид, че това музика на живо, поне в Софийското метро, не е нещо, което се случва често. Очаквано е да се получават всякакви реакции, но за нас беше доста забавно, мисля, това, което направихме, беше интересно. И определено на мнозинството от хората им хареса.
2: Казахте, че изнасяте и акустични концерти, но аз ще ви питам технически, има ли някаква специфика на микрофоните, които използвате, така че да са точно пригодени за вашето акапелно изкуство?
0: Доколкото има специфика, тя е съобразена с самия модел на микрофоните и на капсулата на микрофона, която всеки от нас има. Така че да, това, което е специфично при нас, колкото звука, който чувате вие, т.е. от микрофоните, е важен, толкова и звука, който чуваме ние. Защото ние помежду си, когато сме на по-голяма сцена, имаме проблем с това да се чуваме. И затова имаме тези мониторни слушалки, които са настроени много фино, много прецизно. Питали се ни какво имате в слушалките, какво чувате. Хората си представят сигурно, че има някакъв плейбек или нещо друго, но не, ние чуваме просто един друг в тези слушалки. Имаме микс, който ни всеки от нас избира и настройва, така че да чува съответните хора в групата и важното лице зад пулта, Йорданка Янкова, нашия звукорежисьор, който се грижи както ние да сме удовлетворени, така и публиката. Така че това, техническата страна е много важна за Spectrum, факт. И решението да имаме собствен тон режисьор преди, може би, десетина години беше повратна точка в развитието на групата. Преди това е било изключително трудно.
2: Как протича процеса на репетиция при вас? Може би при теб през Zoom, Skype, не знам, заедно всички, по двойки, по тройки?
4: Това, което е интересно, тъй като аз съм човека, който живее на различно място, е, че аз се присъединих към групата, живейки на различно място. И това беше в едно време, в което границите бяха по-затворени по време на пандемията. Работата от дистанция има своите предизвикателства, но благодарение на време на самоподготовка успяваме да се справим. Разбира се, групата репетира доста усилено.

0: мотивационен брифинг. Какво следва, какво има да се свърши, какви са належащите точки, по които да се работи.
1: Ти все едно ти и водиш така протокола за
0: не
1: това.
0: Не само.
1: Нещо.
0: Гордея се, благодаря за тази оценка. Не съм само аз, Дани също много ми помага в това амплуа, но да, смятам, че това е много важна част.
2: Значи Дани също събират отделно двете и работят, спяват се.
1: Така ли?
0: Ти аз също чайно.
2: Слушало се. Слушало се.
3: И сега още повече.
2: Сега сте обещали.
1: Мълчание значи се съгласяват.
0: Вече какво да кажа?
2: Просто откровено.
1: На какво ниво е акапелното вокално изкуство в България? Знам, че е изключително популярно и развито по-скоро на Запад. У нас какво е положението?
2: Установихме, че и на изток в Хонконг е невероятно популярно. Там има толкова десетки, стотици. Може би Хонконг е 7 милионен град и са десетки, може би и повече от 100 групи може да има там. Деца, младежи, дори възрастни хора, които са вече в компании. Удивително е. Бяхме изумени и вдъхновени, като се върнах от Хонконг, за това, че хората там имат тази култура, имат тази потребност и заслужава да се инвестира в младите хора, да се работи с тях, за да може да този добър пример да го приложим и тук. Поне аз съм с тези впечатления и с това вдъхновение се върнах от там.
1: Обратно у нас, Косио.
3: Обратно у нас. Тук първо трябва да кажа, че публиката има различна представа, свързана с понятието акапелна музика. Да, хората са прави, образованите музиканти знаят, че акапелно пеене е просто пеене без инструментален акомпанимент. Но като жанр, акапелната група представлява това, което правим ние, т.е. с пеене на хармония, която е с по-тясно разположение между гласовете, с приеми от поп-музиката, от джаза и понякога с вокална перкусия, с битбокс. Това по този начин изобщо не е популярно у нас. Имало е в историята музикалната на България такива групи, които са правили това нещо по този начин, в този стил, но като че ли няма традиция и със сигурност няма масовост. По-скоро камерни акапелни формации има фолклорни, много трия квартети, има, разбира се, колоси в тази сфера, ева квартет, да кажем, нашите приятели и колеги. Но вокалните групи като че ли се движат в стила на естрадата, на поп-музиката и те също не са капелни групи. Те са просто групи от деца или от възрастни хора, които пеят на 3, на 4 гласа, да кажем с 7, 8, 10 души. Така че този формат бих казал, че е абсолютно непопулярен и хората до ден днешен се изненадват. Дори образовани, грамотни музиканти просто не са имали досег с това изкуство. Не знам защо. Може би защото е трудно. Трудно е чисто музикански, трудно е човешки, като характери ние работим много тясно един с друг, много близко сме свързани. Това напасване на нашите личности, на нашите настроения, виждания е много финно. И като графици, като отдаденост, като време, което да се влага в и ресурс, който да се влага в тази група, това е нещо изключително взискателно. И малко хора като че ли са склонни да направят такава инвестиция. Но това пък е до някъде нашата мисия. Ние искаме да разпространим това изкуство, това, че сме сравнително сами в тази област. Разбира се, е хубаво да кажем, че да се потупаме в гърдите. Ние сме единствената такава група, но от по-далечна перспектива би било добре да има такива групи. Би било добре да има такава публика, която да разпознава тази музика и да я търси.

0: Слушаме музиката на Spectrum Vocal Band. Чухме премиерно една от песните от новия им албум Voices of Now. Парчето пък се казва Жената до мен. А, ето сега е третата част от интервюто, което групата даде за Изотопия. Това ли е песента и в най-автентичния и чистия вид акапелата?
1: Може би да, но песента изобщо е... Има всякакви средства, които да направят песента достъпна и въздействаща. Това е едно от тях, хармонията от човешки гласове, но може да чуете, да кажем, една певица с някакъв инструмент, духов или перкусионен, нещо съвсем камерно. Сега, например, слушахме един великолепен състав в Германия, три певици, трио с вибрафон. И трябва да ви кажа, че въздействието беше удивително. Ние не мръднахме от столовете си час, час и половина. Такъв камерен концерт. Така че песента намира своите средства чрез различните хора.
0: Как се появи битбокса в вашата музика?
2: Двама битбоксери имаме в групата, така да се каже.
0: Говори единия, Янко.
2: Ами аз съм третия, който най-не съм. Двамата са Косио и Дани. Дани в своя проект използва доста битбокс.
0: 40% от, нали?
2: Да. Косио е нашия най-изявен битбоксър и вокален перкусионист. Той не обича да се нарича битбоксър, но му се налага да влиза в тази роля. Аз, тъй като пея бас

0: понякога се налага от няма къде и аз да използвам, да издавам по някой звук.
1: Искам само да допълня, че мисля, че нашата отвореност към това как използваме инструмента си гласа предразполага да използваме набор от различни звуци и това ни помага, макар и непременно никой от нас може би да не се счита за битбоксър, да намира своя начин да създава пулс, перкусия и с времето се надяваме, че сме постигнали някакво ниво, на което можем да си позволим да го правим за публика и пред публика.
0: Това, което ние правим наистина в спектрум, както Дани отбеляза, е по-скоро вокална перкусия, която сме пригодили. И в крайна сметка нашата музика до някъде е оригинална и с това.
2: В крайна сметка, коя е най-предизвикателната част да си в вокална капелна група, който си спомена за близките напасвания, които са много трудни за настройка, фина настройка?
3: И човешките напасвания, и гласовите.
2: Кажи ми повече за човешките напасвания.
3: Човешките напасвания са трудни, защото това е точно вид музициране, при който ние правим едно и също нещо. Как да го обясня? Когато има банда, в която има барабанист, пианист, всеки е малко или много в своя собствен балон и владее различен инструмент. При нас инструментът е един и същ и трябва всеки да борави с него почти по еднакъв начин спрямо другите, което е свързано с преодоляване на някакви лични първонаслагвания, навици, както вече чухте, различни навици от различни места, от различни проекти, от
2: различни постановки на гласа.
3: Точно така, точно така. И това е вече един вид работа върху себе си. Оттам нататък всеки екип има такива творчески дискусии, макар че не мога да кажа никога, че нещо сме се карали, по-скоро някой път имаме разгорещени дискусии, трябва ли нещо да се случи или не трябва. Но това са неща, които водят до растеж, ако се преодоляват правилно или ако се преживяват правилно, и това е необходимо те да се случват. Това един екип да работи само с да, разбира се, хайде, това е утопия и не води до, всъщност, до нещо здравословно. Здравословното е когато има дискусия, има различни мнения, а преодоляването и стигането до решение, това е здравословното.
2: Всеки, който е бил в банда с един плюс човек, знае много добре за какво
0: Абсолютно.
2: Говориш.
0: Всеки от нас има опит като ансамбл певец и благодарение на годините опит, слава Богу, внимаваме и искаме да чуем другия. При пеенето, с вокалното музициране с партньори, с колеги, наистина е важно да може да се чуват детайли, човек не да иска непременно да изяви себе си, да стане неговото. И дори когато сме извън сцената, просто обсъждаме теми и търсим общо решение, хубавото е, че искаме да чуем всеки и да намерим общото, което е валидно добро за всички. Имаме правило в групата, че по принцип, ако има разногласия, гласуваме някой път, но никога не взимаме решение, ако някой е твърдо против.
2: Интересен демократичен нюанс тук се разкритява някакъв път повторно интервю по тази тема.

0: свят без граници. Още една от песните от новия албум на Spectrum Vocal Band. Той се казва Voices of Now и това е неговата радиопремиера в ефира на Хоризонт. Този албум ще има и своята концертна премиера. Това ще се случи на 1 октомври в София Live Club. Официалното издание на албума ще бъде на 2 октомври. Във всички дигитални музикални платформи, както и на компакт диск и в лимитирано издание на винил. А ето за вас и последната част от интервюто, което Spectrum Vocal Band дадоха за Изотопия.
1: Какво трябва да очаква всеки, който дойде за пръв път на концерт на вашата група?
2: Ами да очаква да бъде предизвикано и музикално. Може би това, което правим наистина понякога трудно намира аудитория, но то е толкова впечатляващо и завладяващо в един момент, че не може да се обясни, не може да се пресъздаде. Аз често, когато каня хора, трудно ми е да обясня точно това, което правим. Да, акапелно звучение, да, пет гласа са, но отвъд това има толкова много магия, която просто се случва на сцената и не би дейки там, ти не можеш да изживееш това, което всъщност се случва. Така че приканваме наистина хората, вашите слушатели, да бъдат с нас на 1 октомври, където ще се случат наистина много-много хубави неща.
3: На 1 октомври е промоцията на нашия нов албум Voices of Now. Тя ще се състои в София Лайф Клуб и ние много-много се вълнуваме за това, защото това е албум с много лично послание и който позволява на публиката наистина да се запознае с нас не само по един сценичен и дистанциран начин, ами по един дълбок, душевен и много смислен начин.
1: Singer Prince е последния или така ли? 5 години са това. Пауза.
4: Да, Singer Prince е последния ни до момента самостоятелен албум. След това имахме един проект, който продължи няколко години с коледна музика, но той е в колаборация и така по-скоро по инициатива на Brass Perspectivi, една музикална организация с тромбони, с штрайх. Имаме много издадена музика в сътрудничество с тях, но самостоятелно сега Voices of Now ще бъде третия ни албум и той е наистина изцяло с авторска музика. До сега в първите два албума винаги е имало аранжимент на вече съществуваща песен или на нещо популярно, на някоя тема, която е била evergreen. Докато тук има музика, която никой никога не е чувал, дори нашите близки семейства не знаят за съществуване.

0: изпълнението на повечето от тези песни.
1: Вече знаят.
2: А, в албума също засягаме и общочовешки теми. И тези, които за нас са лични, сме се постарали да са така разгърнати, че много хора да препознаят себе си в това, което чуват като история, като преживяване.
0: Този фюжън между поп-музика, джаз, всъщност ние сме, бих казал, поп-музика с джазови акорди. Това, което изпълняваме, и албумът е така издържан малко в тази стилистика. Мисля, че да, фолклора не присъства в този албум, но спектрумският звук вече може да бъде разпознат и от предишните записи, и от предишните ни изпълнения. Тук вече той е по-зрял и още с по-изявена индивидуална черта.
1: Заключителни думи имате ли?
2: Прикарваме хората, да, публиката, нашата уважаема публика и тези от вас, слушатели, които не са ни чували и виждали, да свържат с нас, да ни чуят в социалните мрежи, да дойдат на наше участие и да пристъпят по възможност с отворени сетива, без предразсъдъци, без категорични очаквания.
1: Благодаря ви, успех!
3: Благодарим!
1: Интервю на Spectrum Vocal Band. Ето и още две песни от предстоящия им нов албум. Слушаме премиерно нова музика на групата от албума Voices of Now.

Това беше всичко от нас за тази вечер. На 24 септември излучихме Изотопия от 10-ти студиен комплекс на Хоризонт. Благодарим ви, че изпихте тази чаша автономия с нас тази вечер. Крамена Пръвчева, Антон Пиперов, Веселин Димитров, Лъчезар Вълев. Слушайте ни на подкаст в платформата на БНР Бинар, както и в Spotify, SoundCloud и другите платформи. Цъкайте ни социалките, Метавселената. Дочуване от екипа на Изотопия.

0: Шофирайте внимателно и винаги спирайте на пешеходна пътека. Аз съм Емилия Николова от Радио Варна. Майка съм на две момчета. Всеки пешеходец е нечие дете и някой го чака да се прибере от дома.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Започва официалната предизборна кампания за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Следват подробностите за тези и други новини. От този час започва официалната предизборна кампания за изборите за президент и вице-президент, които са насрочени за 25 октомври. Предизборната кампания продължава до 24 часа на 23 октомври. Правилата изискват тя да се води на български език. Кампанията е регулирана от редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които обаче не важат за социалните мрежи. На изборите ще се явят общо 27 кандидат-президентски двойки. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Минималното възнаграждение ще се определи в границите между 620 и 672 евро за 2027 година, потвърди заместник-министърът Надя Клисурска. Опозицията постави под съмнение законността на формулата, след като стана ясно, че за един от показателите

0: отколкото по настоящата формула, Асен Василев заяви.
1: Така се погрижихте за минималната работна заплата, че всички хора на минимална работна заплата ще получат по-малко пари, отколкото щяха да получат, ако не се бяхте погрижили за тях.
0: Посочи Василев. Надя Клисурска заяви, че държавата ще се съобрази с всички критерии, заложени в механизма и с договореното с синдикати и работодатели.
2: Всичко, което е свързано с минималната работна заплата, ще бъде на база на преговори между тези три страни и синдикати, и работодатели. Ще участват в този процес при определянето на конкретния размер за конкретната година.
0: Обясни Клисурска. Очаква се законопроектът да влезе на второ четене в пленарната зала днес. Бюджетната комисия гласува на първо четене освобождаване на пропан бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро. Около 17 милиона от тях ще отидат за подпомагане на градския транспорт, обясни заместник финансовият министър Людмила Петкова. Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. От опозицията заявиха, че подпомагането не е достатъчно, както и че по-добрият вариант е градският транспорт да получи целева помощ. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ, когато то се извършва при спазване на принципите на безпристрастност и независимост. По време на дебатите правосъдният министър Николай Найденов заяви, че целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
3: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност, които са сред основните политики и цели на Съюза.
0: Каза Найденов. От ГЕРБ заявиха, че трябва да има яснота кой и как да установява нарушението и как се гарантира еднаквото прилагане на закона. От ДБ заявиха подкрепа, а от Възраждане бяха против промените. Полският премиер Доналд Туск се срещна с българския си колега Румен Радев. От Варшава Радев заяви, че България и Полша споделят общата отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО.
4: До нашите граници се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи.
0: Каза Радев. От своя страна Туск посочи, че страната му последователно подкрепи Украйна. Той коментира, че си дава сметка за различията по темата с България, но добави.
5: Различията, които съществуват в това число между Полша и България, но да имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че и тази война трябва да приключи и то не агресора да е печелившата страна.
0: Заяви Доналд Туск. Варшава ще продължи да се ангажира с ремонта и поддръжката на българските изтребители МиГ-29. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. В позиция на Външното министерство, разпространено от Нью-Йорк, където е външният ни министър, се казва, че националната позиция на страната не е отразена в пълнота в документа, още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
6: Министерството на външните работи посочи, че подписаното от България съвместно изявление в подкрепа на Украина съдържа принципни позиции, защита на международното право и с призив за мир, позиции, които страната ни последователно подкрепя. Оттам уточниха, че присъединяването към документа е и израз на поддържаната от България европейска солидарност. Според ведомството обаче, българската национална позиция не е била отразена в пълнота в общия текст на изявлението. Тя е била изложена отделно от ръководителя на българската делегация, президента Иляна Йотова, в нейното изказване пред Общото събрание на Организацията на Обединените нации. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. По време на изказването на Нетаняху в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, десетки делегати напуснаха залата, а пред сградата се проведе демонстрация срещу израелския премиер. Още от Лилия Герчева.
7: Израел се защитава, подчерта Нетаняху в изказването си пред Общото събрание на ООН. Той попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща в Газа тонова хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Нетаняху заяви, че страни като Франция и Великобритания критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизатори.
8: Те обвиняват Израел, малкият Израел, в колониализъм.

0: Какъв колониализъм? Сред тези, които отправят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За Бога, та тези страни измислиха това понятие. Техните колонии са обградили целия свят. Колониализъм. Дайте ни малко почивка.
1: Каза Нетаняху. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата. Израелският премиер ги нарече морални страхливци и добави, че страната му защитава много от държавите, чието делегати са напуснали залата. По-рано палестинската делегация призова останалите да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху, предаде Франс Прес. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. В същото време пред сградата на ООН се проведе демонстрация срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху. Активистите скандираха «Нека живее Газа! Спрете да въоръжавате Израел!» Сред демонстрантите бе и актрисата Сюзан Сарандън. Силите за сигурност се намесиха, когато демонстранти се събраха близо до сградата. Има задържани, предаде Ройтерс. За новините Лилия Герчева.
2: Китайският президент Си Цзинпин призова от Белия дом, Вашингтон и Пекин да управляват съперничеството си като суперсили и да държат изкуствения интелект под човешки контрол. Информацията допълва редакторът Мерим Тенев.
0: Тръмп стисна ръцете си с Си в началото на ден, изпълнен с помпозност и тържественост, но разговорите им ще се съсредоточат върху напрегнати въпроси, по-специално как да се справят с нарастващите предизвикателства, породени от изкуствения интелект. 80-годишният американски президент похвали това, което нарече своето истинско великоприятелство с китайския лидер, с когото се е срещал 3 пъти, откакто се върна на власт миналата година. Но докато Тръмп многократно е отхвърлил опасенията, че изкуственият интелект може да представлява заплаха за човечеството, Си застъпи по-умерен тон по въпроса. Китайският лидер обяви също, че двойка панди, традиционен символ на дипломацията на Пекин, ще отпътуват за зоопарк в Съединените щати след няколко дни.
2: Информация на Мерим Тенев. След като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намеса на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към него в същото. Последва реакция на Найденов, който се закани да защити името си по законовия ред. Окръжният съд в Кюстендил е постановил постоянна мярка задържане под стража на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Причината е европейска заповед за арест, издадена в Гърция, според която той е издирван във връзка с разследване за няколко престъпления – участие в организирана престъпна група, грабеж и нанасене на средна телесна повреда. Предстои съдът да насрочи заседание, на което да бъде решено дали Михайлов да бъде екстрадиран в южната ни съседка. Спортните вести представя Илиан Христов.
3: Радослав Росенов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанеца Андерс Ернандес с 4-1 съдийски гласа и за титлата ще боксира с украинеца Айдер Абдураимов. Рами Килуан остана с бронза при 75-килограмовите, загуба от руснака Исмаил Муцолгов с 1-4. Дългоочакваният боксов сблъсък между бившите шампиони в тежка категория Антони Джошуа и Тайсън Фюри ще се състои в Кардиф на 11 декември, обяви промоутърът Турки Алауших. В 8-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор победи състава на Туркменистан с 3,5 на 0,5 точки, а женският ни тим загуби от монголките с 1,5 на 2,5. Днес жените ще играят срещу виетнамките, а мъжете срещу турците. В класирането нашите имат по 12 точки, като дамите са 9, а мъжете 17. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев получи приза футболист на футболистите за най-добър играч на миналото първенство в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. За най-добър треньор бе определен наставникът на Левски Хулио Веласкес. А Чочев е с контузия и отпадна от състава на националния отбор за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите. Съдя на първата ни среща с Люксембург в събота в Пловдив ще бъде нидерландецът Сандер Ван дер Айк. Баскетболистките на Берое загубиха от испанския Университарио Ферол с 61-76 в първи матч от квалификациите на турнира Еврокъп. Реваншът в Испания е на 1 октомври. Адриан Андреев

0: победи Иван Иванов със 7 на 6 и 6 на 3 и се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 100 000 евро. В тази фаза съперник на Андрея ще испанецът Исан Валиенте. При жените четвърт финалистка е Елизара Янева, 6 на 2 и 6 на 2 над италянката Лаура Майер. Следващата ти опонентка ще бъде Лидия Енчева, която спечели срещу гъркинята Сапфо Сакилариди с 7 на 6 и 6 на 1. Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в първите две свободни тренировки преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Азербайджан. Във втората след Ръсъл остана съотборникът му Андреа Кими Антонели и Макс Верстапен с Ред Бул. А във Формула 2 Никола Цол взе 10-то и 8-то място в квалификацията за двете основни състезания в Баку. Предимството за Цолов пред конкурента му Рафаел Камара е за днешния спринт, в който ще потегли първи.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Лена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час в по-голямата част от страната преобладава ясно време, но от северозапад започна увеличение на облачността. Температурите са от 5 градуса в Дупница до 14 в Силистра, а в планините от минус 2 градуса на връх Мусала и връх Ботев до плюс 5 на връх Мургаш. В София температурата сега е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава и през деня ще се доближи до средното. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Все още ще е без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-низки, в София около 7. През деня над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоисток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетината отново по-важното в него. Започва официалната предизборна кампания за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид, тивицата каза. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Димитър Пенков.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Днес изложбата с глаголица около земята напуска пределите на Българското национално радио, за да замине за Хърватска и Унгария, а ние посрещаме в студиото един от авторите в нея. Когато преди време, на 9 септември, се състоя откриването, едно от дечицата от вокална група Сладки пуканки, които бяха дошли да поздравят присъстващите с музикална програма, сподели следното.
1: Най-много ме впечатлива в изложбата Елена, защото буквите за мен означават светлина и върху Елена има светлина.
0: На фон в зелени тонове и опушено сиво са изписани букви от глаголицата. Дали съставят думи и изречения, това предстои да разберем. На преден план изпъква череп на Елена, там където е мястото на третото око, се откроява буквата Аз. Аз помня, така се казва творбата. Тази централна фигура е обляна в светлина, рогата са преплетени с други рога, само че тъмни, мрачни. А защо Елен? Може би защото той е вестителя, който свързва горния и долния свят, който иде от миналото, прекосява настоящето, стапя се в идното, за да стигне там, дето винаги е бил, в безкрая. И ето го сега автора, художника, момиче е.
2: За мен символизира хем пътя към божественото, хем корена, старото. Моите родители много се вълнуват от глаголицата и аз по наследство започнах я да се вълнувам. Някак си я усещам много близка като символи и от няколко години я вплитам в картините си. За мен тя носи силата на българския корен.
0: Анита Арсова, нашата нощна гостенка, родена е през 1994 година в София. Тук завършва Френската езикова гимназия, веднага след това се впуска в дебрите на философията в Софийския университет. Тя ме научи да задавам въпроси, но с времето усетих, че освен от теория, имам нужда и от свободата да създавам. Когато отидох да се отпиша от университета, съдбата се намеси чрез една от онези щастливи случайности, които променят посоката. Предложиха ми да запиша визуални изкуства. Завършва бакалавърска степен с квалификация за учител по рисуване, но още докато учи, започва да търси преживявания, които да ме извадят извън познатото. Изминава сама, пеша, пътя на Сантьяго де Компостела, преживяване, което ми даде усещане за търпение, издържливост и вътрешен ритъм. Завършва допълнителна квалификация по артистична фотография, заминава на бригада в Аляска, пътува и трупа опит, далеч от сигурността на едно място. След завръщането си в България завършва курс за автобояджия и известно време е чирак в автобояджийско ателие. Там се сблъсква отблизо с индустриалните материали, повърхностите и прецизността на ръчния труд. Малко по-късно съдбата отново се намесва и Анита записва магистратура метал в Националната художествена академия. Паралелно с учението започва работа в стартъп за безпилотни самолети, където се занимава с ремонти на композитни детайли, а по-късно и с контрол на качеството. Тази среда ме научи на дисциплина, техническа отговорност и внимание към детайла. В този период направих още едно голямо самостоятелно пътуване, този път до Индия, което остави дълбока следа в начина, по който гледам на времето, тялото и процеса. И идва 2025 година, а с нея и решението да рискува сигурността, натрупана до този момент, и да се посвети изцяло на изграждането на собствена практика. Така се роди инвентариум, разказва Анита Арсова, като естествено продължение на всички пътища, през които съм минала. Изкуство, занаят, пътуване, труд и учене. Днес работя с метал, изображения, текстил и вече живели предмети. Интересуват ме трансформацията, памета на материята и следите от ръката. Инвентариум не е крайна точка, а място, в което този път продължава. Привет от екипа на предаването, Антон Пиперов на звукорежисьорския пулт, Таня Иванова е музикален редактор, аз се казвам Кармен Монокян. А знаете ли какво означава един музикален инструмент да заспи и да бъде събуден?
3: Когато инструментите не се използват...

0: известно време, може да е няколко дена или може да са месеци. Зависи кога има активно свирене на тях, наистина много продължително, по дни. Просто се отпуска дървото, не резонира така както нормално би резонирано, ако непрекъснато се използва, както всяка свирка.
1: Случая е цял разкошен роял. На него миналата неделя свири Надежда Йоцова, чийто беше и гласа, който чухме. В годината, в която отбелязваме 270 години от рождението на Моцарт, музиката ни напомня, че оптимизмът не е липса на изпитания, а способност да откриваме красота, надежда и радост отвъд тях. С този анонс симфонията Враца покани врачани на следобеден концерт под надслов «Оптимистите». След него кореспондентът ни Иван Тонова разговаря с даровитата наша пианистка. Интервюто ще звучи малко по-късно. Желаем ви спокойна нощ и приятно слушане!

0: усещате.
1: Да, мисля, че идеите ми приемат разни форми. Всъщност така си ги представям понякога, как ме съпровождат на местата, които отивам.
0: Те са като ангели-закрилници или като понякога и като ние малки дяволчета, които тропват с кръче, мятат опашка и човек леко се препъва, но за да може да се изправи, да стане и да продължи.
1: Ами, имало ги е всякакви във времето, сега по-скоро си ги представям като ангели-пазители. Имало е и малки дяволчета, но сега по-скоро съм по-спокойна и някак си представям по-нежни форми.
0: Мислите ли, че заслуга за това имате и вие да привличате такива по-нежни форми за крилници?
1: Може би
0: с извървения път,
1: да.
0: С съзнанията, уменията и отговорностите и дисциплината натрупана вътре, изработена.
1: Да, със сигурност пътя ме доведе до това по-голямо спокойствие, до това да открия как мога да балансирам в живота си, как да съм щастлива, да търся щастието и да се стремя към цели, които са важни вътрешно за мен. Не просто за другите хора, за мен като човек.
0: Казахте да мога да балансирам, а преди малко стана ясно за мен, че сте родена на 29 септември, след няколко дена, рожден ден ви предстои, което означава зодия Везни, ако вярваме на това. Тоест, научили сте се да...
1: До каква степен съм се научила, не знам, но поне спрямо предишните си фази вървя в добра посока.
0: Да започнем разговора, макар че ние вече го започнахме, нахлухме буквално в него, с картината «Аз помня». Как се произнася?
1: «Аз помня». С глаголическото «А», символът за «Аз» и «Помня».
0: Аз се опитах да опиша за слушателите, които не са посетили изложбата, която всъщност е още часове тук в лоето пред първо студио на Българското национално радио, но направете го вие. Вярвам, че по-добре от мене ще го сторите. 80 на 80 смесена техника.
1: Така, в картината вплетох символи, които лично за мен значат много и които за мен носят историята. В крайна сметка, като творец, аз работя с интуицията и с това, на къде ме водят творческите пориви. Така избрах символът на Елена, защото за мен той свързва някакси рогата с божественото, черепа с старото, с древното. Преплетено е с древните жреци, които някак си свързвам пак с такъв вид череп. Преплетено е с легендите за Авитохол,

0: Синът на сърната, пак сърна Елен. Съчетах просто тези символи, които сънувам и които съм виждала някакси.
1: Сънувате ги?
0: Да, понякога сънувам просто това, което в даден момент ти изразявам. Някакси като факсове получавам понякога.
1: Имате ли усещането, че когато се не потопите, не гмурнете, но когато потънете в някаква тема, нещо, по което работите, изживявате го дни наред, часовете ви за това са отделени, нощите и светлината на нощите, доколкото я има, също са като някаква, не черупка, но някакъв инкубатор на идеи, нещо, че се отварят едни пространства, които ви допускат до себе си и в момента, в който прекрачите и вземете онова, що ви е необходимо, те просто ви изхвърлят след това обратно навън. Изхвърлят е грозна дума, но отстраняват ви от себе си.
0: Да, да. Творческия процес доста добре го описахте така. Всъщност, наистина, цялото това е като пътешествие в символите, в такива дни съновидения и в един момент, когато вече картината е готова или произведението е излято, направено, всичко свършва и човек просто някакси се едно нещо ти е дадено, минава през теб и просто преминава във форма. Ти го обличаш във форма. Така се чувствам, когато правя нещо със сърцете си.
1: Тези букви от глаголицата, които са на заден фон в картината «Аз помня», те образуват ли думи, словосъчетания, изречение?
0: Да, всъщност на фона съм вплела мое послание към някакси подсъзнателно към хората, които я гледат или към... Не знам на къде е послание, но това са изречения, които са свързани с корена, с словото, с това, че словото е светлина. Просто неща, които... Думи, които ми дойдоха и вплетох в изречения и реших да сложа на фона. Така картината да въздейства някакси по магичен начин.
1: Тази светлина... Има много светлина в тази картина, макар че същевременно има и поглъщащ мрак, но той някъде по периферията, хем по периферията, хем на заден фон, но тази светлина е като някакъв път или като някакъв, дори поне аз така го виждам, и като тунел, като проход, който идва от някъде, преминава и дори ни задминава, излиза извън нас. Какъв е този път? Не е необходимо да го търсите, ако го няма.
0: Не съм сигурна, че съм вплитала път. По-скоро това е за мен баланса между светлината и тъмнината и някакси пак този баланс, в който сме постоянно, и повечето ми картини са свързани с философия и с неща, които съм чела, неща, които някакси съм възприела, и това търсене на светлината вътре в нас, дори преминаването през мрака, за да стигнем до светлината, също ги има преплетени в философи, психолози като Юнг. Той ми е най-добрият пример за това и най-много съм се вдъхновяла от него за тези теми. Това всъщност е вътрешния ни баланс. Това, че няма как да има светлина без да има тъмнина, и цялото е... Това е цялото. Просто баланс.
1: Един ли е пътя или е кълбо от пътища?
0: Мисля, че е кълбо от пътища. Не мисля, че има един път. Мисля, че има толкова много пътища и толкова много пространство от варианти. За мен винаги приключенията и всъщност щастието в живота се крие именно от вариациите, от пълнота.

0: Това, че има толкова много всъщност. Няма само един начин.
1: Ако е кълбо от пътища, кой търкаля вашето кълбо? То само ли се търкали или както няколко места казвате, случайности и съдбата се намеси или вие го му прокарвате, го направлявате?
0: По-скоро кликвам на някакви неща, които ми се случват и...
1: Кликвам означава това с мишката ли?
0: Да. Откликвам. Някак си нещо вътре в мен ме кара през тялото си да почувствам, че дадена ситуация е за мен, че тази специалност е за мен, че този човек е за мен. Някак си нещо в тялото ми ме кара да почувствам, че това е моя път.
1: А защо казвате философията, отидохте да се отпишете от нея?
0: Ами, защото първо записах задочна философия, исках по това време, много бързо исках да се изнеса от вкъщи, бунтарския дух и така нататък. И исках да работя и да уча и да съчетавам всичко, но в един момент осъзнах, че първо, че философията е адски обем на специалност и няма как да задълбая, ако не присъствам достатъчно там. И задочното обучение някакси не беше за мен. Просто не беше моето нещо. Явно. Впоследствие разбрах, че всъщност образованието е много важно за мен и че искам да уча и да продължавам да уча и да виждам нови гледни точки. И мисля, че беше добре, че така стана. Всъщност научих това, което ми трябваше от тази специалност и го взех в следващите си начинания.
1: И как стана това за визуалните изкуства?
0: Уж случайно, уж случайно. Тък му се отписвах и ми предложиха няколко варианта. И един от тях беше изобразително изкуство, катедра визуални изкуства. И тогава нещо в мен точно, нали, получи този отзвук, че това е нещо.
1: А вие рисувахте ли преди това?
0: Преди това съм ходила на курсове. 5, 6 и 7, когато съм ходила на курсове, имах си мечта преди да вляза в френската да рисувам, да уча, нали, в такава гимназия, но се обикалях около това. Се или не бях достатъчно подготвена, или си мислех, че не съм достатъчно подготвена, или че какво ще правя след това. И така се случи, че се обикалях около изкуството. Но в крайна сметка се наредиха нещата.
1: И кога заминахте за да извървите този пътя на...
0: Пътя на Сантьяго?
1: Да.
0: Заминах във втори курс, мисля, че точно 10
1: сама?
0: Години стана... Да.
1: Съвсем сама?
0: Съвсем сама.
1: Защо? Умишлено, целенасочено?
0: Умишлено и целенасочено. Просто тогава...
1: Втори курс, това е човек на 20-ти на години, ако има и толкова.
0: Ами, това ми беше втора специалност, така че преди...
1: Добре,
0: 21. Години, на
1: 22.
0: Да. На 22 години бях. Ами, просто имах нужда да поседя малко отстрани. Да погледна нещата отстрани. Исках да чуя себе си някакси. И това беше едно от най-прекрасните неща, които са ми се случвали. Просто толкова много промени живота ми, как гледам на съществуването си като цяло. Това да имаш просто време, в което да вървиш и да помислиш, да... Всичко, което те тормозело да отзвучи някакси, беше магично. И на фона на цялата красота на Испания просто беше една приказка.
1: Има ли случка, която няма да забравите от този път?
0: Ами има фрагменти, които просто наистина няма как да забравя. Например, аромата на кафе с мляко, тяхното е някакси по-разредено. Аз не пия много кафе, но чисто това е баба да ти носи кафе с мляко. Всъщност помня много добре лошите преживявания от там, как се губих в някои от градовете, как плаках. Аз спомням си съвсем накрая, това е най-ясният ми спомен, всъщност как... Защото аз продължих след Сантьяго към Финистера, към края на земята. И всъщност отсечката от Сантьяго до Финистера е по-дива. По... На мен повече ми хареса, честно казано. Та си спомням как имаше такива колоездачи, се състезаваха точно накрая в Финистера. И аз бях с една пръчка и така едва вече кретах. И вместо аз, нали, да им казвам давай, давай, те всъщност на мен ми казваха давай, давай. И накрая стигнах просто до края на земята и това беше много голямо преживяване.
1: Какво има на края на земята?
0: Море, океан, нищо всъщност. Края на земята, просто края на пътя. Края на пътя и... Това цялото имаше фар, всъщност, който бележеше пак светлината в тъмнината. И някакси, когато пътя приключи, когато пътя спре, цялото ти преживяване ти минава като на кадър. Беше просто всички спомени, всички търсения, всички хора, с които се запознах, защото имаше много, много, много готини хора по пътя. Просто беше магично.
1: Минава ти като на кадър, казвате, нещо като артистичната фотография, каквато квалификация допълнително имате.
0: Нещо като артистична... Ами, не го бях свързвала, но може да се каже, може да се каже. Всъщност в артистичната фотография използвах по-скоро черно-бели кадри, но може да се каже, че има... Има просто такива каданси, които ти остават в съзнанието.
1: А бригадата в Аляска?
0: Пак така. Пак случайно стана.
1: И пак сама? Или с пак сама. Приятели, с познати?
0: Не. Някак си откакто опитах от това да можеш да попътешестваш сам, започнах по това време да имам такава нужда още и още да видя и някакси когато си сам, можеш да се отвориш напълно за целия свят. За хората. Просто когато си в група, се концентрираш някакси в тази група, което също е прекрасно преживяване, но е по-различно. Та пак реших да замина сама за Аляска. И там също беше толкова красиво и толкова далечно.
1: И какво правихте на тази бригада?
0: Работих, много работих, първото което е. Но покрай работата, всъщност достигах до своите граници и крайни предели, защото, нали, няколко работи всеки ден. От друга страна пък природата, която ни заобграждаше там, тези големи планини, просто... Всичко беше в много голям мащаб и човек се чувства толкова малък тогава. Та, да, поработих, видях далекото и се прибрах. Видях и сиянието, което беше всъщност вау. Това беше много голямо.
1: Прибрахте се, за да завършите курс за автобояджийство. Така ли? И сте работили като чирак? Това е защото, може би, прочетох в блога ви, че баща ви е много добър механик.
0: Да.
1: Там пишеше, учи ви на... Или сте гледали процес на галванизация и разни други щуротии, пишеше там.
0: Да, и при него той всъщност ме научи на доста технически неща, които не успях да възприема, но намерих своя път да имплементирам в нещата, които правя. Така реших, че може да се занимавам с автобояджийство, някак си даже можем да го съчетаем. Да...
1: Момиче.
0: Момиче.
1: Защо не, да?
0: Защо не? Защо не? Пак имаше, в представите ми имаше рисуване, пък да, представите ми бяха малко по-различни от реалността, но научиха доста за техническата част и за работата, която стои зад този процес. Така започнах да работя и с аерограф, всъщност. Базирана на това, на картината, всъщност тази голяма светлина е направена с аерограф.
1: И магистратурата, стигаме до нея, метал в Националната художествена академия.

0: тази голяма светлина е направена за аерограф.
1: И магистратурата, стигаме до нея, метал в Националната художествена академия.
0: Точно така. Това пак стана не точно случайно, но пак откликнах на... Чудех се какво да уча като магистратура, защото исках да продължавам да уча.
1: Защо? Нещо ви липсваше, нещо ви трябваше?
0: Да, искам още да знам, искам още да науча за процесите. Това винаги го е имало в мен, но последните години разбирам, нали, че е по-структурирано, може би. Та разпитах за академията, къде преподавателите са отдадени, защото преподавателите в Софийския всъщност бяха много отдадени и много някак си предаваха живеца на изкуството, предаваха

0: свободата, не просто техничарство, а всъщност това да мислиш като творец, да искаш да търсиш. И исках да продължа с такива хора. Исках да продължа да виждам тази свобода и да научавам повече за различните процеси. И така всъщност ми препоръчаха катедра метал.
1: И стигаме до това за безпилотните самолети. Някой, ако ни слуша, ще каже, това не е възможно, просто защото едно момиче и то няма още 32 години или...
0: На 32 ставам.
1: Навършило, да. Още е стартъп за безпилотни самолети, където пък се занимава с ремонти на композитни детайли, каквото и да означава това и да предполага тази работа, а по-късно и с контрол на качеството.
0: Ами... Просто така се случи. Първо, покрай метала, всъщност покрай академията, ме препоръчаха в този стартъп, понеже момчето, което събираше екипа, всъщност беше завършило метал и преподавателите просто бяха споменали моето име. И така, пробвах, отидох, започнах в матрици, първо правехме матрици, после с автобояджийството си помогнах и всъщност известно време се занимавах с бояджийството. И след време сформирахме този малък екип по композитни ремонти.
1: Какво означава композитни ремонти?
0: Ремонти на композитни части. Например, смола и карбон от няколко...
1: Композиция от нещо.
0: Да,
1: съединение.
0: Да, съединение. Да. Точно така. И беше супер интересно. Просто със всеки ден отново научавах нови неща. Малко започнах да изоставам, защото през това време учех още магистратурата и започнах да изоставам, но се оправих. Криво-ляво накрая се оправих. Да, след това просто в един момент, понеже се работи с карбони, смоли, и вече реших, че може би не е много добре постоянно да съм в такава среда. Преминах към quality control. Естествено, моите колеги много ми помогнаха да се интегрирам, но просто не е моето нещо. Имаше много числа, аз някак си обърквам числата и цялата тази увереност, която бях изградила, че мога да правя нещата добре, всъщност започнах да спихва в този отдел, започнах да се чувствам зле и...
1: И отидохте в Индия.
0: Преди това отидох в Индия, преди quality control. Всъщност, благодарение на тази фирма с стартъпа, благодарение на стартъпа, заминах за Индия, защото
1: пак сама.
0: Да. Да. Да надградим приключенията. Просто по това време бях сама и като цяло, като, нали, нямах партньор и в фирмата ни даваха добавка, възможност да пътуваме в чужбина без САЩ и Европа.
1: А вие защо Индия избрахте?
0: Не знам. Някой от моите колеги ми каза, що не отидеш в Индия, и аз взех, че почнах да се интересувам защо да не отида в Индия.
1: И какво си взехте оттам за себе си? Не говоря за нещо материално.
0: Много си взех оттам. Просто там се запознах с... Понеже през приложение Couchsurf успях да се свържа с хора, които истински индийци, които да ме развеждат из Индия и... които да ми споделят от техния живот, как виждат нещата през тяхната призма. Всъщност едното от момичетата, с което се видях, ми помогна да замина, защото трябва да имаш познат човек, който да гарантира за теб. Нещо такова имаше в цялата работа. Та подбрах две много контрастни места, Варанаси и Гоа. Варанаси е един от най-старите градове. В него е духовната люлка на Индия. Има много храмове. Гоа е по-скоро обърната към младите, но пак си е Индия. Пак е Индия, просто е по-младата част някакси. Та оттам си взех това наистина да те е страх къде си.

0: И да, просто като пристигнах на другия край на света, без защото плана къде да пътувам си беше мой. Нямах нещо организирано. И някак си се притесних. Изпускаха, щях да изпусна единия полет, пък ми помогнаха там едни хора да
1: стигнат. Винаги има някой, да, като уния колоездача, които казват, давай, давай, спокойно, точно, всичко точно, е наред.
0: Точно така. И на летището точно такива хора имаше. Те ме закараха с една количка да си стигна до гейта, защото щях да изпусна самолета. Не можех да се обадя, нищо не можех да направя. Не знаех, че самолета закъснява този, в който бях, и щеше да стане голяма беля, но в крайна сметка стигнах, и когато стигнах и осъзнах, че съм в Индия сама, бях така, хем уау, докъде стигна Анита, хем какво ще правя сега. Първите няколко часа много ме беше страх, но впоследствие измислих плана и започнах да се разхождам, нали, разходиха ме хора, запознах се с хора. Всъщност индийците са много добри и много, много чисти, много чисти хора. И реално нямаше от какво да се притеснявам.
1: Анита Арсова гостува на Нощен хоризонт. След новините в един ще ни разкажете за това, що е то инвентариум, как се роди и какво обема, какво предполага и какъв е пътя, който сте си предначертали. Пък то какъв ще се случи и един Господ знае.
2: Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem reliquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed vidam ecclesia tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadnare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Британският външен министър Ед Милибанд се е срещнал за първи път в Нью-Йорк със свой ирански колега Басар Акчи. На фона на предупреждение от висши представители на иранските служби за сигурност, че Съединените щати разполагат с 4 до 5 дни, за да отговорят на условията за повторното отваряне на Ормузкия пролив, съобщиха Guardian и базираната в Техеран агенция ОАНА. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Срещата между Милибанд и Аракчи е един от поредицата двустранни разговори, проведени от иранския външен министър, и е първата среща между британски и ирански министри от една година насам. И първият контакт след решението на Обединеното кралство от юли да обяви Иранската революционна гвардия за терористична организация. Ход, който допълнително влоши и без това обтегнатите отношения между двете страни. Гардиан съобщи, че Милибанд е заявил ясно, че Обединеното кралство е ангажирано със свободата на корабоплаването в Ормузкия пролив и се стреми към дипломатическо решение, като същевременно подчерта подкрепата си за Саудитска Арабия, съюзник на Обединеното кралство в конфликта в Йемен. Той е отправил предупреждение към Иран относно действията му на територията на Обединеното кралство, включително заплахите срещу еврейски общности, и е настоял за предоставяне на консулски достъп до британската двойка, осъдена на 10 години затвор в Техеран. От своя страна агенция ОАНА съобщи, че Аракчи е заявил, че всякакво сътрудничество с страни, участващи в агресия срещу Иран, включително въз основа на предишни споразумения за отбрана, е неприемливо. Той е посочил, че съгласно международното право и определението за агресия, позволяването на агресор да използва територията или съоръженията на дадена държава за извършване на незаконно нападение срещу друга страна, представлява акт на агресия и дава на нападнатата държава право на самозащита. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Групата за координиране на петрола се събира във вторник, за да оцени ситуацията с горивата в страните членки, съобщи говорителката на Еврокомисията Ана Кайза Итконен в отговор на въпрос за плановете на американския президент Доналд Тръмп да подкрепи забрана за износа на дизел. Това стана след като кандидати на Републиканската партия призоваха за тази мярка като начин за овладяване на рекордните цени на горивата. Говорителката увери, че на този етап няма недостиг на гориво в общността. Евросъюзът е внесъл половината от дизела си през август именно от САЩ, уточни тя. Итконен каза още, че в момента заседава онлайн групата за координиране на газа. Друг говорител, Олф Гил, заяви, че Брюксел следи с тревога съобщенията за плановете на Вашингтон да забрани износа на дизелово гориво, включително към Европейския съюз. Гил подчерта, че сътрудничеството на общността с САЩ в областта на енергетиката е силно, стабилно и взаимно изгодно. Всяко нарушаване на това сътрудничество би могло да има отрицателни последици и за двете страни. С оглед на това продължават контактите на високо равнище между Европейския съюз и администрацията на Съединените щати. Допълни той и подчерта, че очаква близките партньори да се консултират помежду си, преди да предприемат мерки, които засягат общите пазари. 6 случая на недекларирана валута са установили само за ден митничарите на граничния пункт Капитан Андреево, съобщават от звеното на агенция Митници в Свиленград. Задържани са общо над 81 000 евро и близо 20 000 щатски долара при проверки на превозни средства, излизащи от страната. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: 12 950 евро не е декларирал сръбски гражданин, пътуващ за Турция в лек автомобил. Част от парите са били в джоба на панталона му, а друга в ръчна чанта. Немски гражданин, водач на товарен автомобил, укрил 16 800 евро на различни места в куфър с лични вещи. Ирански гражданин, пътувал сам от Австрия през България и Турция за Иран, също укрил пари сред личните си вещи. В багажа му са намерени 22 000 евро. На нарушителите са състав актове по валутния закон от агенция Митници напомнят, че при пресичане на външна граница на Европейския съюз, пътниците следва да декларират пренасената от тях валута с обща равностойност 10 000 и повече евро. Декларирането не изисква заплащане на данъци или такси. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
3: През деня в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд над 1800-2000 метра

0: Сняг ще духа умерен до силен югоизточен по високите върхове югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в един представи Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: В Нощен хоризонт сме с Анита Арсова. Тя е млад творец, една от участниците в изложбата с глаголица около земята. Изложба, която и днес се помещава в фоайето пред Първо студио на Българското национално радио. Тя участва с картината «Аз помня». А как всъщност стана така, че сте участница?
2: Ами, отново случайно открих конкурса по интернет. Разглеждах различни изложби, къде му... Просто имах нужда да... някакъв въпрос, който да си задам и тема, върху която да творя. И така открих, не помня дали майка ми всъщност не ми прати самата информацията за самата изложба. Но беше по-скоро откриване.
1: И се свързахте с Мира Свеленова ли, която е куратор на изложбата?
2: Да.
1: И, да.
2: Аз изпратих всъщност снимка на картината с описание и след това тя се свърза с мен в много сладък имейл, в който беше разказала всъщност с гласа си, беше записала своите емоции спрямо картината.
1: Говорихме в предишния половин час за пътуванията по земята, за пътя Ел Камино, за Аляска, стана дума, за Индия, за вътрешните търсения, за лутанията, за посоките и стигаме до миналата година, когато създавате това за занаятчийско ателие ли? Какво е инвентариум? Защо инвентариум?
2: Много ми хареса тази дума, защото съчетава всъщност набора от инструменти, набора от компоненти, но идва, за мен идва и от инвент, изобретявам, което много ми хареса като игра на думи. И така реших, че мога да кръстя първо Instagram страницата си, след това всъщност реших да фирмата да си я кръстя така.
1: И кое е сигурното, което изоставихте, за да се впуснете в нещо, какво то не е непознато? Или?
2: До някъде за мен е непозната територия, това да ръководя собствен бизнес е абсолютно незнание. Но изборът беше труден за мен. Точно правех 30 и бях пред този въпрос какво ще правя с живота си, как всъщност искам да се развива живота ми, защото следващите 10 години ще задобрявам в това, което съм захванала. И беше време да захвана нещо, в което наистина стана добра. И избора беше дали да задобрявам по това време бях в quality control, дали да се развивам в стартъпа и в тази сфера като цяло, или да правя това, което всъщност обичам да правя. И това бяха двата сценария някакси на живота ми. Просто избрах да живея пълноценен живот някакси.
1: Как ви се струва тази една година от тогава до сега?
2: Всъщност това
1: как
2: дълга.
1: Я оценявате, като драснете чертата, баланс, няколко пъти използвахте тази дума.
2: Да.
1: Какво показва равносметката?
2: Тотална загуба на баланс от време на време. Всъщност беше супер интересна година, това дълга, година и половина вече почти става. Научих много неща, научих много неща от грешките си, но в крайна сметка всъщност напоследък улавям как тези знания реално се акумулират някъде в мен и дори неща, които не са ми се получавали, които не са ми били ясни как точно стават, сега вече ми стават позната територия, дори неща свързани с счетоводството. Просто един толкова необятен процес цялото това да водиш фирма, че има много-много какво да се учи там.
1: Страхувате ли се

0: обича рутината, защото безспорно тя е отличен помощник и облегчава труда, но в един момент може би да не казвам вместо вас.
1: За сега по-скоро не се страхувам от рутината. Може би някога, като по-млада съм се

0: може да ви спъне да в развитието ви.
1: Да.
0: Това имам предвид.
1: Да, така е, така е, но в момента първо искам да стигна до момента, в който това, което правя, ми е рутина. В момента, в който съм достатъчно добра, предстои ми да запиша курс, който да ми даде сертификат да работя с сребро и злато и вече да надградя още. За момента изобщо не се притеснявам от рутината, даже се моля в един момент да я постигна.
0: Казвате, ще продължите това обучение с курс, бижутерски курс ли, за сребро и злато. Първоначално сте посегнали към мед, към медта.
1: Да.
0: Да, защо?
1: Точно така. Всъщност, да, в инвентариум се занимавам главно с бижута. Реално, когато записах метал, си представях как правя големи скулптури, но след това започнах дипломната си работа и разбрах, че зад тези красиви големи скулптури стои голяма хамалогия, която в един момент може би няма да ми я посилите. И така всъщност започнах да симпатизирам все повече на малкия формат и на финната обработка. И бижутерията започна да ми става все по-любопитна. Започнах да си представям как всъщност това е изкуство, което се носи, което може да бъде вплетено в ежедневието и как може хем да е начин за изразяване, хем да е аксесуар, което е много магично всъщност, изкуство в ежедневието. Така, започнах с материали, с които мога да си позволявам да греша. Всъщност, първо започнах с алпака.
0: Алпаката какво е? То не е ли вълна алпака?
1: Не. Има май вълна, но алпаката е вид сплав, която...
0: Мека и лека ли беше?
1: Мека и лека, ползват я за вилици и лъжици и така нататък, най-много с бита се свързва.
0: Това, което на разговорен език, не знам дали знаете думата, афиф работа.
1: Не точно афиф работа, тя си се води в чужбина, я водят даже German Silver, но понеже съдържа никел до някаква степен, затова не е толкова препоръчителна. Не ми е правила проблем до сега, но крайна сметка е в по-ниско качествен материал, но пък има отблясците на сребро. Затова започнах с нея, за да видя как би седяло едно нещо от сребро. Но в последствие започнах повече с мед да работя, с по-щадящи, може би, материали, в които съм по-сигурна, че няма да създадат някаква алергична реакция.
0: Макар че медта може да направи тук.
1: Може, да. Може, но не мога да предпазя целият свят. Има хора, които са алергични, просто те не носят. Има хора, които са алергични към всякакъв метал.
0: Защото знам, да, че окисите на мета са отровни.
1: Да, незащитените окиси са отровни.
0: А са толкова красиви. Да, това зеленото, синьото, патината.
1: Да, по-скоро мисля, че да се дишат самите изпарения на амоняка. Това самото създаване на окисите не е добре, но когато бъдат запечатани, това го разбрах от бижутери. Всъщност целият начин за патиниране разбирах от различни хора. Когато се запечата, всъщност няма повод за притеснение. Да.
0: Защо казвате, учих се от проба грешка? Да, неминуемо, разбираемо, но когато учихте тази магистратура метал в Художествената академия,
1: да,
0: практически занятия, практически опит там не се ли придобива?
1: Да, но понеже не ми беше първоначален бакалавър, аз имах година и половина да препускам през целия материал. Медали, бижутерия, скулптура. Всъщност в програмата беше включено всичко, което беше супер за мен, но нямаше как да изградя дълбоки познания само за една година. Защото една година се учи и половин година човек прави дипломната си работа. Тогава се загатна всичко. Наистина преподавателите са много добри, но за това кратък период от време нямаше как да взема достатъчно.
0: И сега защо

0: среброто и златото гледате?
1: Ами някак си ми се ще да надградя вече, да овладея нови материали, да се впусна в истинската бижутерия. Мета позволява, мета и бронза всъщност, позволяват повече грешки и повече големи формати, но среброто и златото пък са по-ювелирни. Среброто и златото всъщност се обработват доста по-лесно от мета.
0: Така ли?
1: Да, да. С тях се работи по-лесно, просто са по-скъпи материали и там формата е по-малък. Та, да.
0: Освен на бижутерия, виждам, че и облекло.
1: Облекло? Да, по едно време. Може би и по-нататък също пак ще започнем да се занимаваме. С моя приятел отидохме на курс за ситопечат и започнахме да си правим дизайни сами и да си ги печатаме. Всъщност, отново научихме един процес, който е част от графиката и пак е приложим в всекидневието. То започнахме да, понеже с бижутата започнах да се излагам на базари.
0: Да се излагам означава
1: да се излагам, да, и по двата
0: да участвате в изложение, да.
1: Да представям нещата си в изложения. Исках да допълня с още нещо, защото все пак процесът на бижутерията е бавен и решихме, че можем да вплетем и нашите знания с ситопечата.
0: А защо дрехите са вече готови дрехи и то са втора употреба? Избирани внимателно,
1: точно така. Първо, защото по това време и като стартираш бизнес, нямаше как да успея да поръчам нови дрехи и те да са достатъчно добри, за да мога да печатам спокойно. Та, чисто от неволя стигнах до втората употреба, но в последствие и доста от хората ми обясниха, че това е тенденция за рециклиране. И така, пак от случайност, стана по-голям мащаб и идеята започна да е по-приятна някак си, че реално давам втори шанс на нещо, което е било изхвърлено до някаква степен. Така може да намери следващ дом.
0: И картини, продължавате ли да рисувате?
1: Да, продължавам да рисувам. Всъщност това е нещото, което винаги ще си остане като хранител на душата ми. Рисуването е нещо, което наистина правя за лично удоволствие, за душата си. И то е част от мен. За момента не рисувам толкова много, но самия процес е малко по-различен. Когато рисувам, си говоря със себе си някак си. Да, не мисля, че ще спра някога. Надявам се да не спра.
0: Надявате се да не спрете и да продължавате да се излагате по вашите думи. Такова излагане ще има, т.е. Анита Арсова ще участва в едно изложение сега и нашите слушатели, тези, които са с нас, биха могли да се срещнат очи в очи с вас в събота и в неделя, 26 и 27 септември, къде в НДК има едно изложение за
1: в НДК зала 3. Всъщност това е Тату Експо. Изложение за татуисти, но...
0: Татуировки.
1: Татуировки, да. Точно да. Така.
0: Татуировчици.
1: Да, тату артисти.
0: Да, така по-красиво.
1: Много добри, много добри артисти ще бъдат там. И покрай цялата тази творческа атмосфера реших, че би било готина идея и аз да участвам. Нали, има такива независими брандове, които участват. И реших, че тази среда всъщност доста ми допада и би видяла как бижутата ми бих се възприели от този вид хора.
0: С какво ще участвате? Аз разглеждах Фейсбук страницата ви, видях, че има нови красиви неща с такива синьо-зелени цветове на мета.
1: Точно така. Това са последните ми експерименти. Всъщност от както се преместихме в Кюстендил, започнах да експериментирам повече с патината, с постигането на различни цветове и реално вкарах цвета в малко обедната гама, иначе на инвентариум. Така нещата свежнаха, започнаха да се получават все по-интересни.
0: Успявате ли да направлявате процеса? Или
1: все още не.
0: Така ли?
1: Все още не, но от много проби реално започвам лека по лека да разбирам кое как влияе на метала и това само по себе си е един супер красив процес. Просто как самия метал сякаш е жив. Защото патинирането е естествен процес.
0: Но не е да го оставиш и след един месец да отидеш да видиш в някакви условия си го оставил, какво се е получило, какво е станало, а все пак е подтикнато, предизвикано.
1: Да, да, да, подтикнато е, оставяш го в някакви условия, но след един ден се връщаш към него.
0: Оцет, сол...
1: И амоняк.
0: И амоняк.
1: Да, комбинирам оцет и сол.
0: Но както се казва, не правете това вкъщи, ако не знаете как, защото амоняк особено е силно задушлив и летлив и...
1: Точно и... така, работи се с маска винаги, ръкавици, очила, предпазни средства. Самия амоняк не се допира до бижутата. От изпаренията всъщност се получават тези ярки цветове. От изпаренията и комбинацията на оцет и сол...

0: се допира до бижутата, от изпаренията всъщност се получават тези ярки цветове. От изпаренията и комбинацията на оцет и сол, самата комбинация оцет и сол също прави по-зеленикави, може би, нюанси. И сега експериментирам именно с тези две патини, как съчетанието им води до различни цветове.
1: А слънцето ли играе някаква роля или... Четох аз за това питам, за това знам, че нямаше да се сетя.
0: Да. Слънцето мисля, че играе роля, поне по моите наблюдения играе голяма роля. Топлината сега започва по-хладния сезон, ще видя как ще реагират вече бижутата. Мисля, че ще става все по-бавно, но да видим. Може би, ако процесът е малко по-бавен, ще е по-контролируем до някаква степен, защото сега ги оставам на слънце и след един час са вече различни.
1: Анита Арсова беше гостенка на Нощен хоризонт. Какво да ви пожелаем?
0: Какво да ми пожелаете? Всичко най-добро, успех и щастие.
1: Това е ясно, но да, нека дай Боже така да е. Благодаря, че бяхте при нас. А картината аз помня, освен че ще пътува, продължава пътуването около земята, после ще се върне ли при вас?
0: Да, всъщност утре я взимам, понеже...
1: Днес.
0: От днес я взимам.
1: Днес ли? Да,
0: да,
1: 25.
0: Днес я взимам, понеже няма как да продължи пътя си.
1: Тя няма ли да пътува?
0: Да, да. Няма да пътува, но вече е откупена до някаква степен и трябва да се върне при новия си собственик, всъщност.
1: Благодаря пак, че бяхте при нас.
0: Благодаря.
1: Успех и радост и на това изложение. Тату, какво беше?
0: Експо
1: в НДК на 26 и 27 септември, събота и неделя. От колко часа? Проверихте ли?
0: Не, но мисля, че от 11 до 8.
1: Нормално време, като за софийска публика. Да, иначе ако е в провинцията, може и по-рано да бъде. Но тук е малко по-така ларж историята.
0: Благодаря ви много.
2: Нощен хоризонт.

Слушахме романс от концерт за пиано и оркестър в ре минор от Моцарт. В годината, в която отбелязваме 270 години от рождението на композитора, музиката ни напомня, че оптимизмът не е липса на изпитания, а способност да откриваме красота, надежда и радост отвъд тях. С този анонс симфонията Враца покани врачани миналата неделя на следобеден концерт под надслов «Оптимистите». Концертната програма си беше поставила за цел да разкрие различни лица на човешката жизненост и вяра в добрия изход. Диригентската палка беше поверена на маестро Константин Илиевски, главен директор

0: Диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио. За концерта във Враца от Хановер пристигна виртуозната пианистка Надежда Йоцова. Тя представи пред публиката драматичната, но устремена към светлината емоционалност на прочутата Моцартова творба, 20-ти концерт за пиано в ре минор. След концерта с нея разговаря нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова.
1: Току-що завърши концерта ви във Враца. Концертът под надслов «Оптимистите». Вие свирихте обаче в ре минор.
2: Първо е ре минор, после става ре мажор. Моцарт е заклет оптимист. И също така сме водолеи. А този концерт наистина е много специален. Не само за мен, принципно за много хора е специален, който опознава музиката на Моцарт. Мисля, че всички обичат този концерт. Не случайно сме го избрали за тази програма. А лично за мен е една стара мечта, която трябваше да бъде някога осъществена и се радвам, че точно тук се осъществи, защото не съм го свирила от 11-ти клас. Това са едни повече от 25 години.
1: Каква е мечтата?
2: Мечтата беше да го изпълня с оркестър. И сега се осъществи с симфонията Враца с маестро Константин Илиевски, което ни е също първа среща. Буквално вчера се запознахме. Имахме една репетиция и веднага се стиковахме. Веднага намерихме допирните точки.
1: Този невероятен инструмент, който има симфонията Враца.
2: Да, този прекрасен нов Роял Безендорфер, Империал, който е много голям, има допълнителни клавиши, предоставя много възможности за нас, пианистите, защото ние сме вързани с инструмента, който ни чака в залата. Снощи прекарах около 2 часа с него, така да се запознаем по-близо и да се събуди. И мисля, че

0: момента, който ни чака в залата. Снощи прекарах около 2 часа с него, така да се запознаем по-близо и да се събуди. И мисля, че се получи. Една добра спойка се получи, както инструмент, пианист инструмент, диригент пианист, оркестър, диригент и пианист, всичките тези компоненти, които са всъщност решаващи.
1: Казвате да се събуди, защо? Какво, обяснете ни?
0: Нормално, когато инструментите не се използват известно време, може да е няколко дена, или може да са месеци, зависи кога има активно свирене на тях, наистина много, продължително, по дни. Просто се отпуска дървото, не резонира така, както нормално би резонирано, ако напрекъснато се използва, както всяка свирка.
1: Отново ви връщам към тази творба на Моцарт. За нея в каталога, който Врачанска симфонията подготвя за всеки полусезон с представяне на концертите през полусезона, пише, че и Бетовен го е свирил със своя собствена импровизация на каденците. Вие импровизирахте ли сега?
0: Не, това беше наистина написана каденца от Бетовен, защото Бетовен много е обичал да свири точно този концерт и само този концерт на Моцарт е изпълнявал на живо и както приляга на традициите на неговата епоха да се импровизира на сцената. Всички са отивали да чуят импровизациите на Бетовен, на Моцарт и съответните концерти. Бетовен си е писал всичките каденции за неговите концерти и това всъщност е каденца към друг композитор, което също е рядкост. И да, повечето пианисти предпочитат да изпълняват Бетовеновата каденца, макар че има и други известни, на Хумел, на други композитори, но аз лично предпочитам тази, просто защото е Бетовен и по някакъв начин се свързва с Моцарт. Няма как.
1: Всъщност, смуква ли ви импровизацията като начин на изразяване в музиката, вие като музикант и като изследовател? Привлича ли ви?
0: Да, аз импровизирам много от малка. Всъщност на сцена импровизирам много отскоро. Но се занимавам с това. Винаги ме е влечало. Сега покрай проекта на баща ми, Христо Йоцов, неговата джазова камерна суита Зодиак в 12 части, с която записахме диск миналата година, издадохме албум, казва се Писмо до Харуки Мураками, Зодиак, продуциран от Марио Кръстев, и всъщност сега свирим с квартет от Плевенска филхармония и правим турне. И заедно с Димитър Карамфилов контрабас и Борисов Йоцов коринет, барабаните и аз.
1: И отново вдъхновени от заглавието на този концерт Оптимистите. Ми се иска да ви питам, по-лесно е да се свири оптимизма или по-лесно е да се свири песимизма? Или всъщност кое е по-трудно от двете?
0: За мен в музиката има само оптимизъм. Всичко, което усещаме като емоции, независимо с какво са заредени те, дали е с драма, дали е с щастие, дали има някаква комедия или има наистина някаква трагедия се случила в музиката. Всичко това нещо е начин, може би, да обогатява, да издига духа, защото музиката е изкуство, което не вкарва хората в някакви рамки, да можеш да си представиш абсолютно всичко и да изпитваш различни емоции. Няма зададена емоция, която ние трябва да изпитваме, примерно защото президентът е в минор или в мажор. Минора може да звучи ужасно щастлив, а мажора пък може понякога да звучи меланхоличен. Просто всичко зависи от това как се работи с него. Композитор като Моцарт много обича ре минор, за него това е много драматична тоналност. И всъщност е така, той го написал, мисля, че за около 2 седмици този концерт, дори не го е репетирал с оркестъра, директно излезено да го изсвири, както се казва, на концерта. И е много импровизирал, той е много, много различни неща е свирил от това, което е написано в текста. Понякога ме сърбат пръстите, буквално да изсвира нещо от някакво малко украшение, което ми идва отвътре. Сега има хора, които го правят, но това е може би на един по-късен етап, след като вече човек много пъти е свирил едни произведения и е така достатъчно зрял за това, да даде нещо от себе си.
1: Въпросът ми беше, за вас кое е по-трудно да изсвирите?
0: Написаната музика или импровизацията ли имате предвид?
1: по-оптимистичната музика и, да кажем, по-носталгичната, по-лиричната или нещо по-динамично или нещо по-лирично.

0: Лирично.
1: Много труден въпрос, защото всичко зависи от състоянието на човек. Ако отвътре ти е тъжно и си счупен, не е много лесно да свири така весела, жизнерадостна музика, но пак казвам, черпа много от тези майстори, велики майстори, защото последно като свирихме Моцарт концерта с две пиана в ми бемол мажор, той е най-жизнерадостната музика, която може да си представи човек, а е писан в един много труден за Моцарт период, който е загубил майка си, няма работа, турнето му е било провал. Въобще много, много труден период. Така че музиката извисява духа и независимо в какво състояние можеш да излезеш и да се превъплатиш в тази роля, която е отредена от музиката, и да потънеш в нея, и по някакъв начин това нас също ни спасява от негативни емоции. Пречупваме всичко през тази призма и можем да почувстваме радостта на музиката, както можем да почувстваме и нейния драматизъм, да се разплачем като я слушаме или даже докато я свирим, можем да се разплачем понякога, когато са много силни емоциите. Това на сцена почти никога не се случва. На мен никога не ми се е случвало. Даже скоро ме питаха, добре, ти не плачеш ли, когато е много силна емоцията? Не мога да си го позволя, защото вероятно ще загубя концентрация. И не е роля като в театъра, когато се налага да показваш тази емоция и да плачеш.
2: А как да се възползваме от възможностите на музиката в един по-широк мащаб да се постигне някакво извисяване? Защото чудесно, нали, залите колкото побират хора, но някакси средата е прекалено шумна.
1: Първото нещо, което като си помисля за това нещо, е, че трябва да се обучават много деца и виждаме, че все по-малко хора влизат в залите, защото просто няма публика. А публиката не се прави от професионални музиканти или артисти, а публиката се прави от любители. И аз затова преподавам много на любители. Естествено, при мен идват и деца, които имат силни дадености, биха могли да станат професионални музиканти, ако имат това желание, но като цяло съм забелязала, че на хората просто им е приятно да слушат музика или да се занимават с музициране. И естествено това култивира от тях един вкус, за да може, когато отидем на концерта, да не пляскаме след бавната част на концерта или на симфонията, където все пак човек изпада в едно особено състояние. И то не е приятно да се пляска между частите, но сега, ако първата част е била толкова бравурна и толкова хубава, защо пък да не пляскат хората, така да изразят емоции? Аз нямам нищо против. В операта винаги се пляска след една голяма ария, въпреки че оркестър продължава да свири. Другите концерти не е прието, но, нали, да кажем, да се усети атмосферата и да види човек, че когато се случва някаква особена магия и много тихо, така не ти идва да избухнеш. Съответно го преживяваш вътрешно и се опитваме да накараме хората да преживяват, да изчакат емоцията, да си я усетат, да я преживеят магията, да не бързат да си тръгват, да не бързат да пляскат, ако щеш. Нали? За всяко нещо е така. Но вече е много трудно да накараш някой да седне и да слуша нещо по-дълго от 3 минути. Или да гледа TikTok видеа, които са 3 секунди буквално. Така че е много трудно да отново да се върне тази традиция, тази култура на слушането. Дълго да потъваш, да се носиш, нали, защото класическата музика не е нещо, което се повтаря напрекъснато. Нали. Има много различни линии, които следваш, като реки и изключително различни маршрути, изключително различни гледки се появяват. И човек, ако не може да им се наслади, гледа само къде е целта, искам да чуя целта сега да дойде. Нали, една експлозия и да се зарадваме на това нещо. И то всичко се обезмисля по този начин.
2: Да, разминава се ритъм на класическата музика с нашия съвременен. Хармонията на класическата музика с нашата вътрешен ред, такъв
1: забързан живот.
2: Такт. И шум, и всичко.
1: Да, има много шум, това е факт. Ето около нас ние се опитваме да говорим, но винаги ще има нещо, което което да се намеси. Шумовата, тази шумна среда кара абсолютно всеки музикант, всеки от нас, да търси усамотението на гората, на планината, на градината. Аз лично копая домати, просто само и да замога и ушите ми да починат, и душата ми малко да почине. Така че, да, връзката с природата, между музиката и природата е абсолютно неразривна. Колкото повече едното, толкова повече другото. Те се допълват.
2: И последно, вие все пак сте свързани с Българското национално радио. Нещо да кажете за нашите слушатели, така да завършим.
1: Българско национално радио, аз слушам Хоризонт всяка сутрин. Пускам си в онлайн версията, в Хановър си слушам. И сега моите родители са и двамата били в това радио толкова години, музиканти. Свирила съм с оркестъра, записвали сме заедно. Ето сега срещаме с маестро Константин Илиевски, сега той е главен диригент там. Надявам се скоро да се осъществи следващата среща. Изтискам палци на колегите от все сърце. Съм солидарна с тях и това, което се случва в момента, изобщо не е весело, изобщо не е позитивно, но правим каквото можем, за да просъществуват тези оркестри, тези състави и да има бъдеще, защото ние имаме нужда от тях.
2: От Враца, Ива Антонова.

0: Horizont.
1: С новините в два в студиото е Димитър Пенков. В Испания продължават политическите реакции след принудителното извеждане на 87-годишна жена от жилището, в което е живяла под наем. Вълната от възмущение заляла страната, засили преговорите в парламента за приемане на декрет, който да предотврати подобни процедури. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Недоволството и демонстрациите в редица градове доведоха до своеобразно наддаване между управляващите и техните настоящи и бивши коалиционни партньори. Очаква се следващата седмица правителството да гласува своето предложение и да го изпрати в парламента. То ще включва забрана за извеждане от жилищата на уязвими лица без осигуряване на алтернативен подслон. Сред останалите идеи са данъчни стимули, които да насърчат собствениците на имоти да ги пуснат на пазара, 2-годишна забрана за увеличаване на наемите, удължаване на сроковете на договорите за наем от 5 на 7 години и защита на семействата и наемателите от дейността на инвестиционните фондове, които купуват цели сгради и след това гонят дългогодишни наематели, за да продадат жилищата. Междувременно 87-годишната Мари Кармен, изведена преди ден от жилището си, остава в болница за изследвания. Очаква се, след като бъде изписана, да живее при свои роднини. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Великобритания трябва да работи за повторно присъединяване към Европейския съюз през следващото десетилетие. Това заяви бившият премиер Тони Блеер, засилвайки натиска върху Анди Бърнам да се откаже от нежеланието на лейбористката партия отново да разгледа въпроса за референдума от 2016 година. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: В документ о заглавен път към повторно присъединяване към реформирана Европа, Тони Блеер и неговият мозъчен тръст, Институт Тони Блеер, призовават Обединеното кралство да приеме свободното движение на хора и да направи финансов принос.

0: като цена за влизането си. Тони Блеер призова премиера Анди Бърнъм да започне изграждането на структурирани официални отношения с блока, при които всички варианти са на масата. Бърнъм вече изразил желание за по-тесни връзки с Европа. Според Блеер обаче би било погрешно страната просто да стане отново обикновен член на Европейския съюз. Вместо това тя трябва да се опита да оглави реформите в блока. В доклада се посочва, цитирам, Великобритания трябва да играе водеща роля в изграждането на по-силна Европа. Необходимите реформи вече са набелязани, не на последно място в доклада на Марио Драги относно конкурентоспособността на Европейския съюз, но предизвикателството остава тяхното прилагане. Край на цитата. Изтъква се, че за да участва в тези усилия, Великобритания трябва да демонстрира политическа ангажираност към Европа. Това може да се постигне чрез поставяне на ясна публична цел за повторно присъединяване към Европейския съюз в рамките на десетилетие, при условие, че се извършат вътрешни реформи в Съюза. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Министерството на финансите и Европейският механизъм за стабилност организират конференция на високо равнище. Изграждане на устойчивост заедно, членството на България в Европейския механизъм за стабилност. Специален гост ще бъде Пьер Граменя, управляващ директор на механизма. Форумът ще бъде открит от премиера Румен Радев. В град Съединение започна изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води и свързаната с нея инфраструктура, като проектът по програма Околна среда е част от мащабно обновяване на ВИК мрежата в района. Кореспондентът ни Кремена Данева информира.
2: Новото съоръжение ще даде възможност за много по-ефективно управление на отпадъчните води в града и общината, изтъкна кметът на Съединение Георги Руменов и определи проекта като един от най-важните за местните жители.
3: Това е един дългоочакван момент за нашето населено място. Канализацията се чака от над 40 години. И днес тази наша мечта може да бъде факт.
2: Освен територията на Съединение, проектът, който се изпълнява от дружеството Водоснабдяване и канализация Пловдив, обхваща също Рогож и Скотаре. Там също ще бъдат изградени пречиствателни станции и ще бъде извършена цялостна подмяна на канализацията. Общата стойност на инвестициите е над 65 милиона и 200 хиляди евро, като близо 40,5 милиона са европейско финансиране. Очаква се строителството да приключи през май 2029 година. За новините, Кремена Данева.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: През деня в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра от сняг ще духа умерен до силен югоизточен по високите върхове югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: На български език излезе книгата «Ерос и магия през Ренесанса» от Йон Колиано. Преводача е Доротея Табакова, тя е доктор по класическа филология, университетски преподавател по старогръцки език и автория също и в дисциплината метрика, техники на стихотворния превод. Интервюто с нея е на Светлана Дичева.
2: Доста интригуващо. Еросът е достатъчно интригуващ, а като прибавим и магията, няма начин веднага да не наострим слух. Защо тази книга е толкова важна, толкова ценна и толкова сериозна? Но преди да ни отговорите, госпожа Табакова, поздравления, вие сте преводач на тази книга. Тя е за мене едно от най-трудните възможни неща за превод.
3: Благодаря. Действително, книгата беше голямо предизвикателство, но когато зад гърба си имам цял кръг хора, които ми помагат с бележките, които работят като консултанти всъщност, оставайки в сянка, тук е мястото да им благодаря много, защото без тях тази книга нямаше да изглежда така, както изглежда. А аз се надявам, че тя изглежда добре.
2: А сега към ценността на книгата. Защо е толкова важна, особено днес? В днешния ден.
3: Да. Човек като си помисли книга, в която се разказва за вещици и какво е актуалното. Чисто и просто това не е популярна книга за вещици и за клади и други подобни страхотии. Става въпрос за едно много сериозно научно изследване. Не просто сериозно, но и изключително дръзко. Това е една книга, която пренарежда нашите представи за Ренесанса, за средновековието преди това, за реформацията и за това по какъв начин се развива човешката мисъл и представата на човека за самия него. Това е огромна заслуга на Йон Колиано, който е блестящ антрополог, румънец, работил на няколко места по света, пишещ на няколко езика, писал е по-коректно да кажа на няколко езика, и ученик на Мирча Елиаде.
2: Трябва ли да сме много горди, че точно Балканите раждат такива огромни умове?
3: О, да, разбира се! Защото, както Мирча Елиаде, така и Йон Колиано никога не се отричат от своята румънска и балканска идентичност. Разбира се, те са по някакъв начин и космополити. Но те никога не са забравили това, откъде идват. И самия Йон Колиано неведнъж го подчертава в самата книга, като има, примерно, много любопитни разкази за румънските вярвания,

0: за вещици и чудеса. Но тук вече аз тръгнах малко в посока на по-забавното, по-любопитното. А това е една книга, която в еднаква степен работи в академична среда и в една по-широка среда, защото той е обхванал огромен материал. Тук трудът, вложен в тази книга, е колосален и го е осмислил на много високо ниво. Има за всички.
1: И сега да се върнем на дързостта, на смелостта на този ум, който разтърсва представите ни за средновековие, ренесанс и ни казва нещо съвършено различно. Какво е то?
0: Различното е в няколко различни степени на осмислене на тези епохи. Първо, има много ясното осмислене, че знанието за човека и знанието въобще не вървят постъпателно, като добавяте нови тухлички в градежа, а вървят на скокове. Тук си има и такава теория на Томас Кун за научната революция. Всъщност това, което се случва, когато се натрупат нови знания за света, не се обогатява картината. Тя се срива радикално и се замества от нова картина. И всъщност това, което Йон Кулиано блестящо е показал, е точно тези смени на парадигми, тези смени на представи за света, цялостни. И особено на представи за човека. Защото в центъра на целия този разказ, негов разказ, е човека. И то човекът разбран както на ниско физиологично ниво, така и на високо философско. Всъщност това е една мистическа анатомия и физиология, която той представя. А ако тук виждате името на Джордано Бруно, това е защото той, освен други представи, които обръща и нашата представа за Джордано Бруно. Повечето хора го бъркат с Галилей и защото тя се върти и така нататък. Той е имал съвършенно различна биография на мистик, познавач на средновековна мистика, а той самият Джордано Бруно е извършил огромен труд. И всъщност Йон Кулиано тръгва от негова книга, която се казва «За връзките», като тук под връзки не разбирайте нищо битово. Разбирайте взаимната свързаност на света и човека. Това е философия. Освен дето, дава и някакъв облик на човека, много различен от това, което си представяме в момента. Човекът е микрокосмос. Големия космос е в непрекъсната връзка с човека. Това, което излиза и от съчинението на Джордано Бруно, и от целия дух на епохата, за която разказва Кулиано, това е именно духът, в който човекът се възприема като мъничко печатче, даващо общия облик на света. Дори той споменава, доста подробно разгръща теорията на един мистик, Флъд, който представя на схема човека и космоса, като две неща, които си съответстват, като половинки, които си пасват. Тоест, тук ние имаме представа за анатомията и физиологията като нещо цялостно. Човекът е свързан чрез някаква система от течности, не ги разберете толкова буквално, с целия свят. Непрекъснато има потоци от мисъл, от представа, от фантазми между отделния индивид и космоса. Сега ние след толкова векове сме запазили от цялата тази грандиозна традиция малки парченца, които не са представителни. В днешно време някой ще ви каже как вярва в зодии. И единственото съответствие, което ще види между звездите и себе си, е, че той, примерно, като мене, е зодия Телец и е с рога. Но всъщност тук има цялостна философия, много по-богата, много по-сложна. Това е друга концепция за човека. И тук му е мястото да кажа. И обикновено, като говорим за Ренесанс, също минаваме през клишета, които са създадени, за съжаление, от академичния свят. Какво е Ренесансът? Завръщане към мъдростта на античността. От една страна това е възкресяване на античния хуманизъм. От друга страна възкресяване на античната рационалност. Само че, ако погледнем внимателно и двете, ще се окаже, че нито хуманизма е това, което си мислим, нито рационалността това, което си мислим. А Ренесанса изобщо не е само завръщане към античността. Това е един собствен мит, вътрешен мит на самия Ренесанс, а оттам идва и названието. Възкресяваме някакви неща. А всъщност това е една епоха, в която имате страшно много течения, научни и не само научни, които създават определен образ на света.
1: Ерос и магия през Ренесанса от Йон Кулиано. И сега по въпроса за Ероса, както си го представяме, Ероса това е привличането, това е съблазняването. Но ако всичкото

0: това го пренесем към днешния свят и към привличането и съблазняването на масите, ще стигнем до къде? До пиара, до изборите, до начина, по който манипулираме днешните публики. Така че връзката май между днешния свят и онзи, който описва Коляно, не е чак толкова далечна.
1: Кажете ми един свят, в който манипулацията не е универсално средство за общуване. И кое е това общуване, което е свободно от манипулация? Да тръгнем от там. Но тук основният нерв на разказа за магията, за магиосника като особена фигура на човек владеещ индивида и групата, е на много по-високо философско ниво. Това действително е цялостна представа за човешката комуникация, която не се свежда до нейните рационални и вербални параметри. Вие имате тук действително потоци, които текат. В нашата представа какво е останало от всички тези течности, които ни свързват и дават нашия облик? Останала е теорията за четирите темперамента. Но когато вие в днешно време кажете, че еди кой си е сангвиник, нямате идеята, че кръвта е основната течност в неговото тяло. Имате идеята, че той е енергичен, позитивен и прочее. С други думи, ние сме загубили цялата картина, а сме оставили отделни малки фрагменти от нея. Същото се отнася и за Ероса. С риск да разочаровам някого, ще кажа, че Ероса в тази представа, която действително наследява античната и стъпва върху една огромна средновековна традиция, Ероса това не е онова сладко момченце с розови буски, което носи лъки стрели и стреля по хората, да ги кара да се влюбват. Този образ е повече късно античен и даже повече римски. Аз него би го нарекла с римското наименование Купидон. Докато Ерос в реалната антична традиция, това е едно много старо и изключително могъщо божество. То е по-старо от класическия пантеон. То е онази сила, която владее света, защото светът може да съществува само благодарение на всички връзки. Сега ще ви кажа даже една метафора. В днешно време знаем как функционира микросветът доста много. И ако не бяха силните и слабите взаимодействия между елементарните частици, всички ние щяхме да сме едни свободни електрони в един много буквален смисъл на думата. Светът нямаше да съществува. Сега си го представете същото нещо, пренесено в хуманитарната сфера. И това е естествената основа, върху която стъпва Йон Кулиано. В това отношение той е революционен с тази книга. Той е скандален. Защото прескача наивните представи за Ренесанса като време на рационализъм и време, което идва след едни тъмни векове, казвам това с кавички, няма как да ви го покажа, да ви покажа кавичките, но тази представа е изключително наивна и ограничена. За съжаление, тези стереотипи са много устойчиви, както в по-масова сфера, така и в самата академична сфера. Затова казвам, тази книга е скандална и Йон Кулиано показва изключителен интелектуален кураж. Той хвърля ръкавицата на цялата академична общност, която до този момент разполага фрагментарно с данни за една епоха, а той заглобява. И се получава цялостна картина на света, в която връзката не се разбира само като контакт между два индивида или между индивид и група, а като универсален принцип, на базата на който светът съществува. Това в крайна сметка е философия. Тя тръгва от физиологията и се издига до философия за човека.
0: Как колегите му възприемат неговите теории?
1: Така... Не еднозначно, да кажем.
0: Не го ли сдъкват и изплюват?
1: Тук боя се, че тук ще трябва да кажа някои думи за академичната среда по принцип, които може би на мнозина няма да се харесат. Но помислете си какви са правилата, по които човек публикува в днешно време. Един мой колега написа научен текст под формата на диалог. И понеже беше под формата на диалог, институциите, които са натоварени да оценяват научна стойност на един текст, го отхвърлиха и се получи голям скандал. Защо? Защото е разчупено клише. Защото е разчупен стереотип. И на Йон Кулиано не му е било лесно. Той е имал дейности в няколко университета. Предимно дълго време е в Гронинген. Пише действително на няколко езика. Но всичко това, което той е събрал като материал, първо това е страхотно трудоемка книга. Вътре има събран огромен материал. И то, илюстрациите, които той е направил към своите тези, са много любопитни и сами по себе си. Примерно да прочетете разказ за съня на един влюбен, който вътре в съня си изживява своята връзка с любимата, докато тази връзка се превръща в реална. Той разказва за балканските вярвания в различните сили, като е много рационален в това, което пише, но през цялото време не губи връзката с онази цялостна картина на света, която се гради по време на Ренесанса и която е свързана с страхотни вътрешни дебати. Ако някой си мисли, че Джордано Бруно е изгорен, защото е подкрепил теориите на Галилей, то е само един елемент. Имате много по-сложни конфликти, които са свързани и с църквата, и с философията на тези времена, и с традиции, които са и от арабската средновековна философия, и от античната четена през арабската и така нататък.
0: Просто се изкушавам как да завършим. Трябва да ви кажа, че лично на мен един такъв пасаж в книгата ми направи много силно впечатление. Там беше обяснено, че най-простичко казано всичко е любов. Дори когато завиждаш, ти всъщност завиждаш на някого, защото прекалено много обичаш себе си. И на мен тази гледна точка ми хареса. А за вас, например, кое беше най-революционното и най-интересното от цялата книга?
1: Що се отнася до това, което вие казвате, да, действително това също е революционно в тази книга, защото обикновено ние сме склонни да сме високомерни в съвременните си знания за света и да смятаме, че само сме надградили нещо и сме разрушили заблуди. Не, ние сме взривили една картина и сме я заместили с друга. А що се отнася до това, което аз лично като преводач мога да кажа, за мен най-важното нещо беше по какъв начин се удържа местното, регионалното, румънското, балканското в едни космополитни рамки, като мисловна рамка, ние имаме концентрични кръгове. А ние все още тепърва има да се учим да работим със своите идентичности, които представляват няколко концентрични кръга, много концентрични кръгове. Най-големият е целият свят, най-малкият сме ние. Но това е трудна работа. Както динамично се развива обществото, ние през цялото време трябва да сменяме своите гледни точки, защото иначе преставаме да се ориентираме. А тази книга по някакъв начин дава ключ, защото взривява няколко стереотипа, както си говорихме вече, и съответно взривява и представата за студения академичен тон, за отстраненото изследване и за невъзможността да се правят големи изводи, когато си изработил огромен материал. Тук ще ви кажа нещо, понеже споменах за структурата на сегашните научни публикации. В днешно време Айнщайн е невъзможен. Малкият работяга много добре си намира мястото в науката. Но големият учен е невъзможен. Йон Кулиано също е невъзможен в днешно време. Една книга, която до такава степен волно работи и с материал, и с стилистика, ами просто нямаше да мине през никакъв научен съвет. Добре, че я издал когато е трябвало и в това отношение тя точно на време ни идва и на нас.
0: Благодаря на Доротея Табакова, която ни привлече към съдържанието и революционността на книгата «Ерос в Ренесанса» на Йон Кулиано.

0: нощен хоризонт.
1: Съвсем близо до лондонското летище Станстед, в малкото сърце, не, но да, селце, Бъртън Енд има пъп с име, което на български означава ясенът. Интересна стара постройка с сламен покрив, приветлива лятна градина. На пръв поглед нищо странно, само че този стар пъп в момента е собственост на българин. Кореспондентът ни Веселин Пълнов разговаря с русенеца Иван Шарков, който е решил да се впусне в нещо като

0: В момента е собственост на българин. Кореспондентът ни Веселин Пълнов разговаря с русенеца Иван Шарков, който е решил да се впусне в нещо като авантюра в една традиционна за англичаните и доста нетрадиционна за българите бизнес ниша.
1: Английският фолклор е пълен с песни, възхваляващи дърветата. Известният английски писател Ръдиард Киплинг е възпял в едно свое стихотворение величието на дъба, ясена и глога, а то е превърнато в песен.

0: в Англия, логичен ми се струва първият въпрос да бъде как се роди идеята или може би дори куражът Иван да се захване с подобен бизнес.
1: Явно го имам в кръвта си това нещо, защото преди много години в едно село в Русенско имаме все още всъщност наследствена къща, която е била хоремак на селото. И моята идея, след като всички починаха, които живееха там, беше да се върна в България и да направя ремонт на това хоремак и да го превърна в един малък селски ресторант, като основното нещо беше да продавам хляб, който аз лично правя, и наполитанска пица. Дали ще да бъде прието това добре в едно малко село, не е сигурно. Но тази идея загуби своето значение, защото опитах да намеря хора, които да направят необходимия ремонт, но се оказа, че е изключително скъпо. Аз нямах тези средства. Затова реших да остана в Англия. Все пак съм бил тук над 30 години и реших да си опитам късмета тук. И реших да продам къщата си и да пробвам ново начало. Да, опитах няколко паба преди този, но истината е, че тук е много трудно да се вземе паб, ако нямаш достатъчно опит. И да, наложи ми се да платя доста пари, за да взема този паб.
0: Ентусиазмът е добро нещо, но предполагам има и много трудности.
1: Изключително е трудно да се работи в паб днешно време. Първо, защото заплатите на персонала са доста високи, а за да се грижи човек за паб е необходим достатъчно персонал. Иначе всичко трябва да го върша аз. Това е просто непосилна задача. Естествено, правителството не ни подкрепя в никакво отношение. Данъците са огромни и реално, ако няма желание човек и не е готов да отдели огромна част от времето си, просто не си струва да се занимава с подобен бизнес.
0: Пъбът е съвсем близо до летище Станстед, откъдето и много българи летят с Ryanair до родината. Може ли да се каже, че това е предимство за пъба?
1: Да, това беше идеята. Аз идвах няколко пъти в този паб. Първо ми хареса като външен вид. Много красив, много романтика има в него. Това е, мястото е много малко. Направих си домашната работа, както се казва, и проверих, че доста неща ще се строят в много близко бъдеще наоколо, което се надявах, че ще увеличи клиентелата ми. Другото беше, че съм много близо до Станстед и че може би, такава беше отново идеята, ще мога да изнасям храна, особено за обяд в близките офиси, а дори и на летището. Всъщност това се оказа една неосъществена мечта, защото в днешно време почти всички бизнеси са в изключително трудно положение и те нямат възможност да харчат пари за персонала си. А персонала съответно предпочита да пести парите, вместо да ги харчи за скъпи обяди. От друга страна, летището помага, защото има няколко хотела около нас и доста туристи минават. Макар и само веднъж, може би никога никой от тях няма да се завърне, но идват хората, прекарват се добре, пишат хубави ревюта в Google, което до голяма степен помага. Имаме много американци, които идват, много италианци и опитваме се да бъдем така приятелски настроени. Дори като видя, че компанията е така с настроение, им предлагам да ги закарам безплатно, естествено, обратно до хотелите, вместо да вземат такси.
0: Предполагам все пак, че има и местна клиентела. Всъщност, на кого най-много разчитате?
1: Да, имаме постоянни клиенти, но все пак разликата е огромна между пъбовете, които се намират в голям град или дори голямо село, защото тук, като говорим за село, съседното село е 10 000 човека, което за България би било като малък град. Но истината е, че там си имат техни собствени пъбове. При нас се идва единствено с кола. Така че дори и местните, когато шофират тук, не могат да си позволят да пият повече от 3 до 4 бири и след това да карат обратно вкъщи. Имаме поддръжка от някои хора, защото миналата година до някъде, за наше щастие, един от пабовете беше затворил и неговите клиенти реално идваха при нас в продължение на 4 месеца. Понеже се държахме доста приятно с тях,

0: и до ден днешен продължават да идват тези хора, но естествено вече не пият толкова, колкото пиеха преди.
1: В предварителния ни разговор споменахте и една особена категория посетители, така наречените наблюдатели на самолети.
0: Известна част от нашите клиенти са така наречените plane spotters, които идват ежедневно да наблюдават излитането и приземяването на самолетите. Понеже нашето летище се води за едно от най-безопасните, обикновено до тук летят всички лидери на държави, които идват на посещение в Великобритания, включително Тръмп. Тези плейнспота си идват доста често за снакс, за побира или просто за кафе или чай, но са приятни и интересни хора и е хубаво да се води разговор с тях. Мисля, че тази традиция е започнала по времето на Конкорд, който е излитал от тук и е било изключително шоу за любителите на самолети.
1: Да обърнем внимание на едно от главните неща – менюто. Придържате ли се към традиционните английски ястия или правите опит да предложите нещо българско или средоземноморско? Британците все пак минават за консервативни потребители.
0: Да, когато започнах, може би първата година, единственото нещо, което промених, защото той беше типично английски пъб, с типична пъб храна се нарича тук, беше да представя мусака. Истината е, че тя беше приета доста добре. Заменихме лазаня с мусака и да, хората определено я харесваха, но през лятото тази година спрях мусаката, реших да се концентрирам върху балканска или българска скара. Защото когато времето е хубаво, имаме голяма градина и хората обичат да хапват барбекю. Честно казано, имах отново късмет, защото едно приятно младо момиче с много последователи в социалните мрежи по случайност дойде тук, направи едно видео за нас и реално много българи научиха за нас от близките градове Харлоу и Бишоп Стортфорд. Да, предлагаме шишчета, предлагаме кебабчета, предлагаме кефтета, всичко е домашно производство от едно момче, което има собствена, как да го кажа, като място, където произвежда тези неща от Ipswich и той ми носи тези продукти. Трябва да кажа определено, че се радват на голям успех, включително и англичаните, включително местните хора, опитват и се връщат отново за това. Започнахме да правим и традиционни салати, като шопска, започнахме да правим снежанка, започнахме да правим някои италиански салати. Да, определено повече хора започнаха да идват, включително и румънци, и албанци, така че мисля, че това може да ни спаси.
1: Английските пъбове често имат много интересна история. Каква е историята на този пъб, който явно не е от вчера?
0: Реално това е сграда, която датира от края на 16-ти, началото на 17-ти век. Не е сигурно точно кога е била построена. Характерна е с този типичен покрив, който е направен сламен покрив. Мисля, че основното, което се използва за този покрив е тръстика, но се добавят и други растения. Цялата идея е да може да задържа водата и тя да се стича надолу по покрива. Не е бил предвиден да бъде пъб, бил е като център на ферма, но мисля, че към края на 19 век собствениците, които са били по него време, го превръщат в бирена къща и било им разрешено да продават бира. Зная, че са имали проблеми с властите, защото са се опитали да продават и спиртни напитки, но са били изгонени, доколкото зная. И след това са дошли нови собственици. От 1923 година е взет от Green King. Това е една компания за производство на бира. И да, и реално от тогава вече се превръща в истински пъб.
1: Понеже вече правих отделен материал за имената на английските пъбове, най-вече за екзотичните такива, нека да се спрем и на името – Диаш, или ако трябва да бъде преведено на български – Ясенът.
0: Имало едно дърво, което е било много близо до сградата и оттам реално те решават да нарекат паба Диаш. По-късно едни фактически собственици, които са преди мен, са били семейство. Жената, доколкото зная, е била много приятна жена, всички са я обичали. И през 2011 година всъщност

на нейната 50 годишнина, един от клиентите засадява втори ясен в нейна чест. Така че сега в момента имаме на две ясенови дървета тук.

0: Изпълнителката на тази песен говори колко е грациозна ясеновата горичка, как дърветата ѝ говорят, как я връщат в детството с нейните стари приятели и заключава, че ясеновата горичка е нейният дом. А от мен Веселин Паунов, приятен ден!
1: Приятен ден, обаче когато му дойде времето, за сега нека да е лека и спокойна нощта. Пожелаваме го ние, на вас, уважаеми слушатели, звукорежисьора Антон Пиперов, музикалния редактор Таня Иванова и аз, Кармен Манукян.

0: Българско национално радио. Три часа с обобщение на по-важните новини до този час в студиото е Димитър Пенков. В 0 часа тази нощ започна официалната предизборна кампания за изборите за президент и вице-президент, които са насрочени за 25 октомври. Предизборната кампания продължава до 24 часа на 23 октомври. Правилата изискват тя да се води на български език. Кампанията е регулирана от редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които обаче не важат за социалните мрежи. На изборите ще се явят общо 27 кандидат-президентски двойки. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Минималното възнаграждение ще се определи в границите между 620 и 672 евро за 2027 година, потвърди заместник министърът Надя Клисурска. Опозицията постави под съмнение законността на формулата, след като стана ясно, че за един от показателите – издръжката на живота, статистически данни ще има едва след 9 месеца. Очаква се законопроектът да влезе на второ четене в пленарната зала днес. Бюджетната комисия гласува на първо четене освобождаване на пропан бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро. Около 17 милиона от тях ще отидат за подпомагане на градския транспорт, обясни заместник финансовият министър Людмила Петкова. Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. От опозицията заявиха, че подпомагането не е достатъчно, както и че по-добрият вариант е градският транспорт да получи целева помощ. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ, когато то се извършва при спазване на принципите на безпристрастност и независимост. От ГЕРБ заявиха, че трябва да има яснота кой и как да установява нарушението и как да се гарантира еднаквото прилагане на закона. От ДБ заявиха подкрепа, а от Възраждане бяха против промените. Полският премиер Доналд Туск се срещна с българския си колега Румен Радев. От Варшава Радев заяви, че България и Полша споделят общата отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО.
1: До нашите граници се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи.
0: Каза Радев. От своя страна Туск посочи, че страната му последователно подкрепи Украйна. Той коментира, че си дава сметка за различията по темата с България, но добави.
2: Различията, които съществуват в това число между Полша и България, но да имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че и тази война трябва да приключи и то не агресора да е печелившата страна.
0: Заяви Доналд Туск. Варшава ще продължи да се ангажира с ремонта и поддръжката на българските изтребители МиГ-29. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. В позиция на външното ни министерство, разпространено от Нью-Йорк, където е външният министър, се казва, че националната позиция на страната не е отразена в пълнота в документа. Още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
3: Министерството на външните работи посочи, че подписаното от България съвместно изявление в подкрепа на Украина съдържа принципни позиции, защита на международното право и с призив за мир, позиции, които страната ни последователно подкрепя. Оттам уточниха, че присъединяването към документа е и израз на поддържаната от България европейска солидарност. Според ведомството обаче, българската национална позиция не е била отразена в пълнота в общия текст на изявлението. Тя е била изложена отделно от ръководителя на българската делегация, президента Иляна Йотова, в нейното изказване пред Общото събрание на Организацията на Обединените нации. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. По време на изказването на Нетаняху в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, десетки делегати напуснаха залата, а пред сградата се проведе демонстрация срещу израелския премиер. Още от Лилия Герчева.
4: Израел се защитава, подчерта Нетаняху. Той попита коя